0: ale veľmi zapálená za misie, tak to ma oslovilo. Som si na ňu spomínala, aj som ju obdivovala. Ja som tak trošku tak nostalgicky hovorila, že jaj, tak to muselo byť veľmi ťažké, keď si odchádzala, že emigrovať a už nemôcť sa nikdy vrátiť. A ona vždy dávala taký úsmev do toho, ale Pán Boh bol za tým, ja som išla, bolo to náročné, ale Boh vedel, že čo odo mňa chce. A vidíš, teraz som tu. Tak vždy dávala do toho taký úsmev, takú ľahkosť. Ja tak som trošku som ju ľutovala, ona neľutuje, lebo Pán Boh mal so mnou svoje plány.
1: Čiže ona v tom všetkom, aj v tých ťažkostiach videla nejaký taký Boží zámer a vedela, že toto je ďalšia výzva, ktorej sa treba chopiť a ktorú poslal možno Pán, aby to nejakým spôsobom vyriešila?
0: Áno, áno. Ona brala život taký reálny, tak reálne brala život. Že k životu, k zdravému životu sú potrebné aj výzvy, aby sme cez ne prechádzali, aby sme dorastali vnútorne. A to bolo tiež také, že ona neutekala pred ťažkosťami. Keď bola nejaká ťažkosť alebo nejaký problém, tak poďme ho riešiť. Poďme za tým. Čiže nebala sa tých víziev. To bolo pozvanie, ako dozrievať. A to tiež bola taká veľká škola aj pre mňa. Neskrývať sa, ale ísť ďalej.
1: No ale potom, keď odišla do Južného Sudánu, tak tá misia sa jej stala poslednou.
0: Áno, bola to posledná misia. Určite si to ani ona asi takto nepredstavovala, že to takto dopadne. Hoci si pamätám, keď som ju viezla z poslednej dovolenky a sa lúčila so sestrou Pavlou, jej sestrou rodnou, tak sa lúčili. Bola taká silná Pavla, jej sestra bola trošku taká jemnejšia, tak tá sa rozplakala. Ale Veronika jej hovorí, že tak dovidenia, uvidíme sa ešte. A keď nie tu, tak sa uvidíme vo večnosti. Čiže ona už asi žila s tým vedomím, že tá misia je taká náročná, že sa môže stať hocičo. Ale ona nežila tú misiu, že by sa bola bývala nejako vzdávala, ale ona žila tú misiu naplno. To nepočítala s tým, že to bude posledná. Určite chcela tam zostať. To znamená, že sa rozhodla preto, že tam zostane a videla tú situáciu, že je veľmi ťažká. Tak zostala tam a počítala zda s tým. Ale ja si myslím, že tá misia není posledná. Teraz to je možno také, že tá jej misia pokračuje. Lebo vidieť aj na sestrách, ktoré tam pôsobia teraz, naše sestry, ktoré sa tam vrátili, ktoré hovoria o tom, že tá misia tam pokračuje. Že hoci ona odišla, že je tam ten jej hrob, ale tá misia pokračuje. Tie spomienky tých ľudí, ten prvý kontakt so sestrami, ktoré vlastne ona spôsobila, to budovanie nemocnice, to otvorenie pôrodnej sály tam, tie prvé radosti, keď sa narodilo prvé dieťa. Určite tí ľudia, ktorí ju zažili, tak zostalo v nich to vedomie toho dobra, toho Božieho dobra.
1: A ako ste prežívali v kongregácii tie dni, keď prišla správa, že Veronika bola postrelená? A potom, keď odišla do večnosti, bolo to pár dní, ale dosť takých náročných.
0: Ja som v tom čase bola v Poľsku, nebola som na Slovensku. A prišla tá správa, to bolo na turičný pondelok, prišla tá informácia, tak sme sa modlili, veľmi sme sa modlili, lebo to bolo tá možnosť ešte záchrany, že bude operovaná, je postrelená, urobí sa preto všetko, aby sa jej pomohlo, je prevezená do Kene. Tie informácie sme dostávali. Tak sme sa modlili a ja som sa veľmi modlila, aj v Poľsku sestry sa modlili, aj tu na Slovensku. Tá informácia prišla potom aj zo Slovenska o nej. Tak sme to prežívali veľmi intenzívne. Ja som vtedy sa dostala k niektorým takým informáciám, ktoré prichádzali, ktoré neboli veľmi pravdivé, čo sa týkalo jej rodiny. Tak to ma motivovalo, že som aj písala na KVS-ku, opravte tam dátum, opravte tam tú informáciu, to není správna informácia, lebo sa tam dávali niektoré informácie, ktoré neboli pravdivé. No a to ma motivovalo vlastne pripraviť jednu takú spomienku na ňu. Tak tu už v tom čase som začala zbierať fotky a zbierať také spomienkové informácie, ktoré by som mohla posunúť, aby tá správa bola pravdivá. Keď som sa dozvedela, že zomrela, tak to bolo pre mňa veľmi ťažké. Naozaj to bola také čosi, čo ma veľmi preniklo, zabolelo ma to. A nemohla som tiež tomu uveriť. Bolo to veľmi ťažké a na druhej strane som videla aj taký Boží zásah. Veronika mala veľa dobrých vlastností a bola

0: na srdce. A dnes už tak cítim, že naozaj, že ona nám pomáha zhora.
1: Čiže po tých 10 rokoch je stále živý ten jej odkaz tej lekárky, misionárky, služobnice Ducha Svätého.
0: Áno, je to stále aktuálne. Pre mňa osobne je, ako som už vravela, vzorom takej jednoduchej služobnice Ducha Svätého, zapálenej za Ježiša, otvorenej na pôsobenie Ducha Svätého, kráčajúcej v jeho mene, otvorenej pre to, čo on ponúka a tužiacej naozaj nasledovať ho celým srdcom. Je to živé stále. Ona žije aj v mojich... Veľakrát mi príde v spomienkach, keď príde nejaká ťažkosť, tak mi príde na um, že aha, tak ako to ona riešila. A ako hovorím, aj tento odkaz je živý aj v zahraničí. Aj u tých sestier, ktoré ju poznali, ale aj v tej misii, v ktorej ona bola. Tá misia pokračuje.

0: Starostom Bánova je v súčasnosti pán Miloš Rybár, keď je spomienkové podujatie na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú, tak určite celá obec žije touto udalosťou. Ako si spomínate na sestru Veroniku v obci?
1: Naša obec si určite spomína na sestričku Veroniku, pretože ja si pamätám ešte ako malý chlapec, keď ona prichádzala z tých jednotlivých misií, mala tu úvodzovka pomyselnú dovolenku, kedy prišla na Slovensko a vždy veľmi radi sme po omši čakali na takú jej prezentáciu a predstavenie a vlastne aj toho života, ktorý tam bol v tej danej krajine a samozrejme aj aké to svoje misijné dielo ona realizovala v týchto krajinách, donesla aj rôzne predmety, rozprávala rôzne zážitky. No a vlastne, čo sa týka teda aj súčasnosti, myslím si, že aj po tej tragédii, čo aj po tých 10 rokoch, tak na tú sestričku Veroniku Tereziu Ráckovú si s úctou spomíname a nezabúdame na ňu a stále si ju pripomíname.
0: Dôvod?
1: Dôvod je, myslím si, že asi pre každého aj taký jasný, pretože ten jej spôsob života, ten jej štýl života, tá jej oddanosť, tá jej zbožnosť, tá jej pomoc, jednoducho ten odkaz, ktorý ona tu nechala na tomto svete a z ktorého aj my všetci čerpáme, určite máme aj čo sa od nej veľa učiť a myslím si, že aj v tých ťažkých chvíľach, ktoré my tu máme, samozrejme je to neporovnateľné s tými krajinami, kde ona pôsobila, tak určite, keď máme také ťažké chvíľky ako aj ja osobne, tak veľmi často si na ňu spomeniem, na sestručku Veroniku, že ona mala oveľa ťažšie podmienky a vždycky to s úsmevom zvládala a my na porovnanie naozaj také ťažké životné podmienky tu na ne máme, ale veľakrát sa možno, že sťažujeme na spôsob života alebo prípadne na tú našu prácu, ktorú vykonávame a keď si spomeniem, že ona to mala oveľa ťažšie, tak vždycky sa mi tak ľahšie potom riešia aj tie problémy. Ja takisto aj na obecnom úrade mám zavesený jej obraz. Je to vlastne na chodbe pred mojou kanceláriou, takže aj každá návšteva, ktorá prichádza ku mi, tak prechádza okolo sestričky Veroniky a mnohí sa aj pýtajú na ňu, že ktorí ju nepoznajú, takže vlastne takýmto spôsobom sa o nej môžu aj ostatní dozvedieť.
0: A ešte keď ste boli malým chlapcom a sestra Veronika prišla do rodnej obce a podelila sa o svoje zážitky, tak ako ste to vy osobne prežívali, že ste počuli a možno, že aj tak fascinujúco, ona vedela tak fascinujúco rozprávať. Aké to bolo pre vás?
1: Pre mňa to bolo také ako keby dobrodružstvo, pretože ona priniesla rôzne tie

0: predmety, či už z tých rôznych krajín. Samozrejme pre nás to bolo také, že my tu tie predmety nemáme, či už to bola Afrika, alebo to boli Filipíny, alebo z tej oblasti Oceánie, tak jednoducho pre mňa to bolo naozaj také dobrodružstvo, že mal som to možnosť len vidieť možno že v televízii a teraz to bolo tam naživo a potom nám rozprávala o tom spôsobe života a s takým nadšením, s úsmevom na tvári, s takou energiou, že vôbec nám nevadilo, že keď tá prezentácia trvala aj možno, že niekoľko hodín, pretože tak energicky, keď to rozprávala a samozrejme aj s tými všetkými okolnostiami, ktoré sa tam odohrávali, takže ja by som to tak zhrnul, že to bolo pre mňa také dobrodružstvo.
1: Tá radosť, ten entuziasmus, ona bola taká energická, môžeme povedať tak v úvodzovkách, že to bolo také nákazlivé, že zanechala potom ešte aj na nejaký dlhší čas tú stopu, keď aj prezentácia, aj to stretnutie s ňou skončilo?
0: Určite áno, pretože ona tým, že prišla na niekoľko dní alebo týždňov na tú dovolenku, tak vlastne my sme ju potom samozrejme stretali aj, chodila za každým na svetu omšu, keď tu na bola, alebo sme ju možno, že stretli aj v obci, keď či už išla niečo vybavovať, alebo sa prejsť, tak samozrejme vždy ten úsmev ona mala na tvári, vždy tá energia z nej vyžarovala, takže okrem toho povedzme, že len toho stretnutia, kde nám vlastne prezentovala tú jej prácu a ten jej život na tých misiách, tak samozrejme vždy, keď sme ho stretli aj v obci, tak ono ako keby to tak stále pokračovalo a myslím, že sme boli nabití celou tou aj energiou a samozrejme aj s tou zbožnosťou, ktorá z nej vyžarovala.
1: A keď prišla tá správa, čo sa udialo v Južnom Sudáne, že sestrička Veronika bola postrelená, to ste prežívali ako?
0: Ja osobne si pamätám, že som to vtedy prežíval. Dozvedel som sa tú informáciu, bol som akurát s vtedajším pánom farárom, ktorý tu bol, monsignorom Dušanom Argalášom. Vtedy sme vlastne sa nejakým spôsobom nakontaktovali, stretli sme sa, čo sme vedeli zistiť nejaké informácie, pretože už sme volali či už tedy rodnej sestre alebo takým rôznym známym alebo sestričkám, dosť s ňou komunikoval. Tak sme to intenzívne prežívali, podávali sme si informácie, kto čo zistil, či už to bolo od tých rodinných príslušníkov, od tých kamarátov, od tých známych, alebo aj prostredníctvom rôznych kňazov alebo reholníkov. Takže v takom napätí, ja si to tak tedy pamätám, že sme očakávali správu, samozrejme teda, že ako ten stav sa bude naďalej vyvíjať sestričky Veroniky, ale myslím si, že nikto nerátal s tou informáciou, ktorá vlastne potom na následky tých zranení potom prišla.
1: To boli také aj dramatické momenty, ale aj tie hodiny, aj dni čakania, pretože tá informácia z Južného Sudánu, potom z Kene, kde bola prevezená, to nie je také informovanie ako priamo tu na Slovensku, čiže to boli aj také momenty asi takého napätia aj pre vás, aj pre rodákov sestry Veroniky.
0: Áno, tým, že vlastne sme si poslali tieto informácie, tak naozaj každý bol v nejakom tom napätí. Dokonca raz prišla informácia, ktorá potom sa aj nepotvrdila, čiže ono možno, že aj tých verzií niekedy z toho zdroja, aký možno, že prišlo k nám, alebo teda sa dostalo či už k rodine, alebo teda povedzme, že sestričkám a potom sa to dostalo povedzme, že aj k nám sem do Banova, tak bolo potom aj, si pamätám, že bolo aj niekoľko verzií, už sa rozprávalo potom všeličo, ale naozaj to napätie bolo vtedy veľmi veľké.
1: A keď prišla tá správa, že odišla do večnosti?
0: Ja osobne, vtedy keď som sa dozvedel tú správu, ja som si to nevedel nejako predstaviť, že to není možné, že to sa nemôže stať, veď predsa aj tá komunita, tá kongregácia, ten Južný Sudán, ona milovala tú prácu, milovala tých ľudí v tom Južnom Sudáne. My sme ju tu s očakávaním čakali vždy, keď prišla, dokonca si tak, ak si dobre pamätám, tak toto sa vlastne odohralo mesiac pred tým, ako mala prísť na tú dovolenku, čiže vlastne my sme ju už ako keby tak aj očakávali, že vlastne ešte prejde pár týždňov a znova sem vlastne príde. Čiže ja som si to osobne vtedy nevedel vôbec predstaviť a nejako som tak nedokázal prijať vlastne tú správu, že toto je tá skutočnosť a naozaj, že už ho nikdy neuvidíme, nikdy sa nepríde a ten očakávaný príchod na tú dovolenku, kedy mala prísť aj k nám do toho rodného Bánova, tak jednoducho, že sa už neuskutočnia, že nepríde.
1: Fyzicky s sestrou Veronikou Tereziou Vráckovou už nie je možné sa stretnúť, ale v Bánove ako keby stále bola. Sú tu jej fotografie, sú tu jej spomienky, je tu jej rodný dom A vy aj pravidelne organizujete spomienkové podujatia, ako aj teraz pri 10. výročí.
0: Každý rok si pripomíname túto tragickú udalosť. V tomto roku je to vlastne už 10. výročie. Ani jeden rok sme nevynechali. Ja som vlastne starostom už druhé volebné obdobie a každý rok aj v spolupráci s pánom farárom pripravujeme spomienkovú slávnosť. Tým, že vlastne v tomto roku je to 10. výročie, tak sme to naozaj tak poňali, že aby sa aj ostatní ľudia ešte viacej o nej dozvedeli, o jej živote a samozrejme o jej odkaze, ktorý nám tu zanechala. Takže naozaj my každým rokom, keď sa blíži tento dátum, okolo 20. mája, sa vždycky snažíme pripomínať si aj ju a samozrejme aj túto spomienku na ňu. No a samozrejme v rámci obce, čo sa týka, kde ju môžeme vidieť aj počas celého roka, vlastne aj návštevníci, ktorí prídu do Banova, je určite v podobe busty, ktorú má na Novom cintoríne a takisto máme centrálny kríž na Novom cintoríne, kde vedľa centrálneho krížu je pochovaný jej brat, rímskokatolícky kňaz Peter Rácek a na tom hrobe je taká mapa Afriky aj so štátom, kde pôsobila, čiže Južný Sudán, mesto jej a takisto aj jej odkaz je tam na tejto mramorovej tabuli v podobe Afriky. Takže vlastne ľudia si aj takýmto spôsobom ho pripomínajú a v roku návštevy pápeža Františka na Slovensko sme dali namalovať obraz z podobizny sestričky Veroniky, teda pán farár doktor Peter Čieško dal vlastne namalovať tento obraz a také menšie repliky, či už vo formáte A4 alebo A3 si mohli občania zakúpiť, takže aj domácnosti ju mnohé rodiny majú. Pripomínajú si ju, utiekajú sa k nej, modlia sa k nej a takisto ten jej odkaz, ktorý tu zanechala, tak myslím si, že si ju aj takýmto spôsobom pripomíname.
1: Pre vás je tým odkazom čo? Ten jej úsmev, tá energia, ten entuziasmus alebo ešte niečo viac?
0: Ja by som možno, že ešte pridal aj to, že ako v tých ťažkých chvíľach je pre ňa možno, že inšpiráciou, pretože aj z pozície aj mojej funkcie nie vždycky tá práca ide ľahko. Čiže vlastne aj je pre mňa, ako som spomínal, taká inšpirácia, okrem toho všetkého, čo sme spomínali, že aj v tých ťažkých chvíľach sa nikdy nevzdávala a stále išla s úsmevom na tvári a tá pomoc aj tým ľuďom, a takisto aj tá sila, ktorú mala aj v tých ťažkých chvíľach, aby dokázala naplňať tú svoju misiu tu na zemi, ktorú mala.
1: V súčasnosti je farárom v Bánove veľa dôstojný pán Peter Čieško. Teraz prežívame také okamihy, keď si spomíname po 10 rokoch na sestru Veroniku Tereziu Ráckovú. Ako vy vnímate tieto momenty?
2: Ja tieto momenty vnímam veľmi duchovne a silno, nakoľko som v Bánove 8 rokov a v podstate každý rok si pripomíname sestričku Veroniku pri svätej omši naozaj veľmi aj radosne a pripomíname si jej odkaz, takže vždy je to veľmi silný zážitok každý rok si na ňu takto spomínať, keď sa zídu ľudia, spoločenstvo pri svätej omši a potom máme nejaké agape, či už kostol alebo vonku, takže je to veľmi silný moment.
1: Mali ste možnosť sa s ňou stretnúť aj osobne ešte predtým niekedy?
2: Ja som sa s ňou nikdy teda nestretol osobne.
1: Ale ten odkaz, ktorý je tu v tom Bánove s tými ľuďmi, s ktorými sa stretávate, ktorým ste kňazom, tak asi ste dostali veľa tých impulzov, že aká bola.
2: Tých impulzov bolo veľa, tak ja som si určite pozrel o nej aj nejaké dokumenty, ktoré s ňou boli natočené. Taktiež sú napísané dve knihy a jej životopis. To som si všetko prešiel, aj odkaz tých ľudí, ktorí ju poznali. V podstate sa nachádzame teraz aj v kancelárii Farského úradu v Bánove, kde je neustále jej fotografia, ktorú som sem dal, aby každý, kto sem príde, ju vnímal, že je to nejaká duchovná osobnosť spätá s týmto miestom a s jej rodiskom a je tu nejaký odkaz, ktorý zanechala.
1: Snažíte sa aj vy, aj keď ste nemali tú osobnú skúsenosť, ale odovzdať ten jej odkaz, ktorý je tu živý?
2: Skôr by som tak povedal, že keď som sem prišiel, tak mi napadla taká myšlienka, taká vec, že nakoľko jej úcta je tu taká živá, je odkaz a ľudia ju vnímali veľmi, veľmi pozitívne, ako veľmi radosného človeka, veľmi radosnú ženu usmiatu. A ako tú, ktorá vlastne obetovala, a ja ju tak vnímam, obetovala svoj život pre službu cirkvi aj ako lekárka, aj ako reholná sestra v službe tým najchudobnejším. Je to vlastne to maximum lásky, aké je človek schopný, že daroval svoj život. Tak som si povedal, že bolo by fajn, bolo by dobré odmeniť tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa tu starajú, či už o chrám, prispievajú nejakým spôsobom pre službu vo farnosti alebo robia niečo pre spoločnosť. Tak som myslel plaketu sestry Veroniky. A túto plaketu sestry Veroniky Ráckovej odovzdávam pravidelne ľuďom, ktorí dlhoročnou prácu sa zaslúžili o rozvoj farnosti alebo chrámu vo svojej obetavej službe. A má to byť pre nich taký impuls, také poďakovanie, že tak ako sestrička Veronika slúžila, obetovala sa, tak vlastne aby aj oni vnímali to, že sú potrební a aby ďalej pokračovali v tejto svojej obetavej službe, obetavej láske.
1: Pre ľudí, ktorí stretli sestru Veroniku Tereziu Ráckovú, je tá osobnosť taká veľmi blízka. Ona bola taká energická, úsmiatá a naozaj ten entuziasmus za to všetko, čo v nej bolo, tak dokázala šíriť na široko, ďaleko. Proste tí ľudia doslova nasávali z nej to pozitívne, to krásne. Vy ste tú možnosť mali cez tie dokumenty, cez tie publikácie, možno cez tú fotografiu, na ktorej sa usmieva na vás, pozeráte sa v kancelárii na tú fotografiu. Je to citeľné aj takýmto spôsobom, že dokážete vnímať, že aká bola?
2: Dokážem vnímať, aká bola. A v podstate, aj keď odtiaľto odišla, určitým spôsobom tu zostala. Tých ľuďoch, ktorí ju poznali, aj tú svojou radosťou. A mňa osobne veľmi sa dotýka aj tá jej veta, tá myšlienka, ktorú povedala, že nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, lebo ich milujem. A tá misia v Sudáne južnom je veľmi, veľmi náročná. Nie je jednoduché tam byť s tými ľuďmi. Tí, ktorí sú tam, ktorí sa im venujú, to vedia povedať, v čom je to náročné. A napriek tomu, že to bolo ťažké, náročné, ona ich mala rada a bola tam pre nich a v podstate tam naozaj aj navždy zostala. Zostalo tam jej telo, ale verím, že aj keď si budeme teraz spomínať pri 10. výročí, pri svätej omši na ňu, tak myslím si, že budeme sa modliť za ňu, ale budeme sa modliť aj spolu s ňou a ďakovať za jej život, za jej svedectvo viery.
1: Je to svedectvo viery stále živé, že je hodné ho nasledovať a odovzdávať aj ďalším generáciám?
2: Určite áno. Banovčania majú právom byť na koho hrdí, na svoju rodáčku, ktorá opustila svoje rodisko, svoju krajinu, aby išla slúžiť iným. V dnešnej dobe sa veľa hovorí o tom, ako si človek má všetko užiť. A taká doba zážitkov a užiť si iba pre seba, v čom je čosi také sebecké. Ona naopak pre tú dnešnú dobu je veľkým impulzom nie užiť si, ale pomôcť byť tu pre iného človeka. Takže v tomto to svedectvo je veľmi aktuálne, veľmi živé. Aj v tom, že bola lekárka, tak ja si myslím, že krásnym svedectvom a impulzom a takým svedkom obetavej služby aj pre všetkých zdravotníkov a lekárov. To je, myslím si, že veľmi dôležité aj pre dnešnú dobu, aj pre dnešných lekárov a zdravotné sestry. Mať niekoho takéhoto, kto ide sa obetovať, kto je tu pre iného, kto chce pomáhať. Nezišne.
1: Ale aj odkaz pre misionárov, lebo bola misionárka, dá sa povedať, že aj telom, aj dušou. Ona to hovorila, ona sa tým netajila, ona tú svoju túžbu naplno žila.
2: Určite áno, tak výhodou bolo to, že bola najskôr ako vyštudovaná lekárka, že vedela pomôcť aj ľudskému telu a samozrejme ako reholná sestra misionárka odovzdávala ducha Ježiša Krista, jeho evanílium a tú radosnú zvesť svojim zjavom a svojim entuziasmom a svojou radosťou. Takže ako misionárka určite áno.
3: Pri príležitosti 10. výročia odchodu do večnosti sestry Veroniky Terézie Ráckovej z misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého sme na ňu spomínali s jej rodákmi, spolužiakmi i spolusestrami. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
4: Aleye muni omonya Otete ne yira bongoria Ese londo di mapolo Wengeri kia baninga Fikio na vodia Kwe di won Ime

Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. Z diela svätého kňaza Tomáša Akvinského čítame: Keď nás chcel jednorodený Boží syn urobiť účastnými na svojej božskej prirodzenosti, prijal našu prirodzenosť a stal sa človekom, aby ľudí urobil bohmi. A okrem toho všetko, čo si vzal z nášho, použil pre našu spásu, lebo svoje telo priniesol na oltári kríža Bohu Otcovi na obetu za naše zmierenie a svoju krv vylial na výkupnú cenu a zároveň očistný kúpel, aby sme boli očistení z biedného otroctva a očistili sa od všetkých hriechov. Aby nám zostala trvalá pamiatka tohto veľkého dobrodenia, zanechal svoje telo za pokrm a svoju krv za nápoj, ktoré majú veriaci príjmať pod spôsobmi chleba a vína. Aká vzácna a obdivuhodná hostina, spásonosná a preplnená každou dobrotou. Čo môže byť ešte vzácnejšie ako táto hostina, na ktorej sa nie je meso teliat a capov, ako kedysi v zákone, ale predkladá sa nám za pokrm Kristus pravý Boh? Čo je obdivuhodnejšie ako táto sviatosť? Nijaká iná sviatosť nie je spasiteľnejšia ako táto, ktorou sa očisťujú hriechy, zveľaďujú čnosti a mysel sa naplňa hojnosťou všetkých duchovných darov. Cirkvi sa obetuje za živých i mŕtvych, aby osožila všetkým, lebo bola ustanovená na spásu všetkých. A nakoniec nik nedokáže vyjadriť dobrotu tejto sviatosti, cez ktorú sa ochutnáva duchovná slasť v samom pramení a slávi sa pamiatka tej vynikajúcej lásky, ktorú vo svojom umučení ukázal Kristus. Ale aby sa čím hlbšie vrila nesmiernosť tejto lásky do srdc veriacich, pri poslednej večeri, keď na odchode z tohto sveta k Otcovi slávil s učeníkmi veľkonočného baránka, ustanovil túto sviatosť ako trvalú pamiatku svojho umučenia, ktorá naplňa staré predobrazy ako najväčší zo zázrakov, ktoré urobil, a zanechal jedinečnú útechu zarmúteným pre jeho neprítomnosť. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Slovo povzbudenia ponúkneme slová monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Slovo pozbudenia. Ponúkame slová monsignora Stanislava Stolárika, ktoré povedal 24. mája v Dobšinej na Turíce pri príležitosti 7. výročia písomnej zmienky o Dobšinej. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Milí duchovní otcovia, vážený pán primátor, ctení a vzácni nositelia banickej tradície, vzácni hostia, drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež. Je to významné výročie a keby som to tak chcel trošku nadľahčiť, tak by som povedal, áno, my slávime teraz 250. výročie založenia Rožňavskej diecézy, ale tá vo svete nie je taká známa. Ale predstavte si, že Spojené štáty slávia 250 rokov svojej existencie. No a čo, kde sú Spojené štáty oproti Dobšinej, ktorá už má 700 rokov svojej prvej písomnej zmienky. A prichádzame sem do Božieho chrámu, aby sme vyprosovali Božie požehnanie pre toto mesto, pre vás všetkých tu bývajúcich, prichádzajúcich, ale pamätali vo svojich prosbách a modlitbách aj na tých, ktorí tu žili, ktorí tvorili dejiny tohoto mesta, ktorí ho obohacovali svojimi talentami, ktorí si aj veľa vytrpeli a ktorí odovzdali vám túto štafetu aj mesta, aj viery. A to, že prichádzame do Božieho chrámu, má iste viacero dôvodov, aj keď v dnešnom čase môžu vystávať otázky, či je to vhodné, či nie je to pro forma, či to nie je zbytočné. Možno ste zachytili aj vy, že novozvolená prezidentka Kostariky, Laura Fernández, sa rozhodla začať svoje funkčné obdobie takým bezprecedentným gestom pokory. Jej prvé kroky vo funkcii 50. hlavy štátu neviedli do prezidentského paláca, ale k oltáru v bazilike Panny Márie Anielskej v Kartágu. Ona, ktorá má v takej veľkej úcte Pannu Máriu a hájí všetok nenarodený život, ona sa rozhodla takto začať svoje prezidentovanie. A počas slávnostnej svätej omše prezidentka Fernández oficiálne zverila svoju vládu pod ochranu národnej patronky, známej ako La Negrita. A v silnom symbolickom akte odovzdala svoju prezidentskú šerpu Panne Márii, čím verejne uznala, že moc pochádza od Boha. To povedal aj pán Ježiš Pilátovi priamo do očí. Nemal by si túto moc, keby si ju nedostal zhora. A keď niekto dostane takú moc, tak sa od toho, k tomu ju zverí, bude za to aj zodpovedať. A má každý takto obdarovaný slúžiť vyššiemu dobru. Áno, v dnešných časoch je to už ojedinelé, ale v niekdajších časoch to bolo celkom bežné aj v susednom Poľsku, alebo aj v Maďarsku. Keď naozaj takto aj tí, ktorí boli postavení do vedúcich pozícií, si uvedomovali, že ich moc je zverená. A že zverenú moc treba aj zodpovedne potom užívať. Sme tu v Dobšinej, v Banickom meste, meste s dlhodobou a bohatou históriou, tradíciou. A keď som oslovil aj vás, ctených a vzácných nositeľov banickej tradície, viete, že banícka práca bola a je tvrdá a nebezpečná. Aj teraz udalosti v Číne nás znova presviedčajú o tom, koľko baníci prišli o život. A preto tí, ktorí vykonávali túto tvrdú a nebezpečnú prácu, dívali sa s veľkou nádejou práve na duchovnú posilu, ktorá prichádza z neba. Za svoju patronku si vyvolili svätú Barboru, všade na rôznych miestach pri vstupoch do štvolní boli postavené kaplnky, v okolí Smolníka ich máme dodnes. Boli stavané tieto kaplnky zo strachu, z povery alebo z viery. Dnes sa volia iní patróni, často aj pochybného životného štýlu. A stávajú sa iné pamätníky. Treba však povedať, že nie všetko, čo sa dnes robí, je zlé. Ale by bolo dobre pripomenúť, aby sme sa aj na minulosť nedívali často s pohrdaním. Ak sa budeme objektívne a bez predpojatosti dívať aj na minulosť, aj pri tomto 700-ročnom jubileu sa môže stať všetkým blízke motto 250. výročia vzniku Rožňavskej diecézy, našej diecézy. A to motto znie s vďačnosťou za minulosť, s nádejou pre budúcnosť. Isté v minulosti bolo aj veľa boľavých rán. A kto vie, či sa všetky tieto boľavé rany už aj uzdravili. Je to však Božie riadenie, že sa stretávame práve na Turíce. Pretože Turíce to bol čas, v ktorom aj v Jeruzaleme mohlo po Ježišovej smrti vrcholiť neistota, rozbitie ľudí medzi sebou. Bol to tiež zápas viery. Jedni sa tešili, že už majú od Ježiša Krista pokoj, iným bolo ľúto, že už Krista nemajú medzi sebou. Keď ho videli a stretávali aj po zmrtvých staní, mali znova taký pocit istoty, ale už ho znova nevidia, nestretávajú. Vraj odišiel do neba, ale to vraj už koľkokrát bolo. A pritom vždy sa Ježišove slová splnili. A vtedy si každý mohol uvedomiť, že to, čo Ježiš hovoril, to nebolo vraj, lebo tie slová sa splnili. Tak ako teraz na Turíce, keď prichádza prisľúbený Duch Svätý a odrazu nemajú ľudia medzi sebou ani jazykové bariéry. Všetci si odrazu rozumejú. Je to pekná rozprávka, že odrazu ľudia si začnú rozumieť a rozprávať tak, aby si prejavili úctu, porozumenie a pochopenie. Veď aj dnes vidíme, ako sme na každom kroku rozbití. A tak sa aj pýtame po týchto slovách, ktoré som teraz vyriekol, no kde je ten Duch Svätý, aby nás dal dokopy? Otázku treba postaviť asi inak. Je ešte záujem, aby sme prosili Boha o jednotu medzi nami? Tá jednota však začína v našich srdciach. A koľký o to stojíme, aby sme ľudovo povedané mali záujem mať Boha vo svojom srdci. Značným i objektívnym ukazovateľom, ako to vlastne je s našou ochotou a záujmom o Božiu pomoc, sú vyprázdňujúce sa kostoly a slábnúci záujem o život viery. Hoci na západe, kde to všetko začalo, ten odklon od Boha, teraz nápadne rastie počet záujemcov o vieru, o krst. V nás však môže už byť zafixované, že ak by sme aj začali viac žiť podľa viery, tak sme vopred odsúdení na spoločenský aj ekonomický neúspech. Lebo dravosť a takmer v každej oblasti sa prejavuje, zahladzuje všetky pravidlá slušnosti. Teda ako byť veriaci a zároveň nebyť takým dravým vlkom, ktorý nerešpektuje etické hodnoty. Ak som spomenul prítomnosť viery v živote baníkov, spomeniem aj iný príklad, nie tak z dávnej minulosti. Iste ste boli veľakrát v Košiciach, lebo keď idete asi na väčší nákup, tak nielen do Rožňavy, ale až do Košic. A keď prechádzate centrom, tak prechádzate okolo toho honosného hotela DoubleTree by Hilton. Keďže som rástol v Košiciach, tak ja ešte pamätám, keď na tomto mieste stál známy hotel Šalkaházy, z ktorého vzýšla blahoslavená Šalkaháziová Sára. Potom, ako na tom mieste sa staval hotel Slovan, na udalosti v 68. roku okolo toho hotela. A teraz je tento hotel premenovaný na DoubleTree by Hilton. A kto to bol zakladateľ tejto siete hotelov Hilton? Konrad Hilton. Pochádzal z početnej a chudobnej rodiny. Mali dom, ktorého strechu tvorila slama, ako donedávna aj na Slovensku. Otec mal taký obchodík rozličného tovaru, potraviny takisto. A malý Konrád rástol v týchto skromných podmienkách, mal malého koníka a keď koník uhynul, jeho srdce začalo krvácať, začalo to bolieť. Tak veľmi však to je prirodzené, bol spätý s týmto koníkom. A tak išiel sa vyplakať, ako to býva, ku svojej mame. A mama mu povedala, chod za pánom Ježišom. V modlitbe dostaneš vždy odpoveď a pokoj. Zamyslel som sa aj ja nad touto reakciou mami, keby dnes mama povedala svojmu synovi, maloletému, ktorý má nejaký problém, chod do kostola za pánom Ježišom, tam dostaneš odpoveď na každú otázku. A on šiel. On poslúchol mamu. A našiel pokoj. Neskôr, keď sám začal podnikať, rozvinul sieť spomenutých hotelov. Ale prišiel rok 1930, veľká kríza v Spojených štátoch i v celom svete, až ostal bez akýchkoľvek prostriedkov a znova sa obrátil na svoju mamu, čo má v tejto chvíli robiť. A mama mu znova povedala, chod do kostola za Ježišom, Boh má vždy odpoveď. A ešte akoby dodala, pretože túto krízu riešili ľudia po svojom, teraz to nehovorím s odsúdením, pretože iste to bolo veľmi ťaživé. Niektorí skákali z okien, z vysokých poschodí, pretože nemali z čoho žiť a iní začali chodiť do kostola. A tak aj Konrád sa začína viac modliť a prosiť o pomoc v tejto bezútešnej situácii. Nemá nič. A má na krku aj hotel, v ktorom aktuálne sa nachádza. Vtedy príde za ním liftboy a mu hovorí, že má ušetrených $300 a že týchto $300 mu venuje, lebo vie, že on rozbehne na novo celý biznis. A stalo sa tak. Stalo sa tak, že naozaj sa na novo rozkrútila celá sieť hotelov Hilton. Ale samotný Konrád sa nenechal opojiť týmto úspechom. Nikdy bez vážneho dôvodu nevynechal svätú omšu v nedeľu. Každý deň začínal modlitbou a aj v týždni sa usiloval byť na svätej omši. A sám prišiel k skúsenosti, ku ktorej ho viedla jeho mama. V každom jednom probléme šiel do Božieho chrámu a prosil Boha. A sám dáva svedectvo, vždy prosím, Vždy prosím Boha o pomoc, o odpoveď, ale vo svojej skúsenosti dodáva. Ale Pána Boha treba aj počúvať. Lebo Pán Boh vždy príde, ale jeho odpoveď je málo kedy taká, akú čakáme. Aj v živote je to bežne tak, že niekoho sa pýtame, ale nie preto, aby sme dostali odpoveď, ale aby nám prikývol. Aj k Pánu Bohu sme sa možno tak naučili chodiť, Pane Bože, jednak daj, ale rýchlo, a daj nám presne to, čo chceme. A on nám odkazuje, že Pán Boh dá vždy odpoveď, ale málo kedy takú, akú čakáme. A dodáva k tomu všetkému, cítil som prítomnosť Boha, keď sa mi darilo dobre, ale ešte viac, keď sa mi nedarilo. Ale bol som pokorný a posilňovala ma nádej a dôvera, že Boh je so mnou. A keď potom robil aj svoju záveď, majetok v značnej miere dal na dobročinné ciele, reholným sestrám, ktoré sa starali o opustené a choré deti, o chudákov, o núdznych, a svojim deťom veľa toho nezanechal. Ale jeho syn aj s tým, čo dostal, pokračoval v otcovom diele a rozvinul celé toto dielo, ktoré otec tak nádherne vybudoval. Ale 97% zo svojho zisku dal tiež na dobročinné ciele ako jeho otec. Aj on si osvojil to, čím sa nechal riadiť jeho otec, čo povedala mama, teda jeho babka. Chod do kostola. Boh má vždy odpoveď. To je vždy najlepšia investícia, lebo sám prišiel na to, že takto mal vždy silu začínať od znova. Milí bratia a sestry, každý z nás je oslovený ponukou cirkvi. Je to ponuka aj do vlastných radov, zvlášť dnešný deň Turíc. Aby sme mali jedného ducha a s Božou pomocou pokračovali ďalej vo svojom živote. Nech teda naša spoločná prosba aj dnes za toto mesto a za vás všetkých je, nech zostúpi Duch Svätý a obnoví tvár do zeme, tejto dobšinskej zeme. Amen.

0: Aj po pesničke ponúkame slová monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa, ktoré povedal vo farnosti Štós pri vysluhovaní sviatosti birmovania na odpus svätého Jána Nepomuckého 10. mája tohto roku. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Milý pán dekan, ďakujem za predstavenie týchto birmovancov, ktorých pozdravujem, teba, pán dekan, prítomných kňazov, diakona, vás všetkých, milí rodičia, birmovní rodičia, starí rodičia, ak ste tu, celé farské zázemie a samozrejme, že v dnešný deň zvlášť pozdravujem vás, milé mami, aj mami týchto birmovancov, ale samozrejme aj otcov, teda rodičov, a ktorí sú už vo večnosti, tak na tých pamätajme vo svojich modlitbách. Dnešné Božie slovo nám ponúklo pomerne veľa možností zamýšľať sa. Či to bol apoštol, teda diakon Filip, ktorý konal veľké znamenia, čo vzbudzovalo všeobecnú pozornosť. Či to bolo druhé čítanie z Petrovho listu, keď apoštol Peter zdôrazňuje, aby sme vedeli zdôvodniť svoju nádej. Teda aby sme vedeli povedať, prečo som vlastne veriaci. Viete, ani nejde len o to, že prečo chodím alebo nechodím do kostola. Prečo som veriaci, alebo čo mi táto viera vôbec dáva, či mi vôbec niečo dáva. Apoštol Peter nás vyzval práve k tomu. A pán Ježiš nám zas povedal, kto ma miluje, zachováva moje prikázania. A vieme veľmi dobre, že práve o Božích prikázaniach sa viedli, vedú ďaleko siahle rozhovory, veľakrát skutočne veľmi zbytočné a prázdne, pretože všade platia určité pravidlá. A keď to postavíme znova do tej istej roviny, ako to povedal pán Ježiš, že kto ma miluje, zachováva prikázania, tak v každom jednom ľudskom vzťahu a zvlášť vo vzťahu muž-žena, ak sa niekto odvoláva na to, že tam je vzťah, že tam je láska, tak pravidlá musia platiť. Nemožno zrádzať toho druhého. Nemožno tomu druhému podkopávať nohy. Ale jednoducho ten vzťah sa potvrdzuje práve tým, že sa rešpektujeme a robíme všetko tak, aby sme vlastne hľadali dobro toho druhého. A teda pán Ježiš, keď dnes povedal práve tieto slová, my sa možno aj pýtame, ktoré sú to tie prikázania, na ktoré mierí v tejto chvíli pán Ježiš, pretože vieme veľmi dobre z iných udalostí evanjelií, že Ježiš niekedy akoby išiel aj proti týmto prikázaniam, ktoré boli tak hlboko vžité v židovskom národe. Napríklad porušil sobotu. Niekedy spochybnil to prehnané umývanie rúk. Alebo niektoré ďalšie také veci, ktoré už vzišli a zakorenili sa v židovskej tradícii. Ale všimnite si, Ježiš nikdy nešiel proti desatoru. Ježiš sám povedal, neprišiel som zrušiť zákon, ale ho naplniť. Ba dokonca, keď prichádza za ním mladík, to znova poznáme túto udalosť evanjelia a povie mu, že všetko vlastne robí, čo mu povie pán Ježiš? Ešte jedno ti chýba. Choď, rozdaj všetko, čo máš. A iste pán Ježiš nemyslel v tejto chvíli na to, aby sa zbavil všetkého životného zabezpečenia. Ale iste mu chcel povedať, aby nelipol len na nejakom vonkajšom zachovávaní toho, ktorého prikázania. A tento mladík sa obrátil a odišiel. A pán Ježiš za ním neutekal. Nezačal s ním vyjednávať, vieš čo, daj, ak sa dohodneme, však nemusíš toto alebo tamto. Nie. Povedal mu jasne a ten odišiel. A tento Boží zákon, ktorý poznáme a je shrnutý v 10 prikázaniach, je aj vpísaný v našich srdciach, ako to signalizuje už Ezechiel, prorok, a ako to čítame aj v liste Rimanom. Jednoducho, Boží zákon každý má vo svojom srdci. A tieto Božie prikázania sú základom všetkého alebo celého mravného poriadku. A tam, kde desatoro neplatí, tam sa rodí neporiadok a chaos. Je pravdou, že my žijeme už v značne sekulárnej spoločnosti a tak už malé decko zvlášť pod vplyvom rôznych filmov sa už odvoláva furt na zákon, ani tomu nerozumie poriadne, ale už každý pozná svoje práva. O povinnostiach sa radšej mlčí. Ale práva pozná každý. Ale aj tieto právne normy, aj keď zišli z demokratických parlamentov, vieme, že sa časom menia. Ale Božie zákony nie. Hoci, samozrejme, že proti ním sa už kdekto postavil. A stavia sa neustále. Nemecký filozof Friedrich Nietzsche povedal: rozbite staré tabule prikázaní, vráťte človekovi slobodu. O niekoľko desaťročí neskôr sám Hitler kričal čosi podobné. Príde deň, napísal, keď proti týmto 10 prikázaniam stýčim tabule nového zákona. Bojujeme proti kliatbe tzv. Morálky, pripútanej na božskú morálku, ktorá vyžaduje obranu slabých pred silnými a je v rozpore s nesmrteľným zákonom vojny, ktorým je božský zákon prírody, teda zákon mocnejšieho, doplňam. Bojujme proti týmto tzv. 10 prikázaniam. Inokedy povedal: zničil som plod prikázaní tyč po tyči. Áno, a vieme, že aby mohol rozpútať svoju mašinériu zla, tak musel spochybniť Božie prikázanie lásky k Bohu a k človekovi. Ale to isté urobil aj Lenin. Odmietame morálku, ktorá sa stotožňuje s Božími prikázaniami. A ako vieme, Lenin to povedal veľmi stručne a krátko. Morálne je to, čo osoží revolúcii. A samozrejme, že keď tam niekto sa odvolával na ukájanie svojich pudov, že ich ukája v prospech revolúcie, všetko bolo v poriadku. A tam, kde sa rušia tieto princípy a tam, kde sa rozbujnejú práve ľudské pudy, tak to sa potom naviazuje, ľudia sa hrnú za čímsi podobným, lebo stratili sa všetky hráce. To, že sa rozlieva potom zlo do okolia, to už akoby iného nezaujímalo. A keď som hovoril o tom, že máme práva, práva, práva, a mnohí to majú stále v ústach, moje právo končí pri práve iného človeka. Na to sa zabúda. A o povinnostiach už ani nehovorím. Preto pán Ježiš tak veľmi zdôrazňuje prikázania, aké sú dôležité v živote každého jedného človeka. Milovať Boha a blížneho, teda nie sú samoučelné, ale naozaj majú viesť každého jedného z nás k tomu druhému človekovi a prejavovať mu úctu. Majú nás viesť k láske k blížnemu. Možno, že príklad, ktorý poviem, bude pre mnohých dosť nereálny. Hoci sa stal a iste môže byť ojedinelý. Počas druhej svetovej vojny v Taliansku, v mestečku Barga, sa jedna Talianka starala o ukrývajúcich sa anglických vojakov a partizánov. Poskytovala im jedlo, oblečenie, Nemci to zistili zatkli ju, deportovali do väzenia. Potom nasledoval výsluch. A prvá otázka bola, naozaj si skrývala a starala sa o veľa ľudí? Ona odpovedala áno. Boli to nepriatelia?

že už bude prezradený ten, kto to organizoval. A preto sa pýtajú, kto je to? Žena podáva kríž a hovorí, tu je ten, ktorý ma naučil milovať všetkých ľudí. Aj teba. A pozrela na Nemca, ktorý na ňu mieril so samopalom. Tento mi to povedal, tento mi prikázal milovať iný. Zaujímavé, že Nemci v tejto chvíli sklonili zbrane. Možno sa ich niečo v nich ľudské prebudilo. Po niekoľkých dňoch ju prepustili. Jednoducho jej skutky lásky, ľudskosti aj v týchto vojakoch čosi prebudili v nich to ľudské. Povieme, áno, chvala Pánu Bohu, nezažili sme vojnu. Možno ešte niektorí takí žijú, ale vojna je vždy zlá. Raz prídu jedni, potom príde opačná strana. A tí, ktorí sú donútení sa postarať o jedných i druhých, môžu byť obviňovaní zo všeličoho. Raz na druhej strane počujeme, ako mnohí hovoria, s každým treba vychádzať, ako sa len dá, čo možno najlepšie. Isté, ak je to motív nezištný, ktorý vychádza práve z tohoto prikázania lásky k Bohu a k blížnemu, je to správne. Ak sú to však rôzne hry a samozrejme len robí sa to len preto, aby sa niekto realizoval a dosiahol svoje, tam tej čestnosti nie. A tu je ten rozdiel, ktorý skúsme tak trošku porozumieť, že máme prikázania, ktoré je treba zachovať, ale oni majú svojho ducha. A toho ducha, ak zachováme, vtedy je všetko v poriadku. Vtedy naozaj platí to, čo Ježiš povedal. Kto ma miluje, zachová moje prikázania. Teda nie je to len momentálny, emotívny vzlet, ale je to to, čo sa preveruje aj rokmi. A vy, manželia, to viete veľmi dobre. Že po tom prvom splanutí prichádza konkrétny život. A tam sa ukazuje, na čom je budovaný váš vzťah. A to poznáme aj my, kňazi. Na počiatku je možno plné nadšenie, potom prichádza realita života. A aj u nás sa ukáže, či v našej službe je primárny práve tento zákon prikázania lásky k Bohu a k blížnemu. A či tak ako mnohí dokázali aj za cenu obeti, aj obeti vlastného života slúžiť inému, to sa ukáže. Všetko sa ukáže. A to aj v tejto dobe, ktorá nie je jednoduchá, nie je ľahká. Na internete ste mohli vidieť, ako izraelskí vojaci ničia kríže, do úst Panny Márie dávajú cigaretu. Predstavte si, že by niekto nerešpektoval ich náboženstvo, alebo islám, alebo jednu zástavu. Koľko kriku by sa robilo v celom svete. Ale do kresťanov si môže štuknúť, kto chce. A tak sa učím aj napriek tomu rešpektu, vzájomnosti, ľudskosti. Lebo toto je potrebné, ak sa chceme niekam posunúť dopredu. To je nezachovávanie prikázaní a tým sa rúca úcta k inému človekovi a ničí sa každý prejav lásky. Radšej však zakončím svoj príhovor gratuláciou a poďakovaním vám, mamám, k dnešnému dňu matiek. Vďačíme vám, mamám,

nielen za veľa, ale veľakrát za všetko. Aké je to krásne, ak možno dopovedať, že sa tak deje v jednote s vašim manželom. Nech to pokračuje ďalej. Nech to Pán Boh všetko požehnáva. Nech aj dnešný deň, deň vyslovania sviatosti, birmovania tu vo farnosti, birmovania vašich detí je jedným veľkým poďakovaním za vašu lásku. Za lásku vás, rodičov. Za vašu starostlivosť, obety. Milí birmovanci, veľmi dnes poďakujte svojim mamám, svojim rodičom. A iste sú aj niektorí ďalší, ktorým dnes by sa patrilo, aby ste zvlášť poďakovali. Viete, Božie prikázania nás v prvom rade učia ľudskosti. Každé ich odmietanie a pošľapávanie je proti ľudskosti. Nech tak koná vlastne každý jeden z nás, aby rešpektoval to, čo pomáha posilňovaniu ľudskosti v nás i okolo. A teda tí, ktorí sa nechávame viesť Božími prikázaniami, môžeme okúsiť pokoj v duši a každý takýto človek sa stáva požehnaním všade tam, kde je, kde žije. Preto aj vám, milí birmovanci, prajem, ale aj vám všetkým. Buďte aj vy požehnaním všade a vždy. Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám v relácii Slovo pozbudenia ponúkli slová monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.

čo ticho nesú žitie a pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel.

Blahoslavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali, veď uvidia Boha z tváre do tváre,

Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi. Volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom sľúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú hneď.

blahoslavení sú potupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený, až v nebi nás.

Mnohí z vás určite počuli o Ježišovom prísľube všetkým tým, ktorí si vykonajú 9 prvých piatkov k úcte Najsvätejšieho srdca Ježišovo. Len málo kto však vie, akou bolestnou cestou musela prejsť svätá Margita Mária Alacoque, aby ako posol lásky Ježišovo srdca toto posolstvo mohla oznámiť svetu. Cirkev jej vďačí nielen za vzrast úcty k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, ale aj za ustanovenie Sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho pápežom Piom IX v roku 1856. Dňa 22. júla 1647 na Sviatok svätej Márie Magdalény sa v malej dedinke vo francúzskej provincii Burgundsko do rodiny váženého kráľovského notára a sudcu Clauda Alacoqua narodilo dievčatko Margita. Mala dve sestry, ktoré zomreli ešte v detstve, a štyroch bratov, z ktorých jeden zasvetil život kňazskej službe. Margita bola veselé a živé dieťa, no rada tiež trávila čas v tichu a odlúčenosti v tichu záhrady. Keď mala Margita 4 roky, jej krstná matka si maličku vypýtala k sebe na nedaleký zámok. Hoci bola grovka milá, bola aj príliš zanepráznená a tak Margita často zostávala sama. Dievčatko v týchto chvíľach hľadalo útechu v hradnej kaplnke pri bohostanku. Toto miesto ju veľmi priťahovalo. Často sa obracalo k Pane Márii, ktorú si vo svojej osamelosti malá Margita zvolila za svoju matku. Vo všetkých svojich ťažkostiach som sa utiekala k Pane Márii a ona ma zachránila pred veľmi veľkými nebezpečenstvami. Od toho času ju, podľa vlastných slov, Panna Mária viedla cez vnútorné vnuknutia a niekedy sa jej dokonca aj zjavila. Vo svojej autobiografii Margita opisuje udalosti, ktoré boli na jej vek celkom výnimočné. Bez toho, aby som chápala význam slov, neustále som pociťovala nutkanie opakovať: Bože môj, zasvecujem ti svoju čistotu a skladám sľub večnej čistoty. Ako 8-ročná sa Margita vrátila domov k svojej rodine, no otca si už dlho neužila, pretože koncom roka 1655 po ťažkej chorobe zomrel. Matka potom poslala svoju dceru do internátnej školy, ktorú viedli rehoľné sestry Klarisky. Margita si ich nesmierne vážila a považovala ich za svetice. Od prvého svätého prijímania v nej rástla túžba žiť tak ako oni, úplne pre Boha. Táto túžba sa však zdala byť ohrozená, keď ako 10-ročná ochorela na detskú obrnu. Vážna choroba ju prinútila vrátiť sa domov, kde zostala 4 roky pripútaná na lôžko. Neskôr napísala: Na moje utrpenie nemohli nájsť iný liek, len ma zasvetiť Pane Márii s prísľubom, že ak sa uzdravím, jedného dňa sa stanem jednou z jej dcér. Sotva som zložila tento sľub, bola som uzdravená. Keď bola Margita opäť zdravá, na svoj sľub rýchlo zabudla. Tešila sa znovu nadobudnutej slobody, rada sa pekne obliekala a chodila tancovať. Potom do jej života opäť vstúpilo utrpenie a priviedlo ju späť k Bohu. Po smrti manžela sa Margitina matka zaviazala zmluvou k spolužitiu s príbuznými zosnulého, ktorí bývali v susedstve. Ukázalo sa však, že títo ľudia sú tvrdí a nespravodliví tyrani. Margita sa ocitla v ponižujúcom postavení. Musela doslova prosiť babičku a tetu o dovolenie zjesť kúsok chleba či obliecť si nedeľné šaty. Často preto radšej zostávala v stajni alebo v tichu záhrady bez jedla a modlila sa. Len čo prekročila prach domu, hneď čelila nespravodlivým obvineniam a výčitkám. V tomto ťažkom období sa vďaka vedeniu Najsvätejšej Matky dievča naučilo z lásky k nej kontempláciou trpiaceho pána všetko znášať pokojne a bez reptania. Nechcela byť ani ľutovaná, pretože si uvedomovala, že jej utrpenie ju spája s Ježišom. A práve po tomto spojení túžila. To jej tiež dávalo silu odpúšťať svojim príbuzným a odplácať zlo láskou. Nič mi nespôsobovalo väčšiu radosť, ako keď som im robila dobre a hovorila o nich pekne, spomína vo svojej autobiografii. Keď sa matke Alacoque z nadmerného preťaženia objavil pásový opar na tvári, len Margita bola ochotná starať sa o ňu vodne v noci. Teraz, keď mala 18 rokov, najstarší brat na ňu naliehal, aby sa vydala. Stála pred ťažkým rozhodnutím. Jej najväčšou túžbou bolo zasvetiť svoj život Bohu a vstúpiť do kláštora, no nemala srdce opustiť matku, ktorá potrebovala jej pomoc. Táto vnútorná rozpoltenosť sa pre ňu stala skutočným duchovným mučeníctvom.
jedného dňa, keď sa zahľadela na obraz svätého Františka Saleského, počula vo svojom vnútri, ako ju nazval svojou dcérou. V tej chvíli nadobudla istotu, že jej miesto je v ráde navštívenia Panny Márie. Keď ju Najsvätejšia Matka s láskou ubezpečila, staneš sa mojou dcérou a ja ti budem vždy dobrou matkou, naplnil ju hlboký pokoj. Odovzdane čakala, kým jej Boh ukáže cestu. A tak sa aj stalo. Počas ľudových misií, ktoré viedli bratia Františkáni, otvorila Margita svoju dušu spovedníkovi. Ten rozpoznal pravo z jej povolania a podujal sa získať súhlas Margitinej rodiny. Po dlhých 5 rokoch trpezlivého čakania a zápasov napokon Margita Mária, ako ju volali od Birmovky, mohla vo veku 23 rokov konečne zaklopať na bránu sestier rehole navštívenia Panny Márie a požiadať o prijatie. Dňa 22. mája 1671 prvýkrát prekročila prach kláštora sestier navštívenia Paralemonial. Keď ako takmer 24-ročná vstúpila do hovorne, v tichu svojho srdca počula hlas: tu je miesto, kde chcem, aby si bola. Jej radosť bola neopísateľná. Vedela, že tu sa má stať svetou, pripravenou na akúkoľvek obetu. Počas noviciátu, po obliečke 25. augusta 1671, začalo sa nebo prihovárať jej duši ešte intenzívnejšie. Dostávala čoraz viac videní, o ktorých jednoducho a otvorene hovorila svojej novicmajsterke. Tá ju však začala skúšať najmä v čnostiach poslušnosti a pokory, aby preverila pravo z jej zážitkov. V deň rehoľných sľubov 6. novembra 1672 Margita pocítila nevýslovnú duchovnú blaženosť. Cítila sa celá ponorená do Božej slávy a žiarivého svetla. Jej duša bola naplnená neopísateľným šťastím. Ale už o niekoľko dní neskôr Ježiš ukázal svojej neveste, že jej cesta, na ktorú nastúpila, bude posiata mnohými trňmi. Uvidela veľký kríž, ktorého konce nemohla vidieť a ktorý bol celý pokrytý kvetmi. Pán jej vysvetlil: toto je lôžko mojich čistých neviest. Tu ti dám zakúsiť potešenia mojej čistej lásky. Ale kvety postupne opadnú a zostanú len trne, ktoré boli pre tvoju slabosť medzi nimi ukryté. Potom pocítiš ich bodnutie tak silno, že ti bude musieť prísť na pomoc celou silou mojej čistej lásky, aby si túto bolesť vládala uniesť. Jej odhodlanie si čoskoro všimla aj predstavená. Nezáležalo na tom, aká úloha jej bola zverená. Margita ju plnila spokojným srdcom a úprimnou radosťou. Či už stála pri bráne, pomáhala v kuchyni alebo pracovala v práčovni, všade pôsobila vyrovnane a šťastne. Jej hlboké vnútorné sústredenie a mystické stavy však neunikli pozornosti spolusestier. Niektoré z nich reagovali odmietavo. Vyvolávala v nich nedôveru, ba dokonca agresiu a žiarlivosť. Hlavne tie, ktoré vstúpili do kláštora nie z povolania, ale z pohodlnosti či spoločenských dôvodov. Mnohé z nich často pochádzali zo šľachtických kruhov a tie sa stavali k Margite chladne a s pohrdaním. Z ich strany musela znášať nemalé utrpenia.

0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
1: Vážení poslucháči, vývoj vo svete napreduje míľovými krokmi. Aj vďaka moderným technológiám sa skracuje čas potrebný pre vývoj. Dokážeme vyrobiť nové, kvalitnejšie materiály, nájsť účinnejšie lieky, rýchlejšie stanoviť správnu diagnózu v prípade choroby, rýchle riešiť pretrvávajúce problémy. Kto pri tomto vývoji ostane bokom, čaká ho ešte rýchlejšie vzdeľovanie od vyspelého sveta. Aj na poli bezpečnostnej architektúry sa do popredia stále viac dostávajú inovatívne zbraňové systémy, ale aj celková taktika vedenia operácií. Stroj dokáže za krátky čas spracovať množstvo informácií a stanovovať priority. Základom je, že dostáva pravdivé, neskreslené informácie. Ak by mal v systéme chybnú informáciu o kvalite suroviny alebo prísady pre liek alebo jedlo, výsledok by potom nebol dobrý. Materiál by bol nespoľahlivý, liek by ohrozoval zdravie a jedlo by bolo prinajmenšom iba nechutné. Pravda nie je len základom a pevným bodom človeka ľudskej spoločnosti. Pravda a skutočnosť je dôležitá aj v ostatných oblastiach života, dokonca aj toho umelého, virtuálneho. Ak sú vstupy pre spracovanie dát pravdivé, dá sa s nimi pracovať na ďalšom spracovaní a vývoji. Aj preto, ako jednu z tém svojej encykliky Magnifica Humanitas, venuje pápež Leo XIV. Pravde. Tú pozýva nanovo objaviť ako spoločné dobro. Pápež sa pritom zameriava na pravdu vo verejnej komunikácii. Keď otázka, čo je pravda, stratí svoj význam a nahradí ju pragmatizmus, ktorý sa uspokojí s tým, čo sa javí ako užitočné alebo účinné, demokratický život oslabne. Lebo nežije len z pravidiel a postupov, ale predovšetkým z čestného vzťahu k faktom a skutočnej orientácii na blaho jednotlivca i spoločného celku, uviedol pápež. Ľahostajnosť voči pravde vedie potom k pomalému, ale nezastaviteľnému sklznutiu k totalitarizmu, v ktorom ľudia už nedokážu rozlíšiť rozdiel medzi faktami a fikciou, medzi pravdou a lžou. Aj počas nedávnych parlamentných volieb v Arménsku boli opäť zaznamenané početné pokusy podsúvať cez sociálne siete lživé informácie s cieľom ovplyvniť verejnú mienku a tým aj jej celé smerovanie krajiny. Ak sa máme rozvíjať ako spoločenstvo ľudí, potrebujeme zostať bdelí a nerezignovať na hľadanie pravdy. Hľadanie pravdy je podstatnou súčasťou demokracie, ktorá je len sama o sebe prostriedkom, ako prispievať k spoločnému dobru.
0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

0: Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás

0: kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Známa ho Jozef, ako by sa snažil zdvihnúť veľké bremeno, začal. Nepatrí sa, aby som o tom hovoril, Zachariáš. Bezradne roztiahol ruky. Nepoznám svet, nepoznám život. Aj ja som počul rabína, ktorý hlásal, že keď najvyšší učinil Evu z Adamovho rebra, zaujal k žene pohrdavý postoj, lebo rebro je málo ušľachtilou časťou ľudského tela. Hovorí sa, že žena bola stvorená pre muža, aby sa mu žilo ľahšie a príjemnejšie. A predsa vieme, ako veľmi milovali naši pravcovia svoje ženy. Akými hrdinkami boli Debora a Judita. Žena nemôže byť iba pre muža. V láske k žene sa skrýva čosi sveté. Dobre to nechápem a nedokážem to vyjadriť, no som presvedčený, že v tejto láske chcel najvyšší ukázať čosi veľké a tajomné. Znova roztiahol ruky a ospravedlňujúco sa pozrel na kňaza. Prepáč, šepol, neviem lepšie vyjadriť svoje myšlienky. Zachariáš mlčal, no jeho zrak bol upretý na Jozefovú tvár.
1: Si mladý, začal. A predsa si povedal neobvyklé veci. Hovor ďalej. Myslíš si teda, že najvyšší aj žene dal veľkú úlohu?
0: Verím tomu, vybuchol Jozef ohnivo. Som presvedčený, že ju raz povýši a postaví blízko vedľa seba. Nedokázal by som milovať ženu len preto, že je mi určená.
1: A takto miluješ aj svoju manželku?
0: Sklopil zrak v náhlom zahambení, že životom nepotvrdzuje svoje slová. Ešte nemám manželku.
1: Nemáš? Si predsa v rokoch, keď si muž mal už vybrať spoločníčku.
0: Čakám, šepol. Kňaz pokýval hlavou.
1: To znamená, že dosiaľ si nenašiel tú, ktorej by si mohol venovať svoje city. Chápem. Veľa očakávaš a veľa chceš darovať. Čakaj ďalej. Neponáhľaj sa s voľbou. Nájdeš dievča hodné tvojej lásky a tvojich nádejí, len aby si nemusel za svoju voľbu zaplatiť tak draho, ako som zaplatil ja, dodal.
0: Jozef neodpovedal. Známa ho hľadal odpoveď na bolesť, ktorá sa u neho ustavične predierala na povrch ako výhonok z koreňa ukrytého hlboko v zemi. Nemohol súhlasiť so záverom, k akému dospel starý kňaz. Nož ale čo mohol povedať na pohromy, ktoré postihli Zachariáša? Čoraz ostrejšia červeň zahaľovala horský chrbát, za ktorým ležal Betlehem. Vietor prerástol do výchra, kymácal konármi a lístím. Dolu, neviditeľné pod dážnikom stromov, vracali sa stáda z pastvísk domov. Bolo počuť zvonce, bľačanie a ľudské hlasy.
1: Chceš sa zajtra vrátiť?
0: Opýtal sa kňaz. Áno, Zachariáš.
1: A čo urobíš?
0: Ako si mi poradil? No s tantými do Antiochie nepôjdem.
1: Nazdávam sa, že v Antiochii by si nenašiel ženu, ktorej chceš darovať svoju lásku. Tam sa žije príliš hlučne.
0: Ďakujem ti, Zachariáš, za všetky tvoje rady. Ešte pouvažujem, kam pôjdem.
1: Nech ťa sprevádza najvyšší.
0: Ešte sa spoločne pomodlili arbit, modlitbu nového dňa, ktorý nastával, lebo ako svet povstal v tme, tak aj nový deň sa rodí za súmraku. Potom sa rozlúčili. Slúžka pripravila Jozefovi posteľ na terase. Kým sa uložil spať, ešte zišiel dole, aby sa presvedčil, či niečo nechýba oslovi, na ktorom prišiel. No našiel dobre obriadené zviera. Osol sa ospanlivo knísal nad kopou sena plného čerstvo zrezaných bylí bodliakov. Pohol sa späť smerom k domu, keď náhle ktosi v otme na ňo zavolal.
2: Jozef, syn Jakubov, počkaj chvíľu.
0: Zastal. Nevidel postavu ženy, no hneď sa dovtípil, kto na ňo volá. Počúvam ťa, Alžbeta. Odpusť, že sa na teba obraciam ja, žena. Som však už stará. Vypočula som tvoj rozhovor s mojím manželom. Chcem sa ti poďakovať. Za čo mi chceš ďakovať? Za to, že si rozprášil čierne myšlienky, ktoré opanovali jeho myseľ. Vôbec som ich nerozprášil, ale áno. Uložil sa spať potešený. Chcem ti poďakovať aj za to, čo si povedal o žene a láske. Tak zmýšľam a tak to cítim. Odkiaľ máš také myšlienky? Veď aj proroci vravia veľa zlých slov o žene. A predsa sa zdá, ako by čosi tušili. Povráva sa Alžbeta, že ty poznáš knihy. Poznám. Reč prorokov je však plná tajomstiev. To je pravda. No každý mal matku. Ja sa na svoju takmer nepamätám. Ale i tak spomínam na ňu s úctou a láskou. Nedokázal by som spomínať v zlom. Ten, o ktorom hovoria proroci, bude musieť mať matku hodnú seba. Vravíš o Mesiášovi? Áno. Veľa sa o ňom teraz rozpráva. Poznám v meste starú ženu, ktorá dúfa, že ho uvidí, kým zomrie. Myslíš si, že skutočne príde v našich časoch? Očakávalo ho toľko pokolení a vymrelo, ničoho sa nedočkalo. Nepriblížila sa, stále hovorila zo vzdialenosti niekoľkých krokov. V otme nevidel ani jej siluetu. Neviem, Alžbeta, povedal. Tvoj manžel by mal vedieť, či naozaj nadišiel čas príchodu Mesiáša. Keby predtuchy onej ženy boli pravdivé, už by musela žiť tá, čo bude jeho matkou. Nech je požehnané lono tej, ktorej syn sníme zo žien opovrhovanie, zvolala. On to predsa urobí. Určite. Nech požehnanie spočinie na tvojej hlave, Jozef, za tieto slová. Počúvaj. Odrazu sa priblížila. Zazrel v otme jej postavu zavinutú do bieleho plášťa. Počúvaj. Počula som, ako si hovoril, že nemáš manželku a čakáš na ženu, ktorej budeš môcť darovať lásku. Chcem ti povedať, že poznám dievča, ktoré si zaslúži takú lásku, ako je tá tvoja. O kom hovoríš? O mojej neteri. Ostali len dve, keď im zomreli rodičia. Môj manžel dovolil, aby vyrastali v našom dome. Žili u nás roky. Staršia je už vydatá, má deti. Mladšia práve vychádza z detských rokov. Je tu u vás? Nie, býva v sestrinom dome. Pomáha jej s deťmi a s hospodárstvom. Bývajú v Galilei, v Nazarete. Ak chceš odísť, ako si hovoril, choď do Nazareta. Je to mesto, v ktorom dobrý remeselník, ako si ty, ľahko si nájde prácu. Vyhľadaj, uvidíš ju. Och, aká by som bola šťastná, keby si ju ty zobrala za manželku. Po povedala si, že je hodná lásky? Ak je nejaké dievča, ktorému sa oplatí všetko obetovať, tak je to práve ona. Povedala si mi veľmi veľa. Chcel by som mať manželku, ktorú by som mohol tak milovať, ako tvoj manžel miluje teba. Ak si ju vychovala, musíš ju dobre poznať. Biela postava v otme sa ešte o niekoľko krokov priblížila. Neviem, či môžem povedať, že ju poznám, povedala chvatne. Je to moja neter. Nikdy však nepochopím, ako sa také dievča mohlo medzi nami objaviť. Sám ju musíš vidieť. Nikdy som nepočula muža, ktorý by o láske hovoril ako ty. Ak chápeš ženy, a zdá aj ju pochopíš. Choď, presvedč sa. Neľutuj námahu, Jozef. Na oblohu sa vygúľal mesiac. Jeho svetlo začalo prenikať pomedzi vetrom kymácané konáre. Postava ženy, črtajúca sa vo tme, vyzerala teraz ako prízrak. Áno, Alžbeta, povedal. Pôjdem do Nazareta.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

pýtam o úprimnosť. Budeš priamy, budeš so mnou stavať mosty, zasypávať jamy. Budeš ma učiť všednosti, keď čakám divy, prinesieš farby, keď je môj svet.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V pravidelnej rubrike Spiritualita a psychológia sa katolícky kňaz a psychológ Ján Kulan zamýšľa nad priateľstvom s Pánom Ježišom v Eucharistii.
0: Prinášame rozhovor s riaditeľkou Slovenského inštitútu v Ríme, Editou Filadelfiou, o prezentácii slovenskej kultúry v Taliansku.
1: Vo štvrtok 4. júna na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: V pravidelnej rubrike Spiritualita a psychológia sa katolícky kňaz a psychológ Ján Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov, zamýšľa nad tým, ako môže osobné priateľstvo s Ježišom Kristom formovať náš duchovný život i každodenné prežívanie viery.
2: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, skúsme si v tejto chvíli spomenúť na svojich priateľov. Ako sme sa s nimi prvýkrát stretli, spoznali, najprv skamarátili a potom tráviac s nimi viac a viac spoločného času, zážitkov a skúseností, sa stali našimi vernými priateľmi, bez ktorých si už dnes ani nevieme predstaviť náš život. Okrem tých ľudských priateľov máme ako veriaci kresťania aj duchovných priateľov. Pre každého z nás sa Pán Ježiš Kristus snaží byť tým najlepším duchovným a osobným priateľom.

0: priateľom, ak príjmeme jeho ponuku. Skúsme v tejto chvíli myslieť na všetkých tých, ktorí nás viedli k životu viery a priateľstvu s Pánom Ježišom. Možno to boli naši rodičia, starí rodičia, kňazi, katechéti, animátori či priatelia. A spomeňme si najmä na tú slávnostnú chvíľu prvého svätého príjmania, kedy do nášho srdca po prvýkrát vstúpil náš najlepší priateľ, Pán Ježiš Kristus Eucharistii, v tomto dobrom dare z neba. A odvtedy už do neho vstupuje stále počas liturgie svätej omše, ak mu to dovolíme. Jún je eucharistický a kňazský mesiac, lebo v ňom prežívame slávnosť najsvätejšieho Božieho tela a krvi, ako aj diakonské a kňazské vysviacky. Pripomeňme si v tejto chvíli nádhernú Ježišovu eucharistickú reč v 6. kapitole Evanjelia podľa svätého Jána, keď on sám o sebe povedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, kto bude jesť tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba a nie, aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Táto eucharistická reč predchádzala samotnému ustanoveniu Eucharistie Pánom Ježišom pri poslednej večeri na Zelený štvrtok, o ktorom nás informujú všetci štyria evanjelisti. A apoštol národov svätý Pavol nás o týchto vzácnych udalostiach informuje vo svojom prvom liste Korinťanom, keď napísal: Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: Toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. Veľká osobnosť našej partikulárnej slovenskej, ale aj univerzálnej cirkvi, kardinál Jozef Tomko, vo svojej homílii pri zakončení 3. celoslovenského eucharistického kongresu dňa 18. septembra 2005 v Bratislave citoval slova svätého pápeža Jána Pavla II. Z jeho encykliky Ecclesia de Eucharistia, Cirkev žije z Eucharistie, z roku 2003, z článku 11. Cirkev prijala Eucharistiu od Krista, svojho Pána, nie ako jeden z pomedzi cenných darov, ale ako dar najcennejší, lebo je to Kristov dar seba samého, jeho osoby, v jej svätej ľudskosti, ako aj jeho dielo spásy. A kardinál Tomko ďalej pokračoval: Eucharistia je sám Ježiš Kristus. Preto by sme sa nemali pýtať, čo je Eucharistia, ale skôr, kto je Eucharistia. Je ním sám Pán Ježiš, náš najlepší priateľ a chlieb života. V jubilejnom roku bol v Ríme pápežom Levom XIV. Svetorečený Carlo Acutis, taliansky mladík, influencer a apoštol Eucharistie. Už od malička si zamiloval Pána Ježiša v Eucharistii. Okrem bežných modlitieb sa rád modlil posvetný ruženec, často chodil na svätú omšu, adoroval Krista v bohostánku i počas adorácie, týždenne sa spovedal a konal skutky dobročinnej lásky. Aj preto mu kňaz vo farnosti umožnil prijať Pána Ježiša v Eucharistii už v 7. roku života. Bol veselej povahy, mal rád počítače a informatiku, v ktorých bol na svoj vek naozaj veľmi zručný a ktoré sa snažil použiť na evangelizáciu a šírenie úcty k Eucharistii. Je známy aj tým, že zdokumentoval dovtedy známe eucharistické zázraky, urobil o nich krásnu výstavu a neskôr ich publikoval na webovej stránke, ktorú sám vytvoril v mesiacoch pred svojou smrťou na leukémiu. Práve Pán Ježiš Kristus v Eucharistii a šírenie eucharistickej úcty sa stali ústrednou témou a centrom jeho krátkeho života tu na zemi. Svätý Karlo Akutis nám teda zanechal nádherný duchovný eucharistický testament, keď napísal: Eucharistia je diaľnicou do neba, preto ju prijímajte často. Ježiš je veľmi originálny, pretože sa ukryl v kúsku chleba. Iba Boh mohol urobiť takúto neuveriteľnú vec. Čím viac prijímame Eucharistiu, tým viac sa stávame podobní Pánu Ježišovi. Uvažujme. Táto obeta kríža, ktorá sa udiala pred 2000 rokmi, sa stáva prítomnou nekrvavým spôsobom pri všetkých svätých omšiach, ktoré sú slúžené každý deň. Ako svätý Ján, aj my môžeme stať pri tom istom kríži. Máme väčšie šťastie ako zástupy pred 2000 rokmi, pretože oni, aby stretli Ježiša, museli ho ísť hľadať do dedín, zatiaľ čo nám stačí ísť do kostola, nedaleko nášho domu, a nájdeme ho reálne prítomného v Eucharistii. Jeruzalem máme pod svojimi oknami. Drahí poslucháči, skúsme sa nad sebou zamyslieť a položiť si nasledujúce otázky. Aký mám vzťah k Pánu Ježišovi v Eucharistii? Spomínam si na okamih prvého svätého prijímania. Ako často chodím na svätú omšu? Ako ju prežívam? Svätý Karlo Akutis nás pozýva, aby sme denne ďakovali Pánu Ježišovi za najvzácnejší dar Eucharistie, ktorý nám z nekonečnej lásky tak štedro daroval.
1: Riaditeľka Slovenského inštitútu v Ríme Edita Filadelfiová nám v rozhovore priblíži, ako sa v Taliansku prezentuje slovenská kultúra a aké projekty spájajú Slovensko s Rímom.
2: Áno, som riaditeľkou Slovenského inštitútu v Ríme od 1. apríla roku 2025. Sme v podstate súčasťou veľvyslanstva Slovenskej republiky v Taliansku a rada by som aj možno upozornila, že mnohokrát si ľudia mýlia Slovenský historický ústav so Slovenským inštitútom, pretože hlavne v talianskom jazyku to potom ľudí mýli Istituto Storico Slovaco a Istituto Slovaco. My ako Slovenský inštitút v Ríme, našou hlavnou náplňou je samozrejme propagácia slovenskej kultúry a umenia, nie len v Ríme samotnom, ale aj v Talianskej republike, ale aj na Malte, keďže naše veľvyslanectvo je akreditované aj pre Maltu.
3: V čom spočíva tá prezentácia slovenskej kultúry alebo Slovenska ako takého?
2: Súčasťou našej práce a v čom spočíva tá naša práca je hlavne organizácia kultúrnych podujatí, či už na pôde nášho inštitútu. Máme krásne priestory priamo v budove veľvyslanectva Slovenskej republiky v časti mesta Farnezína v Ríme. Takže sme veľmi radi, že aj na tomto mieste, na našej slovenskej pôde, môžeme propagovať slovenskú kultúru. Často tam robíme vernisáže rôznych umeleckých výstav, obrazov, sôch a tak ďalej, rôzne koncerty. Ale samozrejme, naša práca sa nezameriava len na samotný priestor veľvyslanectva, ale snažíme sa ísť aj mimo neho, čiže aj do Ríma, ale aj do iných miest Talianska. A sme súčasťou rôznych kultúrnych podujatí, festivalov. Zúčastňujeme sa napríklad na Medzinárodnom literárnom festivale v Sardínii, na filmových festivaloch so slovenskými filmy. Ponúkame účasť našich fotografov na fotografických festivaloch. Čiže tá škála tej práce a tých podujatí je naozaj veľmi, veľmi veľká.
3: Ako Taliansko a Taliani vnímajú slovenskú kultúru a Slovensko možno aj vo všeobecnosti?
2: Myslím si, že Taliani ho vnímajú veľmi pozitívne. Musíme si uvedomiť samozrejme, že tu v Taliansku je ponuka kultúry a umenia z celého sveta veľmi veľká, takže nie je to jednoduché niekedy preraziť. ale tým, že môžeme byť pre nich zaujímaví, či už inou hudbou napríklad, alebo umením, alebo fotografiami, ktoré mnohokrát sa prelínajú aj Slovensko s Talianskom a tak ďalej. Takže myslím si, že zaujímaví pre nich sme, len to treba vedieť predať a treba sa vedieť, myslím si, že s nimi aj nejako prezentovať.
3: Ak si dobre spomínam, my sme sa prvý raz stretli v Panteóne počas orgánového koncertu. Teda aj toto bola určitá príležitosť a bola to krásna spolupráca, pretože Slovensko otváralo festival orgánovej hudby vtedy.
2: Áno, presne tak. Slovensko otváralo festival, medzinárodný festival orgánovej hudby v Panteóne. Za Slovenskú republiku hral vtedy Marek Vrábel. Bolo to úžasné podujatie. Samozrejme, my s organizátormi tohto festivalu spolupracujeme aj naďalej a veríme teda, že po rekonštrukcii orgánu v Panteóne budeme mať opäť možnosť predstaviť ďalšieho nášho umelca. A práve to je taký príklad, kde sa zúčastňujeme na týchto podujach, kde ponúkame našich ľudí, našu kultúru, naše umenie mimo pôdy veľvyslanectva.
3: Neviem, že či to tak môžete povedať, ale čo bolo pre vás také najkrajšie, alebo pričom ste sa tak najviac tešili, že som hrdá na moju prácu a toto, čo sme dosiahli spoločne, malo aj pre vás ako osobu nejaký väčší dosah, alebo teda to zadosťučinenie.
2: Je to veľmi ťažko povedať, pretože musím úprimne sa priznať, že ja svoju prácu milujem a snažím sa ju robiť celým srdcom. A nie je jednoduché vybrať to, čo môže byť top. A zase na druhej strane niečo, čo sa páči jednému človeku, sa nemusí samozrejme páčiť druhému človeku. Z môjho pohľadu mi robí veľké zadosťučinenie a radosť to, keď vidím na druhej strane, čiže u toho talianského publika, že ho naozaj zaujalo to naše podujatie alebo zaujalo ho náš host a tá spätná reakcia, ktorá potom pokračuje do ďalšej spolupráce, ktorá samozrejme nie vždy je jednoduchá, lebo sú k tomu samozrejme ďalšie faktory, či už finančné, vzdialenosť, programy a tak ďalej. Možno by som rada spomenula v tejto súvislosti práve Medzinárodný literárny festival na Gavoji na Sardínii. Je to už niekoľkoročná spolupráca medzi organizátormi festivalu a našim Slovenským inštitútom.
4: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám prajú Peter Holbička a Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme čítania 10. nedele v období cez rok. Čítania prednáša Edita Mária Hrehušová, študentka Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Prorok Ozeáš, ktorý účinkoval pravdepodobne v Severnom kráľovstve Izrael v druhej polovici 8. storočia pred Kristom, a jeho proroctvo je charakteristické výzvami k obráteniu. Izrael bol vo veľkom nebezpečenstve. Ohrozovala ho najmä asýrska veľmoc a v jeho textoch nájdeme viaceré prvky, ktoré sú charakteristické pre novozákonný duchovný kult. V dnešnom prvom čítaní je to predovšetkým poznanie Pána, požiadavka lásky k Bohu a najmä posledná veta. Lásku chcem, a nie obetu. Poznanie Boha viac ako zápalnú obetu. Tieto požiadavky svedčia o mimoriadnej duchovnej vyspelosti a veľkom význame tohto proroka aj pre naše časy.
2: Čítanie z knihy proroka Ozeáša. Poznávajme, usilujme sa poznať Pána. Jeho príchod je istý ako zornica. Príde k nám ako dážď v pravý čas, ako dážď neskorý, čo zavlaží zem. Čo mám robiť s tebou, Efraim? Čo mám robiť s tebou, Júda? Vaša láska je ako ranný mráčik a ako rosa, ktorá z rána pominie. Preto som ich okresával skrze prorokov, zabíjal slovami svojich úst. Spravodlivosť moja jak svetlo vychádza. Lásku chcem, a nie obetu. Poznanie Boha viac ako zápalnú obetu. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Opäť sme si vypočuli čítanie plné krásnych poetických obrazov. Uvedomme si však prvé kurzívou v lekcionári zaznačené: lásku chcem a nie obetu. To je teda hlavná myšlienka celého tohoto úseku. Dážď v pravý čas, dážď neskorý, všetko má svoju logiku. Týchto 5 riadkov je konkrétna prosba národa veriacich. Je to vlastne výzva k obráteniu. Vo dvojverši vaša láska je ako ranný mráčik a ako rosa, ktorá z rána pominie, sú rovnocenné oba obrazy. Preto musíme dávať pozor, aby sme zreteľne vyslovili a ako rosa, ktorá z rána pominie. Spravodlivosť moja, v tomto pojme, teda v týchto dvoch slovách jedného pojmu, je dôležité správne vysloviť spravodlivosť moja, nie spravodlivosť moja. No a potom je tu ten nádherný záver: lásku chcem a nie obetu. A ešte vysvetlené: poznanie Boha viac ako zápalnú obetu.
0: Aj dnešný žalm, podobne ako prvé čítanie, upriamuje našu pozornosť na kult ducha. Ide teda o požiadavku pravého kultu, ktorý má byť kultom srdca, bohoslužbou, ktorá sa má vykonávať v duchu a v pravde. V tomto zmysle môžeme rozumieť hlavné formulácie z tohto žalmu: neobvinujem ťa pre tvoje obety, obetuj Bohu obetu chvály.
3: Príjmi od nás, Pane, obetu chvály. Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ. Neobvinujem ťa pre tvoje obety, veď tvoje žertvy stále sú predo mnou. Aj keď budem hladný, nebudem pýtať od teba, veď moja je zem i s tým, čo ju naplňa. Vari ja hovädzie meso jedávam, alebo pijem krv kozľaciu. Obetuj Bohu obetu chvály a najvyššiemu svoje sľuby splň. A vzývaj ma v čase súženia. Ja ťa zachránim a ty mi úctu vzdáš.
1: V úryvku z listu Rimanom sa apoštol Pavol venuje hlavnej téme svojej teológie a rieši v nej otázku nadobúdania spravodlivosti pred Bohom. Pavol celú svoju náuku založil na konštatovaní Starého zákona v súvislosti s Abrahámom, ktorý bol ospravodlivený na základe svojej viery. Aj kresťan nadobúda spravodlivosť pred Bohom na základe viery, keď mu táto spravodlivosť už bola tak povediac pripravená smrťou a zmrtvých vstaním Ježiša Krista. Motív spravodlivosti sa v Pavlových listoch vyskytuje pomerne často.
2: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, Abraham proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slova, také bude tvoje potomstvo. A neochabol vo viere, ani keď videl, že jeho telo je už odumreté, veď mal skoro 100 rokov, a že je odumreté aj Sárino lono. A nezapochyboval nedôverčivo o Božom prisľúbení, ale posilnený vierou vzdával Bohu slávu, pevne presvedčený, že má moc aj splniť, čo prisľúbil. Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť. A nielen kvôli nemu bolo napísané, počítalo sa mu to, ale aj kvôli nám. Bude sa to počítať aj nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, vydaného za naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: V tomto čítaní sa ponúka ospravodlivenie aj nám, tak ako Abrahámovi, prostredníctvom viery. Posilnený vierou vzdával Bohu slávu. My vzdajme Bohu vďaku. A v záverečnej časti tohto čítania máme napísané, a nie len kvôli nemu bolo napísané, ale aj kvôli nám. Z hľadiska technického dávame si pozor, aby sme správne vyslovili kvôli, teda nie kvôli, ako je napísané. A ešte si dovolím upozorniť na to, že tu má táto príslovka kvôli logiku. Je to v dobrom. Je vlastne veľmi dobré, že sa nám počíta to, že veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša.
0: Všetky čítanie vrátane medzispevu nás v dnešnú nedeľu vedú k vďačnosti voči Bohu, ktorý vlastne celé dejiny Božieho zjavenia vedie smerom k Ježišovi Kristovi a v ňom nám daruje slobodu Božích detí. Je to dar, ktorý nám daruje bez našich zásluh. Jedine, čo od nás žiada, je, aby sme si to uvedomili, prijali tento dar a boli zaň vďační. Apoštol a evanjelista Matúš opísal v svojom evanjeliu svoje vlastné povolanie a iste si ho veľmi vážil, keďže nám zapísal tie pekné vety, ktoré sú uvedené na konci dnešného evanjelia. Milosrdenstvo chcem a nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
3: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu, poď za mnou. On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom, prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? On to začul a povedal, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená milosrdenstvo chcem a nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Ježišu, šťastie anielov,
2: Ty naša nádej, istota, jednorodený Boží Syn, plod panenského života.
5: Podaj nám ruku za rána, aby aj mysel povstala, bdelosťou spánok zahnala a Bohu chváli spievala.
2: Zornica svetu zvestuje, nový deň hojný na dary, Pána, nech sa oče prepadne a Tvoj lúč nech nás ožiari.
5: Tvoj lúč nech zmysly otvára a z duše šero zaháňa, aby aj srdce horelo, umýte slzov pokáňa.
2: Daj rozkvet viere štepenej, hlboko v srdci pútnika, spriama drž nádej lásku živ, ktorá na všetko vyniká.
5: Tebe náš Ježiš láskavý, Otcovi, ktorý stvoril svet, aj Duchu Tešiteľovi, buď sláva, ktorej konca nie.
2: Amen.
4: Pane, príjmeš náležité obety na svojom oltári.
3: Zmiluj sa, Bože, nado mnou.
2: Pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie. Znič moju neprávosť,
6: úplne zmi zo mňa moju vinu. A očist ma od hriechu.
2: Vedomý som si svojej neprávosti. A svoj hriech mám stále pred sebou.
6: Proti tebe samému som sa prehrešil. A urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,
2: aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.
6: Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať.
2: Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ.
6: Pokromaj z oboma, zasa budem čistý. Umývá, budem veľší ako sneh.
2: Daj, aby som počul radosť a veselosť. A zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
6: Odvráť svoju tvár od mojich hriechov. A zotri všetky moje viny.
2: Bože, stvor vo mne srdce čisté. A v mojom vnútri obnov ducha pevného.
6: Neodvrhuj ma spred svojej tváre. A neodnímaj mi svojho Ducha Svätého.
2: Navráť mi radosť Tvojej spásy. A posilni ma duchom veľkej ochoty.
6: Poučím blúdiacich o Tvojich cestách. A hriešnici sa k Tebe obrátia.
2: Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia. A môj jazyk zajasá nad Tvojou spravodlivosťou.
6: Pane, otvor moje pery. A moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu.
2: Veď Ty nemáš záľubu v obete. Ani žertvu neprijmeš odo mňa.
6: Obetou Bohu milov je duch skrúšený. Bože, Ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým.
2: Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sion. Vybuduj múry Jeruzalema.
6: Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. Potom položia na Tvoj oltár obetné zvieratá.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
6: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Pane, príjmeš náležité obety na svojom oltári. Pánovi dosiahnu spásu a slávu všetci potomci Izraela. Ty si naozaj skrytý Boh.
2: Boh Izraela, spasiteľ.
5: Zmetení sú a zahambení všetci. Spolu sa dostali do hanby výrobcovia modiel.
4: Izraela spasí Pán večnou spásou. Nebudete zmetení a nebudete sa hanbiť na veky vekov.
5: Lebo toto hovorí Pán, ktorý stvoril nebo. On je Boh, ktorý stvoril zem a stvárnil ju, On ju upevnil.
4: Nestvoril ju, aby bola prázdna, na obývanie ju pripravil. Ja som Pán a nik iný,
5: nehovoril som po tajomky. Na tmavom mieste v zákutí.
4: Nepovedal som Jakubovým potomkom, zbytočne ma hľadáte. Ja som Pán, čo ohlasuje spravodlivosť a zvestuje právo.
5: Zhromaždite sa, poďte, zíďte sa. Vy zachránení z národov.
4: Nerozumní sú tí, čo dvíhajú svoje drevené modly a vzývajú Boha, ktorý pomôcť nemôže.
5: Ohláste, zíďte sa, poradte sa. Kto toto oznámil od počiatku a od pradávna to predpovedal?
4: Nie som Pán len ja, veď nie je to Boha okrem mňa. Okrem mňa nie je Boha pravého a spásného.
5: Obráťte sa ku mne a dosiahnete spásu všetky končiny zeme. Lebo ja som Boh a nik iný.
4: Na seba samého prisahám, z mojich úst vychádza pravda. Neodvolateľné slovo.
5: Predo mnou sa skloní každé koleno. Nebude prisahať každý jazyk.
4: Len v Pánovi povedia je spása a sila. K nemu prídu a zahambia sa všetci, čo sa mu protivia.
5: Pánovi dosiahnu spásu a slávu. Všetci potomci Izraela.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Pánovi dosiahnu spásu a slávu všetci potomci Izraela. S plesaním vstupujte pred Pánovu tvár. Jasaj na chválu Pánovi celá zem.
1: S radosťou slúžte Pánovi.
7: S plesaním vstupujte pred Jeho tvár.
8: Vedzte, že náš Pán je Boh, On je náš stvoriteľ a Jemu patríme. Sme Jeho ľud a ovce z Jeho stáda.
7: Vstupujte do Jeho brán s piesňou chvály a do Jeho nádvory s piesňami oslavnými. Chváľte Ho, velebte Jeho meno.
8: Lebo Pán je dobrý, Jeho milosrdenstvo trvá na veky a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.
7: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
8: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: S plesaním vstupujte pred Pánovu tvár. Z vašich úst nech nevýjde nejaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. A nezarmucujte svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie, aj každá iná zloba, nech sú ďaleko od vás. Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi. Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
5: Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
4: Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať.
5: Že si sa zmiloval nado mnou.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
4: Pán navštívil a vykúpil svoj ľud.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
5: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
3: ako pradávna hovoril
5: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
3: Preukázal milosrdenstvo našim otcom
5: a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
3: aby sme mu bez strachu slúžili
5: vo svetosti a spravodlivosti pred Jeho tvárou po všetky dni nášho života.
3: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
8: a poučíš jeho ľud o spáse. Že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy,
3: tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti
8: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
8: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
7: Pán navštívil a vykúpil svoj ľud.
9: Kláňajme sa Kristovi, ktorý svojim krížom priniesol ľudskému rodu spásu, a nábožne volajme.
10: Kriste, Ty si naše slnko a náš deň, osvieť nás svojimi lúčmi.
11: A hneď rána zažeň od nás zlé žiadosti.
10: Stráž naše myšlienky, slová a skutky.
11: Aby sme sa Ti dnes vo všetkom páčili.
10: Odvráť svoju tvár od našich hriechov.
11: A zotri všetky naše viny.
10: Pre svoj kríž a svoje zmrtvých vstanie.
11: Naplň nás útechou Ducha Svätého.
9: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
12: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
9: Bože, Ty svetlom svojho Syna zaháňaš tmy nevedomosti. Rozmnož v našom srdci silu viery, ktorú si nám daroval, aby nejaké pokušenie nezahasilo v nás oheň roznietený Tvojou milosťou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
13: Amen.
14: Pán s Vami.
15: I s Duchom Tvojim.
14: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
15: Amen.
14: Iďte v mene Božom.
15: Bohu vďaka.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Prezident Peter Pellegrini otvoril v meste Bari nový honorárny konzulát. Ukrajinský prezident vyzval v otvorenom liste Vladimíra Putina na priame stretnutie. Dobré ráno, je 6 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Prezident Peter Pellegrini otvoril včera podvečer v meste Bari nový honorárny konzulát pre región Apúlia. Nový úrad bude pomáhať slovenským občanom a zároveň podporovať inovácie a vzájomný obchod. Podľa hlavy štátu bolo doteraz pokryté najmä stredisko a sever Talianska. Preto sa diplomácia teraz sústredila na juh.
5: Bude slúžiť všetkým občanom, ktorí budú potrebovať pomoc od našej zahraničnej služby, ale zároveň bude miestom, kde pán honorárny konzul bude môcť pracovať na projektoch, ktoré ešte viac intenzívnia spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Talianskom alebo medzi jednotlivými regiónmi, tak ako sme boli svedkami aj novopodpísanej dohody medzi mestom Bari a Liptovským Mikulášom.
3: Prezidenta na ceste sprevádzala delegácia zložená zo zástupcov 8 slovenských univerzít Slovenskej akadémie vied, letisk v Bratislave a Košiciach, ako aj ďalších firiem. Výsledkom cesty je podpis viacerých memoránd o spolupráci v oblasti vzdelávania, dopravy či hospodárstva. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s 10-miliónovým vedeckým projektom X-Rok, ktorý spadá pod ministerstvo školstva. Projekt je zameraný na bezpečné ukladanie radioaktívneho odpadu a financovaný je z eurofondov. Poslankyňa Tina Gažovičová.
6: Ide o osobu, ktorá je hlavne zodpovedná za realizáciu tohto projektu, profesora Kúriho z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý je zároveň známy tým, že bol jedným zo sponzorov strany Hlas a sponzorom kampane prezidenta Pellegriniho. Okolo jeho osoby už bolo spomenutých viacero podozrení a je aj známych viacero spôsobov prepojenia medzi ním a stranou Hlas.
3: Hnutie preto žiada okamžité zastavenie projektu a odpovede od ministra školstva Tomáša Druckera. Samotné ministerstvo školstva obvinenia odmieta a deklaruje, že pri prideľovaní peňazí postupuje podľa pravidiel Slovenska aj Európskej únie. Rezort zdôraznil, že o úspechu projektu rozhodlo odborné hodnotenie a nie politické či osobné väzby. Duševné zdravie detí a mladých ľudí je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška zásadnou témou pre budúcnosť Slovenska, ktorá si vyžaduje nadstranickú zhodu. Šéf rezortu na konferencii v detskej psychiatrickej liečebni v Hrani oznámil, že do 2 týždňov predloží Rade vlády prvú ucelenú koncepciu rozvoja tejto starostlivosti.
7: Očakávam, a ja o tom budem hovoriť čím ďalej, tým viac, sa stanú jednou z nosných tém aj v rámci predvolebných diskusí, aby každý predstaviteľ verejného života sa jasne postavil k tomu, akým spôsobom ide pokračovať, zveľaďovať, ale predovšetkým rozvíjať tému, problematiku duševného zdravia s dôrazom predovšetkým na deti a mladí.
3: Komisár pre deti Jozef Mikloško pripomenul, že vážnymi problémami trpí každé štvrté až piaté dieťa na Slovensku, no posun v podobe nadrezortnej spolupráce vníma ako nádej na zlepšenie. Odborníci pritom dlhodobo upozorňujú na akútny nedostatok pedopsychiatrov, školských psychológov a nemocničných lôžok. Konferencia biskupov Slovenska má nové logo, ktoré sa stane základom jej novej vizuálnej identity. Autorom víťazného návrhu je grafický dizajner Milan Pleva. Jeho prácu vybrala odborná komisia spomedzi 35 projektov v rámci verejnej súťaže. Ústredným motívom nového loga sú biskupské mitry rozložené do kruhu, čo symbolizuje vzájomný dialog a spoločenstvo. V medzipriestore medzi nimi vzniká kríž, ktorý spája inštitucionálny symbol so základným symbolom kresťanstva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zaslal otvorený list šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie. Podľa Zelenského by sa rozhovory o ukončení vojny mali uskutočniť na neutrálnej pôde, ako príklad uviedol Švajčiarsko, Turecko alebo krajiny arabského sveta. Súčasťou ukrajinského návrhu je aj uzavretie úplného prímeria počas trvaní rokovania, kompletná výmena vojnových zajatcov a návrat unesených ukrajinských civilistov aj detí. Moskva na výzvu reagovala vyhlásením, že ukrajinský prezident je v Rusku kedykoľvek vítaný. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že Zelenský môže na stretnutie s Putinom prísť priamo do Moskvy. Slovenská atletka Ema Zapletalová zvíťazila na pretekoch Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov cez prekážky vo svetovom výkone roka 52 sekúnd a 58 stotín. Zároveň opäť posunula aj vlastný národný rekord.
8: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Dnes bude oblačno až zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 19 až 28 stupňov, fúkať bude južný, v západnej polovici postupne severozápadný vietor v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
8: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
3: V kolóne si už počkáte do 20 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Pozor si dajte na radary, tie sa nachádzajú na vjazde do obce Veľké Úľany zo Sládkovičova, na vjazde do Zvolena z Podzámčoku, na výjazde z Dolného Kubína na Veličnú pri čerpacej stanici OMV, na výjazde do obce Muráň z Tisovca, v Ďurďošíku na hlavnom ťahu smerom na Košice a aj na výjazde do Humenného z Brestova. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
9: Pekné ráno, je piatok 5. júna, bolo 6 hodín 7 minút, pred nami je Lumenáda. Na čo sa v nej pozrieme? Dozviete sa, čomu sa venovala Rada hierarchov grécko-katolíckej cirkvi na svojom 42. zasadaní. Navštívime cirkevnú základnú školu v Tvrdošíne, ktorá sa zapája do viacerých projektov a budeme vás pozývať na slávnostnú posviacku krížovej cesty vo Švošove aj na kolaudačný organový koncert do Banskobystrickej katedrály, na ktorom vystúpi titulárny organista z francúzskeho mesta Rouen. Zostaňte s nami a prežite pokojný čas. Až do 11. bude s vami Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Krásne dobré ráno, bolo 6:45, vstávate s rádiom Lumen a som za to veľmi vďačná, teda možno niektorí z vás nestávate, možno už ste v plnom pracovnom nasadení, alebo sa po nočnej chystáte ľahnúť si do postele, takže každopádne dobré ráno želáme a verím, že bude príjemný celý ten dnešný deň, piatok 5. júna. My budeme spolu v rámci Lumenády do 11. hodiny, potom vám ponúkneme reláciu Andreji Čelkovej, Viera Dovrecka, Prejdeš uchom ihly, o bohatstve a prosperite sa bude rozprávať s Donom Petrom Bučánim. 12:30 patrí tento rok na Lumene projektu Biblia za rok, potom o 13:00 je na rade Lumen Fórum dnes s Ivom Novákom. 18:00 bude patriť Svetej Omši a budeme sa spájať s Litavou, kde sa koná púť k Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. Téma 8 blahoslavenstiev, blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Svetú Omšu aj deviatník vám prinesieme z kostola Svätej Margity Antiochijskej v Litave. Celebrovať svätú omšu bude tajomník diecézneho biskupa Peter Lupták. Večer o 20:00 je na rade rozprávka Na dobrú noc o Stánke a Slniečku a potom o 20:10 nasleduje Večera u Slováka, po nej jazzový klub s Robom Raganom. No a 21:40 prinesie reláciu Vítaj doma rodina. Ondrej Rosík bude rozoberať, aké možnosti dnes majú single katolíci. Verím, že vás tieto témy zaujmú a obohatia, že im dáte šancu, budete počúvať náš program. Nájdete ho aj na webovej stránke lumen.sk.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Od budúceho mesiaca budú všetky nové autá predávané v Európe povinne vybavené kamerou, ktorá sleduje oči a tvár vodiča a dokáže odhaliť mikrospánok za volantom. Systém vyhodnocuje žmúrkanie, polohu hlavy aj smer pohľadu a ak hrozí nebezpečenstvo, auto vydá zvukové varovanie alebo sa samo odstaví na krajnici. Okrem kamery budú nové vozidlá obsahovať aj čierne skrinky, núdzové brzdenie či alkoholový zámok. Európska komisia očakáva, že tieto opatrenia do roku 2038 zachránia viac ako 25 tisíc životov a predídu najmenej 140 tisíc vážnym zraneniam. Milí priatelia, napíšte nám dnes do rannej témy, čo si myslíte o takýchto kamerách v autách. Aké iné funkcie by podľa vás mali autá mať a čo z funkcií dnešných aut považujete za najvýznamnejší posun oproti autám kedysi. A naše kontakty poznáte a prezradím cenu. Drevený krížik na stenu získa jeden z vás, ktorý sa zapojí do dnešnej rannej témy.

0: Historický kalendár.
1: Dnes, 5. júna, oslavujú meniny Laury. Toto ženské meno má latinský pôvod a znamená Vavrínu, čo bol kedysi symbol víťazstva a slávy. Dnes je to samozrejme obľúbená korenina v kuchyni. Takže pozdravujeme vás, milé Laury, a pozdravujeme aj vás, milí narodeninoví oslávenci. Želáme z Rádia Lumen všetko najlepšie. Okrem toho je 5. jún, Svetový deň životného prostredia. Keď sa pozrieme do dejín, tak zistíme, že v roku 1316 zomrel francúzsky kráľ Ľudovít X. z dynastie Kapetovcov. Vyzval sedliakov na vykúpenie z poddanstva a snažil sa dobiť Flámsko. V roku 1656 sa narodil francúzsky prírodovedec, botanik, vysokoškolský pedagóg a tvorca systematiky rastlín. Mimochodom objavil asi 1300 nových rastlinných druhov a volal sa Joseph Piton de Tournefort. Pred 140 rokmi zomrel v Spišských Vlachoch cirkevný hodnostár, mykológ, autor herbára, publicista a botanik Karol Kalch Brenner. V roku 1960 sa v Bratislave narodil katolícky disident publicista Peter Smolík, nositeľ ceny Dominika Tatarku za rok 2001 za editorstvo dvojzväzkového diela Zločiny komunizmu v rokoch 1948 až 1989. No a pripomíname si aj rímskokatolíckeho kňaza spisovateľa Jozefa Cehuľu, ktorý zomrel pred 40 rokmi v Matildej hute. A počas prvej svetovej vojny padol v Taliansku do zajatia a pred popravou mu vypadol z vrecka ruženec a toho zachránilo. V roku 1919 po návrate zo zajatia sa prihlásil do spišského seminára. Biskup Jan Vojtašák ho v roku 1948 tajne vymenoval za vikára. V januári 53 ho zaistili, mučili a odsúdili na 12 rokov väzenia a bol veľmi plodným literátom. Takže sme si pripomenuli aj osobu kňaza a spisovateľa Jozefa Cehuľu. A dnes, 5. júna.
0: Počúvate Rádio Lumen.

Koľko trval let z Ríma? Opýtal sa ma kamarát po tom, čo ma videl vychádzať s kufrom z letiskovej haly. Ani sa nepýtaj, odpovedal som unavene a ešte stále trochu nahnevane. Bežne trvá let 2 hodiny. My sme si ho tento raz poriadne predĺžili. V lietadle sme sedeli celkovo 5 hodín. 3 hodiny sme stáli na letisku v Ríme a ďalšie 2 leteli domov. Čo sa sťažuješ? Isto vám v bufete nebolo až tak zle. Ty ma vôbec nepočúvaš, hovorím ti, v lietadle som sedel 5 hodín, žiaden bufet. Na ten nekonečný let som si spomenul nedávno cestou do Fatimy s medzipristátím v Curychu. Znova sme nastúpili do lietadla, absolvovali bezpečnostnú inštruktáž, no nevzlietli sme. Tentoraz to bola iba hodina, ale asociácie som mal v momente. Vedľa mňa totiž sedel mladý muž, Talian. Na pokojné sedenie to veru nebolo. Nervózne hľadel do mobilu a na letušky. Rýchlo som pochopil prečo. V Curychu mal len prestúpiť na ďalší let do Ríma, kde ho čakala priateľka. Mával rukami, nervózne poklepával nohami, ale nič mu to nebolo platné. Aj sa ho snažili upokojiť, že vzhľadom na poveternostné podmienky ani jeho ďalší let nepôjde na čas. Úprimne, ani ja by som im v tej chvíli veľmi neveril. Denzel Washington povedal: "Buď vždy vďačný aj za zlé veci v živote. Otvárajú ti oči, aby si videl tie dobré veci, ktorým si predtým nevenoval pozornosť. Zlé veci sa stávajú, dokonca aj dobrým ľuďom. Nie len pri lietaní. No práve chvíle nepohody nám niekedy otvoria oči pre dobro, ktoré sme dovtedy považovali za samozrejmosť. A často až v tme zbadáme svetlo, ktoré tu bolo celý čas."

Vypočuli ste si zamyslenie Jozefa Kozáka, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 6 hodín 33 minút. Pekné ráno.

0: Rádio Lumen.
1: Je piatok, koniec pracovného týždňa, no doma aj vo svete sa budú diať rôzne zaujímavé udalosti. Tie dnes pre vás mapuje Monika Majerová. Monika, vítaj, povedz nám, aké akcie sú naplánované na dnes.
2: Dobré ráno. Parlamentní poslanci včera ukončili rokovanie diskusiou o návrhu nového občianskeho zákonníka. No a dnes do parlamentných lavíc zasadnú opäť. Rokovať však budú v skrátenom režime, a to len do 16. hodiny. V Trnave dnes štartuje už 34. ročník gospelového festivalu Lumen. Dvojdňové podujatie prináša tento rok tému s názvom Level Up, ktorá je podľa organizátorov pozvánkou k osobnému a duchovnému rastu v slobode, a to bez tlaku na výkon. V Žiari nad Hronom predstavia ukončený projekt komplexnej obnovy vonkajšej časti biskupského kaštieľa a jeho slávnostné otvorenie pre verejnosť. No a nasledovať bude pokračovanie obnovy kaštieľa vrátane pripravovanej obnovy kaplnky. V Čiernej hore sa uskutoční ďalší summit Európskej únie a Západného Balkánu. Stretnutiu budú spoločne predsedať predseda Európskej rady Antonio Košta a čiernohorský prezident Jakov Milatovič. Slovensko zastupuje na podujatí premiér Robert Fico. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár navštívi zdravotnícke zariadenie v ukrajinskej Vinnickej oblasti a spolu s tamojším ministrom zahraničných vecí Andriom Sibihom oficiálne odovzdá slovenskú humanitárnu pomoc pre dve medicínske pracoviská. No a ruský prezident Vladimír Putin dnes vystúpi s prejavom na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre a odpovedať by mal aj na otázky novinárov.
1: Všetko podstatné sa dozviete zo správ Rádia Lumen. Pripravuje ich pre vás Monika Majerová.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračinský vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
2: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vo vysielaní Rádia Lumen odvysielame deviatník od štvrtka 4. júna večer o 18.00, v nedeľu o 10.30 a ukončíme ho v piatok na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 9.40 pobožnosťou a následne svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Putujte do Litavy spolu s nami.
3: Počas totalitného režimu v bývalom Československu sa ľudí snažili zmiasť aj názvami a pomenovaniami, napríklad Charitný domov pre sestry. O čo v skutočnosti išlo?
4: Akýsi čudácky koncentračný tábor či zvláštna väznica. Žiaľ, jedno i druhé. Charita bola pôvodne cirkevná inštitúcia, ktorá pod komunistickým režimom bola znárodnená.
3: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9.00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
2: V relácii Od ucha k duchu bude našim hosťom profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Spoločne budeme rozoberať apoštolskú exhortáciu Dilexit te pápeža Leva 14. Počúvajte nás v sobotu o 20.15.
5: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

O 10 minút bude 7 hodín a vy si môžete vypočuť životopisy svätých. Pripravili ich a prečítajú náboženskí redaktori otec Ján Krupa a otec Ján Sabol.

Svätý Bonifát sa narodil v roku 672 v anglosaskej rodine v južnom Wessexe. Stal sa benediktínskym mníchom. Silná vnútorná túžba stať sa misionárom ho zaviedla v roku 718 do Ríma. Pápež Gregor II. Ho vyslal ako posla viery do pohanského Durínska. V ďalších rokoch Bonifát úspešne pôsobil v celej Germánii. Pri druhej návšteve Ríma v roku 722 ho ten istý pápež vysvetil za misijného biskupa. Bonifácovo pôsobenie bolo v roku 732 posilnené, keď ho pápež Gregor III. Menoval v Ríme za arcibiskupa a pápežského vikára pre Germániu. Po tejto rímskej ceste začal Bonifát svoje organizačné dielo v nemeckej cirkvi. Založil a usporiadal početné biskupstvá. 5. júna v roku 754 Bonifáca pri Dokume prepadla skupina fanatických pohanov. Kresťania dopravili Bonifácovo telo do Utrechtu v dnešnom Holandsku, kde ho pochovali v tamojšej katedrále. No konečným miestom jeho odpočinku sa stal pamätný Fulský kláštor, ktorý takto možno považovať za akýsi stredobod katolíckeho Nemecka. Pri hrobe svätého Bonifáca vo Fulde sa doteraz stretajú pri vážnych príležitostiach nemeckí biskupy, aby aj takto ukázali, že sú pokračovateľmi diela veľkého apoštola Nemecka.

5. júna nám grécko-katolícka cirkev pripomína tyrského biskupa a mučeníka Doroteja. Jeho meno má grécky pôvod a znamená Boží dar. Dorotej pochádzal z fenického mesta Týros, kde sa aj stal biskupom. V čase prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána sa ocitol vo vyhnanstve. Po smrti cisára sa vrátil späť do svojho biskupstva. Zúčastnil sa aj na ekumenickom koncile v Nicei. Za vlády cisára Juliana Odpadlíka bol Dorotej spočiatku na úteku. V trátskom meste Odysopolis ho chytili, mučili a popravili. Mal vtedy okolo 107 rokov. Dorotej patrí v Grécku k obľúbeným svetcom. Na ikonách sa znázorňuje v ruke s bičom.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
3: Mimoriadna schôdza parlamentu k odvolávaniu Tibora Gašpara sa uskutoční budúci utorok. Americká snemovňa reprezentantov schválila návrh zákona o pomoci Ukrajine. Dobré ráno, je 7 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Právy Rádia Lumen.
3: Parlamentní poslanci ukončili včerajšie rokovanie diskusiou o návrhu nového občianskeho zákonníka. Tomuto zásadnému bodu z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý je momentálne v prvom čítaní, sa venovali takmer celý deň. Rozprava k novému kódexu je teraz skrátená na 12,5 hodiny. Do parlamentných lavíc sa zákonodarcovia vrátia opäť dnes od 9. hodiny. Rokovať sa bude v skrátenom režime len do 16. hodiny. Mimoriadna schôdza parlamentu k odvolávaniu Tibora Gašpara z postu podpredsedu Národnej rady sa uskutoční v útorok 9. júna. Šéf parlamentu Richard Raši ju zvolal po 13. hodine. Návrh na Gašparovo odvolanie podali poslankyne opozičného Progresívneho Slovenska. Ako dôvod uviedli jeho obžalobu v kauze Očistec. Premiér Robert Fico označil tento krok za opozičné divadlo, ktoré má len prekryť kauzu matky predsedu PS Michala Šimečku. Zároveň dodal, že koalícia má dostatok hlasov na to, aby Gašpara vo funkcii podržala. Predseda vlády zároveň varoval, že ak sa schôdza otvorí, koalícia podá návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu za PS Martina Dubéciho. Tomu vyčíta spôsob financovania niekdajšej prezidentskej kampane Radoslava Prochádzku, ktorú Dubéci viedol. Nezávislý kandidát Maroš Chudovský sa bude v jesenných komunálnych voľbách uchádzať o post primátora Považskej Bystrice. Jeho kandidatúru oficiálne podporí koalícia troch politických strán Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita a Demokrati.
5: Komunálna politika z môjho pohľadu nie je o farbe tričiek. Je o tom, či mesto napreduje, alebo či stagnuje. A preto moja ponuka spolupráce dnešným dňom samozrejme nekončí. Práve naopak, chcem ponúknuť spoluprácu poslancom mestského zastupiteľstva, aktívnym občanom, dobrovoľníkom, zástupcom kultúrnych združení, športovcom, zástupcom rôznych záujmových spolkov, dobrovoľným hasičom, klubom seniorov a ľuďom z každej mestskej časti, pretože skrátka, ak chceme lepšiu Považsku, poďme spolupracovať.
3: Podľa jeho slov mesto potrebuje novú energiu, transparentnú komunikáciu a primátora na plný úväzok. Spojené komunálne voľby a voľby do vyšších územných celkov sa uskutočnia 24. októbra. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár ostro odmietol vyjadrenia maďarského premiéra Pétera Maďara. Ten pri príležitosti výročia Trianonu vyhlásil, že Maďarsko je jedinou krajinou na svete, ktorá susedí sama so sebou a potrebuje preto dobré vzťahy so susedmi, čo podľa neho v uplynulých rokoch nebolo vždy pravdou. Blanár označil tieto výroky za absurdné a popierajúce históriu. Zdôraznil, že slovensko-maďarské hranice sú jasne určené trianonskou mierovou zmluvou po prvej svetovej vojne a opätovne potvrdené po druhej svetovej vojne. Americká snemovňa reprezentantov schválila návrh zákona o pomoci Ukrajine a uvalení nových sankcií na Rusko. Legislatíva prešla v pomere hlasov 226 ku 145. K opozičným demokratom sa pridal aj jeden nezávislý poslanec a 18 republikánov, ktorí tak hlasovali proti vôli väčšiny svojej vlastnej strany. Cieľom balíka je poskytnúť Kyjevu vyše miliardu dolárov na bezpečnosť a obnovu a ďalších 8 miliárd vo forme pôžičiek. Moskva by podľa návrhu čelila prísnym obmedzeniam vo finančnom, ropnom aj ťažobnom priemysle. Patriarcha moskovský a celej Rusy Kiril posiela penzionovaného metropolitu Ilariona slúžiť do Brazílie. Stalo sa tak potom, čo vplyvného duchovného koncom mája zadržala česká polícia v Karlových Varoch, kde pôsobil. V kufri jeho auta vtedy po anonymnom type našla 4 vrecká s kokainom. Ilarion strávil 2 dni v cele predbežného zaistenia a po prepustení odcestoval do Moskvy. Vyšetrovanie v Česku ale naďalej pokračuje. Francúzski futbaloví reprezentanti podľahli v prípravnom zápase medzi dvoma účastníkmi blížiacich sa majstrovstiev sveta hráčom Pobrežia Slonoviny 1-2. V ďalšom súboji remizovali úradujúci majstri Európy Španieli s Irakom 1-1. Hráči Iránu zdolali v príprave Mali 2-0. Zápas sa odohral za zatvorenými dverami v tureckej Antálii, kde absolvuje reprezentácia Iránu záverečnú prípravu na majstrovstvá sveta. Tým má zajtra odcestovať do mexického mesta Tichuana. Tam bude čakať na udelenie víz do Spojených štátov. No a Švédi ako ďalší účastníci šampionátu remizovali s Gréckom 2-2.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Dnes bude oblačno až zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 19 až 28 stupňov, fúkať bude južný, v západnej polovici postupne severozápadný vietor, v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
3: V kolone si už počkáte do 10 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace aj za Príbovcami smerom na Martin. Pozor na radary, tie merajú na viazde do Rohožníka smerom zo Sološnice, na viazde do Šamorína smerom z Dunajskej Stredy, na konci R2 pred Zvolenom smerom z Kriváňa, na viazde do Lokce smerom zo Zákamenného, za Vysokými Tatrami smerom na Poprad a v Čiernej nad Topľou obojsmerne. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Pekné ráno, bolo 7 hodín 6 minút, počúvate piatkovú Lumenádu. V aktuálnej hodinke vysielania sa spojíme s prírodovedcom Miroslavom Sanigom a zistíme, čo si treba začiatkom júna všímať v horách a dolinách. Potom budeme telefonovať meteorológovi Petrovi Jurčovičovi, aby sme sa pripravili na vrtochy víkendového počasia. No a v ranej téme sme sa zamerali na autá. Tie nové, ktoré sa budú predávať už od júla, musia mať kamery na snímanie vodiča. Napíšte nám, aké funkcie by podľa vás autá mali a čo z tých dnešných funkcií považujete za najvýznamnejší posun oproti minulosti. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Bolo 7 hodín 11 minút. Viac ako 25 000 zachránených životov a významný pokles vážnych zranení pri haváriách. Takýto posun očakáva do roku 2038 Európska komisia vďaka novému nariadeniu, ktoré vstúpi do platnosti už na budúci mesiac. Podľa neho budú všetky nové autá predávané v Európe povinne vybavené kamerou. Tá bude sledovať oči a tvár vodiča a dokáže odhaliť mikrospánok za volantom. Systém vyhodnocuje žmurkanie, polohu hlavy aj smer pohľadu a ak hrozí nebezpečenstvo, auto vydá zvukové varovanie alebo sa samo odstaví na krajnici. Okrem kamery budú mať od júla nové vozidlá aj čierne skrinky, núdzové brzdenie či alkoholový zámok. Milí priatelia, čo si myslíte o takýchto kamerách v autách? Aké iné funkcie by podľa vás mali autá mať? No a čo z funkcií dnešných aut považujete za najvýznamnejší posun oproti autám, ktoré po cestách jazdili kedysi? Dajte nám o tom vedieť. Tu sú naše kontakty.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 7 hodín 17 minút. Opravený katedrálny orgán katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici zaznie na kolaudačnom orgánovom koncerte už v pondelok 8. júna o 19. hodine. Tešíme sa z toho o to viac, že máme tú česť privítať v katedrále naozaj výnimočnú osobnosť orgánového sveta. Na orgánovom recitáli sa predstaví Jean-Baptiste Monod, titulárny organista veľkého orgána Cavaillé Coll v kostole Saint-Ouen vo francúzskom meste Rouen. Ak chcete počuť vynovený zvuk kráľa hudobných nástrojov v Banskobystrickej katedrále, určite si nenechajte ujsť tento výnimočný koncert v pondelok 8. júna o 19. hodine.

0: prírody. Neviem ako vás, ale mňa vždy dobre naladí rozhovor s prírodovedcom Miroslavom Sanigom a som rada, že sme sa takto spojili aj ráno o 7:22. Tak pekné ráno, pán Saniga.
1: Dobré ráno želám vám do štúdia, našim poslucháčom, kdekoľvek sú, a ja ich pozdravujem z útrop karpatského bukovo-jedlovo-smrekového pralesa, kde sa prihovárajú svojim dýchaním stromy, lebo teraz popršalo. Konvalinky sú to okolo mňa, čevišníky papučkové, kolibkárik čipčavý vás pozdravuje, červienku počujem aj pinku lesnú. Takže toto všetko vás dneska pozdravuje.
0: No keby som mohla, hneď sa k vám pridám na takúto prechádzku, a to práve v tento dnešný výnimočný deň. Čím je výnimočný, pán Saniga?
1: No je výnimočný, že to je svetový deň životného prostredia. Nie len teraz si uvedomujeme, keď troška tá klíma sa mení a že sa to hodne otepluje, ale už ľudia aj pred tými 50 rokmi, konkrétne v roku 72, si všímali, že to životné prostredie človek môže ovplyvňovať, môže sa meniť a treba byť k nemu šetrný. A tak od roku 73 sa už tento deň pripomínanie, a to tak ani neberiem ako oslavu, ale pripomínanie, aby sme pamätali na prírodu, že s prírodou sme všetci spätí, čo sme tu, rastliny, živočíchy, všetko. To sme v jednom spoločnom dome, to aj pápež František nebojí spomenul vo svojej encyklike Laudato Si pred tými 10 rokmi, tak ja verím, že budeme k tomu životnému prostrediu sa správať nielen tento deň. Ja, aj teraz, keď som v lese, vždycky nosím takú sieťku ešte, keď nájdem nejakú odhodenú fľašku PET, alebo nájdem ešte nejakú, aj čo ľudia skovajú, čo sedia ryby a skovajú to do pňa. Ja to vždycky nosím. Nie len to, ale ja nosím ešte aj lyže v lete z prírody. Nájdem niekde lyžu odhodenú v kosodrevine, alebo niekde vedľa nejakého dopravného zariadenia horského, ktoré nás vyťahuje. Tam sa lyžarovi pokazí, on to tam nechá, ja to zoberiem. A potom to mám doma na ukážku v plote. Nie ako, že som vynikajúci lyžiar, ani nie som vynikajúci lyžiar, alebo že by som toľko lyží poničil a dolámal a pokrývil a vytrhol zviazanie. Ale aby som to ľuďom ukázal, že to nepatrí tam, a keď už, tak to môžeme použiť ako druhotnú súrovinu, robiť z toho plot, ktorý veľmi dlho vydrží. Ale každý môžeme priložiť ruku dielu, a keď si povedal, no čo jeden človek môže? To, že ušetrím možno dneska kúsok vody a nebudem taký, budem sporolivejšie aj s vodou. To, že proste, keď nebude treba, tak si odopriem aj nejaké, neviem, komfort tepla alebo bazény, ktoré si všetci chceme mať dneska na prídomí, a pritom vody nebude. Všadiaľ sa dá urobiť. Vystúpim z autobusa, vidím nejaký odpadok, aj cez to už keď som sem šiel, som našiel dva odpadky, a to bolo s čipsou, vrecko a potom ešte zase obal z jogurtu. Takže tej prírode pomáhať, aby sme tej prírode sa naozaj ako tu teraz, kde som, cítim sa úplne čisto, nič tu nevidím negatívne, vidím tu fialky, vidím tu tie konvalinky, čo som rozprával, devetilové, ešte sú tu aj listy, teda my to voláme lopuchy, no a krásne, mohutné jedle, ktoré keď vydýchnu, tak vám môžem povedať, že to je taký výdych, že to je dýchanie z úzdou, viac ako keď dávate prvú pomoc. To je vlastne prvá pomoc pre nás od tých stromov, rastlín, všetkého, a ten spev vtáči, ktorý vy krásne cez rádio dokážete sprostredkovať. Ten je zase vitamín pre sluchové ústrojenko, a keď pôjdeme potom k otorhinolaryngológovi, hoj, vy máte dobré uši. A kde sa chodíte liečiť? No už chodím sa liečiť na prechádzku, len za dedinu k potoku alebo na lúku, a to úplne stačí, nemusíte byť v pralese, ale dneska máte čisto čistý pozdrav z pralesa, kde všetko ešte funguje tak, ako pred možno 10 000 rokmi na konci doby ľadovej.
0: Tak to je úžasné. Inak úžasný je aj ten váš plod z lyží, ja si ho pamätám. A aj máte spočítané, koľko lyží tam máte? A ak nie, tak čo tie vtáčiky, ktoré chodia do tých vašich krásnych búdok, sedávajú na takom plote z lyží?
1: No lyže mám spočítané, lebo deti, ktoré prídu, sa vždy z toho tešia. Dávim takú úlohu a je ich tam 174, ale vždycky ešte niečo pribudne. Zase som nejaké našiel, tak možno tam ešte niečo doplním, kde je nejaká diera. A jasne, že využívajú najmä vrabce. U mňa hniezdí 20-30 párov vrabcov. Niektoré pod strechou domu, niektoré už v búdkach, a tie s radosťou využívajú ako také nalovenie, lebo vrabce lovia aj počas výchovy mláďat hmyz z mrkvičiek, z kalerábov, z perašinov, zo zemiakov, zo všetkého. Nehovorím o žltochvostovi domovom, tento veľmi rád využíva, trasochvost biely. No a mne tie lyže slúžia aj, keď potrebujem si niečo rýchlo vysúšiť a mám málo tej šnúry na bielizeň, tak si tam zotknem vetrovku, ktorou som prišiel mokrý, alebo nohavice, ktoré sú tak mokré, hovorí sa ako žum, že z nich tečia, tú žimku by to pretrvalo, ale na lyžiach je to krásne. No a potom ale samozrejme, stáčiky si na to sadnú, pekne mi to označkujú a to označkovanie od stáčikov je trvalé, takže moje háby, alebo teda tie šaty sú niekedy označkované stáčikmi, ale ja som rád pečiatko stáčikov mať na nedeľnej košeli alebo tričku, to je niekedy aj také vyznamenanie, by som povedal, bez toho, že by sme potrebovali niekde to mať zapísané.
0: No a teraz mi napadlo, keď ste hovorili o tých vrabcoch, ako chytajú ten hmyz, tak vás vlastne tie muchy v lete nejako ani neotravujú, lebo tak...
1: Nie, tam je to všetko zlikvidované budlasovičkami, belorítkami, vrabcami, žltochvostom, takže je tam toho oveľa menej ako tí, keď nemajú toľko budok. U mňa je tých budok v zime, je to všetko obsadené, tam spávajú, teraz je už menej, lebo sú teritoriálne. Ale ja som vždy spoľahnutý na stáčiky, ktoré všetky tie stromy ošetria, nielen u mňa v záhrade, ale aj susedom, jablonky, slivky, čerešne, čo majú, hrušky, takže stáčiky sú takí naši kamaráti a nielen to, ale ráno, keď sa zobudíte a počujete ten spev, tak vám je ľahšie aj stávať, aj keď vás bolí nejaký klop, tak zrazu vás prestane bolieť, alebo vás bolí menej, alebo vás máte ťažkú dušu a tá duša sa odľahčí a potom idete ako s balónom hore vysoko do neba.
0: Ďakujeme krásne. Takto sme spoločne s prírodovedcom Miroslavom Sanigom oslávili Svetový deň prírody a teda životného prostredia. Pán Saniga, užite si ešte krásnu prechádzku v pralese a pozdravujeme vás.
1: Aj my pozdravujeme so všetkými obyvateľmi, veľkými, malými, lesa. Do počutia.
0: Do počutia. Milí priatelia, o dve minútky bude 7:30 a my budeme telefonovať meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Zostaňte s nami.
2: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Víkend už klope na dvere. Určite chcete vedieť, aké počasie nás čaká, takže budeme sa pýtať meteorológa Petra Jurčoviča. Želám pekný deň.
2: Ďakujem podobne. Dobrý deň.
1: No ale kým sa pozrieme na víkend, povedzme si niečo viac o tom dnešnom dni o piatku, tak aké máme aktuálne počasie na Slovensku?
2: Tak je to zatiaľ bez zrážok, ale jediná komplikácia sú hmly, ktoré sa, ale už niekoľko dní sa hmly vytvárajú, takže teraz zasahujú niekde od Žiliny až smerom ku Prešovu. To je asi taká oblasť, hlavne pre motoristov, veľmi nepríjemná, keď práve tam sú hmly. A teploty celku v pohode, no 13-14 stupňov na severe, na juhu najteplejšie, no možno povedať, že asi v oblasti Bratislavy, kde máme až 18 stupňov, ale v Bratislave je takmer zamračené a keď na celom Slovensku fúka len slabý vietor, tak v Bratislave je to dosť nepríjemný vietor, fúka západný okolo takých 6-7 metrov za sekundu, čiže tiež to nie je nejaký veľký silný vietor, ale je tu najveternejšie. No, pritom napríklad Piešťany hlásia oblačno a 15 stupňov a len slabý vietor. Aj Nitra zvykne viac fúkať a len 2 metre za sekundu a 17 stupňov. No, oblačnosti je teda hodne, ale môžeme povedať, že najviac oblačnosti je teraz ešte v Čechách a teda v západnej Európe. V Čechách už prší, takže prichádza tam studený front, ktorý bude robiť veľké nepríjemnosti.
1: Tak musíme sa pripraviť. A ako konkrétne budú tie nepríjemnosti vyzerať? Prinesú silný vietor, nejaké studené počasie?
2: Treba rátať v prvom rade s daždivým počasím. Ten dažď postupne by mal ovplyvňovať počasie na celom našom území. Ale vyzerá to tak, že je to studený front, ktorý rýchlo príde a bude postupne aj odchádzať, takže na víkend sa nakoniec, že počasie je zlepší a končiť by sme mali 30 stupňovými teplotami, takže ja myslím, že to bude celkom príjemné.
1: No a poďme sa pozrieť teda konkrétne, aká bude sobota, aká bude nedeľa.
2: Takže najprv teda, že včera sme mali maximum 28 stupňov. Zdá sa, že aj dnešný deň by mohol byť v tomto duchu do 28 stupňov, hlavne teda východ, kde to najneskôr príde. Potom v sobotu predpokladám, že tých 28 ešte stále môže byť, možno, že už aj 29, s tým, že v nedeľu už rátame s tým, že by to išlo asi až na 30 stupňov. Studený front odíde a za ním bude trošku viac stúpať tlak, bude sa k nám rozširovať tlaková výš, takže nakoniec tento týždeň skončí naozaj veľmi pekným, príjemným, teplým počasím. A podobne by to malo byť aj v pondelok, tiež pekne slnečno. Ak budú nejaké zrážky, tak len ojedinele. Môže to byť prehánka, môže to byť búrka. Ten pondelok hovorím hlavne preto, že v pondelok budeme mať v kalendári Medarda.
1: Takže nám nebude 40 dní kvapkať.
2: To sa ešte nestalo v minulosti, 40 dní nebolo nikdy. Máme taký najdlhší záznam o počasí z Pražského Klementína z roku 1775, kde každý deň teda merali počasie a tam sa najlepšie sledovalo, že koľko dní teda najviac pršalo na Medarda a vychádza to tak na asi na polovicu, takže toho sa až tak veľmi obávať nemusíme. Tu skôr ide o to, že to je tá 40-ka, ktorú v dejinách všelijako stretávame, či už to boli, že Židia postupovali 40 rokov, že karanténa trvá 40 dní a potopa trvala 40 dní. Čiže tá 40-ka sa tu často spomína aj pri iných pranostikách, pri iných menách. Takže neberme ju úplne doslova. Len s tým, že teda tých daždivých dní asi bude veľa. No. Na tento mesiac to, mi to tak vychádza, keď som pozeral, ako sa črta dlhodobá predpoveď na celý jún, tak to vychádza tak, že asi 10 až 12 dní by malo byť s dažďom, inak bez dažďa. Čiže skutočnosť je taká, že sa vlastne striedajú daždivé dni s peknými slnečnými. Čiže teraz príde Medard a Medard nám teda nejaké dažde ani neprinesie, ale potom hneď príde už v priebehu toho budúceho týždňa prvý studený front, budú tam búrky, budú tam dažde a zase pár dní pekne a zase prídu ďalšie. A takto sa to bude striedať. A preto sa často hovorí nielen o dažďoch a medarda, ale hovorí sa o svetovických dažďoch, svetojanských dažďoch, prokopských dažďoch a magdalenských, ale to už je až v júli. Takže detaľnejšie samozrejme budem to často ešte spomínať, lebo keď máme toho medarda 40 dní, tak bude o čom hovoriť.
1: No a máme aj nejakú zaujímavosť na 5. jún?
2: Tak pranostikanie veľmi nemáme, lebo je tam Laura, ale aj v cirkevnom kalendári je svätý Bonifác, apoštol Nemecka. No, samozrejme, ľadoví muži majú svojho Bonifáca, ktorý sa narodil vraj v 3. storočí v Ríme, ale toto je Bonifác, ktorý žil tento, môžem povedať, to nemecký, prišiel na svet do roku 672. Takže nejaké tie pranostiky sú, len ťažko povedať, že ku ktorému Bonifácovi to viac patrí. V Čechách majú pranostiky na Bonifáca, tam sa hovorí okolo svätého Bonifáca včela zbiera medovice, alebo že svätý Beno sklízi seno. A inak sa ešte hovorí, že svätý Bonifác, Norbert a Robert sú takí malí ľadoví muži. Že naozaj v tomto období býva ešte aj dosť chladno, aj keď tohto roku tu tak veľmi nevychádza. Nebude to až také studené, ale tak aj Poliaci to poznajú, tieto pranostiky. No a ešte treba dnes spomenúť, že je Svetový deň životného prostredia. 5. júna 1972 sa začala prvá konferencia OSN o životnom prostredí pod heslom Je len jedna zem. No a tak každý rok si to pripomíname a oslavuje sa, schválila sa deklarácia o životnom prostredí človeka. A samozrejme teraz najväčší problém sú plasty, takže práve všetko tak okolo tých plastov sa to točí. No a tak snaha je zachovať si svoje životné prostredie alebo neničiť si ho, no však tak ako si to veľmi intenzívne a usilovne ničíme.
1: Tak veru, zdvihnutý prst aj od meteorológa Petra Jurčoviča. Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď počasia a aj ďalšie zaujímavosti. No a samozrejme, volať budeme aj popoludní. Dovtedy sa majte krásne.
2: Do počutia.
1: Do počutia, pekný deň. Je 7 hodín 39 minút.

Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Počas totalitného režimu v bývalom Československu sa ľudí snažili zmiasť aj názvami a pomenovaniami, napríklad Charitný domov pre sestry. O čo v skutočnosti išlo?
1: Akýsi čudácky koncentračný tábor či zvláštna väznica. Žiaľ, jedno i druhé. Charita bola pôvodne cirkevná inštitúcia, ktorá pod komunistickým režimom bola znárodnená.
0: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
2: V relácii Od ucha k duchu bude naším hosťom profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Spoločne budeme rozoberať apoštolskú exhortáciu Dilexite pápeža Leva 14. Počúvajte nás v sobotu o 20:15.
0: Ľudí ochotných podať pomocnú ruku je medzi nami stále dosť.
3: Dobrovoľníctvo u nás je veľmi dôležité, pretože by sme veľmi veľa dôležitých vecí nedokázali bez dobrovoľníkov zvládnuť. A máme tu šťastie, že ľudia sú ochotní citlivo počúvať a dobrovoľníčiť aj v tak náročnom prostredí, ako je detská onkológia.
0: Viac sa dozviete vo Svetle nádeje v nedeľu o 15:30.
4: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Koľko trval let z Ríma? Opýtal sa ma kamarát po tom, čo ma videl vychádzať s kufrom z letiskovej haly. Ani sa nepýtaj. Odpovedal som unavene a ešte stále trochu nahnevane. Bežne trvá let 2 hodiny. My sme si ho tentoraz poriadne predložili. V lietadle sme sedeli celkovo 5 hodín. 3 hodiny sme stáli na letisku v Ríme a ďalšie 2 leteli domov. Čo sa sťažuješ? Isto vám v bufete nebolo až tak zle. Ty ma vôbec nepočúvaš, hovorím ti, v lietadle som sedel 5 hodín, žiaden bufet. Na ten nekonečný let som si spomenul nedávno cestou do Fatimy s medzipristátím v Curichu. Znova sme nastúpili do lietadla, absolvovali bezpečnostnú inštruktáž, no nevzlietli sme. Tentoraz to bola iba hodina, ale asociácie som mal v momente. Vedľa mňa totiž sedel mladý muž, Talian. Na pokojné sedenie to veru nebolo. Nervózne hľadel do mobilu a na letušky. Rýchlo som pochopil prečo. V Curichu mal len prestúpiť na ďalší let do Ríma, kde ho čakala priateľka. Mával rukami, nervózne poklepával nohami, ale nič mu to nebolo platné. Aj sa ho snažili upokojiť, že vzhľadom na poveternostné podmienky ani jeho ďalší let nepôjde na čas. Úprimne, ani ja by som im v tej chvíli veľmi neveril. Denzel Washington povedal: "Buď vždy vďačný aj za zlé veci v živote. Otvárajú ti oči, aby si videl tie dobré veci, ktorým si predtým nevenoval pozornosť. Zlé veci sa stávajú, dokonca aj dobrým ľuďom. Nie len pri lietaní. No práve chvíle nepohody nám niekedy otvoria oči pre dobro, ktoré sme dovtedy považovali za samozrejmosť. A často až v tme zbadáme svetlo, ktoré tu bolo celý čas."

Vypočuli ste si ranné zamyslenie, napísal ho Jozef Kozák, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. O 3 minúty bude 8 hodín. Pekné ráno.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
2: Pardon, prepáčte. S dovolením.
3: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
0: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
1: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
3: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
0: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
1: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
4: Premiér odcestoval do Čiernej hory na summit Európskej únie a krajín Západného Balkánu. Libanon a Izrael informovali napriek prímeriu o ďalších útokoch aj obetiach. Dobré ráno, je 8 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Premiér Robert Fico dnes ráno odcestoval do Čiernej hory, kde sa zúčastní na samite Európskej únie a krajín Západného Balkánu. Hlavnou témou v rokovaní v čiernohorskom meste Tivad je spoločná prosperita a stabilita oboch regiónov. Lídri členských štátov a balkánskych krajín budú diskutovať o rozširovaní únie a zhodnotia pokrok, ktorý tieto štáty dosiahli v rámci postupnej integrácie do európskych štruktúr. Na stole sú aj témy zamerané na zintenzívnenie spolupráce v otázkach zahraničnej, bezpečnostnej a obranej politiky. Parlamentní poslanci ukončili včerajšie rokovanie diskusiou o návrhu nového občianskeho zákonníka. Tomuto zásadnému bodu z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý je momentálne v prvom čítaní, sa venovali takmer celý deň. Rozprava k novému kódexu je na teraz skrátená na 12,5 hodiny. Do parlamentných lavíc sa zákonodarcovia vrátia od 9. hodiny. Rokovať sa bude v skrátenom režime len do 16. hodiny. Spoločnosť Budiš vo svojom závode v Tornali spustila novú modernú výrobnú linku na plnenie minerálnej vody. Ide o investíciu vo výške 9 miliónov eur, ktorá predstavuje najväčšiu modernizáciu podniku v jeho histórii. Nová plniaca linka zvýši kapacitu závodu o viac ako 40%, pokračuje generálny riaditeľ Andrej Hronský.
6: Čo sa týka zamestnanosti priamo v závode, samozrejme novú linku inštalujeme, ona je efektívnejšia. Jej princípom je, že vyrobí viac, to znamená úplne v tých priamo robotníckych alebo teda tých výrobných profesiách nebudeme pridávať zamestnancov, naopak ale ich udržíme. Kde vidíme ako prínos zamestnanosti je vlastne celá tá logistická báza za tým.
4: Súčasťou investície bola okrem technologickej obnovy skladu a kompresorovne aj výstavba špeciálneho protipovodňového plotu. Ten má chrániť závod pred záplavami z blízkej rieky Slaná. V rásce hrebienok Studené doliny vo Vysokých Tatrách bude potrebný ďalší odstrel skál. Správa Tatranského národného parku informovala, že po včerajšom odstrele nestabilných skalných vežičiek nad Tatranskou magistrálou sa nepodarilo odstrániť všetky rizikové útvary. Ďalšie trhacie práce sú naplánované na budúci pondelok. Pre odstrel bude opäť úplne uzatvorený úsek magistrály medzi Hrebienkom a Rajnerovou chatou, chodník ako okolo Bilíkovej chaty smerom k vodopádom Studeného potoka a takisto trasa z Tatranskej lesnej na Hrebienok. Napriek novej dohode o uplatňovaní prímeria hlási Libanon aj Izrael ďalšie útoky a straty na životoch. Libanonské ministerstvo zdravotníctva informovalo o najmenej 8 obetiach izraelských úderov na východe a juhu krajiny, pri ktorých utrpelo zranenia aj niekoľko detí. Izraelská armáda zasa potvrdila smrť 21-ročného kapitána. Ten zahynul v južnom Libanone potom, čo tank zasiahla raketa vystrelená hnutím Hizballáh. Spojené štáty uvalili nové ekonomické sankcie na kubánskeho prezidenta Miguela Díaza Canela, jeho manželku a nevlastného syna. Americké ministerstvo financií na sankčný zoznam zaradilo aj rodinných príslušníkov bývalého prezidenta Raula Castra, kubánske ministerstvo ozbrojených síl aj niekoľko ďalších subjektov. Podľa analytikov ide o ďalší krok administratívy prezidenta Donalda Trumpa v rámci stupňovania tlaku na túto komunistickú krajinu. Hokejisti Caroliny zvíťazili v druhom finálovom zápase zámorskej NHL nad Vegas 4-3 po predĺžení. Súboj o Stanleyho pohár tak pred presunom do Las Vegas vyrovnali na 1-1. Tretí duel je na programe v noci na nedeľu.
0: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Počasie.
4: Dnes bude oblačno až zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 19 až 28 stupňov, fúkať bude južný, v západnej polovici postupne severozápadný vietor, v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
0: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Dopravný servis.
4: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali v Bratislave na diaľnici D2 na začiatku mosta La Franconi smerom do tunela Sitina. Na ceste 2/573 medzi Vlčanmi a Šaľou, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný, obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Pozor aj za Dolnými Vestenicami smerom na Horné Vestenice, tam je takisto dopravná nehoda, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolónach si počkáte do 10 minút na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom z Malaciek aj za Príbovcami smerom na Martin. 20 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na vjazde do Popradu smerom z Hozelca. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Liturgické obrady nie sú iba vonkajšími formami, ale miestom stretnutia človeka s Bohom, ktoré formuje vieru, spoločenstvo i duchovný život veriacich. Zdôraznil to počas generálnej audiencie Svätý Otec Leo XIV a ja vám túto jeho myšlienku ponúkam v úvode ďalšej hodinky piatkovej lumenády, v ktorej vám ponúkneme o 8:30 priamy prenos Svätej omše z Banskobystrickej katedrály. Celebrovať ju bude dekan farár Peter Staroštík. No a Ďalekohľad informuje o ceste pápeža do Španielska, ktorá má politickú výbušnosť. Viac sa dozviete už o chvíľu. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Bolo 8 hodín, 10 minút, pekné ráno. Čo si myslíte o kamerách v autách? To sa pýtam v dnešnej rannej téme. A samozrejme, vyjadriť sa môžete aj k tomu, aké iné funkcie by podľa vás mali autá mať a čo z funkcií dnešných aut považujete za najvýznamnejší posun oproti autám, ktoré po cestách jazdili kedysi. No a stretnúť ich môžeme napríklad na tých veteránskych zjazdoch. Henrieta, tá nám napísala, taká kamera v aute je veľmi nápomocná. Pri dopravnej nehode si môžu policajti vypýtať záznam z kamery, ktorý im pomôže pri objasnení prípadu. Cítime sa viac v bezpečí, podľa mňa už je všade veľa kamiera, strácame tak trocha súkromie, všetko by malo byť s mierou a rozumne. Nám sa osvedčili cúvacie senzory. Pri parkovaní a cúvaní je to super. Ďakujeme Henriete. Tibor doplňa, robí to autá drahšími, ale ak je to za účelom ochrany života ľudí, tak to chápem. Nech to implementujú do aut. V aute ma rozčuluje jedine asistent riadenia, ktorý vypnem vždy, a asistent dajte si kafe, ste unavený. Tak tieto dva systémy nemusím. Inak mne to tak pripomenulo, keď mi kolega Pavol Jurčaga vravel, ako mu také tie inteligentné hodinky raz po kázni napísali, že skvelý výkon, nepoľavujte. Tak aj toto sa niekedy môže stať. To také úsmevné, no ale späť k autám. Milan hovorí o tom, že ambície Európskej únie sú veľké a chválihodné, ale bezpečná jazda nie je len o šoférovi a šoferovaní samotnom. Rovnako dôležité sú aj bezchybný stav vozidla, technický, jeho súčiastok a tiež ciest samotných. Senzory, bezpečnostné kamery a čierne skrinky určite majú svoj význam a dajú sa vylepšiť, ale rovnako ako aj v prípade umelej inteligencie, by sme sa nemali spoliehať iba na ne a nebať sa použiť aj svoj vlastný sedliacky rozum. No a prečo sa pýta na tie kamery, tak preto, lebo od budúceho mesiaca vstúpi do platnosti nariadenie, podľa ktorého všetky nové auta predávané v Európe budú povinne vybavené kamerou, ktorá sleduje oči a tvár vodiča. No a dokáže odhaliť napríklad mikrospánok za volantom a teda zareagovať, auto vydá zvukové varovanie alebo sa samo odstaví na krajnici. No a Európska komisia si od takéhoto opatrenia sľubuje viac ako 25 000 zachránených ľudských životov a oveľa menej vážnych zranení pri haváriách do roku 2038. No tak nám napíšte aj vy, čo si myslíte o takýchto kamerách v autách, aké iné funkcie by podľa vás mali autá mať a čo z funkcií dnešných aut považujete za najvýznamnejší posun oproti autám, ktoré jazdili kedysi.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Cesta pápeža Leva 14. do Španielska má politickú výbušnosť. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Štyri zastávky, veľa napätí. Pri svojej návšteve Španielska od 6. do 12. júna sa pápež stretne s krajinou, ktorá je polarizovaná politicky aj cirkevne. Živý Madrid, umelecká Barcelona, rajské Kanárske ostrovy Tenerife a Gran Canaria. Čo sa na prvý pohľad javí ako oddychová letná dovolenka, bude pre pápeža pravdepodobne cestou, ktorá mu neprinesie príliš oddychu. Od 6. do 12. júna Leo XIV. Navštívi Španielsko, silne polarizovanú krajinu s katolíckou cirkvou, ktorá sa po mnohých rokoch škandálov spôsobených nedostatočným spracovaním zneužívania ocitá po boku socialistického vládneho kabinetu. Katolícka cirkev, ktorá bola 10 ročia oporou Frankovej diktatúry, teraz obhajuje liberálny migračný kurz ľavicového premiéra Pedra Sáncheza, ktorý zahŕňa hromadnú legalizáciu migrantov. Už minulý november mal Leo XIV. Odporučiť španielským biskupom, aby sa jasne dištancovali od krajnej pravice v krajine, ktorá neúnavne kritizuje tento kurz. Pápež bude pravdepodobne čoskoro vystavený ich kritike, pretože téma migrácie je hlavným bodom jeho tretej zahraničnej cesty. Dve zo štyroch zastávok v tejto druhej najrozľahlejšej krajine Európy sú venované predovšetkým situácii migrantov. Leo XIV. Navštívi dva z Kanárskych ostrovov pri africkom pobreží, ktoré čelia mimoriadne silnému migračnému tlaku. Na Gran Canaria a Tenerife sú na 11. a 12. júna naplánované stretnutia s utečencami a tými, ktorí im pomáhajú. Menej ako mesiac neskôr chce Leo XIV. Navštíviť taliansky stredomorský ostrov Lampedusa, ktorý sa takisto stal symbolom európskej utečeneckej politiky. Už predtým však na španielskej pevnine chce Leo XIV. Vyslať signál o kultúre vítania a navštívi kostol San Agustí v barcelonskej štvrti Raval, kde žijú migranti. Španielská pravicovo-populistická strana Vox tento priestor opakovane označuje za multikultúrnu stokovú jamu. Práve predstavitelia strany Vox ostro kritizujú španielských biskupov za ich postoj voči prisťahovalcom, až po obvinenie, že cirkevné charitatívne organizácie profitujú z nelegálneho prisťahovalectva. Hoci sa predstavitelia katolíckej cirkvi a socialistickej menšinovej vlády zhodujú v tejto otázke, v iných otázkach majú jasne protichodné názory. Predovšetkým spracovanie zneužívania, ktoré sa rozbehlo až po veľkom verejnom tlaku a zásahoch vlády, vážne poškodilo povesť cirkvi v katolíckom Španielsku. Až začiatkom tohto roka a po takmer trojročných rokovaniach sa cirkev a vláda dohodli na systéme odškodnenia pre obete sexuálneho zneužívania. O diskusie medzi cirkvou a štátom sa starajú aj plány na ešte väčšiu liberalizáciu zákona o interrupciách, ako aj povolenie aktívnej eutanázie, ktorá sa nedávno dostala do titulkov médií po celom svete v súvislosti so smrťou 25-ročnej ženy. V týchto etických otázkach sa pápež vždy stavia na stranu ochrany života. Ide teda o ďalšie témy, ktoré by mohli vyvolať diskusie počas návštevy pápeža Leva 14. v Španielsku. Politika v Španielsku je veľmi polarizovaná, povedal kardinál José Cobo v očakávaní pápežovej návštevy pre portál OSV News. Leo XIV. Neprichádza, aby niekomu niečo vnucoval, ale chce ponúknuť širší horizont, uviedol madridský arcibiskup. Táto perspektíva spočíva v hovorení o význame spoločného dobra nad rámec všetkých rozdielov a v pohľade na ľudskú dôstojnosť ako na os pre riešenie problémov. Nezabúdajme, že za polarizáciami existujú veľké obrysy a že kresťanská tradícia má čo povedať spoločnosti ak táto nás chce počúvať, vyzval kardinál. Od posledných pápežových ciest do Španielska v rokoch 2010 a 2011 prešla krajina aj katolícka viera výraznou premenou. Niečo však zostalo nezmenené. Výstavba slávnej baziliky Sagrada Familia v Barcelone. Pred 15 rokmi Benedikt XIV. Posvetil tento kostol, posledné dielo španielského architekta Antonia Gaudího. Na sté výročie jeho smrti a 140 rokov po začatí stavby je tento chrám takmer dokončený a vďaka 172,5 metra vysokej veži Ježiša Krista sa môže pochváliť najvyššou kostolnou vežou na svete. Túto vežu slávnostne posvetí Leo XIV. 10. júna. Je to taký bod programu, ktorý pravdepodobne nespôsobí žiadne kontroverzie. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka, vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Na organe hrá Barbora Borbéliová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 455, 280 a 235. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosti nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Bratia a sestry, všetky vás srdečne vítam na spoločnom slávení eucharistickej obety, vás tu v katedrále, ako aj poslucháčov Rádia Lumen, ktorí sa duchovne s nami spájajú. Máme prvý piatok mesiaci a je to vždy pre nás pozvanie prísť k Ježišovmu srdcu s tou prosbou, ktorú vždy opakujeme, pretvor moje srdce podľa svojho srdca. Chceme sa nechať Ježišovi pretvárať aj jeho milosrdenstvom. Zároveň dnes v liturgii slávime aj spomienku na svätého Bonifáca, apoštola Germánov, tak ako Cyril a Metod vlastne prichádzajú k našim predkom, tak svätý Bonifác je práve takýmto apoštolom pre Germánov a pre Nemecko. Prosme si aj my takúto apoštolskú horlivosť. Najprv však odovzdajme Pánovi všetko to, v čom sme zlyhali, prosme o odpustenie našich hriechov. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím, blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.

0: Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi. Milovaný, ty si nasledoval svoje učenie spôsobom života, plány, vieru, zhovievavosť, láskou, trpezlivosťou, prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Listre. A aké prenasledovania som podstúpil, ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť. Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva pozná sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poučenie, na usvedčenie a na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu, ďakujem.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Keď Ježiš učil v chráme, povedal, ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu, Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy. Sám Dávid ho nazýva pánom. Ako potom môže byť jeho synom? A veľký zástup ho počúval s radosťou. Počuli sme slovo pánovo. Per evangelica dicta delantor nostra delicta. Tak nám, bratia a sestry, dnešné evanjelium ukazuje Ježiša, ktorý vedie svojich poslucháčov k takému hlbšiemu pochopeniu svojej identity. Nestačí povedať, že Mesiáš je Dávidov syn. Mesiáš, Ježiš Kristus, je viac než veľký kráľ, viac než prorok, než učiteľ. On je Dávidovým pánom, on je Božím synom. A táto otázka smeruje aj pre nás, že kým pre nás Kristus, Mesiáš, je? Kým je pre mňa Ježiš? Či je skutočne pánom môjho života? Odpoveď na túto otázku dal svojim životom aj dnešný svetec, svätý Bonifác. Pochádzal pôvodne z Anglicka, tam sa narodil, ale nezostal tam, kde chcel istým spôsobom zasvetiť svoj život Bohu v samote, v modlitbe, po ktorej tak túžil. A stáva sa z neho veľký misionár. Odchádza zo svojej vlasti a ide medzi pohanské kmene v dnešnom Nemecku a tam ohlasuje Krista. Tam dá sa povedať, že aj položí svoj život za Krista, za ohlasovanie evanjelia. A nebolo to len pre nejakú myšlienku, pre nejaké učenie alebo filozofiu. Ale on odovzdáva život preto, lebo veril, že Ježiš nie je len učiteľ, ale je pán a spasiteľ. A že toto aj ohlasoval svojim životom. A tradícia hovorí, že Bonifác dal zoťať posvetný dub, ktorý mali kmene zasvetené pohanskému bohu Thorovi. Nebol to nejaký prejav násilia ani pohrdania tými ľuďmi, ale chceli mu ukázať, že Kristus je mocnejší než všetky modly, ktorých sa človek bojí. Ľudia čakali, že ho božstva potrestajú. Ale nič také sa nestalo a Bonifác ukázal, že strach nepatrí do srdca kresťana, že tu má moc Kristovo slovo. On ohlasuje Krista, ktorý má moc, ktorého slovo má moc. Myslím si, že po toľkých rokoch Bonifác pôsobil tam v Nemecku ešte 150 rokov pred príchodom Cyrila Metoda k našim predkom. Čiže veľa storočí nás delí od toho obdobia a predsa sme lepší v prežívaní kresťanskej viery. Koľko my máme tých svojich, poviem to, tých posvetných dubov, tie svoje modly, ktorým sa klaniame. A si to nazveme trošku ináč. To, po čom všetkom túžime. Čo dávame na prvé miesto v svojom živote? Pred Boha. Niekedy to úspech, inokedy pohodlie, vlastné ego. Niekedy sú to naše zlozvyky, istoty, ktorých sa bojíme vzdať. Svätý Bonifác nás pozýva veriť, že keď je Kristus naozaj pánom nášho života, tak sa nemusíme bať zoťať tieto svoje modly. A my potrebujeme postaviť Krista nad všetko ostatné. Postaviť Krista nad všetko ostatné. Bonifác spečatil svoje svedectvo mučenickou smrťou a vlastne pripomína aj nám dnes, že kresťanstvo je nielen otázka, čo si myslíme o Ježišovi, ale že či mu patrí naše srdce, náš život. Či to, čo sme prijali ako kresťania, či to aj žijeme a odzrkadľuje sa to v našom vzťahu s Bohom. A preto aj dnes na prvý piatok mesiaca znovu prichádzame a
a prosíme, odovzdávame sa Kristovi a prosíme, aby On bol pánom nášho života. Tak si dnes znovu obnovme toto svoje zasvetenie, toto svoje odovzdanie Kristovi. Na príhor svätého Bonifáca prosme o takúto odvahu vyznávať Krista predovšetkým svojim životom, svojimi postojmi. A niekedy možno aj takým odvážnym činom zoťať ten svoj dub, svoje modly, ktorá ma niekedy morduje a ktoré sa niekedy bojím možno. A predsa si aj položme tú otázku, že čo to vlastne je? Buďme konkrétni. Čo je tou mojou modlou, ktorú potrebujem odovzdať Kristovi a jeho povýšiť nad to? Dnes sa možno modlíme ešte viac. Ježišu, Ty si môj Boh a Pán. Tvojmu srdcu sa odovzdávam. Tebe patrím. Tebe dôverujem. Amen.

0: Moji milí, dnes si teda spomíname na svätého biskupa mučeníka Bonifáca, apoštola Germánov a Nemecka. A tak sa v modlitbe teraz spojme s Bohom a spoločne prosme.
1: Otče, prosíme ťa za cirkev, aby všetci veriaci mali hlbokú úctu k svätému otcovi Levovi a modlili sa na jeho úmysly.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosíme ťa za všetky krajiny, aby boli uchránené od fanatických vojnových útokov a ničenia prírodného i kultúrneho bohatstva.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosíme ťa za vydavateľov kníh, aby vydávali knižné tituly, ktoré budú obohatením duchovnej kultúry národa.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosíme ťa za seba samých, aby sme sa obnovovali na duchu účasťou na svätej omši a očisťovali si srdcia vo sviatosti zmierenia.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosíme ťa za zosnulých z rodiny Marcinekovej a Krnáčovej, ktorí nás predišli do večnosti, aby prežívali radosť zo stretnutia so Spasiteľom.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosíme za zdravie a Božie požehnanie pre Dušana pri 50. výročí života.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás. Bože, najláskavejší Oče, svätý Bonifác z Tvojej milosti položil pevné základy na organizáciu cirkvi v germánskych krajinách a vynikal horlivosťou v misionárskej práci. Vypočuj naše prosby, buď základom našej životnej púte a urob z nás poslov svojej radosnej zvesti skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja aj vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Všemohúci a večný Bože, pri oslave svätého Bonifáca prinášame Ti obetné dary. Láskavo na ne zhliadni a daj, aby sme svojim životom

Ozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote. V spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Zbav nás všetkého zla, udeľ svoje pokoje našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho spasiteľa.

0: Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle a milosti udaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoj, bratská láska.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tie, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som hoden, sa zbožil.
2: K tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatosného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

a jej šíreniu zasvetil celý svoj život skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Amen. V závere svätého omše chcem vám všetkým popriať krásny požehnaný deň, nech sa vám vo všetkom darí, či budete v škole, v práci, alebo aj keď doma, tak nech je to všetko a všetci, s ktorými sa stretnete, požehnaní. Je prvý piatok v mesiaci, svätú omšu ešte zakončíme krátkou eucharistickou adoráciou, ktorej znovu chceme odovzdať svoje srdcia Kristovi a vyznať, že On je Pán a Kráľ našich srdc a našich životov. A zároveň potom bude aj eucharistické požehnanie.

0: Nech je zvelebený Ježiš v najsvätejšej oltárnej sviatosti. Spoločne volajme, nech je zvelebené srdce Ježišovo, naša spása.
1: Nech je zvelebené srdce Ježišovo, naša spása.
0: Velebíme ťa, Pane Ježišu, lebo sme spoznali lásku Tvojho srdca a ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré nám zjavuje, že nás miluješ.
1: Nech je zvelebené srdce Ježišovo, naša spása.
0: Velebíme Tvoje otvorené srdce, lebo cezeň máme prístup k Otcovi a ďakujeme Ti za obetu lásky na kríži.
1: Nech je zvelebené srdce Ježišovo, naša spása.
0: Velebíme Tvoje srdce, plné dobroty a ľúbosti, lebo je kráľom a strediskom všetkých verných srdc.
1: Nech je zvelebené Ježišovo, naša spása.
0: Dobrorečenie, sláva, múdrosť, vďaka, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Apoštol Ján, svedok Kristovho ukrižovania, hovorí:
2: Keď vojaci prišli k Ježišovi a videli, že už je mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo: kosť mu nebude zlomená. A na inom mieste písmo hovorí: uvidia, koho prebodli.
0: Najdražší Ježišu, sme tu znovu pred Tebou, pred Tebou, ktorý si prítomný v najsvätejšej oltárnej sviatosti. Tebe sa klaniame a vyznávame, že Ty si náš Boh a Pán. Avšak častokrát padáme, zlyhávame, preto prichádzame aj s prosbou o Tvoje milosrdenstvo. Chceme Ti odovzdať všetky naše hriechy, naše slabosti, naše nedokonalosti. Chceme ťa prosiť o odpustenie a zároveň o milosť a silu, aby sme aj naďalej dokázali vyznávať, že Ty si náš Boh a Pán. Preto aj v túto chvíľu voláme, odprosujeme ťa, Pane.
2: Pane Ježišu, odprosujeme ťa za naše hriechy, ľahostajnosť a nedbanlivosť voči sviatosti lásky. Odprosujeme ťa za našich bratov a sestry, čo z ľahostajnosti zanedbávajú nedeľnú svätú omšu a znesvecujú sviatočný deň pozemskými námahami a neviazanými zábavami. Odprosujeme ťa za tých, čo hrešením zneúctujú Tvoje sväté meno. Odprosujeme ťa za tých, čo hriechmi nečistoty ničia v sebe chrám Ducha Svätého a odmietajú Tvoje sviatosti. Odprosujeme ťa za tých, čo ničia ľudské životy, ktoré sú stvorené skrze Teba a pre Teba.
0: Pane Ježišu, nehľaď na mnohé hriechy a svetokrádeže páchané voči oltárnej sviatosti, ale na oddanosť toľkých Tvojich synov a dcér, ktorí sa z láskou vinú k Tebe a odprosujú ťa za všetky urážky a hriechy. Zachovávaj nás vo svojej láske a milosti, aby sme boli vždy Tvoji, teraz i na veky vekov. Chvíľku ticha využíme na to, aby sme odovzdali svoje srdcia, svoje životy Pánovi a zasvetili sa Ježišovmu srdcu. Božský Spasiteľ, na Tvoju žiadosť sa dnes na prvý piatok mesiaca skláňame k Tvojim nohám. S hlbokou úctou a poklonou Ti obetujeme naše dnešné sväté prijímanie na zmierenie za našu vlažnosť a za všetky urážky, ktorými sme my alebo iní urazili Tvoje najsvätejšie srdce v tejto znešenej sviatosti.
1: Najsvätejšie srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.
0: Obetujeme Ti naše dnešné sväté prijímanie ako zmierenie, odprosenie a náhradu za všetky krivdy a svetokrádeže, ktorými mnohí ľudia znevažujú Tvoje najsvätejšie srdce v oltárnej sviatosti, v tomto veľkom tajomstve Tvojej lásky.
1: Najsvätejšie srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.
0: Božský Spasiteľ, milostivo príjmi túto náhradu pokorných a kajúcich Tvojich verných a daj, aby sa na nich hojne splnil Tvoj potešujúci prísľub. Dúfame v to pre Tvoje nesmierne milosrdenstvo a pre Tvoju všemohúcu lásku.
1: Srdce Ježišovo, horiace láskou k nám, zapáľ naše srdce láskou k Tebe.
0: Nech je nám Tvoje božské srdce istým útočiskom v hodine smrti, aby sme posilnení sviatosťami kajúcne zakončili svoj život, ozdobení posvedzujúcou milosťou prišli k Tebe do neba. a v blaženej láske a radosti spočinuli na Tvojom srdci, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

Pane Ježišu, uznešené oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho mučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach deň liturgickej spomienky svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka, sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banskej

0: potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Milé rodiny, chcete prežiť spoločný týždeň v radosti z Božej prítomnosti, zdieľania a oddychu? Pozývame vás na stretnutie rodín s názvom Rodiny Boh vás miluje, animované komunitou blahoslavenstiev. Čaká na vás program pre manželov s prednášajúcimi manželmi fare zo Španielska a dobrodružný program pre deti od 3 rokov. Neváhajte, príďte medzi nás do Rodinkova od 26. júla do 1. augusta. Prihlásiť sa môžete cez stránku Rodinkova www.rodinkovo.sk.
2: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Lumenáda s rádiom Lumen.
4: Bolo 9 hodín 18 minút.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
4: Dnes bude oblačno až zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Denná teplota vystúpi na 19 až 28 stupňov. Fúkať bude južný, v západnej polovici postupne severozápadný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
4: Na ceste druhej triedy číslo 573 medzi Vlčanmi a Šaľou sa zrazil kamión s osobným autom. Tento úsek je neprejazdný. Obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Pozor si dajte na bratislavskej diaľnici D4 v úseku od Rače smerom na most pri Bratislave. Ide auto v protismere. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 37. kilometri pozor na odstavené vozidlo. Blokuje pravý pruh. Za Čaradicami smerom na Žar-

0: Trnovicu na 82. kilometri prekáža na ceste pneumatika, dávajte si tu pozor. V Dolnom Kubíne na cestnom moste natierajú zábradlie, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na R2 pred odbočkou na Výgľaš smerom zo Zvolena pozor na odstavený kamión, čiastočne blokuje pravý pruh. A na trase z Nižnej do Suchej hory sa za sprievodu polície presúva peloton cyklistov, počítajte s obmedzeniami a rešpektujte pokyny polície aj organizátorov. No a stretnete aj radar, je v Krásnohorskom Podhradí smerom do Rožňavy.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: V Košiciach zasadala rada hierarchov grécko-katolíckej cirkvi. Rozprávali sa aj o nových učebniciach náboženstva.
2: Už je prichystaná do tlače kniha učebnica pre prvý ročník. Chystá sa už druhá a pracuje sa už aj na tretej. Takže je to taký tiež proces práce, ktorý sa započal veľmi intenzívne minulého roku a tento rok naozaj sme to tak zvládli, že tá učebnica je hotová a už z jesene budú mať v rukách aj učitelia, aj deti.
0: Podrobnosti doplníme v aktuálnom hodinke vysielania a navštívime aj cirkevnú základnú školu v Tvrdošíne, ktorá sa zapája do rôznych medzinárodných projektov. V ranej téme sa venujeme vybaveniam aut, aké funkcie by podľa vás mali autá mať a čo z tých funkcií, ktoré majú, považujete za najvýznamnejší posun. Dajte nám vedieť. Dnes pre vás vysiela Jana Ondrejková.

0: Viac ako 25 000 zachránených životov a významný pokles vážnych zranení pri haváriách. Takýto posun očakáva do roku 2038 Európska komisia vďaka novému nariadeniu, ktoré vstúpi do platnosti už na budúci mesiac. Podľa neho budú všetky nové autá predávané v Európe povinne vybavené kamerou, ktorá sleduje oči a tvár vodiča a dokáže odhaliť mikrospánok za volantom, no a systém potom vie zareagovať napríklad vydávaním nejakého zvuku alebo aj zaparkovaním auta na krajni. Takže toto by mohlo zachrániť tie ľudské životy a znížiť počet dopravných nehôd. No a tak zisťujeme, čo si myslíte o takýchto kamerách v autách, aké iné funkcie by podľa vás mali autá mať a čo z funkcií dnešných aut považujete za najvýznamnejší posun oproti tomu, ako auta vyzerali a jazdili kedysi a čo všetko teda bolo k dispozícii. Katarína píše, 27 rokov som jazdila na mojom nemeckom aute bez jedinej poruchy a pred týždňom prešlo bez problémov STK kontrolu. Je jednoduché, ale super. Pred 3 mesiacmi som si kúpila nové auto. Samé senzory a bezdrôtové signály zbytočné, bolí z nich hlava. Čo sa dá, vypnem pred jazdou, jedine kameru pri cúvaní a parkovaní považujem za užitočné vylepšenie. Možno v kamiónoch sa zíde kamera, ktorá sleduje šoféra. Podľa Ivana sú dobré kamery, ak by sa stala nejaká nehoda, aby sa vedelo určiť, kto pochybil. No a Monika z Bardejova, podľa nej sú auta s kamerami dobrý nápad. Aj iné vymoženosti sú super, napríklad senzory či rozličné upozornenia pre vodičov, no naj alebo topka je automatická prevodovka. To už nemusím spojka plyn, stačí noha na plyne a je to len dodržiavať rýchlosť, nepreháňať, netelefonovať počas jazdy, venovať sa konkrétnej jazde a bezpečne dôjsť do cieľa. Takýto je odkaz od Moniky z Bardejova, ďakujeme krásne, pozdravujeme. No a samozrejme pripomínam aj kontakty, ak by ste chceli ešte stále mať priestor zapojiť sa do ranej témy.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: A mám pre vás jednu pozvánku. Farnosť a obec Švošov pozývajú zajtra na slávnostné posvetenie novej krížovej cesty za účasti spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského. Stretnutie sa začína o 16. hodine pri prvom zastavení krížovej cesty nad obcou. Po posviatke bude nasledovať pobožnosť krížovej cesty.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: V Košiciach sa uskutočnilo 42. riadne zasadanie Rady hierarchov grécko-katolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku. Okrem troch riadnych hierarchov v aktívnej službe boli na zasadaní prítomní aj košický emeritný biskup vladyka Milan Chautur a apoštolský vizitátor pre slovenských grécko-katolíkov v západnej Európe vladyka Marián Andrej Pacák. Ďalšie informácie redaktorke Márii Čigášovej poskytol po zasadaní prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Ich rozhovor sa začal pri nových učebniciach náboženstva.
2: Už je prichystaná do tlače kniha učebnica pre prvý ročník, už obnovená pre grécko-katolické deti. Chystá sa už druhá a pracuje sa už aj na tretej. Takže ideme v súlade aj s tou reformou. Sme hovorili aj o rôznych problémoch, ktoré sú, alebo výzvach. Je to taký tiež proces práce, ktorý sa započal veľmi intenzívne minulého roku a tento rok naozaj sme to tak zvládli, že tá učebnica je hotová a už z jesene budú mať v rukách aj učitelia, aj deti, aj rodičia tie knihy, aby mohli sa plnohodnotne učiť náboženskú výchovu.
3: Spomenuli ste nového vizitátora pre zahraničie. Aké sú jeho úlohy?
2: Úlohy vizitátora sú tie, aby teda navštevoval tie komunity, ktoré máme, grécko-katolícke, po celej západnej Európe, a aby ich teda navštevoval, aby sa zaujímal o nich, aby nám sprostredkoval alebo tlmočil výzvy, problémy a tak ďalej, s ktorými sa oni potýkajú, aby takýmto spôsobom mohli na nich reagovať, pretože tí ľudia tam sú v zahraničí, ničí a niekde je viac o nich postarané, niekde menej. No koľko sú tu grécko-katolíci, tak my ako biskupi máme povinnosť sa o nich postarať, o spásu ich duši, o liturgiu, o duchovné dobro. Takže s týmto cieľom bol aj ustanovaný tento vizitátor pre týchto ľudí, pre tieto komunity. Takže pracujeme, je to tiež prakticky vec, ktorá funguje rok aj pol. Takže je to čosi také nové. Ale už aj vladyka Milan Lach, ktorý sa tomu venoval rok aj pol, a teraz vladyka Andrej, Marian Andrej, už teda sa do toho vťahuje pomaly, tak sme o tomto rozprávali.
3: Ste spomenuli aj to zjednotenie liturgie na celom území Slovenska. Sú tam nejaké výraznejšie rozdiely medzi tými jednotlivými eparchiami?
2: To sú také nejaké detaily, lebo tá liturgia východná je bohatá, viac menej sa slúži rovnako, ale v niektorých detailoch, alebo sú niektoré odchýlky, tak sa ich snažíme tiež. A nakoľko teraz je svet premedializovaný a YouTube pracuje všade, aj kamery, a sú online bohoslúžby, a smerujeme k tomu, aby aj v Bratislave, aj v Košiciach, aj v Prešove viac menej tá bohoslúžba alebo ten spôsob slúženia bol viac menej jednotný, aby ľudia sa nemuseli zamýšľať, prečo v Bratislave tak a v Košiciach tak a v Prešove tak.
3: Tie právnické veci, ak môže prezradiť, čomu konkrétne ste sa venovali?
2: To je partikulárne právo. Každá východná cirkev má svoje partikulárne právo, to znamená určité zákony, ktoré platia pre danú cirkev, ešte popri tom hlavnom kódexe pre východné cirkvi, ktoré existuje. Takže každá cirkev má vytvoriť svoje partikulárne právo, no a my už ho máme viac menej sformulované, len tam boli niektoré také technické veci, ktoré sa dopracovávali, a s tým, že aj bol COVID, aj bol administrátor, takže niektoré veci takto, že sa spomalili. A už za ten čas sa vyskytli aj nové nejaké výzvy, takže sa ich snažíme zapracovávať do tohto. Je to taký dlhodobý proces.
3: Kto tvorí radu hierarchov a ako často sa stretávate?
2: Radu hierarchov tvoria všetci biskupy, hierarchovia. Máme tri eparchie na Slovensku. Prešovská archieparchia, teda prešovský arcibiskup. Potom Košická eparchia, teda košický biskup. A Bratislavská eparchia, teda bratislavský biskup. Sme traja pravoplatní členovia, ktorí tvoríme radu hierarchov. A samozrejme, že prizývame aj všetkých tých biskupov, ktorí už sú emeritní ako hosti, majú právo byť prítomní, nemajú právo hlasovania. No a stretávame sa viac menej trikrát do roka. Tak oficiálne, plus ešte jedno stretnutie také neoficiálne, kde ešte dohovorievávame všelijaké takéto nuance alebo podrobnosti.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia rastú.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Cirkevná základná škola Štefana Šmálika v Tvrdošíne vzdeláva deti od roku 1992. Zriadilo ju Spišské biskupstvo. Jej žiaci i pedagógovia sa môžu zapojiť do viacerých aj medzinárodných projektov. Ako mi povedal riaditeľ školy Dušan Šoltés, finišujú aj s rekonštrukciou budovy.
2: Naša krásna školička, tuto na Školskej ulici, je to dominanta tejto časti Tvrdošína, ale stále sme rozmýšľali o tom, ako ju ešte skrášliť, pretože predsa len zub času sa podpísala na tejto budove. A naskytla sa nám vlastne minulý rok, roku 2025, a tento rok možnosť obnovy fasády, takže v súčasnej dobe pokračuje a pomaly sa končí táto obnova fasády aj s oteplením, takže čo sa týka tých takých stavebno-ekonomických prínosov, to určite pre školu bude veľký prínos, ale vždy tvrdím a budem tvrdiť, že nezáleží niekedy na obale, ale na tom, čo je vo vnútri, či už výrobkov alebo inštitúcií, a vo vnútri nám žijú naše detičky, máme ich skoro 330, takže s nimi pokračujeme v rôznych projektoch, ktoré robíme už dlhé, dlhé roky, či už naše školské, alebo sme zapojení do rôznych projektov národných i medzinárodných.
1: Tie medzinárodné projekty ma zaujímajú, pretože ste mi spomenuli, že práve v tomto období máte aj učiteľov, aj žiakov v Európe.
2: Áno, dlhé, dlhé roky už v podstate sme takým ťahúňom v tejto oblasti v tvorení a prípravy medzinárodných projektov. Jedná sa o projekty eTwinning. Tam ide o spojenie dvoch škôl, ktoré sa ale nemusia stretnúť. Je to spolupráca prostredníctvom online priestoru, ale tie projekty sú veľmi pekné a máme mnohé ocenenia z národných a dokonca pred rokmi, v roku 2009 sme získali európsku cenu a naši žiaci cestovali do Grécka. A od toho času sme tie projekty twinningové rozbehli tak, že naše učiteľky vlastne získali prvé, druhé a tretie miesta v národných projektoch aj v európskych projektoch. Takže v tom sme boli a sme veľmi úspešní. Máme tu našu ambasádorku pre Severné Slovensko, ktorá školí učiteľov v oblasti twinningu. A druhý významný projekt, ktorý už spočíva aj v určitých mobilitách a návštevách, je projekt Erasmus+, kde naša pani učiteľka vlastne pripravila aj s kolegyňami tento program a naše deti v podstate už niekoľko rokov navštevujú mnohé štáty Európy, spoznávajú ich kultúru, ich školstvo, mesta, a takisto, keďže aj my sme v tých projektoch zapojení, tak prichádzajú ľudia aj k nám z celej Európy, takže sme tu mali ozaj od Atlantického oceána až po Istanbul, rôznych učiteľov, žiakov, s ktorými naše decka spolupracujú. Možno sú priateľstvá dodnes, to nevieme, ale utužuje to tú takú integritu v Európe.

0: Hudkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Poslanci pokračujú v rokovaní diskusiou o novom občianskom zákonníku. Pri ruskom útoku v Chersone zahynul jeden človek a traja utrpeli zranenia. Pekné predpoludnie, 10 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Poslanci Národnej rady odštartovali v poradí 9. rokovací deň aktuálnej schôdze. Pokračujú v diskusii o vládnom návrhu nového občianskeho zákonníka, ku ktorému debatu začali už včera. Rozprava k tomuto rozsiahlemu kódexu z dielni Ministerstva spravodlivosti je v prvom čítaní skrátená na 12,5 hodiny. Po uzavretí tohto bodu čakajú zákonodarcov ďalšie legislatívne návrhy z rezortu spravodlivosti. V parlamente sa dnes bude pracovať v skrátenom režime, a to len do 16. hodiny. Mimoparlamentná maďarská aliancia chce v jesenných krajských voľbách postaviť vlastného kandidáta na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Avizoval to šéf strany László Gubík s tým, že o konkrétnom mene sa v súčasnosti ešte rokuje. Zároveň pripustil, že v tejto súvislosti sa skloňuje aj jeho vlastné meno.
5: A v Bratislavskom kraji za župana podporujeme pána Drobu, a v Banskobystrickom pána Untera, a v Trnavskom tam sa ešte uvidí, ale tam tradične máme svojho vlastného kandidáta, aj keď spolupráca s pánom Vyskupičom je výborná, máme veľmi veľa výsledkov za posledné 4 roky.
3: Otvorený zatiaľ zostáva Košický kraj, kde strana zvažuje buď podporu Rastislava Trnku, dohodu s iným kandidátom, alebo nasadenie vlastného mena. Vo Zvolene sa dnes po ročnej prestávke začína medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské. Program festivalu potrvá do 16. júna a okrem domácich umelcov ponúkne aj predstavenia hostí z viacerých slovenských miest, sprievodné koncerty či výstavy alebo charitatívny beh. Hovorí riaditeľ divadla Josefa Gregora Tajovského Peter Kováč.
6: Chceme zahrať našu populárnu inscenáciu Mandragora, takú stredovekú frašku, ktorú nevieme prestať hrať, lebo je taký záujem o ňu. Ide o letný festival, ktorý by mal mať v prvom rade zábavný charakter, tak znovu našu nedávnu premiéru, poslednú Atomové mača, čo je tiež inscenácia, o ktorú je nebývalý záujem divácky, takže dúfame, že budeme bodovať.
3: Prechýbajúce výsledky dotácií z Fondu na podporu umenia museli organizátori podujatie rozpočtovo zúžiť a zrušiť účasť väčšiny zahraničných súborov. Zámocké hry sa tak konajú v menšom rozsahu a výnimočne bez predstavení priamo na zámockom nádvorí. V Rimavskej sobote sa dnes koná spomienkové podujatie s názvom Nezabúdame, ktoré si pripomína 82. výročie hromadných deportácií židovského obyvateľstva. Ide o vôbec prvú verejnú spomienku na tieto tragické udalosti v novodobej histórii mesta. Účastníci prejdú po autentickej trase, ktorou v noci zo 4. na 5. júna v roku 1944 odviedli z domovov takmer tisícku tamojších obyvateľov. Dnes sa začína prvá etapa duchovnej prípravy na Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 20. septembra v Bratislave. Príprava je rozdelená do 5 cyklov, ktoré sa zameriavajú na kľúčové oblasti života. Prvý z nich je venovaný téme prekonania ľahostajnosti a citlivosti srdc na bolestnú skutočnosť umelých potratov. Ruské dronové útoky v ukrajinskom meste Cherson si vyžiadali život 75-ročného muža a najmenej 3 ďalšie osoby utrpeli zranenia. Ruské údery zasiahli aj mesto Konotop v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, kde starosta potvrdil zranenia 3 detí. Na druhej strane starosta Moskvy Sergej Sobianin oznámil, že ruská protivzdušná obrana zničila bezpilotné lietadlo smerujúce nad hlavné mesto. Českí futbalisti zvíťazili vo svojom druhom prípravnom zápase pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta nad Guatemalou 3-1. Z víťazstva v generálke sa tešil aj spoluhostiteľa nadchádzajúceho šampionátu Mexiko, ktorý zdolal Srbsko jasne 5-1. Mexičania a Česi na seba na turnaji narazia v základnej A skupine.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Dnes bude oblačno až zamračené v Žilinskom a Trenčianskom kraji, miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 19 až 28 stupňov. Fúkať bude južný, v západnej polovici postupne severozápadný vietor v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
3: Na ceste medzi Vlčanmi a Šaľou sa čelne zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprijazný, obídete to cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Pozor na radary, tie sa nachádzajú za Dolnými Vestenicami smerom na Bánovce nad Bebravou pri odbočke na Brezolupy. Na výjazde z Novák na Prievidzu, na ceste 1/66 za Nemeckou smerom na Banskú Bystricu, na R2 pred Mýtnou smerom z Lúčenca, na výjazde do Sabinova smerom z Ražnian a v Bidovciach obojsmerne. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Ešte stále je tu pre vás piatková lumenáda. Dozviete sa, že pápež zriadil novú nadáciu, ktorá má zabezpečiť energetickú sebestačnosť Vatikánu. V myšlienkach z grécko-katolíckeho katechizmu upriamíme pozornosť na kajúcu ženu, ktorá pomazala spasiteľove nohy vzácnym olejom. Pridáme aj predpoveď počasia na víkend a vaše reakcie do rannej témy. Dnes nám môžete napísať, aké funkcie by podľa vás mali mať autá a čo z funkcií dnešných aut považujete za najvýznamnejší posun proti autám, ktoré jazdili po cestách v minulosti. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Nové autá v Európskej únii predávané od júla by už mali mať zabudovanú kameru, ktorá bude sledovať vodiča. V prípade, že by napríklad ho premohol mikrospánok, tak auto bude reagovať napríklad zvukom, alebo bude vedieť zastaviť na krajnici, aby nedošlo k nehode aj s fatálnymi následkami. Takže Európska komisia si od tohto kroku sľubuje výrazné zníženie smrteľných dopravných nehôd aj vážnych zranení. No a my zisťujeme, čo si o takýchto kamerách v aute myslíte, no a aké funkcie by podľa vás mali autá mať a čo z tých funkcií dnešných aut považujete za najvýznamnejší posun oproti autám kedysi. Ozvala sa Katarína z Hozelca. Kameru v aute berieme, má svoj bezpečnostný význam, keď na druhej strane môže pôsobiť rušivo. Dnešné autá sú od aut spred 40 rokov iné tým, že v každom je počítač, navigácia, sú už aj bez prevodovky, teda samé si tvoria napríklad odstup auta od auta, rôzne iné veci, o ktorých ani neviem. Ďakujeme Kataríne, pozdravujeme do Hozelca. No ešte dávam do pozornosti kontakty, ak by ste sa chceli ozvať. Dnes súťažíme o drevený krížik na stenu.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Rádio Lumen.
1: Milí priatelia, no a určite ste zvedaví aj na to, aké bude počasie cez víkend. No a kto iný by nám o tom počasí mal porozprávať ako náš meteorológ Peter Jurčovič, takže dáme slovo jemu.
2: Počasie s Petrom Jurčovičom.
3: Včera sme mali maximum 28 stupňov. Zdá sa, že aj dnešný deň by mohol byť v tomto duchu do 28 stupňov, hlavne východ, kde to najneskôr príde. Potom v sobotu predpokladám, že tých 28 ešte stále môže byť, možno, že už aj 29, s tým, že v nedeľu už rátame s tým, že by to išlo asi až na 30 stupňov. Studený front odíde a za ním bude trošku viac stúpať tlak, bude sa k nám rozširovať tlaková výš, takže nakoniec tento týždeň skončí naozaj veľmi pekným, príjemným, teplým počasím. A podobne by to malo byť aj v pondelok, tiež pekne slnečno. Ak budú nejaké zrážky, tak len ojedinele. Môže to byť prehánka, môže to byť búrka.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Nová nadácia má podporiť energetickú sebestačnosť Vatikánu a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Pápež Leo XIV. Zdôrazňuje, že ide o konkrétny krok na ceste k trvalo udržateľnému rozvoju a o znamenie nádeje pre budúcnosť, ktoré spája výrobu energie s ochranou životného prostredia. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Pekné predpoludnie. Pápež Leo XIV. Zriadil novú nadáciu Fratello Sole, ktorá bude podporovať projekty obnoviteľnej energie a napomáhať dosiahnuť energetickej sebestačnosti mestského štátu Vatikán. Rozhodol o tom chirografom podpísaným 1. júna 2026. Nová inštitúcia nadväzuje na apoštolský list vo forme motu proprio Fratello Sole, ktorý vydal pápež František v júni 2024. Ten vychádzal z presvedčenia, že je potrebné uskutočniť prechod k modelu trvalo udržateľného rozvoja a poveril vatikánske inštitúcie prípravou projektu agrivoltaického systému v oblasti Santa Maria di Galeria. Vo svojom chirografe pápež Leo XIV. Pripomína tento záväzok a zdôrazňuje potrebu premeniť to na konkrétnu skutočnosť. Považujem za potrebné bezodkladne pristúpiť k tomu, aby sa tento záväzok stal viditeľným a konkrétnym. Na tento účel zriaďujem nadáciu Fratello Sole, uvádza svätý otec.
1: Hlavným poslaním nadácie bude podpora projektu, ktorý má zabezpečiť výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a zároveň umožniť využívanie pôdy na poľnohospodárske účely. Ide o model, ktorý spája ekologické a hospodárske aspekty rozvoja.
2: Svätý otec ďalej zdôrazňuje, že nadácia má byť viac než len technickým alebo ekonomickým projektom. Nadácia predstavuje znak nádeje pre budúcnosť a príklad toho, ako možno zosúladiť výrobu energie a poľnohospodárstvo pri súčasnom rešpektovaní a ochrane životného prostredia, píše vo svojom dokumente. Zároveň pripomína, že jej činnosť sa má niesť duchu princípov ekologickej udržateľnosti a starostlivosti o spoločnosti domov, ktoré pápež František rozvinul v encyklike Laudato Si a exhortácii Laudate Deum. Projekt agrivoltaického systému bude realizovaný v extrateritoriálnej oblasti Santa Maria di Galeria podľa vízie načrtnutej už pápežom Františkom a zabezpečiť nielen energetické potreby tamojšieho vysielacieho centra Vatikánskeho rozhlasu, ale postupne prispieť aj úplnej energetickej sebestačnosti Vatikánu.
1: Táto nadácia bude mať sídlo v mestskom štáte Vatikán a svoju činnosť bude vykonávať predovšetkým v tejto oblasti. Informácie priniesol Pavol Jurčaga. Je 10 hodín 24 minút.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Katolícke noviny.
3: Najnovšie katolícke noviny vychádzajú s tradičnou 8-stranovou prílohou Novokňazi a absolventi, v ktorej je zoznam novokňazov a dátum ich kňazských vysviacok a primícií.
2: Katolícke noviny.
3: Salesián Don Jozef Luscoň hovorí o tom, že v kázni by nemala chýbať radosť. Nakúkli do útrob budúceho pulzujúceho centra duchovnej formácie do Bratislavského kňazského seminára. Rozprávajú sa s rektorom Košického seminára Štefanom Novotným o tom, že kandidát potrebuje mať autentický duchovný život. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.

0: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu.
1: Liturgické texty Svätého a Veľkého týždňa v grécko-katolíckej cirkvi nám predkladajú príklad kajúcej ženy, ktorá drahým olejom pomazala spasiteľové nohy. Tejto téme sa budeme venovať s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom.
2: Kajúca nevieska, keďže rozpoznala Kristovo božstvo, dostala od neho odpustenie svojich hriechov a pohýňa nás k pokániu. Grécko-katolícke bohoslužobné texty vkladajú nevieske do úst nasledujúce slová. Príjmi, Pane, prúd mojich slz, ty, ktorý z oblakov čerpáš vody mora, naklon sa k stonaniu mojho srdca, ty, ktorý si vo svojom nevýslovnom sebazrieknutí naklonil nebesia, budem boskávať tvoje najčistejšie nohy a utierať ich vlasmi svojej hlavy.
1: Ježiša pozval farizej, no požehnanie dostala neviestka.
2: Počas Veľkého týždňa grécko-katolíci pri bohoslúžbách spievajú Ježišu životodárny chlieb, jedol si s farizejom Šimonom, aby neviestka vyliatím oleja na tvoju hlavu mohla získať tvoju milosť, ktorá prevyšuje každú cenu. Dobrý skutok neviestky roznietil Judášovu žiarlivosť a podnietil ho k zrade. O, Judášová bieda, videl, ako nevieska boskáva tvoje nohy a lstivo zosnoval plán, že ťa Kriste zradí boskom. Ona si rozpustila vlasy a jeho spútala ako nejakého väzňa zúrivosť, lebo závisť si nevie vybrať svoj prospech. A pritom Ježiš robí všetko v záujme záchrany Judáša. Umýva mu nohy a počas poslednej večere mu ponúka chlieb. O nevýslovné seba poníženie. O spasiteľ, ty, ktorý si oheň, umyl si nohy svojmu zradcovi. A keď si ho umýval, nespálil si ho, ale dal si mu chlieb pri večeri.
1: V starom zákone prorok Izaiáš vydáva svedectvo o utrpení Božieho služobníka, ktoré cirkev rozpoznala ako Kristovo utrpenie.
2: Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. V skutku on niesol naše choroby a našimi bôlmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti a na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Obetoval sa, pretože sám chcel a neotvoril ústa. Ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie, pred svojim strihačom a neotvoril ústa.

Od júla tohto roka budú všetky nové autá predávané v Európe povinne vybavené kamerou, ktorá sleduje oči a tvár vodiča a dokáže odhaliť mikrospánok za volantom. Systém vyhodnocuje žmurkanie, polohu hlavy aj smer pohľadu, ak hrozí nebezpečenstvo, auto vydá zvukové varovanie alebo sa samo odstaví na krajnici. Okrem kamery budú nové vozidlá obsahovať aj čierne skrinky, núdzové brzdenie či alkoholový zámok. Európska komisia očakáva, že tieto opatrenia do roku 2038 zachránia viac ako 25 000 životov a predídu najmenej 140 000 vážnym zraneniam. Takáto správa bola inšpiráciou k dnešnej rannej téme, kde sme sa pýtali, čo si myslíte o takýchto kamerách v autách a aké iné funkcie by podľa vás mali autá mať. Mohli ste aj napísať, čo z funkcií dnešných aut považujete za najvýznamnejší posun oproti autám kedysi. No a Katarínu za jej reakciu odmeníme dreveným krížikom na stenu. Napísala nám SMS-ku: 27 rokov som jazdila na mojom nemeckom aute bez jedinej poruchy a pred týždňom prešlo bez problémov STK kontrolou. Je jednoduché, ale super. No a pred mesiacmi som si kúpila nové auto, samé senzory a bezdrôtové signály. Zbytočne bolí z nich hlava, čo sa dá, to vypnem pred jazdou. Jedine kameru pri cúvaní a parkovaní považujem za užitočné vylepšenie. No a možno v kamiónoch sa zíde kamera, ktorá sleduje šoféra. Tak ďakujeme krásne Kataríne za túto reakciu, posielame jej cenu. No a vám ostatným posielame pieseň. Richard Miller a Dara Rollins zaspievajú Keď zametú.

0: Ľudí ochotných podať pomocnú ruku je medzi nami stále dosť.
1: Dobrovoľníctvo u nás je veľmi dôležité, pretože by sme veľmi veľa dôležitých vecí nedokázali bez dobrovoľníkov zvládnuť a máme tu šťastie, že ľudia sú ochotní citlivo počúvať a dobrovoľníčiť aj v tak náročnom prostredí, ako je detská onkológia.
0: Viac sa dozviete vo Svetle nádeje v nedeľu o 15:30.
2: Postaviť novú babylonskú vežu alebo budovať mesto, v ktorom Boh a človek prebývajú spolu. Týmto obrazom otvára pápež Leo XIV svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas, venovanú ochrane človeka v čase umelej inteligencie. Čo dokument hovorí a čo z neho vyplýva pre nás veriacich? V relácii Zaostrené o tom hovoria teológovia Milan Urbančok a Jozef Žufa z Trnavskej univerzity. Počúvajte nás v pondelok o 11. hodine predpoludním. Teší sa na vás Ľudový Malík.
3: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
4: Budeme pokračovať v duchovnej príprave na národné stretnutie mládeže P26 s témou Svieť.
3: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Bolo 10 hodín 53 minút, dnešnú Lumenádu sme úspešne ukončili, no a samozrejme ja vás pozývam počúvať ďalšie zaujímavé programy. O 12.30 to bude Biblia za rok, potom o 13.00 Lumenforum s Ivom Novákom a napríklad o 18.00 hodine priamy prenos svätej omše a deviatnika z kostola svätej Margity Antiochískej v Litave v rámci pútek najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Témou bude dnes 8 blahoslavenstiev. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. No a celebrovať svätú omšu a prihovárať sa veriacim bude Peter Lupták, tajomník diecézneho biskupa. Večer o 20.00 to bude rozprávka na Dobrú noc Stanka a Slniečko a o 20.10 večera u Slováka, po nej jazzový klub s Robom Raganom a o 21.40 relácia Vitaj doma rodina s Ondrejom Rosíkom o tom, aké možnosti dnes majú single katolíci. No a čo bude hneď po 11.00, tak to bude Viera Dovrecka. Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite sa, kolegyňa Andrea Čelková bude rozprávať s Donom Petrom Bučánim. Tak počúvajte a prežite príjemný čas. Dnes vám spoločnosť robila Jana Ondrejková.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.
2: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
3: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
4: Zástupcovia letisk v Bratislave a Košiciach nadviazali spoluprácu v Bari. V rumunskom prístave Konstanca vybuchol námorný dron. Pekné predpoludnie, 11 hodín. Opäť sú tu správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu podpísala v talianskom Bari memorandum o spolupráci s tamojším priemyselným zväzom. Cieľom dohody je rozvoj hospodárskych vzťahov, podpora investícií a výmena obchodných príležitostí, najmä v oblasti automobilového, leteckého a vesmírneho priemyslu. Podpis dokumentov bol súčasťou pracovnej návštevy prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý v Bari zároveň otvoril nový honorárny konzulát. Dohody s talianskými partnermi podpísali aj zástupcovia bratislavského a košického letiska. Šéf bratislavského letiska Dušan Novota pripomenul, že linka do Bari je momentálne veľmi populárna a Taliansko je pre Bratislavu destináciou číslo 1.
6: Očakávali sme v zimných mesiacoch, že bude skôr také ako keby útlom tej linky a že sa rozbehne až v letných mesiacoch. Paradoxom bolo to, že v zime ju vyťažovali Taliani, ktorí cestovali z tohto regiónu do Bratislavy. Najmä tomu na vianočné trhy, ale niečo podobné. To znamená, že pomer talianskych cestovateľov cez túto linku bol skoro 70% v zimných mesiacoch.
4: V prípade košického letiska dokument dotvára cestu pre strategickú spoluprácu s cieľom rozvinúť turizmus a vytvoriť v budúcnosti priame letecké spojenie medzi Bari a metropolou východu. V priemyselnom areáli v Myjave dnes ráno zasahovali hasiči a polícia pre požiar spojený s únikom nebezpečných látok. Samospráva na sociálnej sieti tlmočila výzvu veliteľa zásahu pre obyvateľov mestskej časti Kolónia, aby preventívne neotvárali okná a nevetrali. Hovorca krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Marian Petrík.
7: V súvislosti s požiarom došlo v priestore postihnutej budovy k poškodeniu potrubia a následnému úniku látok, ktoré hasiči aktuálne odčerpávajú do zberných nádob. Súčasne pomocou dronu priebežne vykonávajú monitoring ovzdušia v blízkosti priemyselného areálu, pri ktorom dosiaľ neboli namerané zvýšené hodnoty. Pri udalosti zasahuje 20 príslušníkov hasičského a záchranného zboru s 9 kusmi techniky, ktorým asistujú dobrovoľní hasiči z Brezovej pod Bradlom.
4: Pri incidente sa nikto nezranil. Uniknuté chemikálie záchranné zložky priamo v areáli naďalej monitorujú. Presné okolnosti vzniku požiaru, ako aj celkový rozsah následkov, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Bratislavskému samosprávnemu kraju sa v končiacom sa volebnom období podarilo splniť viac ako 90% stanovených cieľov. Pri odpočte výsledkov za roky 2022 až 2026 to vyhlásil predseda kraja Juraj Droba.
8: Boli to pre mňa krásne 4 roky, lebo v samospráve človek na rozdiel od veľkej politiky reálne vidí výsledky a reálne počuje spätnú väzbu od ľudí, pre ktorých tie projekty realizuje. Takže ja som osobne spokojný, myslím si, že z toho, čo sme si stanovili pred 4 rokmi ako naše hlavné ciele na celé volebné obdobie, tak sme naplnili vysoko cez 90% toho, čo sme si stanovili.
4: Podľa jeho slov župa úspešne zrealizovala alebo pripravila projekty v hodnote stoviek miliónov eur, a to aj napriek negatívnym vplyvom vládnych zásahov do financovania samospráv či dozvukom pandémie. V Litave sa začal tradičný deviatník k úcte Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Zameraný je na 8 blahoslavenstiev a zároveň pripomína 250. výročie založenia Banskobystrickej diecézy. Program v tamojšom farskom kostole svätej Margity Antiochískej potrvá až do 12. júna. V rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca dnes vybuchol námorný dron. Na mieste sú záchranári aj hasiči. K výbuchu došlo na mori. Podľa prvotných informácií si výbuch nevyžiadal obete. Izraelská armáda dnes vyzvala obyvateľov troch dedín severne od rieky Litánii v južnom Libanone na okamžitú evakuáciu. Hovorca armády varoval civilistov, aby sa pred plánovanými útokmi na infraštruktúru hnutia Hizbalách vzdialili od svojich domovov najmenej o 1000 metrov. Výzva prichádza potom, čo vodca militantov Naim Qassim odmietol novú dohodu o uplatňovaní prímeria a pohrozil ďalšími útokmi na severný Izrael. Na tradičnom predzápasovom ceremoniáli majstrovstiev sveta vo futbale sa po prvýkrát predstavia aj náhradníci. Rozhodla o tom Medzinárodná futbalová federácia, ktorá chce dopriať zážitok všetkým členom kádra. V platnosti zostáva tímová fotografia, na ktorú pôjde iba základná jedenástka. Náhradníci sa dostanú na ihrisko už na hymnu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Počasie.
4: Dnes bude oblačno až zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 19 až 28 stupňov, fúkať bude južný, v západnej polovici postupne severozápadný vietor, v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Dopravný servis.
4: Na ceste medzi Vlčanmi a Šaľou sa čelne zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný, obídete ho cez Žihárec, Tešedíkovo a Diakovce. Ďalšie dopravné nehody sa stali pri Hornom Srni smerom do Česka a aj na ceste medzi Kalnou nad Hronom a Šarovcami. Jeden pruh je tu blokovaný, premávku riadi polícia. Radar vás zmeria na diaľnici D1 pri Senci smerom na Trnavu. Jazdite opatrne.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Požehnaný deň s Rádiom Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Túžba po bohatstve privádza ľudí aj k praktikám, ktoré nie sú v súlade s kresťanským učením, a Sväté písmo sa v rukách niektorých kazateľov stáva zdrojom na šírenie blúdnych myšlienok. Za peknými slovami, úryvkami vytrhnutými z kontextu, sa skrýva niečo, čo je v rozpore s katolíckou vierou. O tejto téme sa porozprávame s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly? O bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera do vrecka Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite. A dnes vysvetlíme ďalšie súvislosti, o ktorých sme hovorili aj v minulej relácii, ale pozrieme sa na to z takého iného uhla pohľadu, pretože to bohatstvo možno, že môžeme vnímať aj z toho hľadiska, že keď pozrieme, čo sa deje okolo nás a čo sa deje v prírode, tak môžeme v tej prírode objaviť niektoré také živočíchy, ktoré tiež sa snažia nejakým spôsobom zhromažďovať a tak ďalej a správajú sa ako predátori.
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Pri minulej relácii sme spomínali alebo odkrývali sme, alebo lepšie povedané, poznávali sme odkryté informácie, ktoré sa nám dostali v podobe rôznych spisov, videí zverejnených americkou justíciou o človeku, ktorý 40 rokov vládol v podsvetí a ovplyvňoval množstvo vecí v štátoch, v politike, vo vede. Išlo o Jeffreya Epsteina. A človek, keď počúva takéto veci, ktoré sa dejú okolo nás, tak je veľmi nieraz znechutený, že čo to je za svet, kam to všetko vedie a môže to vybudovať v človeku taký strach, obavu, kto nás to ovplyvňuje, riadi a tak ďalej. Chcel by som taký iný pohľad na toto všetko ešte dať, zvlášť pre nás, nielen kresťanov, ale teda aj pre ostatných ľudí dobrej vôle. A začal by som trošku s prírodou, že stala sa mi taká zaujímavá udalosť, že bol veľmi taký pekný, príjemný deň a konečne sa teda ukázalo slnko po upršaných a sivo zahalených týždňoch. Nebolo to tento rok, bolo to pár rokov dozadu. A zaklopal som na dvere riaditeľa jednej inštitúcie. Srdečne sme sa zvítali, o to viac, že sme dlhoroční priatelia. A hneď ma zaujalo terárium, ktoré mal v odľahlej časti pracovne. A v ňom bol jašter. Pozerali sme sa na krásne, dozelená sfarbeného chameleona. Dnes je v pohode, mi povedal priateľ. Podľa farby zistíš, akú má náladu, hovoril. Takto komunikuje s okolím. Keď je chorý alebo je nespokojný, postupne sa sfarbí až do hneda. Bola to pre mňa taká malá obluda, trochu mi pripomínala príšeru z nejakých sci-fi hororových filmov. Jašter mal veľmi nápadné oči. Dokázal ich pohybovať nezávisle, to znamená jedno hore, druhé dole, nezávisle od seba, pohyboval týmito očami a niekde som čítal, že takto sa môže zviera pozerať dvoma rôznymi smermi a okrem toho dokáže veľmi rýchlo a presne odhadnúť vzdialenosť od koristi. Keďže bude čas obeda, ukážem ti, ako si dokáže pochutiť na svrčkovi, povedal sebavedomé skúsený chovateľ a už pootvoril vrchné sklo, aby jedlo v údzovkách dopadlo čo najďalej od zelenej príšery. Bolo to desivé pre mňa a aj fascinujúce, ako svrček na dne terária sa bláznivo naháňal v prítomnosti jaštera, ktorý úplne pokojne visel dolu hlavou omotaný chvostom o suchú vetvu. Zagulal očami jedno hore, druhé dole a v tom okamihu vystrelil z papule jazyk, približne rovnako dlhý ako jeho telo. A svrček z terária zmizol. Ono to dosť vyzerá, tento obraz, táto situácia s nami všetkými a s bohatými predátormi, ktorí ovplyvňujú chod dejín podobne. Ale je dôležité povedať, že nie sme a ani nikdy sa nestaneme ich korisťou, akokoľvek si to myslia. Na jednotlivcovi si zgustnú, ale ak budeme sa zaujímať jeden od druhého a budeme blízko jeden pri druhom, žiadny predátor nemá šancu. Ak prestaneme myslieť len na seba a o svoj malý obmedzený svet sa starať, keď vyjdeme zo svojej komfortnej zóny, aj napriek tomu, že nie všetko je v našich rukách, ukáže sa pravda o konaní vplyvných ľudí. Nemusíme žiť na svete v strachu a čakať, kedy nás lepkavý jazyk mocných zasiahne.

0: tiež sme v podstate zažili v tých predchádzajúcich mesiacoch, keď ľudia vyšli do ulic a aj v tom kontexte, o ktorom sme hovorili v minulej relácii, jednoducho žiadali, že chceli vedieť viac.
1: Áno, dodnes by Jeffrey Epstein chodil po svete, keby ľudia minulý rok nevyšli do ulic a nedali prezidentovi Trumpovi a jeho administratíve najavo, že chcú vedieť pravdu. Pod týmto tlakom, vplyvom ľudí, tohto spoločenského tlaku, prezident bol nútený podpísať 19. novembra 25 zákon o transparentnosti spisov Epsteina a tento krok nasledoval po takmer jednomyselnom schválení v oboch komorách kongresu, kde v snemovni reprezentantov prešiel 427, bolo za a 1 bol proti. A tento zákon nariaduje ministerstvu spravodlivosti USA odtajiť, zverejniť všetky relevantné záznamy týkajúce sa vyšetrovania a trestného stíhania práve Jeffreyho Epsteina a jeho komplicky Ghislaine Maxwellovej. To, že do väzenia sa dostali tí, čo tam patria, že bolo aspoň čiastočne odškodnených 200 obetí žien zneužívania a vzdali sa štátnych funkcií preukázaní priatelia Epsteina, je vďaka skupine trpezlivých investigatívnych novinárov, viacerých charakterných obhajcov obetí, množstva poctivých vyšetrovateľov a všetkých tých, ktorí vynášajú na svetlo pravdu o bohatých a mocných tejto zeme. Včeli si vo svojej ríši obdobné problémy s predátormi riešia pre nás veľmi inšpirujúco. Včeli, keď sú sršnom napadnuté v úli, hoci sú menšie a krehkejšie ako on, majú svoju taktiku, ako sa ubrániť pred agresorom. Niekoľko stoviek z nich okamžite obkolesia sršňa, ktorý vletel do úľa a vytvoria okolo neho guľu. Teda guľa včiel. Potom mávajú krídelkami, on je teda v strede tej gule, a mávajú krídelkami v jeho blízkosti veľkou frekvenciou tak dlho, že zohrejú okolo sršňa vzduch na takú teplotu, že ho vlastne uvaria. A oni dokážu prežiť, pretože majú vyššiu teplotu, ktorú sú schopné vydržať. Svet má bohužiaľ dosť predátorov, ale vďaka Bohu aj milióny, ba miliardy dobrých včiel. A to ma veľmi teší.
0: A v podstate má ešte aj evanjelium.
1: Áno, má evanjelium. To je veľmi krásne. Rovnako ako ja, myslím si, že aj mnohí z vás pred niekoľkými týždňami svet sa nadchýňal pohľadom na zábery, ktoré v človeku vyvolávali úžas. Úplné zatmenie slnka mesiacom s planetami Merkuru, Marsu, Saturna, potom miesta na mesiaci, ktoré ľudské oko ešte nevidelo, nádherná modrá zem spoza nášho mesiaca,

A to všetko tentokrát nafotené priamo ľudskou posádkou Artemis 2 vo vzdialenosti 406 tisíc kilometrov od Zeme, ktorú človek nikdy predtým ešte nedosiahol. Tak ďaleko človek ešte nikdy vo vesmíre nebol. Potom so zatajeným dychom 100 milióny ľudí sledovali v priamom prenose tie kritické chvíle tejto posádky, keď vstupovala do zemskej atmosféry, kde povrch tej kozmické lode sa mal na 4 minúty zohriať na 2700 stupňov Celzia. Nakoniec sme sa dočkali šťastného návratu na Zem, množstva objatia, slz radosti, eufórie, šťastia. Naozaj myslím, že krásne chvíle ľudia si vydýchli, že to šťastne táto posádka prežila a naozaj sú to veľké veci pre ľudstvo. Ale súčasne som si uvedomil, že počas 10 dní tejto misie Artemis 2 okolo mesiaca neutíchali výbuchy odpalených rakiet a dronov na Irán a Ukrajinu, ničili sa budovy, zariadenia elektrárni, školy, nemocnice. Ľudia zo strachu hľadali bezpečné miesta, aby prežili. Všetkým sa to však nepodarilo. Aj tu nechýbali objatia a slzy, ale bolesti. Aký paradox udalosti na jednej a tej istej planéte, ktorá sa z vesmíru, hĺbky vesmíru, javí ako malé pokojné mestečko.

0: núti nás to zamyslieť sa nad tým, že čo všetko sa deje na tej planéte a my ako veriaci musíme nad tým rozmýšľať, že je to všetko Božie dielo, aj ten vesmír, aj tá naša planéta, aj to dianie. Ako to celé tak nejako správne chápať v tom kontexte toho všetkého, aj toho zlého, aj toho dobrého?
1: Niektoré udalosti ľudstvo posúvajú dopredu a niektoré udalosti iné dozadu. Zdá sa, že sme dnes ďalej ako včera, ale bohužiaľ je to miestami len zdanie, aspoň v niektorých oblastiach. Ozbrojené konflikty, priepas medzi extrémnym bohatstvom a chudobou, ktorá vyvoláva napätie a migráciu, neistota o budúcnosť našej malej planéty. Extrémna chudoba 850 miliónov ľudí ešte dnes, čo predstavuje jedného z 10 obyvateľov Zeme, extrémna chudoba, potom nedostatok liekov. Toto všetko kričí, že sme sa počas tejto ľudskej existencie ešte v mnohých veciach nepoučili. Nepoučili sme sa, že vojna je zlo. A neovládané túžby človeka mať, vlastniť za každú cenu aj cenu života človeka dokážu zničiť všetko a všetkých. 2000 rokov ľudstvo sprevádzajú na svojej ceste dejinami pády, vstávania, ale aj radosná zvesť evanjelia. Ako ste povedali, povzbudzuje nás, vedie nás a nastavuje nám zrkadlo života. Práve v evanjeliu, v ňom môžeme každý nájsť pravdu o sebe, cestu k slobode a k plnosti srdca.
0: Je to ale výzva, lebo v tomto všetkom, ak vnímame to, čo sa deje vo svete a vnímame aj to, čo je v evanjeliu, ten odkaz, to všetko, čo je pre nás, tak musíme priznať, že aj v nás, veriacich ľuďoch, sa to občas tak bije, že či je to v súlade, teda, že či naozaj to môže takto naozaj byť.
1: Kresťanská tradícia nám zanechala poklad viery, ktorý dejinami sa odovzdáva z pokolenia na pokolenie, ale odovzdávalo sa v minulosti nie ľahko, tak ako aj teraz. Stávalo sa, že pravdy viery sa z času na čas interpretovali a prispôsobovali životnému štýlu človeka. Spoločenstvo cirkvi sa usilovalo bdieť, chrániť to zjavené posolstvo evanjelia. Skúmalo nové myšlienkové prúdy, či sú z pramenia evanjelia alebo z iných ľudských prameňov. Dnes zaujímavé je, že opäť sme svedkami tohoto javu. Máme tu totiž nové evanjelium.
0: Nové evanjelium, však evanjelium je jedno.
1: Evanjelium je jedno, ale takto by sme asi mohli nazvať jav, že do celého sveta posledné 10 ročia sa zo Spojených štátov vyváža akýsi nový druh evanjelia, ktoré si nárokuje byť pravdivé a spoľahlivé pre nasledovanie Ježiša. Niektorí ho možno poznáte, ak ste sa s tým stretli, že sa aj pomenúva ako Evangelium Prosperity.

0: čo je to za evanjelium, čo nám teda sa predostiera prostredníctvom tohto.
1: Dobre je povedať, že nie ide o písané evanjelium, ako my poznáme evanjelium podľa Matúša, Marka, Lukáša, alebo ako poznáme apokryfné iné evanjelium, evanjelium 12 apoštolov, alebo evanjelium o detstve Ježiša a tak ďalej. Ale v tomto prípade nie ide o písané evanjelium, ale skôr o populárny spôsob myslenia kresťanov. Tvrdí, že ak budete plniť Božú vôľu a zachovať Božie prikázania, stane sa vo vašom živote niečo veľmi, veľmi úžasného. Prameň tejto teológie môžeme nájsť v hnutí New Touch, teda nová myšlienka, ktoré vzniklo ku koncu 19. storočia. Toto hnutie hlásalo, že myseľ má moc nad realitou a že je schopná pomocou rôznych myšlienkových mantier zmeniť osud človeka, jeho finančnú a zdravotnú situáciu. Protestantský kazateľ Kenon neskôr navrhol vymeniť tieto mantry za modlitby, ktoré mali takto dopomôcť človeku k väčšej prosperite. Očakávaj zázrak. Keď budeš dôverovať Bohu, v tvojom živote sa budú diať veľké veci. Takto napríklad hovoril pri vystúpeniach davu poslucháčov kazateľ Grenville Oral Roberts. On bol jeden z prvých a najznámejších šíriteľov tohto učenia o prosperite, Prosperity Gospel, ktoré spája vieru s materiálnym a fyzickým požehnaním. Roberts čelil kritike za svoje metódy získavania finančných prostriedkov a zoberte si, že v roku 1987 vyhlásil, že Boh ho povolá domov, teda Boh ho nechá zomrieť, ak nevyzbiera 8 miliónov dolárov na svoju lekársku fakultu. Vyzbieral, čo si myslíte? Koľko?
0: Asi viac.
1: Áno, 9,1 milióna dolárov. Ide o fundraisingový spôsob zháňania peňazí, ktorý sa dodnes uplatňuje v cirkevných spoločenstvách a neziskových organizáciách, pri ktorom sa naliehavo predkladajú dobrá, prospešná aktivita pre ľudí, a oni sa môžu stať účastnými tejto šlachetnej, humánnej, poprípadne evangelizačnej myšlienky, keď na ňu budú prispievať finančným obnosom. Nič nemôžeme vyčítať tým, ktorí zbierajú finančné prostriedky pre chorých, trpiacich v postihnutých oblastiach, zemetrasením, vojnou, podobne. To, čo skutočne je zavádzajúce a mylné, že kazatelia prosperity zredukovali Bibliu na akosi príručku, ako zarobiť viac peňazí a získať väčšie množstvo majetku. A títo kazatelia naozaj sú veľmi bohatí. Vysvetľujú Božie slovo v takom význame, ako nám nebolo v dejinách zjavené.
0: Ale idú ešte ďalej, nielen pri tom majetku, oni v podstate, dá sa povedať, manipulujú s tými textami evanjelia.
1: Kazateľ napríklad Scott Austin, pastor a televízny evangelizátor, tvrdí, nemal by si sa uspokojiť s priemerným životom. Dôveruj v Boha a poslúchaj jeho vôľu. Takto získaš viac peňazí, budeš lepšie bývať, stanete sa rodinou, na ktorú môžete byť hrdí. Tu vidíme, že tie myšlienky kazateľov evanjelia prosperity na prvé počutie sa zdajú, že nie sú nejaké odveci. Dávajú akýsi zmysel. Dávajú ich ale do kontextu s Božím slovom starého zákona a evanjelia, čo interpretujú veľmi zaujímavým spôsobom, materiálnym. Napríklad pastor Norman Vincent Peale bol známy pod prezývkou Boží obchodník. Bol autorom známej self-help príručky, to znamená takej tej svojej vlastnej, ako si môžeš sám pomôcť. V slovenčine tiež vyšla táto knižka pod názvom Sila pozitívneho myslenia. Ona sa stala naozaj svetovým bestsellerom a vyšla teda v mnohých, mnohých jazykoch. A na strane druhej táto kniha sa stretla aj s veľkou kritikou zo strany nielen teológov, ale aj psychológov. Totiž protestantský teológ Reinhold Niebuhr nazval toto pozitívne myslenie Peelove novým kultom, ktorý poškodzuje kresťanstvo a evanjelium. Totiž Norman Vincent Peale bol osobným priateľom amerických prezidentov Eisenhowera, Nixona a výrazne ovplyvnil aj Donalda Trumpa. Už ako 16-ročný Trump počúval v mladosti pravidelne jeho prednášky, navštevovali jeho kázne. Tento Norman Peale bol priateľom Trumpovcov. A Trump chváli svojho tohto mentora aj pred voľbami 2016. A hovorí, že bol to vynikajúci chlapík, jeho kázne by som mohol počúvať celý deň a nikdy by som nemal dosť. Vplyv Peeleho učenia na súčasného amerického prezidenta je veľmi zjavný. Hovorím to preto, že aby sme pochopili, ako sa možno aj ďalej vyvíjajú veci vo svete pod vplyvom toho, čo človek a komu verí. Keď druhýkrát sa dostal Trump na post prezidenta 2024, jeho administratíva výrazne znížila príspevky pre Organizáciu Spojených národov. Zoberme si, že Amerika prispievala 14 miliardami ročne dolárov pre potreby Organizácie Spojených národov. Keď nastúpil Trump, škrtol 12 miliard. Humanitárne organizácie dostali pod vplyvom jeho administratívu ultimátum prispôsobiť sa, zmenšiť alebo zaniknúť.

0: Tie kroky sú ešte ďalšie, také výraznejšie, pretože on má v porovnaní s ostatnými štátmi sveta iné požiadavky.
1: Samozrejme, na prvom mieste First America požaduje odstranenie programov zamerané na meniacu sa klímu našej zeme. Neverí jej a nechce do toho dávať peniaze. Začiatkom roka 2025 dočasne pozastavil takmer všetky programy agentúry USAID. Áno, to znamená, že podľa kritikov ohrozili sa takto milióny ľudí v chudobných regiónov, že nemôžu dostať vakcíny, nemôžu byť ošetrené a tak ďalej. Mohli by sme pokračovať o tom. V každom prípade vychádza to z tohoto evanjelia prosperity, že títo ľudia, ktorí vyznávajú toto evanjelium prosperity, nemajú v sebe solidaritu. Solidarita voči trpiacim migrantom je v Trumpovej retorike nepodstatná. Presadzuje masové deportácie. Utrpenie, kríž, solidarita jednoducho sa neguje. Kritici a politickí oponenti, napríklad Kamala Harris, americká politička a advokátka, ktorá bola vlastne prvá žena a prvá afroameričanka, ktorá pôsobila v predchádzajúcej vláde vo funkcii viceprezidentky, tak Trumpovi často vyčíta deficit empatie pri tragédiách, ak obete nereprezentujú jeho politické vedenie sveta. Trump naopak svoju tvrdosť presadzuje ako nevyhnutnú silu, ktorá má chrániť amerických daňových poplatníkov pred plytvaním údajne peniazmi. Nevidí utrpenie. Niečudo, áno, naozaj niečudo, že jeden z najvplyvnejších politikov sveta rozmýšľa takýmto spôsobom. Silno sa za jeho rozhodnutia podpisuje blízka osobná a dlhoročná náboženská mentorka Pearl White Cain. Vo februári 2025 ju prezident menoval za vedúcu úradu Bieleho domu pre vieru. Paula Whiteová je pastorkou známou svojím vplyvom v tých svojich protestantských charizmatických hnutiach a presadzuje práve túto teológiu prosperity, ktorá sa zhoduje s prezidentovým svetonázorom. Ešte takú nejakú kúsok, aby sme možno pochopili tieto súvislosti. Kam to až môže zájsť vlastne aj v tejto náboženskej oblasti to bohatstvo a tá honba za túžba vlastne za týmto, za materiálnymi vecami. V apríli 2026 na veľkonočnom obede s Trumpom Whiteová vyvolala veľkú kontroverziu, keď pripodobnila Trumpa k Ježišovi Kristovi slovami: Pán prezident, nikto nezaplatil takú cenu, ako ste zaplatili vy. Takmer vás to stálo život. Boli ste zradení, zatknutí a falošne obvinení. Je to známy vzorec, ktorý nám ukázal náš Pán a Spasiteľ. Toto vyhlásenie Whiteovej pobúrilo mnohých kresťanov naprieč denomináciami. Kritizovali ju za to, že stavia politickú postavu na úroveň Mesiáša a spája posvetný význam Veľkej noci s Trumpovými právnymi problémami.

0: tejto súvislosti, v tomto kontexte, keď zvážime a keď si uvedomíme, že v podstate sa zneužívajú texty zo Svätého písma a dokonca ešte na tom, čo ste ozrejmili a pripomenuli, tak asi si to mnohí pamätajú, že celý svet doslova obehla, nemôžeme to nazvať fotografiou, ale taká fikcia prezidenta Trumpa. A nezostalo to bez odozvy ani zo strany súčasného svätého otca Leva XIV., ktorý je paradoxne rodákom, tiež je Američanom, ako americký prezident Donald Trump, ale tiež jednoducho nenechal to len tak a snaží sa aj naďalej vysvetľovať, ako to v skutočnosti je. Čiže tu máme taký príklad alebo tú inšpiráciu, alebo ten moment, čo je naozaj pravda a čomu naozaj veriť, nenechať sa strhnúť tými krásnymi vetičkami a výňatkami z toho svätého písma, ale nechať sa viesť tou správnou cestou?
1: Aj v písme máme veľmi krásne slova, ktoré hovoria o sile Božieho slova. Božie slovo je ako dvojstranný meč, ktorý rozlišuje. Celé evanjelium v dejinách je vlastne takýmto mečom, ktorý rozlišuje pravdu a oddeluje pravdu od zla. Dobro, teda pravdu od nepravdy, od klamstva, dobro od zla, ktoré dokáže rozlíšiť vlastne, čo je v človeku na základe jeho správania, jeho krokov. A pápež je vždy v dejinách, a teda môžeme tak povedať, akože hierarchia, snažila sa vlastne uchrániť toto tajomstvo Božieho slova, jeho silu, jeho čistotu. A preto nutne musí prísť ku konfrontácii v určitých chvíľach aj medzi poprednými politikmi a teda pápežom alebo cirkvou, pretože ich správanie nekorešponduje s Božím slovom. Nekorešponduje so solidaritou k človeku, nekorešponduje s citlivosťou na utrpenie človeka. Je to silný egoizmus, je to brutálny hedonizmus miestami. A nie je možné, aby na jednej planéte teda vlastne nikto si robil z bohatstva, poviem, a z ľudí svoje potešenie a biznis. A dokonca viedol sveté v odzovkách vojny, hej, sväté kresťanské vojny, lebo keď sa vyhlasuje nejakým spôsobom za kresťanov, tak toto kresťanstvo absolútne nie je a nikdy nebolo. Takže vždy musíme počítať aj s tým, čo Ježiš hovoril, že nie sme z tohto sveta. A to Božie slovo vždy nejakým spôsobom bude dávať obraz o človeku, keď sa začne s ním konfrontovať. A keď sa nikto nevie konfrontovať, tak je potrebné, aby sme ho my konfrontovali.

0: Na úskalia, ktoré sa skrývajú za učením niektorých kazateľov i dôsledkoch túžby po bohatstve, sme upriamili vašu pozornosť s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera Dovrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Čo nám zanechala kresťanská tradícia? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní sa na bohatstvo pozrieme z hľadiska ľudského i neľudského zmýšľania. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Aniel Pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Demčákovú. Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Boháčovú a Bobákovú.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa služobnica Pána,
2: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo
2: a prebývalo medzi nami.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami
2: i s Duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Timotej bol podľa všetkého usilovným a verným Božím služobníkom. Bol taký dôveryhodný, že ho svätý Pavol vymenoval za hlavu cirkvi v Efeze. Efez bolo živé mesto, malo približne 250 000 obyvateľov a bolo centrom cisárskej moci a pohanského kultu. Vzhľadom na to, že v tomto obrovskom meste bolo len pár stoviek veriacich, mal Timotej pred sebou náročnú úlohu. Napriek svojej horlivosti bol však Timotej zrejme trochu úzkostlivý a plachý mladík. Mal slabý žalúdok a často mával choroby. Pavol cítil, že musí Timoteja pobádať, aby roznecoval svoju vieru a nehanbil sa za to, že je Kristovým učeníkom. Pavlova odpoveď na Timotejove obavy bola pritom prekvapivo jednoduchá. Po tom, čo podrobne opísal svoje vlastné zápasy, poradil svojmu mladému priateľovi, aby jednoducho vytrval v tom, čo mu uveril a čo sa naučil o živote učeníka. V podobe kresťanského učenia Timotej dostal od svojej matky a babičky veľký poklad, on sa mal oprieť. Zároveň mal prístup k židovskému písmu, ktoré Pavol označil za Bohom vnuknuté a za veľmi užitočné pri zotrvaní na správnej ceste. Vytrvaj. Pavlové slová určené Timotejovi platia rovnako aj pre nás. Drž sa, pevne stoj, vec, že v tomto svete, v ktorom sa mnohé veci možno zdajú zložité a neisté, máš v Kristovi všetko potrebné na zvládnutie každodenných starostí. Vytrvaj. Keď ti cesta pripadá neistá, trochu cúvni, pozri sa, kde si, a pýtaj sa Ducha Svätého, či by ti nemohlo pomôcť urobiť ďalší krok kresťanské učenie a tvoja viera. To, čomu si uveril a čo si sa naučil. Možno pocítiš pozvanie k odpusteniu, alebo k štedrosti či úprimnosti. Možno budeš vnímať, že máš niekomu z úctou, ale jasne povedať pravdu. Urob ten krok a sleduj, kam ťa povedie. Vytrvaj. Nenechaj sa odradiť nástrahami života ani zložitosťou sveta. Si Božie dieťa a dedič obrovského pokladu nebeskej múdrosti a sily. Drž sa toho a vždy nájdeš cestu vpred. Pane, pomôž mi zostať ti verný.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: vidíš go.
1: Pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračinský vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
2: Rímskokatolícka cirkev farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vo vysielaní Rádia Lumen odvysielame deviatník od štvrtka 4. júna večer o 18.00, v nedeľu o 10.30 a ukončíme ho v piatok na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 9.40 pobožnosťou a následne svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Putujte do Litavy spolu s nami.
3: Počas totalitného režimu v bývalom Československu sa ľudí snažili zmiasť aj názvami a pomenovaniami, napríklad Charitný domov pre sestry. O čo v skutočnosti išlo?
4: Akýsi čudácky koncentračný tábor či zvláštna väznica. Žiaľ, jedno i druhé. Charita bola pôvodne cirkevná inštitúcia, ktorá pod komunistickým režimom bola znárodnená.
3: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9.00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: Svetci sú ľudia a nevždy sú mierumilovní. Vedia bojovať a musia to využiť, keď čelia zlu. Taký je aj príbeh veľkej Božej bojovníčky, ktorá priviedla svoju utláčanú vlast k slobode a zapísala sa do dejín žiarivým svedectvom o tom, že na víťazstvo potrebujeme v prvom rade vieru. Román o svätej Jane z Arku z pera slávneho autora Louisa de Vola vám predstavíme v literárnej kaviarni túto sobotu. 15 minút po 15. hodine sa na vás teší Danka Jacečková.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 156. deň a už tretí deň za sebou si čítame z Evanjelia podľa Marka. Dnes to budú opäť dve kapitoly, 5. a 6. A okrem toho sa pomodlíme Žalm 21. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som povedal, dnes sa nachádzame na treťom dni našej druhej mesiášskej zastávky. Čítame 5. a 6. kapitolu Evanjelia podľa Marka a modlíme sa Žalmom 21. Evanjelium podľa Marka, 5. kapitola. Prišli na druhý breh mora do Gerazského kraja. Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal. Nik ho nevládal skrotiť. A stále v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tlkol sa kameňmi. Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu a skríkol veľkým hlasom: Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha? Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma. Lebo Ježiš mu povedal: Nečistý duch, vyjdi z toho človeka. A spýtal sa ho: Ako sa voláš? Odpovedal mu: Volám sa Pluk, lebo je nás mnoho. A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja. Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. Preto ho prosili: Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich. On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda, okolo 2000 kusov, sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila. Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, a schytila ich hrôza. Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom a so sviňami. A začali ho prosiť, aby odišiel z ich kraja. Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým trápil zlý duch, aby smel zostať s ním. On mu to nedovolil, ale mu povedal: Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval. On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali. Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: Cérka mi umiera, poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila. Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho. Bola tam aj istá žena, ktorá mala 12 rokov krvotok. Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo, ba bolo jej vždy horšie. Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž: Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem. A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená. Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa: Kto sa to dotkol mojich šiat? Jeho učeníci mu vraveli: Vidíš, že sa na teba tlačí zástup a pýtaš sa, kto sa ma dotkol. Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. Žena, vidiac, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a chvením, padla pred neho a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal: Céra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby. Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: Tvoja dcéra umrela. Na čo ešte unúvaš učiteľa? Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: Neboj sa, len ver. A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im: Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí. Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil tá, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu: Talita kum, čo v preklade znamená: Dievča, hovorím ti, vstaň. A dievča hneď vstalo a chodilo. Malo totiž 12 rokov. I strepli od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nikto zvedieť a povedal, aby dievčaťu dali jesť. Evanjelium podľa Marka, 6. kapitola. Potom odtiaľ odišiel a prišiel do svojej vlasti. Jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami? Vari to nie je tesár, syn Márie, a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry? A pohoršovali sa na ňom. Ježiš im povedal: Proroka si všade úctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome. A nemohol tam urobiť nejaký zázrak, ibaže vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil. Zvolal 12 a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič. Ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska. Ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. A povedal im: Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti ním. Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali. Počul o ňom aj kráľ Herodes, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych a preto v ňom pôsobí zázračná moc. Iní hovorili: To je Eliáš. A iní zasa vraveli: Je to prorok, ako jeden z prorokov. Keď to Herodes počul, povedal: To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať. Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: Nesmie žiť s manželkou svojho brata. Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch a predsa ho rád počúval. Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galilei. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti. A veľmi jej prisahal: Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva. Ona vyšla a vravela svojej matke: Čo si mám žiadať? A tá jej povedala: Hlavu Jána Krstiteľa. Hneď utekala dnuku kráľovi a žiadala: Chcem, aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa. Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu. Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočíňte. Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili kam. Pešo sa tá zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: Toto miesto je pusté a je už veľa hodín. Rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osád a dedín kúpiť si niečo na jedenie. On im odpovedal: Vy im dajte jesť. Vraveli mu: Máme ísť nakúpiť za 200 denárov chleba a dať im jesť? Opýtal sa ich: Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť. Keď to zistili, povedali: 5 a 2 ryby. Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu. A posadali si v skupinách po 100 a po 50. Potom vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa. Ba ešte nazbierali plných 12 košov odrobín a zvyškov z rýb. A tých, čo jedli chleby, bolo 5000 mužov. A hneď prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli napred na druhý breh Betsaide, kým on rozpustí ľud. Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa. A keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a on sám na zemi. Videl ich, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dúl proti ním. A nad ránom, kráčajúc po mori, blížil sa k ním a chcel ich obísť. Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli. Všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: Schopte sa, to som ja, nebojte sa. Vstúpil k ním do lode a vietor utíchol. A boli celí ohromení, lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi. Ich srdce bolo otupené. Keď sa preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli. Len čo vystúpil z lode, ľudia ho spoznali. Rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých tak, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. Žálm 21. Pane, z Tvojej sily sa kráľ raduje a veľmi sa teší z Tvojej spásy. Vyplnil si túžbu jeho srdca a prosbu jeho perí si neodmietol. Vyšiel si mu v ústretí s požehnaním, na jeho hlavu si vložil korunu z rídzeho zlata. Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval, život dlhý, navždy na veky. Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš, ozdobuješ ho velebou a nádherou. Robíš z neho požehnanie pre všetky veky, blažíš ho radosťou pred svojou tvárou. Na Pána sa kráľ spolieha, neskláti sa, veď pomoc Najvyššieho je pri ňom. Tvoja ruka zastihne všetkých tvojich nepriateľov, tvoja pravica nájde tých, čo ťa nenávidia. Urobíš ich ohnivou pecou, keď sa zjaví tvoja tvár. Pán ich pohltí vo svojom hneve a strávi ich oheň. Vyhubíš ich rod zo zeme a ich potomstvo spomedzi ľudí. Lebo proti tebe snuli zlo a vymýšľali úklady, ale nič nezmôžu. Lebo ich obrátiš na útek, svoj luk namieríš na ich tvár. Povstaň, Pane, vo svojej sile a my budeme ospevovať a oslavovať Tvoju moc. Nebeský Otče, chválime ťa a velebíme Tvoje meno. Ospevujeme a oslavujeme Tvoju moc. Buď vyvýšený, Pane, vo svojej sile, dobrote a svetosti, lebo si nám zjavil svoje najvnútornejšie tajomstvo a ním je láska. Ty si láska. Nielen, že nás miluješ, Ty sám si láska. Ty sám si večná výmena lásky, Otec, Syn a Duch Svätý. Znovu si pripomíname, že si tak veľmi miloval svet, že si dal svojho jednorodeného syna, aby nikto v neho verí nezahynul, ale mal večný život. Vyslobodil si nás z otroctva hriechu, z moci satana, z otroctva zlého. Pomôž nám žiť v tejto slobode. Pomôž nám žiť v Tvojej láske a príjmať milosť vykúpenia, ktorú nám ponúkaš. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Wow, páni moji, veľmi sa mi páči táto naša mesiášska zastávka a určite z môjho hlasu počujete, aký som z toho celý nadšený. V úvode 5. kapitoly vidíme, ako Ježiš vykonáva ďalší exorcizmus. Čítame, že chodí z miesta na miesto a vyháňa zlých duchov. Vezme len v 5. kapitole a už vykonal nespočetné množstvo exorcizmov. A v 6. kapitole, 7. verši sa píše, že zvolal 12 a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi. Ježiš teda posiela apoštolov nie len, aby uzdravovali, nie len, aby hlásali evanjelium a učili, posiela ich, aby robili exorcizmus, aby vyháňali nečistých duchov a dáva im nad nimi moc. Takže na začiatku 5. kapitoly Ježiš uzdravuje posadnutého človeka v Geraze. V tomto texte sa veľmi jasne píše, že keď sa Ježiš opýtal, ako sa voláš, odpoveď znela: volám sa pluk, lebo je nás mnoho. A keď vyšiel z človeka, vošiel do čriedy svíň, ktoré sa následne utopili v mori. Ježiša a apoštolov to veľmi netrápilo. Prečo? Pretože svine sú pre Židov nečisté zvieratá, ale pre pohanov, ktorí žili v tom regióne, to bola veľká vec. 2000 svíň malo obrovskú hodnotu a tak ich vyhnali preč zo svojho kraja. Ale pre Ježiša má jeden človek oveľa väčšiu hodnotu ako 2000 svíň, aj keby boli svine neviem ako cenné. Aj keby to bolo 2000 oviec, stále by mal jeden človek väčšiu hodnotu. A spomente si na Ježišove slová, že ani vrabec nespadne na zem bez toho, aby o tom otec vedel a všimol si to. A dodáva: vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Takže oslobodenie jedného človeka od zlého, od satana, od zlých duchov, má v Božích očiach nesmiernu hodnotu. A to nám ukazuje, ako veľmi Bohu na nás záleží. Vráťme sa ešte k samotnému exorcizmu, teda k vyháňaniu nečistých duchov. Aby sme tomu správne rozumeli, potrebujeme pochopiť biblický pohľad na svet. Aj preto už 156 dní spoločne prechádzame Bibliou, aby sme sa na svet dívali optikou Božieho slova. Jednou z vecí, ktoré Biblia učí, je, že tento svet nemá len fyzický, materiálny rozmer. V prvej kapitole knihy Genesis čítame, že keď Boh videl všetko, čo stvoril, videl, že je to dobré. My však vieme, že tento svet netvorí len to, čo vidíme fyzickým zrakom. Existuje aj duchovný svet a v ňom máme nepriateľov, ktorí nie sú z mesa a krvi. V duchovnom svete existujú kniežatstvá a mocnosti. Čo sa udialo po páde prvých ľudí? Čo vidíme v celom starom zákone? Zlyhanie za zlyhaním a obrovskú ľudskú biedu. Prečo? Pretože od pádu tento svet patrí zlému. Biblický pohľad na svet hovorí, že po páde je svet pod nadvládou satana, pod nadvládou zlého. A tak, keď prišiel Ježiš, neprišiel len uzdravovať, neprišiel len kázať a učiť, prišiel bojovať. Ako sme už hovorili, potom ako Ježiš prijal krst od Jána, išiel na púšť bojovať. To je poslaním kráľov. Každým vyhnaním nečistého ducha si Ježiš bral od zlého späť Otcovo kráľovstvo. Musíme si uvedomiť, že keďže žijeme na tomto svete, žijeme v kráľovstve zlého. Hoci sme stvorení na Boží obraz a podobu, žijeme pod nadvládou zlého. Preto sa musia diať tieto exorcizmy, tieto vyháňania zlých duchov. Neviem, či viete, ale súčasťou obradu krstu v katolíckej cirkvi je aj exorcizmus. Deje sa to pri každom krste, keď v podstate hovoríme: ty patríš do kráľovstva Ježiša Krista, patríš do Božieho kráľovstva. Ale ak máme patriť do Božieho kráľovstva, musíme byť najskôr vyslobodení z kráľovstva zlého. A z tohto dôvodu hlásanie evanjelia od samého začiatku sprevádzali exorcizmy. Príbehy o tom nachádzame v Novom zákone, ale aj od prvých misionárov vieme, že za každým, keď prišli do novej kultúry, museli vykonávať exorcizmy, pretože ľudia sa prirodzene rodia do kráľovstva zlého, z ktorého potrebujeme byť vyslobodení. Istý španielský kňaz, ktorý ako prvý na svete získal doktorát na tému exorcizmu, sa zaoberal otázkou, prečo sa v stredoveku vykonávalo tak málo exorcizmov. Dospel k záveru, je to teda jeho súkromný názor, že to bolo preto, lebo ľudia sa dávali krstiť. A krstom boli v podstate už prenesení do Božieho kráľovstva. Tým, že sa väčšinou krstili malé deti, už v tomto útlom veku boli prenesené z kráľovstva zlého do Božieho kráľovstva. A preto Satan nemal nad nimi moc. Nemohol ich posadnúť, pretože už patrili pánovi Ježišovi Kristovi. Zároveň v jeho spisoch čítame, že aj v stredoveku, kamkoľvek prichádzali misionári, vždy museli vykonávať exorcizmy. Aj dnes sledujeme stúpajúci trend potreby exorcizmov. Prečo? Z dvoch dôvodov. Poprvé, ľudia sa nedávajú krstiť a tak ostávajú v područí satana, ktorému patria. A po druhé, aj tí, ktorí boli pokrstení, zapierajú vieru a vyberajú si satana do takej miery, že je opäť potrebné vykonávať exorcizmy. Priatelia, Nehovorím to preto, aby som niekoho vystrašil. Zapamätajte si, že ak ste pokrstení, ste chránení. A to je skvelá správa. Stačí sa nám pozrieť na 5. a 6. kapitolu Markovho evanjelia, kde vidíme Ježiša a učeníkov, apoštolov, ktorí sa práve vrátili z misijnej služby. Chceli si len oddýchnuť na osamelom mieste, byť chvíľu sami, veď sa nemali čas ani najesť. No keď vystúpili z lode, čakalo na nich množstvo ľudí. Čítame, že Ježiš sa zľutoval nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. Je to veľmi silný obraz, pretože on je dobrý pastier. V mnohom to pripomína aj príbeh o Jajrovej dcére. Dnes by sme si možno povedali, samozrejme, že Ježiš uzdravil malé 12-ročné dievča. V starovekom svete však deti nemali takú hodnotu, akú im pripisujeme dnes. Aj pohľad na dôstojnosť detí bol výrazne ovplyvnený kresťanstvom. Ježiš tu však nerobí len obyčajné uzdravenie. On toto dievča vzkriesi z mŕtvych. Zároveň uzdravuje aj ženu, ktorá 12 rokov trpela chorobou. Je veľmi krásne vidieť, komu Ježiš venuje svoju pozornosť. Slabým, zabudnutým a trpiacím. Uvedome si pritom ešte jednu vec. Ježiš a jeho učeníci boli vyčerpaní. Chceli si len oddýchnuť, trochu sa vyspať, najesť sa a načerpať nové sily. No keď Ježiš vidí zástup, jeho srdce sa naplní súcitom. Ľudia ich však vyhľadajú a Ježiš učeníkom hovorí: "Vy im dajte jesť." Je to veľmi silný moment. Ježiš to hovorí apoštolom, ktorí sa práve vrátili z misie. Ešte pred chvíľou vyháňali démonov a ohlasovali evanjelium. Ale teraz sa pozerajú na hladný zástup a hovoria: "Títo ľudia sú hladní. Pošli ich do miest a dedín, aby si našli niečo na jedenie." Ježiš však odpovedá: "Vy im dajte jesť." Lenže oni sa vyhovárajú, že nemajú dostatok jedla pre také veľké množstvo ľudí. Úprimne, často sa takto cítim aj ja ako kňaz. Len volám. Neustále vidím ľudí, ktorí sú hladní, duchovne, vnútorne, ľudsky. A on hovorí: "Ty im daj niečo jesť." Ale ja namietam: "Ježišu, ja nič nemám." A práve vtedy sa Ježiš pýta: "Dobre, čo máš? Čo máš k dispozícii? Koľko máte chlebov?" Apoštoli odpovedajú: "Máme 5 chlebov a 2 ryby." A potom sa stane niečo nádherné. Dajú Ježišovi to málo, čo majú. Ježiš to vezme, požehná, vráti im to späť a oni to potom rozdávajú ďalej. Toto je pozvanie aj pre nás. Presne takto máme žiť. Aj my máme dať Ježišovi to, čo máme. On to príjme, požehná, vráti nám to späť a my to len rozdávame ďalej. Je to pre nás nesmierne dôležité. Ježiš v dnešných čítaniach dvakrát hovorí: "Nebojte sa." A tak najmä vo chvíľach, keď sa cítime preťažení, keď prechádzame búrkami, keď máme pocit, že máme málo, alebo že nám niečo chýba, Ježiš aj nám hovorí to isté: "Neboj sa. Daj mu to, čo máš. Nechaj ho, aby to vzal, požehnal a vrátil ti to späť. A potom to rozdávaj ďalej." To je cesta, ku ktorej nás pozýva. Priatelia, máme za sebou ďalší deň s evanjeliom podľa Marka. Nie je to úžasný dar, že môžeme touto cestou kráčať spolu? A tak sa aj naďalej podopierajme modlitbou. Ja sa modlím za vás, prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
3: Premiér sa pred samitom v Čiernej hore stretol so srbským prezidentom. V rumunskom prístave Konstanca vybuchol námorný dron. Pekné popoludnie, 13 hodín. Vítajte pri správach s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Premiér Robert Fico sa dnes v čiernohorskom meste Tivat stretol so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom. Krátke bilaterálne rokovanie sa uskutočnilo pred začiatkom samitu Európskej únie a krajín Západného Balkánu. Premiér označil toto stretnutie za priateľské a užitočné. Zároveň potvrdil, že s Vučičom prebral harmonogram ďalších stretnutí a deklaroval, že Slovenská republika plne podporuje integráciu Srbska do Európskej únie. Ministerstvo vnútra vyčlenilo na odmeny pre svojich zamestnancov pred letnými dovolenkami 5,25 milióna eur. Finančné prilepšenie za kvalitné plnenie pracovných povinností dostanú policajti, hasiči, horskí záchranári, ako aj civilní zamestnanci rezortu. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok v tejto súvislosti uviedol, že si uvedomuje obrovskú zodpovednosť voči tisíckam ľudí najväčšieho vládneho rezortu, ktorí sa denne starajú o bezpečnosť, ochranu životov, zdravia a majetku obyvateľov Slovenska. Kandidatúru na post primátorky Liptovského Mikuláša dnes oficiálne ohlásila podnikateľka a mestská poslankyňa Táňa Šufliarská. V tohtoročných jesenných komunálnych voľbách sa bude o priazeň voličov uchádzať pod hlavičkou Progresívneho Slovenska.
5: Ja nechcem spravovať stagnáciu. Chcem viesť zmenu. Chcem, aby Liptovský Mikuláš bol moderným mestom, ktorý využíva technológie pre svojich občanov a ktorý je spravovaný a kde rozhodovanie je transparentné.
3: Podporu jej vyjadrili aj ďalšie politické subjekty. SAS, Demokrati, Hnutie Slovensko aj Občianska konzervatívna strana. Spojené komunálne a krajské voľby sa na Slovensku uskutočnia 24. októbra. Predseda Národnej rady Richard Raši ich však zatiaľ oficiálne nevyhlásil. Ministerstvo vnútra uzavrelo rámcovú dohodu na nákup informačno-komunikačných technológií v celkovej hodnote viac ako 13 miliónov eur. Rezort podpísal dohodu s dvoma dodávateľmi. Na základe tohto kontraktu môže ministerstvo pre svoje potreby objednať 3000 počítačov, notebookov aj tisícky monitorov. Súčasťou plánovanej modernizácie technického vybavenia sú aj premietačky, veľkoplošné displeje či tablety. V rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca dnes predpoludním vybuchol námorný dron. Podľa tamojšieho ministerstva obrany išlo o typ zariadenia, aké sa bežne používa vo vojne na Ukrajine. Incident sa zaobišiel bez zranení. Tlaková vlna však poškodila priemyselnú halu súkromnej firmy a pocítili ju aj obyvatelia v 20 km vzdialenom letovisku na Vodari. Úrady prístav preventívne evakuovali a prehľadávajú pobrežie. Miestne médiá totiž priniesli zatiaľ nepotvrdené informácie, že sa v oblasti našli ďalšie 4 drony s výbušninami. Vatikánske observatórium otvára jubilejný 20. ročník letnej školy astronómie. Témou nadchádzajúceho ročníka je kozmické dedičstvo vyvinutých hviezd, vzácni svedkovia histórie galaxií. Letná škola astronómie ponúka medzinárodný vzdelávací program, ktorý sa v nepárnych rokoch koná od roku 1987. Slovenský hokejový útočník Andrej Bíreš sa stal hráčom HC Košice. Do Tipsport ligy sa vráti po sezóne, ktorú strávil v druhej najvyššej nemeckej súťaži. Košický klub informoval o novej akvizícii na svojej oficiálnej stránke.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami prehánky. Nočná teplota poklesne na 11 až 5, na juho a východe miestami na 17 až 11 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 20 do 28 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 30 km za hodinu.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
3: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali na ceste v okolí Námestova v Slanickej osade. Prejdete tadiaľ striedavo, zdržíte sa do 15 minút a to v oboch smeroch. Ďalšia dopravná nehoda sa stala v Košiciach v križovatke Alejovej s Gemerskou a v Michalovciach na Močiaranskej, kde sa zrazili 3 osobné autá. Prejdete tadiaľ striedavo, smerom do centra stratíte 45 minút a smerom na Pozdišovce si postojíte 20 minút. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Príjemné popoludnie vám zo štúdia Rádia Lumen praje Ivo Novák. 1. júnový pracovný týždeň sa pomalečky chýli ku koncu a ako vždy aj v tomto týždni niečo niekde vybuchlo, iní zaznamenali úspech, pre ďalších sa zase nič nezmenilo a takto v živote je, ako aj tento týždeň z času na čas z hľadiska počasia niekedy pršalo, inokedy svietilo slnko, niekde sa aj blízkalo, takto v živote prežívame. Máme šťastné dni aj menej šťastné dni. Dúfam, že takou malou troškou prispiem k tomu, aby ten dnešný deň bol šťastný pre vás alebo príjemný, to popoludne v našej spoločnosti a minimálne v nasledujúcich minútach o tom budete počuť viac aj čo sa týka predpovede počasia. Tak teda príjemné počúvanie a príjemné popoludne.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Počúvate Rádio Lumen a vedeli by ste si vybaviť teraz hneď okamžite, ako vyzerá naše logo. Vyzerá tak trochu ako slnko, taká žltá guľa alebo žltý kruh, ktoré je predelené cestou tvoriacou písmeno L. Slnko symbolizuje Ježiša Krista ako svetlo nášho života, no a tá cestička, ktorá cez to slnko ako keby vedie, pripomína to, že všetci sme spoločne na jednej ceste, že Rádio Lumen nie je bežným rádiom, ale tvorí spoločenstvo so svojimi poslucháčmi. Bez vás by tu rádio nevysielalo ani dnes popoludní. Prečo hovorím o význame nášho loga? My ho stále považujeme v rádiu za nové, ale treba povedať, že už má viac ako 10 rokov, ale dá sa povedať, že je osvedčené. Logo Konferencie biskupov Slovenska má už oveľa viac, teda to doterajšie, dovtedajšie by sme mohli povedať, má už oveľa viac ako to naše logo a preto došlo k zmene. Došlo k zmene vizuálnej identity. Prečo aj akým spôsobom sa táto zmena prejaví v našich životoch, o tom hovorí arcibiskup Stanislav Zvolenský.
2: Nová identita spojená s novým logom je nielen estetickou zmenou, ale praktickým nástrojom, ktorý nám pomôže budovať čitateľný, dôstojný a príťažlivý obraz inštitúcie celoslovenského významu.
1: Ako takéto nové logo Konferencie biskupov Slovenska vyzerá, to vám síce neukážeme, ale minimálne vám to opíšeme a povieme v reportáži krátko po 13. hodine 35. minúte. Určite počúvajte dnešné popoludnie aj po 14. hodine v našej rubrike Rodina, kde predstavujeme príbehy rôznych rodín. Zvyčajne počujete tie mladšie páry. Tentoraz to ale bude skúsený rodinný pár, keďže vychovali už 7 detí a rôčky prešli. A dnes v občianskom združení manželia Mária a Ladislav Baránkovci z Konskej sa zaoberajú aj témami starnutím k múdrosti. Starší manželia totiž často riešia aj problém odklonu svojich detí od viery. Ak vás trápia rovnaké problémy, nenechajte si ujsť naše vysielanie aj medzi 14. a 15. hodinou. Po 15. dnes popoludní bude aj príležitosť prečítať si čosi z knižky Jana Dobračinského Otcov tieň o príbehu svätého Jozefa. V prípade, že máte radi hlas Štefana Bučka, určite neprenechajte túto časť alebo nepremeškajte túto časť nášho vysielania. Čo dávam do vašej pozornosti ešte aj ďalej, tak to je aj tá posledná hodinka dnešného popoludnejšieho Lumenfóra medzi 16. a 17. hodinou. Pre milovníkov filmov dáme dobrý tip, totiž so strihačom Jurajom Ondrušom sa pozrieme na americkú životopisnú drámu z roku 2023, film Sight. O niečo bližšie, viac o ňom krátko po 16. hodine 30. minúte. To bol len taký námatkový pohľad na to, čo pre vás dnes pripravujeme vo vysielaní. Všetko to predkáme príjemnou hudbou so zaujímavým posolstvom. Taký je aj Paľo Drapák so skupinou Nové meno v piesni Emauzy.

0: Naladené máte Rádio Lumen, je 13 hodín 18 minút. Opozičné KDH prichádza s návrhom na zavedenie rodinných kariet pre rodiny s dvoma a viac deťmi. Podľa hnutia by mali priniesť jednoduchší prístup k zľavám pri cestovaní, nakupovaní či kultúrnych podujatiach a zároveň odbúrať zbytočnú byrokraciu. Návrh zákona je aktuálne v prvom čítaní v parlamente. Podrobnosti má Monika Majerová.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: KDH chce zaviesť rodinné karty pre rodiny s dvoma a viac deťmi. Monika, čo by mali rodinám tieto karty priniesť?
2: Podľa predsedu KDH Milana Majerského by mali rodinné karty predstavovať konkrétnu a praktickú pomoc pre rodiny. Karty by mali zjednodušiť uplatňovanie rôznych zľav a výhod bez potreby predkladania viacerých dokladov. KDH tvrdí, že ide o moderný nástroj, ktorý už funguje vo viacerých európskych krajinách.
3: Bude sa to týkať rodiny s dvoma alebo rodín s dvoma a viacerými deťmi. Zdôrazňujem, ide o rodiny s dvoma a viacerými deťmi. Tieto budú mať k dispozícii hmatateľnú pomoc. Ide o moderný nástroj, ktorý je aplikovaný vo viacerých krajinách. Nemusím ísť ďaleko, Poľsko je tým typický príklad. Niektoré regióny už majú zavedené takéto rodinné karty aj na Slovensku. Ja môžem sám povedať za Prešovský samosprávny kraj, že nejakú podobnú obdobu týchto rodinných kariet zavedenú máme, ale to, čo predstavíme dnes, je naozaj zákonná verzia rodinnej karty.
0: Ako by systém fungoval v praxi?
2: Rodiny by sa s kartou mohli preukazovať napríklad v obchodoch, pri cestovaní alebo na kultúrnych podujatiach. Do systému by sa zapájali firmy, samosprávy, ale aj štátne inštitúcie, ktoré by držiteľom karty poskytovali rôzne zľavy a benefity.
0: Kto by mal na rodinnú kartu nárok?
2: Nárok by mali rodiny s minimálne dvoma deťmi. Kartu by mohli získať aj jednorodičia, ak vychovávajú aspoň dve deti. Využívať by ju mohli takisto adoptívni rodičia, pestúni, profesionálni rodičia či osoby, ktorým boli deti zverené do náhradnej starostlivosti. Pokračuje predsedníčka sociálneho konzília KDH Mária Červeňová.
4: Je to jeden funkčný formát, ktorý bude mať národný charakter, funkčnú platformu, do ktorej bude štát aktívne pozývať veľké spoločnosti aj združenia, ktoré sa môžu zapojiť a získať teda označenie partner rodinnej karty a zároveň bude teda túto značku používať a bude v platforme, ktorá bude na toto vytvorená, zaznamenaný a môžu si ju takto rodiny vyhľadať.
0: KDH pri tejto téme hovorí aj o zahraničných skúsenostiach. Čím sa inšpirovalo?
2: Poslankyňa Andrea Turčanová uviedla, že podobné systémy fungujú napríklad v Rakúsku, Česku, Maďarsku či Poľsku. No a práve poľský model bol pre návrh najväčšou inšpiráciou. Zaujímavosťou je, že rodičia by mohli kartu využívať aj potom, ako ich deti dosiahnu plnoletosť.
5: Znamená to aj koniec byrokracie pre rodiny, ktoré sa dnes museli preukazovať povedzme dokladmi o štúdiu alebo dokonca rodnými listami a podobne. Je to podpora rodín, ktoré majú dve a viac detí. Čiže na to, aby ste získali rodinnú kartu, môžete byť aj jednorodič, ale mať minimálne dve deti. Už od týchto dvoch detí máte nárok na vydanie rodinnej karty a teda aj zľavy v spoločnostiach, ktoré sa do tohto systému zapoja. Je to novum, je to povedzme lepšie niečo aj to, čo majú okolí štáty, pretože systém rodinných kariet už poznáme z Rakúska, z Čiech, z Maďarska a z Poľska. My sme sa inšpirovali najmä teda poľským modelom, ktorý už funguje 10 rokov.
0: Aké náklady by si zavedenie rodinných kariet vyžiadalo?
2: Predseda KDH Milan Majerský tvrdí, že systém by štátny rozpočet nezaťažil. Výhody by totiž vychádzali najmä zo spolupráce štátu, samospráv a súkromného sektora. Firmy zapojené

0: Do projektu by mohli získať status partner rodiny a ponúkať držiteľom kariet vlastné zľavy.
1: Keďže tento moderný nástroj nebude štát stať žiadne finančné prostriedky, je to aj prostriedok na to, aby sme nezaťažovali štátny rozpočet. A prinesie táto rodinná karta reálne zľavy. Nejde však o žiadnu sociálnu dávku, to zdôrazňujem. Čiže nebude to nejak sociálne nárokovateľné, že keď ide o chudobné, bohaté rodiny, proste rodina, ktorá má dve deti a viac, bude mať túto hmatateľnú pomoc.
2: Aký prínos v tom vidia samotní podnikatelia?
0: Poslanec Rastislav Krátky hovorí, že rodinné karty môžu byť zaujímavé aj pre podnikateľské prostredie. Firmám by priniesli prístup k veľkej skupine zákazníkov a možnosť prezentovať svoje produkty či služby. Podľa neho by tak mohlo ísť o výhodné riešenie pre rodiny, podnikateľov aj štát.
3: Finančná podpora pre rodiny je veľmi potrebná, kľúčová, preto ju vždy podporujeme. Ale ukazuje sa, že rovnako dôležité je meniť kultúrnu klímu. V našej spoločnosti sa často dnes stretávame s otázkou, že či ten tretí, štvrtý prírastok pre rodiny je ešte zvládnutelný, či majú rodičia dostatok síl toto ďalšie dieťatko prijali medzi seba. A toto je jeden z nástrojov a politík štátu, ktorá tvorí novú klímu.
0: Poslanecký návrh zákona o rodinnej karte je zaradený do programu aktuálnej schôdze Národnej rady a poslanci o ňom budú rokovať v prvom čítaní.
2: To bola redaktorka Monika Majerová. Je 13 hodín 24 minút.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Krátko pred pol druhou je na linke aj náš meteorológ. Dobrý deň, prajem, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Pri pohľade na meteorologickú mapu, teda tie údaje, ktoré mám ja k dispozícii, vidím jedno miesto na východnom Slovensku, kde trochu viac prenikajú slnečné lúče cez mraky, inde to vyzerá, že je to skôr zamračené a niekde aj upršané. Dobre som to odhadol?
2: Dobre, no môžete rovno povedať, Kamenica nad Cirochou, oblačné počasie, 23 stupňov a 4 metre za sekundu juhovýchodný vietor.
1: A trochu slnka.
2: No tak oblačno. Keď sa povie oblačno, to je len niečo viac ako polovica oblohy pokrytá oblakmi. Keď je ešte viac, tak povieme buď veľká oblačnosť, a keď je ešte viac, povieme takmer zamračené. A keď už nič nie je vidieť, len oblaky, tak to je už zamračené. No tak to máme takúto my tabulku.
1: Ale tak to je asi prípad toho zvyšnej časti nášho územia, že máme zamračené, alebo aj s dažďom, poďme si to trošku prebehnúť.
2: Tak tá oblačnosť, ktorú tu máme teda, že väčšinou prevažuje zamračená obloha a že na západe okolo Bratislavy a na Záhorí už aj prší, tak to súvisí s tým, že od západu prichádza taký dosť rozsiahly oblačný systém. Oblačnosť zasahuje od Škandinávie až niekde do Stredozemného mora, križom cez naše územie. Najviac sa to prejavuje v Čechách, v Rakúsku. V Čechách už by som povedal, že od Prahy na západ už to pomaly slabne a od Prahy na východ a hlavne Morava teda dostáva to teraz naplno zabrať. No a keďže je to od západu, tak pred tým frontom ešte väčšinou zvykne fúkať teplý južný vietor. Aj keď musím, napríklad Košice, hej, to je typická ukážka. Majú síce takmer zamračené, je tam 22 stupňov, ale fúka mierny južný vietor. To je pred tým frontom. No za frontom už potom sa ten vietor bude meniť na západný až severozápadný. A Bratislava zvykne mať takú trošku takú výnimku, že udolím Dunaja ten vietor od západu rýchlejšie prenikne. Takže to sa stalo aj teraz, môžeme povedať, alebo už včera, že je to síce zamračené, je to s dažďom, ale vietor tak západný až severozápadný fúka. Ale zatiaľ len taký mierny, takže aj nejaké veľké zosilnenie vetra to nie je. Ale zase medzi také výrazné veterné oblasti patrí aj Nitra. A tam je zamračené, teplota 16 stupňov. Dosť bieda na to, že je už akože leto. No a treba povedať, že tam teda Nitra je známa tým, že tam zvykne poriadne fúkať. Aj teraz už hlasia vyše 8 metrov za sekundu, čiže takmer 30 km za hodinu. No takže je to pestré, tá oblačnosť bude prechádzať ďalej a ďalej od západu na východ, takže postupne aj u vás by malo pršať. Takže musíte rátať aj v Banskej Bystrici, že to bude s občasným dažďom a že by to malo tak pokračovať až do večera.
1: Tak to znamená, že v rámci dnešného dňa je to už viac menej jasné, že to bude skôr upršané, daždivé a zamračené počasie. Čo teda v noci a potom cez víkend? Zmení sa to?
2: Tak stále to bude postupovať ďalej na východ, ale medzi tým tá oblačnosť a teda ten front bude slabnúť. Čím chcem povedať, že kým to príde na východ, že už môže sa stať, že tam žiadne zrážky nebudú. No na to, že v pondelok máme medarda, tak je to taká trošku bieda, no patrilo by sa. Ale potom príde ďalší front, ten by mal prichádzať niekedy útorok, stredu a hlavne v stredu a ten priniesie zase zrážky, takže tá medardová kvapka nakoniec bude predsa len kvapkať, aj keď to nebude 40 dní. No ale teda idem ešte späť, tak od Bratislavy začneme západné Slovensko. Tak do večera by to malo byť už bez zrážok a v noci vyjasňovanie, ráno asi 11 stupňov a potom v sobotu cez deň celku pekne. A je to od západu, takže ani ten front ešte nejaké výrazné zhoršenie počasia neprináša. To znamená, že aspoň takých 25-26 stupňov by malo byť. No a potom sa to bude postupne šíriť ďalej smerom na východ, takže rátame s tým, že v sobotu by mala byť na strednom a východnom Slovensku zamračené, alebo aspoň veľká oblačnosť. A na západnom Slovensku už aj zmenšená oblačnosť. Ale ešte stihne to v sobotu ísť na 28 stupňov. Takže nakoniec to nebude až také zlé. No a tá oblačnosť bude ďalej odchádzať, takže na nedeľu už by sme mohli dať, že bude vcelku pekne aj na východe. Možno sem tam nejaká prehánka sa vyskytne, prípadne aj búrka, to by mohlo byť. No ale dôležité je, že teplota, predpokladám, že na juhu, juhozápade, v nedeľu by mohla ísť až na 30 stupňov. To je zaujímavé a najšie zaujímavejšie je to na pondelok, keď tam budeme mať medarda, tak rátame s tým, že zase 30 stupňov a možno aj viac, aj 31. Na utorok ešte to vyzerá tak, že by mohlo byť až do 32. No a potom už naplno zabere medár, to znamená, že na tú stredu už príde ten studený front a bude zamračené na väčšine územia s dažďom a teploty sa budú znižovať.
1: Tak máte to pestré v rámci počasia, aspoň sa tešíme na tie ďalšie predpovede, keď to budete aktualizovať. Piatok, 5. jún, už z väčšej časti teda je, dá sa povedať, tento deň minutý, ale ešte nejaké pranostiky sa vám hádam neminuli z dnešného rána.
2: Tak na to, že máme lauru, tak na to pranostiku nenájdeme, ale už ráno som spomínal, že je tu Svätý Bonifác. Tých Bonifácov bolo viac, pánkrát teraz Bonifác, hej, ľadoví muži. Ale aj teraz je Bonifác, to je iný Bonifác. A dokonca môžeme rať, že tento druhý okolo roku 718 odcestoval do Ríma, tak sa píše v kronikách. No a pranostiky teda nejaké môžeme spomenúť. Hovorí sa, okolo svätého Bonifáce včela zbiera medovice. Medovice, tým sa nemyslí med. Viete, že medovica je niečo úplne iné.
1: To by sa dalo asi piť, nie? Či to už je niečo zase úplne iné? To je medovina, pardon, to som sa
2: medovina,
1: pomýlil.
2: Medovina, toto je medovica. Mm-hmm.
1: No tak to má poučte.
2: Hovorí sa, že je to sladká šťava na listoch a na ihličí drevín. Môže byť rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. A vzniká to pri prudkej zmene dennej a nočnej teploty. Čiže keď cez deň to ide na 30 stupňov a v noci treba sklesne pod 10, tak vtedy vzniká medovica. Tak to bolo len také odbočenie trošku, tak ešte nejakú inú pranostiku hodíme. Z tých českých, lebo v Čechách ich sú aspoň 4 poznám, hovorí sa, na svätého Bonifáce býva v Lukách nejvíc práce, alebo že svätý Bonifác, Norbert a Robert sú vraj malí ľadoví muži. A to práve súvisí s tým, treba s dnešným počasím, že je také chladné, že máme len 14-15 stupňov. Na východe možno aj o 10 viac, ale predsa len ten chladný vzduch tu je. No a potom ešte môžeme spomenúť poľskú pranostiku, ktorá hovorí, dobre počasie bude na Bonifáca, keď v máji bol dobrý servác. Takže je jasné, že sa tým nemyslí májový Bonifác, ale tento júnový. No, takže to stačí k tým pranostikám, no, ale ideme trošku do histórie.
1: Ale to vám chcem iba povedať, že vôbec sa nemusíme sťažovať na to aj daždivé počasie, pretože to počasie nám potom poskytuje priestor na iné aktivity, napríklad na také čítanie knihy. Čo by ste na to povedali?
2: Tak áno, tak boli časy, keď som podstatne viac čítal knihy ako teraz. Teraz už ako si na to ani pomaly nemám čas, alebo všetci sme úplne zahrúžení do internetu. No, tak môžem tak ako zo svojho života povedať, že kedysi ešte v 20-tych, 30-tych rokoch mojho života, tak som čítala hlavne knihy z francúzskeho kráľovského dvora. Traja mušketieri a Alexander Dima a tak. A tak skratka, tam tých kníh bolo veľa. Čítal som všetko do radu. A potom už ako si som prešiel na vedecko-fantastickú literatúru. A to bolo ďalšie veľké so pre mňa, lebo som čítal všetky knihy, ktoré vychádzali. V minulosti ich nebolo toľko, čo teraz. Takže mňa veľmi bavilo sa venovať práve tieto vedecko-fantastickej literatúre. A tento úvod som si dovolil preto, lebo 5. júna roku 2012 zomrel Ray Bradbury, o ktorom sa hovorí, že to bol král sci-fi vedecko-fantastickej literatúry. A čo by sa dalo o ňom povedať? Tak napísal mnoho rôznych kníh. Mal na to čas, lebo zomrel ako 91-ročný. Takže napísal naozaj veľa kníh a väčšinou to bola vedecko-fantastická literatúra. Známa je kniha Marťanská kronika, rôzne také poviedky z toho obdobia. Keby sme mali viac času, tak by som ešte mohol aj spomenúť, ktorá sa mne tak najviac páčila. Ale ideme ešte ďalej. Ďalšia tá Marťanská kronika z roku 1950, tak tejto Bradbury v nej tvrdo kritizoval ľudskú povahu, ktorá je ochotná všetko krásne zničiť, len keď z toho niečo vytrieska. No a v priebehu kolonizácie Marsu majú byť, mali byť ľudia citliví a citliví Marťania mali byť vyhladení a noví obyvateľia ich mali zničiť, ako zo zeme, keď zo zeme gule, keď prídu. A keď sa vrátili späť, tak vraj prišli na, na našu planetu a už tu už hrozila, alebo tu už bola atomová vojna. No takže tie knihy naozaj boli neskutočné. A medzi tie také najzaujímavejšie patrí aj 451 stupňov Fahrenheita. No a čo je také dôležité, tak naozaj si ho vážili, hlavne teda v Amerike, žil na, hlavne v Kalifornii. A tento legendárny spisovateľ má dokonca hviezdu na slávnom hollywoodskom chodníku a popol zo svojho tela si Bradbury prial umiestniť na Marse. No, takže celkom zaujímavý. No a ešte na záver poznámka. Od 1. marca 1975 vyšla správa, že Austrália sa rozhodla, že ako gesto dobrej vôle, lebo ten rok 1975 to bol medzinárodný rok ženy, tak oni sa rozhodli, a prečo Austrália, pretože v Austrálii boli prví, ktorí začali menovať tropické cyklóny ženskými menami, a tak sa oni rozhodli, teda, že by sa patrilo od toho 75. roku zaviesť už aj mužské mená. A tak prvý mužský cyklón pre sezónu 1975-76 bol pomenovaný Ray, a to presne po americkom spisovateľovi science fiction Rayovi Bradbury.
1: No nech sa páči. Tak už sme opäť múdrejší. S vami sa stretneme opäť najbližšie zajtra ráno o 7:45. Tak teda dovtedy pekný upršaný deň. Majte sa pekne.
2: Tak áno, do počutia.
1: To bol Peter Jurčovič, je 13:39.
3: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.

0: Verím, že príjemné popoludnie vám urobila aj skupina Desmod s ich piesňou Len s tebou. No a my len s vami pokračujeme v ďalšom našom vysielaní.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Konferencia biskupov Slovenska má nové logo. Nové logo je základom novej vizuálnej identity KBS. Jej autorom je grafický dizajner Milan Pleva. Viac v príspevku redaktora Rádia Lumen Borisa Kolára.
2: Do dvojkolovej súťaže bolo celkovo zaslaných 35 návrhov od 24 autorov. Hodnotiaca komisia, v ktorej zasadli aj odborníci z oblasti dizajnu, vybrala návrh Milana Plevu pre jeho výnimočnú kvalitu a čistotu spracovania. Verejnú súťaž vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska ešte 12. februára 2026. Podľa slov predsedu Rady Konferencie biskupov Slovenska pre spoločenské komunikačné prostriedky bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského, ktorý bol členom odbornej komisie, je poslaním cirkvi prinášať evanjelium zrozumiteľným spôsobom pre každú generáciu.
3: Nová identita spojená s novým logom je nielen estetickou zmenou, ale praktickým nástrojom, ktorý nám pomôže budovať čitateľný, dôstojný a príťažlivý obraz inštitúcie celoslovenského významu.
2: Ústredným grafickým prvkom sú biskupské mitry rozložené do kruhu, čo naznačuje dialog, stretnutie a spoločenstvo. Mitry smerujú dovnútra aj von, čím vyjadrujú dynamiku pôsobenia inštitúcie oboma smermi. V medzipriestore vytvorenom mitrami vzniká kríž, ktorý je centrom kresťanského spoločenstva i spoločenstva biskupov. Logo tak spája inštitucionálny symbol so základným symbolom kresťanstva. Ako uviedol Stanislav Stankoci, vysokoškolský pedagóg a člen komisie, do súťaže sa zapojilo množstvo autorov a autorských kolektívov, ktorí predložili veľmi kvalitné návrhy.
4: Som osobne presvedčený, že víťazný návrh loga vrátane návrhu konceptu vizuálnej identity je to najlepšie, čo táto súťaž priniesla a verím, že bude veľmi kvalitne vizuálne reprezentovať konferenciu biskupov Slovenska.
2: Zavádzanie novej vizuálnej identity do praxe bude prebiehať postupne v niekoľkých fázach. Viac dodáva hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
5: V prvej fáze sa spustí elektronická komunikácia. Súbežne s tým prebiehajú úpravy v tlačenej oblasti. Manuál presne definuje novú podobu úradných dokumentov od hlavičkového papiera a obálok až po oficiálnu úradnú pečiatku konferencie biskupov Slovenska. Poslednou fázou bude mediálna oblasť a prezentácia v externom prostredí.
2: Manuál vizuálnej komunikácie a podrobné ukážky aplikácie loga v praxi budú sprístupnené na oficiálnych komunikačných kanáloch konferencie biskupov Slovenska. Nový jednotný vizuálny štýl postupne prepojí elektronickú, tlačenú aj mediálnu prezentáciu konferencie biskupov Slovenska a stane sa kľúčovým pilierom pripravovanej webovej stránky katolíckej cirkvi na Slovensku.
1: Rádio Lumen.

0: Ak by vás niekto pozval na návštevu do Španielska, zrejme by ste sa potešili. Je to pekná krajina, zaujímavá krajina, možno aj pápež Leo sa hádam aj teší na návštevu v Španielsku. Jeho cesta sa tam začína už zajtra, 6. júna, no podľa komentátorov to vraj v tejto krajine vôbec nebude mať jednoduché.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Cesta pápeža Leva 14. do Španielska má politickú výbušnosť. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Štyri zastávky, veľa napätí. Pri svojej návšteve Španielska od 6. do 12. júna sa pápež stretne s krajinou, ktorá je polarizovaná politicky aj cirkevne. Živý Madrid, umelecká Barcelona, rajské Kanárske ostrovy Tenerife a Gran Canaria. Čo sa na prvý pohľad javí ako oddychová letná dovolenka, bude pre pápeža pravdepodobne cestou, ktorá mu neprinesie príliš oddychu. Od 6. do 12. júna Leo XIV. Navštívi Španielsko, silne polarizovanú krajinu s katolíckou cirkvou, ktorá sa po mnohých rokoch škandálov spôsobených nedostatočným spracovaním zneužívania ocitá po boku socialistického vládneho kabinetu. Katolícka cirkev, ktorá bola 10 ročia oporou Frankovej diktatúry, teraz obhajuje liberálny migračný kurz ľavicového premiéra Pedra Sáncheza, ktorý zahŕňa hromadnú legalizáciu migrantov. Už minulý november mal Leo XIV. Odporučiť španielským biskupom, aby sa jasne dištancovali od krajnej pravice v krajine, ktorá neúnavne kritizuje tento kurz. Pápež bude pravdepodobne čoskoro vystavený ich kritike, pretože téma migrácie je hlavným bodom jeho tretej zahraničnej cesty. Dve zo štyroch zastávok v tejto druhej najrozľahlejšej krajine Európy sú venované predovšetkým situácii migrantov. Leo XIV. Navštívi dva z Kanárskych ostrovov pri africkom pobreží, ktoré čelia mimoriadne silnému migračnému tlaku. Na Gran Canaria a Tenerife sú na 11. a 12. júna naplánované stretnutia s utečencami a tými, ktorí im pomáhajú. Menej ako mesiac neskôr chce Leo XIV. Navštíviť taliansky stredomorský ostrov Lampedusa, ktorý sa takisto stal symbolom európskej utečeneckej politiky. Už predtým však na španielskej pevnine chce Leo XIV. Vyslať signál o kultúre vítania a navštívi kostol San Agustí v barcelonskej štvrti Raval, kde žijú migranti. Španielská pravicovo-populistická strana Vox tento priestor opakovane označuje za multikultúrnu stokovú jamu. Práve predstavitelia strany Vox ostro kritizujú španielských biskupov za ich postoj voči prisťahovalcom, až po obvinenie, že cirkevné charitatívne organizácie profitujú z nelegálneho prisťahovalectva. Hoci sa predstavitelia katolíckej cirkvi a socialistickej menšinovej vlády zhodujú v tejto otázke, v iných otázkach majú jasne protichodné názory. Predovšetkým spracovanie zneužívania, ktoré sa rozbehlo až po veľkom verejnom tlaku a zásahoch vlády, vážne poškodilo povesť cirkvi v katolíckom Španielsku. Až začiatkom tohto roka a po takmer trojročných rokovaniach sa cirkev a vláda dohodli na systéme odškodnenia pre obete sexuálneho zneužívania. O diskusie medzi cirkvou a štátom sa starajú aj plány na ešte väčšiu liberalizáciu zákona o interrupciách, ako aj povolenie aktívnej eutanázie, ktorá sa nedávno dostala do titulkov médií po celom svete v súvislosti so smrťou 25-ročnej ženy. V týchto etických otázkach sa pápež vždy stavia na stranu ochrany života. Ide teda o ďalšie témy, ktoré by mohli vyvolať diskusie počas návštevy pápeža Leva 14. v Španielsku. Politika v Španielsku je veľmi polarizovaná, povedal kardinál José Cobo v očakávaní pápežovej návštevy pre portál OSV News. Leo XIV. Neprichádza, aby niekomu niečo vnucoval, ale chce ponúknuť širší horizont, uviedol madridský arcibiskup. Táto perspektíva spočíva v hovorení o význame spoločného dobra nad rámec všetkých rozdielov a v pohľade na ľudskú dôstojnosť ako na os pre riešenie problémov. Nezabúdajme, že za polarizáciami existujú veľké obrysy a že kresťanská tradícia má čo povedať spoločnosti, ak táto nás chce počúvať, vyzval kardinál. Od posledných pápežových ciest do Španielska v rokoch 2010 a 2011 prešla krajina aj katolícka viera výraznou premenou. Niečo však zostalo nezmenené. Výstavba slávnej baziliky Sagrada Familia v Barcelone. Pred 15 rokmi Benedikt XIV. Posvetil tento kostol, posledné dielo španielského architekta Antonia Gaudího. Na sté výročie jeho smrti a 140 rokov po začatí stavby je tento chrám takmer dokončený a vďaka 172,5 metra vysokej veži Ježiša Krista sa môže pochváliť najvyššou kostolnou vežou na svete. Túto vežu slávnostne posvetí Leo XIV. 10. júna. Je to taký bod programu, ktorý pravdepodobne nespôsobí žiadne kontroverzie. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
3: Rádio Lumen.

0: Hudkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.
2: V Žiari nad Hronom ukončili rozsiahlu obnovu biskupského kaštieľa. Rusko a Ukrajina si vymenili po 185 vojnových zajacov. Pekné popoludnie, 14 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Úrad vlády ku koncu mája ukončil prenájom súkromných administratívnych priestorov v centre Bratislavy. Časť zamestnancov už presťahoval do novozrekonštruovaného Karáčonyho paláca, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou vo vlastníctve štátu. Druhá časť pracovníkov sa v priebehu júna presunie do aktuálne obnovovaných priestorov na Hanulovej ulici v Dúbravke. Liptovský Mikuláš odštartoval rozsiahlu obnovu miestnych komunikácií. Práce sa začali rekonštrukciou chodníka na Rastockej ulici v mestskej časti Liptovská Ondrašová, ktorá patrí do balíka investícií za takmer 1,4 milióna eur. Celkovo však radnica plánuje do ciest a chodníkov v tomto roku investovať až približne 3 milióny eur. Primátor Jan Blcháč.
4: Pokojično je nachystaná obnova ulice 3. februára. V 160 opravíme 106, v Palúckej budovateľskú a Lesnickú ulicu. Na nábreží ľudia a techniku nasadíme na priemyselnú, Plotnickú, Hrbickú či Borbisovú. Obnova sa dotkne aj obslužnej ulice na Podbrezinách.
2: Samospráva okrem toho samostatne investuje 500 000 eur do Stodolovej ulice, kde pribudne 796 parkovacích miest a kompletne nové verejné osvetlenie. V Žiari nad Hronom úspešne ukončili komplexnú obnovu vonkajšej časti biskupského kaštieľa. Po dvoch rokoch stavebných prác renesančno-barokovú pamiatku opäť otvárajú pre verejnosť. Žiarska radnica zároveň plánuje ďalšie etapy obnovy, konkrétne rekonštrukciu kaplnky. Projektová manažérka Michaela Mikulová.
5: Čo sa týka kaplnky, tak tam máme rozpočet na 250 000, 50 000 budú vlastné zdroje ako spolufinancovanie, 200 000 nám vyčlenilo Ministerstvo kultúry na túto obnovu. Jedná sa o reštaurátorské práce na kamenných článkoch, na výmalbových častiach. No a kaplnka ako taká má celkom dobre zachované tieto výmalby, čiže naozaj to bude len také doťuknutie k tej úplnej kráse a teda ešte budeme riešiť zvlhanie.
2: Prvých návštevníkov kaštieľ privíta už počas tohto víkendu, kedy sa v jeho priestoroch uskutočnia mestské oslavy Medzinárodného dňa detí. Národná diaľničná spoločnosť plánuje od najbližšieho pondelka 8. júna začať s úpravou vozovky na diaľnici D1 pri Liptovskej Mare. Práce v smere od Ružomberka na Liptovský Mikuláš odštartujú v skorých ranných hodinách a v prípade priaznivého počasia potrvajú zhruba 2 týždne. Štvordňová cesta predsedu Českého senátu Miloša Vystrčila na Tajván priniesla podľa jeho slov konkrétne ekonomické výsledky. Šéf hornej komory parlamentu dnes po prílete do Prahy oznámil, že českí a tajvanskí podnikatelia získajú na spoločné projekty 50 miliónov eur z tajvanského investičného fondu.
6: To znamená obrovská příležitost pro české a tajvanské podnikatele, protože to navýšení se týká pouze českých a tajvanských podnikatelů, proto realizovat své nápady, své příležitosti buď společně, anebo čeští podnikatelé na Tajvanu a tajvanští podnikatelé v České republice.
2: Ďalším výrazným úspechom misie je rozšírenie priameho leteckého spojenia medzi Prahou a Taipejom. K doterajším trom letom týždenne pribudnú ďalšie 4, vďaka čomu bude linka fungovať každý deň. Vystrčil opäť odmietol kritiku opozície a premiéra Andreja Babiša, že by jeho cesta mohla narušiť česko-čínske vzťahy. Vyhlásil, že Česko nesmie v obchode ustupovať diktátu Pekingu a vyzval českú vládu, aby sa k rozvíjaniu spolupráce s Tajvanom aktívne pripojila. Rusko a Ukrajina si dnes vymenili po 185 vojnových zajacov na každej strane. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany s tým, že celú výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty. Kyjev sa k udalosti bezprostredne nevyjadril. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale dnes v otvorenom liste vyzval šéfa Kremľa Vladimíra Putina na kompletnú výmenu všetkých zadržiavaných vojakov. Spojky Ľubomír Ďuriš a Adriana Holejová sa stali najlepšími hádzanármi Slovenska za rok 2025. Ďuriš obhájil svoje prvenstvo v tradičnej ankete Slovenského zväzu hádzanej a najvyššie sa umiestnil už 5-krát. Holejová získala toto ocenenie druhý raz v kariére a takisto ho obhájila.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinelé v noci na východe miestami prehánky. Nočná teplota poklesne na 11 až 5, na juhu a východe miestami na 17 až 11 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 20 do 28 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 30 km za hodinu.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: Dopravné nehody sa stali v Bratislave za Jarovcami smerom do Petržalky. Prejdete tadiaľ striedavo a aj na ceste 2/520 v Námestove Slanickej osade. Prejdete tadiaľ striedavo, zdržíte sa do 10 minút v oboch smeroch. Radary vás zmerajú v Moravskom Svetom Jáne smerom na Veľké Leváre, za Zvončínom smerom na Trnavu, pri Bučanoch smerom na Trakovice, v Moravskom Lieskovom smerom na Česko, v Malých Rypňanoch smerom na Biskupovu, v Dežericiach smerom na Horňany, v Hrnkovciach smerom na Šahy, takisto v oblasti Slatinské Lazy smerom na Výgľaš a na výjazde z Batizoviec na Svit. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Mnohí z vás ste napríklad oproti mne už ošľahaní životnými skúsenosťami a ak vás aj Pán Boh požehnal vnúčatami, ste zrejme radi, keď s nimi trávite čas. Rovnako aj manželia Mária a Ladislav Baránkovci z Konskej sa spolu s nami v tejto vysielacej hodinke zamyslia, čo je teda poslaním starých rodičov vo vzťahu k vnúčatám.
9: My nie sme už za nich zodpovední, že aby sme ich my teda nejak vychovávali alebo prevychovávali za tie 2 hodiny alebo za ten celý deň.
8: Takže nemali by ich vraj starí rodičia vychovávať či prevychovávať, čo by potom s tými vnúčatami mali robiť? No, ak ste zvedaví, tak nechajte si Rádio Lumen naladené aj naďalej. Zo štúdia pozdravuje Ivo Novák.

0: To bola novinka od Evy Hreškovej s názvom Rúcho, ktorú sme hrali na vlnách Rádia Lumen a dohrali o 14. hodine 12. minúte.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: O takomto čase si mnohí učitelia na základných a stredných školách povedali, tak ďalší týždeň za nami, ešte pár týždňov vydržať a začnú sa letné prázdniny, zaslúžený oddych pre učiteľov, ktorí sú naozaj, dá sa povedať, v takom jednom neustálom kolobehu a kolotočí počas školského roka. Verím, že si napríklad aj učitelia počas leta oddychnú. A prečo to spomínam? Pretože práve v lete majú jedinečnú, naozaj jedinečnú, alebo takto lepšie povedané, jedinú šancu ísť na duchovnú relaxačný pobyt v Brusne. Totiž naše pobyty v Brusne bývajú počas pracovných dní od pondelka do štvrtka a máme jeden taký prázdninový termín, pokojne vhodný aj pre učiteľov. Ak by ste chceli s nami ísť za cenu 300 eur na osobu s kňazom z Rádia Lumen, tento raz povedie duchovno-relaxačný pobyt kňaz Marian Mlynárik, tak termín od 17. do 20. augusta je ešte plný. Je poloplný, ale sú tam ešte nejaké miesta, na ktoré sa dá prihlásiť a vy by ste nemali dlho váhať, pretože polka miest je už naozaj vypredaných a tá druhá polovica na vás ešte čaká. Od 17. do 20. augusta zažijete jednak kúpeľné procedúry, oddych v tamojších bazénoch v kúpeľoch Brusno na strednom Slovensku, ale aj prednášky, možnosť svätej spovede, modlitby, duchovné rozhovory, slávenie svätých homší a spoločenstvo s nami, s tvorcami rozhlasového obsahu. Tak ak by ste chceli ísť, na e-shop lumen.sk sa dá zabezpečiť si to jedno alebo viac miest pre vás, prípadne zavolajte hoci aj teraz na 0918 593 760. Duchovno-relaxačný pobyt v Brusne od 17. do 20. augusta. Ešte posledných 22 miest v ponuke.

0: doma dobre, hej.
1: Aj keď Lukáš Adamec s Kandráčovcami nám pripomenuli tú starú známu vetu, že všade dobre, ale doma najlepšie, tak predsa len pôjdeme teraz na vlnách Rádia Lumen o 14. hodine 16. minúte za hranice našej vlasti. Právnik Martin Píry sa v dnešnom kompase týždňa venuje prípadu Henryho Novaka. Mladý študent zomrel v rukách britskej polície potom, ako nesprávne vyhodnotila, kto je útočník a kto je obeť.
2: Rádio Lumen, kompas týždňa.
3: Veľkou Britániou otriasajú masívne protesty verejnosti. Ľudia v uliciach žiadajú prísne potrestanie policajtov, ktorí zlyhali pri záchrane života Henryho Novaka a namiesto poskytnutia prvej pomoci ho nechali umrieť v putách. Strach z obvinenia z rasizmu paralizoval profesionálny úsudok polície do takej miery, že sa z obete stal viník.

0: sa z toho vyvolá celonárodná vzbúra, ako bolo hnutie Black Lives Matter v Spojených štátoch, keď išlo o kauzu Georgea Floyda. Pripomínam verejnosti, ktorá už zabudla na túto kauzu, že George Floyd bol drogový dealer, ktorý bol dôsledkom policajnej brutality zabitý a zomrel ako následok policajného zásahu. V týchto dňoch Veľkou Britániou otriasa iná kauza 18-ročného britského študenta poľského pôvodu Henryho Noveka. Ten sa 3. decembra 2023 vracal domov, kde narazil na 23-ročného britského Sikha, to je etnická náboženská komunita vo Veľkej Británii, ktorá okrem iného je známa nosením turbanov, ale aj obradných dík, ktoré sú súčasťou ich náboženského vierovýznania. Výsledkom tohto stretnutia bolo 5 bodných rán do hrudníka Henryho Noveka. Táto scéna by bola tragická, alebo predsa len ide o 18-ročného študenta, podľa všetkých informácií vynikajúceho študenta financií a účtovníctva, ktorý si privyrábal prácou v obchode, aby mal z čoho platiť štúdium, a bol to taký klasický príbeh z predmestia, ktorý skončil tragicky. Ale bohužiaľ táto kauza má oveľa strašidelnejšie dozvuky a pokračovanie. Na miesto bola privolaná policajná hliadka, ktorá uverila Vikramovi Digvovi, teda tomu Sikhovi a jeho bratovi, ktorí povedali, že ide o rasistický útok voči ním, a automaticky začala Henrymu Novekovi nasadzovať puta a používať donucovacie prostriedky. A to napriek tomu, že išlo o ťažko zraneného a krvácajúceho chlapca, ktorý kričal, že nemôže dýchať. Policajti na to reagovali podľa záznamov, ktoré kolujú médiami a internetom, slovami "nemyslím, že ťa bodli, kámo". Až kým si uvedomili svoj fatálny omyl, začali s resuscitáciou, ale v tom čase už bolo neskoro. Nuž, dámy a páni, rozoberme si, čo vlastne tento príbeh znamená. Policajná hliadka vo Veľkej Británii zakročovala pri incidente, kde pristupovala k 18-ročnému chlapcovi z dôvodu jeho farby kože s automatickou prezumciou, teda predpokladom viny. Automaticky vyhodnotili situáciu, že keďže je biely, tak je pravdepodobné, že mohol páchať rasistické priestupky alebo rasistický útok, a preto voči nemu zakročili tvrdo. Napriek tomu, že v tom čase mal 5 bodných rán do oblasti hrudníka. Napriek tomu, že ich upozornil, že nemôže dýchať a sa dusí. Je strašidelné, čo môže spôsobiť obsesia antirasizmom, keď je spoločnosť tlakovaná a nasmerovaná hlavne do policajných zložiek. Takýto zásah polície a takýto dvojaký meter, takáto prezumcia viny len z dôvodu farby kože je niečo, čo je absolútne neakceptovateľné. Spoločnosť sa nemôže zmieriť s tým, že páchateľ tohto činu v týchto dňoch dostal doživotie, pretože ide o fenomén, ktorý je súčasťou širšej politiky západnej spoločnosti. Tá sa snaží vyhnúť národnostným stretom a etnickým stretom tým, že doslova pumpuje obsesívny antirasizmus ako ideológiu do policajných a ozbrojených zložiek. Avšak tento príbeh má ešte aj ľudskú hodnotu a ľudský rozmer. 5 bodných rán nie je možné prehliadnuť. To znamená, že ak kdokoľvek, nielen policajt, nielen záchranár, nielen politik, koná v čase ohrozenia života iného pod dojmom ideológie alebo pod dojmom nejakých izmov, tak je to strašná výpoveď o tom, kam sa naša spoločnosť dostala. Ak nie sme schopní pristupovať ku každému ako k ľudskej bytosti a vyhodnocovať situácie absolútnou prirodzenou ľudskou úvahou, je to veľmi zlý výsledok pre to, kam sa dostala spoločnosť demokratických krajín. Už uvidíme, čo bude znamenať kauza Henry Novek pre reformu britskej polície. Uvidíme, do akej miery to otvorí diskusiu o tom, aby politika štátov a politika predovšetkým v oblasti bezpečnostných zložiek začala byť konečne farboslepá. Veď predsa, ak zakročujem pri nejakom prípade, nemôže byť pre mňa žiadnym prípade meradlom farba kože, pretože na každom ľudskom živote záleží.
1: Rádio Lumen, Kompas týždňa.

Verím, že vám uľahodila Sima Magušinová na vlnách Rádia Lumen a že vám sadne aj Katka Knechtová ešte v skupine PH so svojou piesňou Spomaľ. Tak trošku spomalíme a potom sa krátko po pol tretej rozbehneme smerom k ďalšiemu rodinnému svedectvu, ktoré vám ponúkneme ako zvyčajne v piatok popoludní na vlnách Rádia Lumen.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte. S dovolením.
4: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
5: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
2: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
4: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
5: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
2: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo alebo zamierte na lumen.sk.
6: Rodina.
7: Rodina.
6: Rodina.
7: Rodina.
8: Rodina.
9: Mária a Ladislav Baránkovci z Konskej už boli hosťami v našej rubrike Rodina. Hovorili o tom, ako sa spoznávali, učili sa žiť manželský život a ako vychovali 7 detí. Redaktorka Rádia Lumen Julia Kavecká si ich dnes ale pozvala k mikrofónu opäť. Tento raz bola zvedavá aj na ich občianske združenie Starnutím k múdrosti, v ktorom starší manželia často riešia aj problém odklonu svojich detí od viery.
10: Sú to už staršie páry, ktoré už sú na dôchodku, ktoré sa zápasia s úplne inými životnými skúsenosťami, ako sme hovorili na začiatku. A k tomu sme pridali ďalšiu skupinu, ktorú nazývame Manželské puto 20 a viac rokov spolu. A práve to je všetko, to zdieľanie sa s týmito ľuďmi, s čím všetkým sa boria. Najčastejšie a najviac bolestivejšie, čo nám spomínajú manželia seniori, je odchod detí od viery. Nesmierne ťažko to znášajú, obvinujú sa z vlastného zlyhania, z vlastného života viery a pohľad na rodičov, ktorí tí deti prestali chodiť do kostola alebo žiť tú pravú, živú vieru, je veľmi bolestný. Ale nesmieme strácať nádej. A pri tých spomienkach, ako sme my zapasili s tými deťmi z vieru, niektoré sú veľmi humorné a ja sa tak niekedy tak vracam, keď nás aj dcery nahnevali, že oni už tam nebudú, keď aktívne boli v zbore. A vtedy si človek, mladý človek hľada svoje miesto v kostole, že kde bude tá jeho lavica, kde bude to jeho miesto vzadu, vpredu. Ja som povedal, môžete si sadnúť v kostole, kde len chcete, po tretiu lavicu. A ja som si sadol vždy do druhej, a oni teda až do tej tretej. A v jednom momente časovom si sadli ku mne, do tej druhej lavice, kde rád sedávam. A vtedy som už vedel, že už im nemusím povedať, kde môžu. Že už som vtedy povedal, že sadnite, kde vám to srdce najviac. A ostali pri mne. A to ma teší. Čiže niekedy aj Pán Boh takéto humorné situácie pridáva. Ale myslím si, že ja neviem, čo by som úplne robil. Ja musím rešpektovať tú ich slobodu.
11: Nepáčilo sa mi niekedy ako mladej, ako dieťaťu a mladej, dospievajúcej, ak sme boli nútení, že ideme do kostola a proste sa zamkol dom, išlo sa a tak ďalej. Ale ja som teraz za tie chvíle veľmi vďačná, pretože to ovocie je také sladké, zrelé. Z toho, čo sme zažili ako mladí, vlastne čerpáme stále. Že sú chvíle a situácie, keď sme, ako keď som vychovávala deti doma, Lacko v práci stále, že nemohli sme do toho kostola niekedy ísť, tak sme z toho čerpali, z tej svojej minulosti. Že tam sa vyťahovalo a tá živná pôda bola, možno tá výživa prúdila práve z tej minulosti. A možno človek, ako matka, otec, túžime, aby aj tie naše deti mali z čoho čerpať, ale je to na nich, aj tá doba je iná. My, tak ako my sme túžili po tých duchovných veciach, tak naše deti teraz majú, mladí ľudia majú príležitosť hľadať si, čo by chceli, hej, akou cestou kráčať, sú rôzne, či už organizácie, alebo vôbec tie aktivity, akcie, ale je to na nich, že aký krok urobia, aj v akom čase.
10: Zobrali nám traja rodičia. tom jednom roku, behom 3 mesiacov. A do toho teda prišlo ešte mimo maternicové tehotenstvo. A môžem povedať, že Majku odviezli v hodine 12. z nemocnici. Ten lekár povedal, že chvíľka už by tu nebola medzi nami. Prvá reakcia, ktorá bola našich detí, že Boh je nespravodlivý. Že ako to môže dopustiť na mamu, keď toľko obety pri tých zomierajúcich rodičoch, a bola rebelia, bol teda hnev. A aby som to vysvetlil, Boh nie je dobrý, keď toto dopúšťa a tak nejako. A ja hovorím, viete čo, poďme si to k nemu vydiskutovať. Prečo mňa obvinujete z toho, že Boh nie je dobrý? Poďte mu to povedať do očí. Tak som ich naložil do auta a išli sme na poklonu k svätej Jane v Rajeckých Tepliciach, kde bola vyložená sviatosť oltárna. Tam sme si teda klakli pred Eucharistiu a hovorím, nech sa páči, diskutujte si to s Bohom. A ja som ostal v takej tichej modlitbe. Keď sme sa vrátili z tejto poklony, deti boli ako vymenené. Lebo ja som im vtedy povedal, ja nemám riešenie, ja neviem, mňa sa nepýtajte, ja tomu nerozumiem. Jednoducho Boh to takto určil, tak takto to je. A čo bolo zaujímavé, že naša najstaršia dcera rozprávala tento príbeh kamarátom v práci a oni ostali úžasnutí práve v tom, že čo ich najviac osloví, bolo to, že chlap priznal, že nemusí všetko zvládnuť. A to sú také veci, ktoré Boh koná asi naprieč našim životom.

0: Naladené máte Rádio Lumen a hostiami dnešnej rubriky Rodina sú manželia Ladislav a Mária Baránkovci z Konskej. Ich veľká rodina je ukážkou radosti, prijatia, rešpektu a jednoty. Ako povedali Júlii Kaveckej, dnes už do nej patria aj vnúčatá, o ktoré sa s láskou starajú a chcú byť aj pre nich dobrým príkladom.
1: Snažíme sa to užívať, tento čas sa už nikdy nevráti a to starorodičovstvo z pohľadu, opäť sa môžem vrácať len k tým spomienkam tých našich priateľov, ktorých sprevádzame, hovoria, že treba si ho užívať v tom čase, v ktorom je. Tie malé deti sú veľmi úprimné, láskavé, objímajú, stískajú, hovoria všetky také nádherné slová, milujem ťa, mám ťa rád. Ale určite potom prídu do puberty a možno potom tí staršie si nás ani nespomenú. To je normálny život a netreba z toho robiť nejakú vedu. Ale byť starými rodičmi, myslím si, a veľmi som vďačný svätému otcovi Františkovi práve za tie jeho katechézy, ktoré písal starým ľuďom. No, my sme si ich vytlačili ako zošit, čítame si ich spolu s Majkou, máme k tomu také pracovné listy a vraciame sa. A taká hlavná myšlienka, ktorá vo mne stále je, ja nechcem byť strácom popola. Ja nechcem byť starý rodič, ktorý pripomína len staré časy, ale ja chcem byť tým udržiavateľom ohňa a chcem, aby tých deťoch ten oheň Kristovej lásky jednoducho horel, zapáľoval sa v tom prostredí a v tom čase, ktorý je, a odozdáva to Pánu Bohu.
2: Myslím si, že mladí ľudia, tak ako my sme boli, majú čo robiť, aby obstáli dennodenne v tých rôznych výzvach, aj pracovných, aj spoločenských, aj rodinných. A my by sme im to mali tak nejak uľahčovať, možno to tak zjemňovať v tých rodinách, že aj s tými vnúčatami, že my nie sme už za nich zodpovední, že aby sme ich my teda nejak vychovávali alebo prevychovávali za tie 2 hodiny alebo za ten celý deň. O to vôbec nejde, ale nejak možno, že odpozorovali to, čo sa mi možno nepáči alebo s čím nesúhlasím, tak za to sa mám modliť. Nemusím to tiež všetko hovoriť. Je rozdiel mať jedno dieťatko a je rozdiel, keď už čakajú tretie dieťatko, sami menia názory, no nemusia si pamätať všetky tie komenty, ale skôr naozaj ich tak podporovať, povzbudzovať, uľahčiť im to s deťmi. Ja tým, že som doma, tak ja koľko môžem, toľko poslúžim. Keď potrebujú, pricestujem, či je to Liptovský Mikuláš, či je to Bratislava, takže niekedy aj priama linka z Bratislavy do Mikuláša alebo tak, ale vždy si užijem úžasne ten čas, lebo pri svojich deťoch myslím si, že som to až tak neužívala, tú hru a tú zábavu a tú tvorbu. A teraz si to užívam. Ja som povedala našim deťom, že keď budem stará a senilná a budem si malo čo pamätať, nech mi kúpia omalovávanky, farbičky a že ja si budem malovať to, čo som nikdy nemala. Tak ja si to tak nejak užívam všetko, že mňa tie veci tešia. Teším sa, keď vidím, že sú bližšie k sebe, že rastú v láske. A keď je nejaké aj smutnejšie obdobie medzi tými dospelákmi, tak proste zase mám s Pánom Bohom o čom rozprávať a viem, kde to odovzdávať. Nepotrebujem robiť výsluchy ani veľké napomínania. Napomínania s láskou patria k životu, ale ak tam nie je modlitba a odovzdávanie, tak no, treba si to zvážiť.
1: Keď sme boli mladší, pri výchove bolo také porekadlo, že čo môže dať otec najviac svojim deťom. A odpoveď znela, že milovať ich matku. A to isté si myslím, že to platí aj teraz pre nás, ako pre starých rodičov. Čo môžem dať najviac tým vnúčatám? No, že budem milovať starú mamu alebo babku. A toto je to, čo chceme tým deťom odovzdať. Nie všetky tie moderné, za každú cenu poučné veci, ale že tú autentickosť toj viery. Lebo takýto sme a takýto aj chceme ostať verní Kristovi s tým všetkým, že padáme, že zlyhávame, že robíme chyby, ale nech tá naša vzájomná láska je pre nich to pozbudením pravým.
2: A keď si aj voláme a vidíme sa cez mobily, tak není problém dať si pusu, objatie. Toto sú pre nás prirodzené veci celý život. Takže ani aj naše vnúčata vidia, že máme sa radi, že sa máme v úcte, že si zle nepovieme, že veci riešime, neodkladáme, ale že reálne pristupujeme k životu a toto im prejavujeme a zabávame sa s nimi.
3: Dávno už viem, že chodím ja deň.

0: Redaktorka Rádia Lumen Julia Kavecká má opäť pri mikrofóne Máriu a Ladislava Baránkovcov z Konskej, ktorí sú dlhé roky aktívni aj v príprave snúbencov a v manželských stretnutiach. Dnes, keď už majú dospelé deti, hovoria, že investícia do budovania vzťahu s Bohom je ten najlepší a najzmysluplnejší čas.
1: Toto nás veľmi teší, keď to vidíme, keď majú snahu sa alebo aj potrebu poradiť sa, keď robia nejaké kroky také závažné, či to bolo na vysokých školách, v školách, v práci, že vyhľadávajú ten náš názor, radi sa porozprávajú, radi sa k nám vracajú. A je to také milé, keď sme si zrazu takí, ako takí seberovní. Že už sme neni v tej výchovnej pozícii a už môžeme byť takí aj úprimnejší, aj vlastne čerpať z tých spomienok, že ako sme to my zvládali, nezvládali, aj padali, lebo to nie je, život nie je len o tom, ako to, alebo budeme druhým rozprávať, že ako to treba. Ale naozaj tá skúsenosť nás robí možno múdrejších od tých mladých, že niečo je za nami. Ale niekedy aj to ticho je potrebné, aby sme boli ticho a všetko nerozprávali alebo do všetkého nerozprávali. Ja si toto na mojej mame napríklad som si veľmi vážila a vážim, že práve to ticho, viacej som si ju za to cenila. Keď nepovedala a rozumela. Rozumela, čo sa deje, mohla by k tomu povedať, ale to ticho bolo pre mňa vzácnejšie, že to ju asi stalo viacej síl, ako keby niečo povedala.
2: Keď tu sedíme, naši poslucháči nevidia, ale celý čas sa držíte za ruky. To je možno niečo, čo by všetci chceli naozaj takto tým životom prejsť a aj na tú starobu takto sedieť spolu, držať sa za ruky. Dnes naozaj mnohí majú rešpekt alebo neviem, ako to povedať, pred manželstvom. Mnohí nevstupujú do manželstva, tak povedzme možno na záver, prečo sa to v úvodzovkách oplatí?
3: Prečo sa to oplatí? Neviem presne odpovedať, ale už v knihe Genesis sa spomína, že Boh stvoril muža a ženu na svoj obraz. A to manželstvo naše, keď budeme žiť ako sviatosť, tak sa pretvárame. A tá skúsenosť po tých rokoch je to, že ja chcem dať to Majke najlepšie zo mňa, čo je. A cítim to opačne. A byť si pomocou na tejto ceste je obrovským darom. Ja by som nebol tým, kým som, keby som nemal Majku za manželku. Preto sa mi to oplatí. Lebo život tu na zemi je len cesta. Cesta do neba. To povedal Jan Pavol II. Tak chceme byť spolu aj v nebi. Tak musíme to nejako vyzápasiť, nie?
1: A ja som si uvedomovala, že Lacko je pre mňa muž môjho života, teda stále si to uvedomujem. Každá tá námaha, či je to v tej mladosti, tak ako sme zapasili možno v tej čistote snúbeneckej, manželskej, každá tá námaha prináša ovocie a verím tomu, že už to ovocie aj zažívame. Či je to cez tie naše deti, či je to cez ten náš vzťah. Ale nemôžeme to očakávať nejak, že sa to same spraví. Že každý jeden musíme mať tú snahu urobiť krok bližšie k tomu druhému. Čiže keď vidím, že je Lacko smutný a zavnímam to, tak sa snažím byť k nemu láskavejšia. A ja to zase cítim od Lacka. Takisto ku mne prístupuje, že už mi nepovie, že čo, bolí ťa hlava, no tak si daj tabletku, to aj ja viem. Ale proste si ma objíme, povie, mala si toho dosť, čo? A čo ťa trápi? Dá mi tú otázku. Sadne si ku mne. Tiež tým, že má takú prácu, že robí aj nočné alebo denné, ale potom má aj ten čas taký voľnejší v tom týždni, tak vieme si spolu sadnúť, vypiť kávu, pomodliť sa. Nie vždy, však každý máme nejaké tie povinnosti alebo starosti a práce, ale sú to pre nás také vzácne chvíle. A na čo plýtvať, ja neviem, tou energiou na tie hádky, výčitky. Myslím si, že ak aj niečo sa mení, že možno, že na tú starobu tá trpezlivosť tiež sa bude aj strácať, aj tie predstavy sa zase menia, lebo toto je zase nové obdobie pre nás. To staroodcovské, staromaterinské, a možno ten dôchodkový vek, ale urobme všetko, čo je v našich silách, aby nielen ja som sa mal dobre, ale aby som videla práve, že aj ten môj muž je pri mne šťastný, spokojný, že sa ku mne teší, že sa ku mne ponáhla. tak, ako som to túžila po celý život, že stále to mám, a za to som veľmi vďačná, že aj keď sa stane niečo pekné a nepovedali sme si to, tak na druhý deň mi za to poďakuje, alebo proste mi to pripomenie ten dobrý skutok, hej, ktorý som voči nemu ja prejavila. Takže ja si to tiež tak veľmi vážim a ďakujem. Ja viacej mám za čo ďakovať, ako už prosiť.
4: Rodina.
5: Rodina.
6: Rodina.
7: Rodina.
8: Rodina.

0: vášeň a túžby, už si nie sme nič viac dlžný.
1: Hudobná skupina Ikonito so svojou piesňou Brehy uzavrela hudobnú ponuku hodinky medzi 14. a 15. hodinou na vlnách Rádia Lumen. Teraz je 14 hodín 57 minút a my sa pomaličky blížime k okamihu modlitby v hodine milosrdenstva o 15. hodine.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Milé rodiny, chcete prežiť spoločný týždeň v radosti z Božej prítomnosti, zdieľania a oddychu? Pozývame vás na stretnutie rodín s názvom Rodiny Boh vás miluje, animované komunitou blahoslavenstiev. Čaká na vás program pre manželov s prednášajúcimi manželmi fare zo Španielska a dobrodružný program pre deti od 3 rokov. Neváhajte, príďte medzi nás do Rodinkova od 26. júla do 1. augusta. Prihlásiť sa môžete cez stránku Rodinkova www.rodinkovo.sk. Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
4: Dnes budeme pamätať na tieto vaše úmysly. Za zdravie, Božie požehnanie pre mamku Alžbetu a nevestu Simonu. Za uzdravenie a Božie požehnanie pre Bohu známu sestru. Za zdravie a Boží pokoj v rodine prosí mama Verona. Za oslobodenie zo závislosti od alkoholu pre syna Vladimíra vyprosuje mama. Za zdravie, Božie požehnanie, dary Ducha Svätého pre rodinu.
3: Rádio Lumen. Váš sprievodca na ceste modlitby.
5: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.

0: Od 12. hodiny nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Okolo 3. hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: Éli, éli, lema sabachtáni, čo znamená: Bože môj, prečo si ma opustil?
1: Milosrdný Ježišu, visíš na kríži medzi nebom a zemou a zem v tej hodine zahalila tma. Pre nás si sa stal človekom, ľudia však nespoznali tvoj príchod na zem. Neprijali Emanuela, odvrhli Božieho syna a žiadali, aby Pilát vyniesol nad tebou rozsudok smrti. Tvoje srdce trpí z lásky, ktorá povoláva k existencii všetky stvorenia. Ľudia ju však teraz odvrhli. Ešte väčšiu bolesť tvojej duši spôsobuje pocit opustenosti od Otca. To náš hriech a zlo ťa od neho oddialili. Pre našu spásu si prijal na seba utrpenie spôsobené najstrašnejším odlúčením, ktoré je dôsledkom toho, že ľudia sa vzdialili od Boha. Ježišu, ty, ktorý si najcitlivejší na lásku a žiješ ústavične objatý láskou Otca v Duchu Svetom, znášaš aj toto odlúčenie. A v tomto tvojom odlúčení a osamotení sa očisťuje a spaľuje naša samota, ktorú sme si sami zavinili. Tvoja smrť na novo buduje náš prerušený vzťah s Bohom. Ježišu, ktorý si v okamihu smrti tak veľmi opustený, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme o potrebné milosti pre všetkých hriešnikov a umierajúcich, aby s dôverou prijímali milosti spásy a neprekážali prijatiu tvojho milosrdenstva zatvrdnutosťou svojho srdca. Vzhliadni na všetkých opustených, ponechaných bez opatery, starších a trpiacich ľudí, aby sa zjednotili s tebou a v tebe našli útechu. Udeľ potrebné milosti umierajúcim, aby ich smrť bola pokojná a šťastná. Dušiam trpiacim v očistci otvor brány neba. Úmysly každého z nás, najmä tých, ktorí sa zverili do našich modlitieb, pripojme teraz aj k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svetého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoje tajomné zmŕtvychvstanie a za Tvoju ustavičnú prítomnosť medzi nami. Ďakujeme Ti, že nás povolávaš za svedkov svojho zmŕtvychvstania. Ďakujeme aj za milosti, ktoré si v tejto chvíli udelil každému z nás i celému svetu.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
3: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Vás dnes sprevádza Ivo Novák.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
0: Po 15. hodine je na Slovensku na celom území zamračené a niekde aj prší. Bratislava hlási 16 stupňov Celzia, zamračené a bez zrážok. Rovnako je aj v Nitre. Dážď je v Žiline pri teplote 13,5 stupňa. V Liesku na Orave neprší, hlásia tam 18 stupňov Celzia. Sliač má 21,5 stupňa, zamračené bez dažďa. Lučenec Boľkovce 25 stupňov, zamračené a bez dažďa. No a bez dažďa aj na ostatných lokalitách východného Slovenska, Poprad 21, Prešov 23, rovnako Košice 23 a 24 stupňov je v Kamenici nad Cirochou. Dnes bude oblačno až zamračené, večer na západe zmenšovanie oblačnosti, miestami na východe ojedinele dážď alebo prehánky, výnimočne na východe aj búrky. Rátajte aj s vetrom, ten bude južný v západnej polovici a spíši postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch prechodne okolo 60 km za hodinu. Dnešná denná teplota dosiahne maximálne hodnoty 17 až 22, na juhu a východe miestami 22 až 27 stupňov.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
0: Piatkové kolóny sú niekde už aj na hodinu. Poďme sa pozrieť na dopravu. Nehoda je na ceste medzi Dojčom a Senicou. Pri odbočke na Koválov zrazili sa tam dve autá a blokovaný je jeden pruh. V Topolčanoch na križovatke v Krušovskej Bernolákovej sa zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Trstenej smerom na Tvrdošín sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden pruh. Kolóny sú v Bratislave na Pražskej aj na Šancovej smerom k hlavnej stanici, zdržanie 30 minút. Na viazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 zdržanie vyše pol hodiny. Na viazde do Šale Strnovca nad Váhom zdržanie 15 minút. Na viazde do Komárna smerom zo Zlatnej na Ostrove čaká sa 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny zdržanie 30 minút. Na výjazde z Martina smerom do Koštian nad Turcom zdržanie 20 minút. Čaká sa aj na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a ďalej cez Ružomberok smerom na Liptovský Mikuláš. Zdržanie spolu na tejto trase je približne hodinu. Pred Hruštínom smerom z Oravského podzámku je zdržanie 20 minút, na viazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút, na viazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu 10 minút a v Košiciach Pereši smerom k Optime zdržanie 20 minút. Z radarmi rátajte v Pezinku na Seneckej smerom na Vinosady, za Hornými Orešanmi smerom na Smolenice, na diaľnici D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a v Považanoch smerom na Potvorice. Šťastnú cestu!
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Ak sa chystáte tento rok na dovolenku do Talianska, tak sme vás možno dobre naladili touto piesňou z vysielania Rádia Lumen, ale teraz sa ideme naladiť na knižný pohľad na to, čo nás čaká v ďalšom vysielaní Rádia Lumen. Preto knižný, pretože rubrika Čítanie na pokračovanie má miesto v našom vysielaní vždy popoludní v pracovných dňoch o 15:30. Aj dnes nahliadneme do knihy Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa. Už o pár minút sa vám ozve Štefan Bučko ako interpret tohto textu. A teraz sa ozýva Michal Hrádocký so svojou piesňou Pohľad z Rádia Lumen.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.
2: Počúvate Rádio Lumen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Kráľ natiahol ruku za pohárom s vínom. Zdvihol ho k perám, no náhle ho akási myšlienka prinútila ruku s pohárom odtiahnuť od úst. Jeho čierne oči sa zaleskli, zrakom prebehol tváre pod stenou stojacich sluhov. Gestom privolal jedného z nich. Skúmavo hľadel na jeho tvár a odlial z pohára trošku vína do nádoby stojacej na stole. Rozkázal: "Pí." Ani na okamih neotrhol zrak od jeho tváre. Sluha sa celý chvel, no posúrený krikom namočil ústa do vína. Kráľ mu rozkázal vypiť všetko. Dlhšie sa na neho díval. Napokon mu mávnutím ruky kázal odísť. Až teraz pohár priložil k ústam. Pil dlho, pomaly, hlt za hltom. Dopil do dna. Odložil pohár. Podoprel si hlavu rukou. Kvílivo vyjachtal:
1: "Pravím ti, že nikto ma nemá rád."
0: Vedľa sediaca žena mu protirečila: "Mýliš sa, Herodes. Mnoho ľudí..." Prerušil ju nervóznym pohybom ruky.
1: "Nikto, nikto,"
0: tvrdil. "Nikto. Preto som ich musel rozkázať zabiť.
1: Mojich vlastných synov."
0: "Boli zlí," povedala žena ospravedlňujúcim tónom. "Musel si to urobiť.
1: Pripravovali sprisahania, vyvyšovali sa. Aj oni, aj ich ženy. Alexandrova žena chcela byť prvá na dvore. Moja Berenika si od Aristobula veľa vytrpela. Hovoril, že pochádza z podlého rodu, čím ju ustavične urážal. Vykrikoval, že ty, Herodes, si mu kázal oženiť sa s mojou dcérou, keďže jeho brat má za ženu kráľovnú."
0: "Štence," precedil cez zuby. Prešiel si dlaňou po hrdle, ako by tam cítil dusivý tlak.
1: "No tak, vidíš,
0: boli to však Mariamniny synovia." Vyhrklo mu z hĺbky hrdla, ako by vyplul stuhnutý hlien. "Ona začala..."
1: "Mlč!"
0: skríkol. Hlas sa mu zlomil. Naklonil sa k Salome. Chvatne, chrčivo vyrážal slová.
1: "To ty si narozprávala, že ma podvádza s tvojim manželom. Ty si to bola. Kvôli tebe som ju odsúdil na smrť. Kvôli tebe. Ty si to bola. Ty.
0: Udrel pesťou o stôl, až zacvenžali náramky, ktorých mal na zápestí niekoľko. Herodesova tvár sa zmenila. Predtým bola smutná, takmer tragická, teraz divoká, vykrivená rozčúlením. Hnev mu nadúval nozdry. Na čele mu navrela hrubá žila. Aj keď mal na čierno namaľované vlasy a bradu, na kráľovej tvári bolo vidieť príznaky veku a choroby, ktorá ho stravovala. Líca mal vpadnuté, z úst razil nepríjemný zápach. Krk pripomínal z peria ošklbaný krk vtáka. Adamovo jablko po ňom behalo hore-dolu, no ani vek, ani choroba nevyhasili život, ktorý napínal Herodesovo telo. Vášnivá naviazanosť na život v ňom bojovala s každou slabosťou. Žena sa stiahla, vyplašená týmto výbuchom.
2: "Vždy som iba bránila teba a tvoje práva," povedala urazeným hlasom. "Chcela som len tvoje dobro, Herodes. Sme milujúca sa rodina. Feroras..."
1: "Neverím Ferorasovi," prerušil ju.
2: "Je to tvoj brat, Herodes. Vždy si ho mal rád."
1: "On ma nemá rád."
2: "Nie on, ale tá jeho Roxana, ona ho podpichuje."
1: "Či ona, či nie ona, neverím mu." "Roxana," zaškriepal zubami.
0: Natiahol pred seba ruku so vstýčeným prstom.
1: "Tebe tiež
0: Neverím, aby si získala nového milenca, pokojne ma otráviš.
2: Mám manžela, ktorého si mi sám vybral.
1: Máš aj iných mužov. Povedali mi, že laškuješ s Antipatrom.
2: To je lož. Je to môj synovec.
1: A čo na tom?
0: Herodesov hnev nečakane prebukol v smiech. Chichotal sa, ukazujúc krátke zčerneté zuby.
1: Tebe to prekáža? Si stále mladá. Náš rod si dlho zachováva mladosť. Feroras si vzal Roxanu.
2: Neurobil dobre.
0: Chvatne sa chytila témy. Bola rada, že Herodes prestal hovoriť o nej a začal sa zaoberať záležitosťami mladšieho brata.
2: Úplne sa do nej zbláznil. Vyzdvihol otrokyňu do hodnosti kráľovskej manželky. Odstrčil tvoju dcéru. Roxana ho štve proti tebe. Spolu s matkou a sestrou urážajú moje céry. Hovoria o mne klamstvá. No Feroras je nevinný. Oni ho opantali. Roxanina matka je čarodejka. Pozná tajomné zaklínadlá, vyzná sa v čaroch, vie pripravovať jedy.
1: Nechcel sa jej vzdať.
0: Herodes mal zamračenú tvár. Uprel zrak na farebný povrch inkrustovaného stolíka.
1: Žiadal som ho o to. Prosil som ho. Prosil som. Nemám rád.
0: Zadrapil sa prstami do vlasov a šklbol. Naklonila sa k nemu.
2: On ti je oddaný, to len oni.
1: Nemám rád, zopakoval. Nikto ma nemá rád.
0: Vrátil sa k tomuto konštatovaniu ako žobrák ku svojej žalostnej prosbe.
1: Musel som ich dať zabiť. Napísal som cisárovi, že plačem, ale musím to urobiť. On ma chápe. Burgasovi som prikázal mučiť ľudí z ich okolia. Všetci sa priznali, že bolo pripravené sprisahanie. Chceli ma zavraždiť. Aj hegemon Tyrono, hoci mi toľké roky slúžil, bol zapletený do sprisahania. Všetci boli zapletení. Vydal som ich davu. A ľudia ich utlkli kiakmi.
2: Lebo ľud ťa miluje,
0: povedal. Zdvihol hlavu, ktorú držal zvesenú, a uprel na Salome divý pohľad.
1: Čo to hovoríš? To nie je pravda, kričal. Nemilujú ma, nikto ma nemiluje. A ja som pre nich toľko spravil.
2: Vedia o tom.
1: Vedia,
0: škrípal zúbami s podráštenou iróniou.
1: Iste vedia, nie sú slepí. Majú kráľovstvá, keď nemali ani začiat svojho rozprávkového Dávida. Osídlil som Židmi Trachonitis. Budujem im chrám, ktorý obdivujú Gréci i Rimania. Kto pre nich toľko urobil? Určite o tom vedia. A predsa ma nenávidia.
0: Len niektorí, snažila sa ho upokojiť.
1: Oni počúvajú práve tých niektorých.
2: No dnes počúvajú, zajtra ich odvrhnú. Židia sú takí. Dnes si niekoho uctievajú, zajtra ho roztrhajú na Frankfurte. Pamätáš, ako si potrestal farizejov? Kto sa ich ujal?
0: Umlčal ju ďalším úderom peste o stôl.
1: Dosť! Ustavične len kvákaš. Ja ti hovorím, že nikto ma nemá rád. Bratia ma nemajú radi, hoci som ich urobil kráľmi. Židia ma nemajú radi, hoci som sa pre nich stal Židom. Dokonca bravčovinu do úst nevezmem. Zachovávam ich bláznivé predpisy. Na minciach som nedovolil vyraziť svoju hlavu. Staviam im chrám. Ich kráľovná bola mojou manželkou. Ja som naozaj židovským kráľom, skutočným kráľom, takým, akého nemali. si ním.
0: Teraz máš za ženu dceru veľkňaza.
1: Nevážia si ho, lebo ja som ho urobil veľkňazom. Och, chcel by som ich donútiť, aby ma milovali. Stále ma z niečoho obviňujú, z Mariamninej smrti, zo smrti jej synov. Obviňujú ma, hoci Hasmonejovcov nemali radi. Bojovali proti ním, pripravovali sprisahania. Žiadali Rímanov, aby prišli a bránili ich pred vlastnými kráľmi. Ja som ich zjednotil a vybudoval som židovské kráľovstvo. Za všetko vďačia mne. Prečo ma nechcú milovať?
0: Je to zlý a nevďačný národ.
1: Sú zlí a predsa chcem, aby ma milovali.
0: Zabudol som na dávne vzbory farizejov a udelil som im milosť.
1: A oni teraz vyvreskujú, aby ľudia neskladali prísahu vernosti cisárovi. Hlupáci, sami predtým zavolali Rímanov. Mal by som ich zás začať križovať. A ja som im iba kázal zaplatiť pokutu.
0: Bolo by lepšie, keby si nebol voči ním taký zhovievavý. Mám informácie, že vedú rozhovory s Roxanou. Nepovedal nič. Len uchopil na stole ležiaci nôž a začal ním rozbesnene trieskať po inkrustovanej stolovej doske.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Príjemné popoludnie. Pri počúvaní Rádia Lumen je 15 hodín 50 minút. Poďme sa pozrieť na to, čo vás čaká dnes večer. Možno niektorí z vás plánujete tráviť čas práve s našim rádiom. V tom prípade do vašej pozornosti dávam pokračovanie deviatníka z Litavy. Áno, už včera, 4. júna, sme začali touto sériou mimoriadnych priamych prenosov a vždy večer o 18. hodine s výnimkou nasledujúcej nedele 7. júna a potom piatku 12. júna, keď sa deviatník už bude končiť, tak v týchto dňoch budú samozrejme sväté omše v iných časoch. Ale inak vždy večer o 18. môžete sa spoľahnúť, že vám nič neujde v rámci toho, čo sa na deviatníku v Litave deje. 7. júna vysielame svätú omšu predpoludním o 10.30 a záverečnú svätú omšu potom v piatok 12. júna budeme vysielať o 10. hodine predpoludním, keď ju bude celebrovať monsignor Marian Chovanec. Celebrantom dnešnej svätej omše z Litavy so začiatkom o 18. hodine bude kňaz Peter Lupták, tajomník diecézneho biskupa. V rámci tejto púte k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu vo farnosti Litava sa zamerajú v téme na 8 blahoslavenstiev. Dnešná téma – blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Po večernom programe nechýba modlitba Vešpiero 19.30, slovenské vydanie Rádia Vatikán o 19.45 a o 20.00 pozývame najmenších k rádiám na rozprávku na Dobrú noc. Dnes to bude príbeh z aplikácie Readmio – Stanka a slniečko. V relácii Večera u Slováka od 20.10 sa s kňazom Vladom Slovákom a s jeho hosťom pozrieme na evanjelium nasledujúcej nedele. Jazzový klub s Robom Raganom sa začína o 20.40. V programe Spoznávame Bibliu budeme čítať z knihy kníh od 21.10. V relácii Vitaj doma rodina od 21.40 zistíte, aké možnosti dnes majú single katolíci. Podrobný program Rádia Lumen nielen na dnešný deň, ale aj na tie ďalšie víkendové nájdete na webe lumen.sk.

Marie Rotrová a jej pieseň Doma. Toto sme teraz hrali na vlnách Rádia Lumen. O 5 minút nás čakajú krátke správy o 16. hodine. No a na to, ako sa máme my tu u nás doma na Slovensku, na to sa príde pozrieť aj predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová, ktorá sa chystá na cestu do našej krajiny. Z akých dôvodov, dozviete sa už o chvíľu v správach na Lumene.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: Na Slovensko pricestuje predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. Dron, ktorý explodoval v prístave Konstanca, patril Ukrajine. O 16. hodine počúvate správy s Juliou Kaveckou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Na Slovensko v piatok 12. júna pricestuje predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. Stretne sa s tromi najvyššími ústavnými činiteľmi, bude diskutovať so študentmi a zavíta do automobilky Volkswagen Slovakia. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár je na Ukrajine. So šéfom diplomácie Andriom Sibiom navštívil Vinnickú oblasť v centrálnej časti krajiny. Spoločne si uctili pamiatku ukrajinských vojakov, ktorí padli vo vojne proti Rusku. Progresívne Slovensko vyzýva ministra investícií Samuela Migala, aby zohľadnil kritiku projektu obnovy portálu slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur. Zároveň, aby dal do pondelka verejný záväzok, že k podpisu projektu nedôjde, kým nedostane pozitívne stanoviská na základe znaleckého posudku, ktorý si dala vláda vypracovať od útvaru hodnoty za peniaze. Poslanec Jan Hargáš ministrovi zaslal aj list.
4: Chcem, aby minister Migal spravil verejný záväzok do pondelka, že nepodpíše tento kšeft alebo nedovolí jeho podpis, ak nebudú splnené tieto dve podmienky. Pozitívne stanovisko UHP a pozitívne stanovisko znaleckého posudku, ktorý si dala vláda vypracovať a mala by ho prerokovať.
2: Minister Samuel Migal neskôr informoval, že príprava projektu obnovy portálu slovensko.sk sa dočasne zastaví. Požiadal členov dozornej rady Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, aby zatiaľ neschválili podpis zmluv na tento projekt s generálnou riaditeľkou Janou Molnárovou. Minister chce okolnosti a dosahy pripravovaných rozhodnutí najskôr prediskutovať s premiérom Robertom Ficom. Ukrajinské námorníctvo potvrdilo, že jeden z jeho námorných dronov explodoval v prístave rumunského mesta Konstanca potom, ako ho z kurzu vychýlilo nasadenie prostriedkov elektronického boja ruskou armádou. Rumunský prezident Nicu Šordán označil incident za dôsledok vojny, ktorú Rusko rozpútalo na Ukrajine. Francúzsky parlament ustúpil od návrhu na obmedzenie spovedného tajomstva v rámci boja proti sexuálnemu zneužívaniu v školskom prostredí. Z návrhu zákona, ktorý bol tento týždeň prijatý, bola sporná zmienka o spovednom tajomstve odstránená. Počas parlamentnej debaty dokonca sám zástupca vlády priznal, že práve absolútna anonymita je kľúčovou podmienkou zaručujúcou slobodu prejavu. Trojica slovenských vodných slalomárov Dávid Skubík, Adam Gonšenica a Martin Halčín nepostúpila do finále K1 na podujatí Svetového pohára v Prahe. Skubík obsadil v kvalifikácii 22. miesto, Gonšenica skončil s jednou chybou na 25. priečke a Halčín bol so 6 trestnými sekundami 31.
0: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Aj zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele v noci na východe miestami aj prehánky. Nočná teplota 11 až 5, na juhu a východe miestami 17 až 11 stupňov. Cez deň sa oteplí na 20 až 28 stupňov. Fúkať má slabý, miestami najmä na východe prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: A pozdravujeme aj na piatkové cesty. Medzi Dojčom a Senicou pri odbočke na Koválov sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. V Topolčanoch na križovatke Krušovskej Bernolákovej sa tiež zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Za Prievidzou smerom do Bojnic pri odbočke na Opatovce nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s dodávkou, rátajte so zdržaním. A nehoda je aj medzi Zákamenným a Krušetnicou, tento úsek je momentálne neprejazný. V kolóne čakáte v Bratislave na Pražskej smerom k hlavnej stanici. Zdržanie je tam 15 minút. Polhodinové čakanie je na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1. Na vjazde do Komárna smerom zo Zlatnej na Ostrove stratíte 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny je zdržanie 45 minút. Na vjazde z Martina smerom do Konštian nad Turcom budete čakať 20 minút. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej a ďalej cez Ružomberok smerom na Liptovský Mikuláš je zdržanie spolu približne hodinu a na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej si počkáte 30 minút. Radary sú za Hornými Orešanmi smerom na Smolenice, v Jahodnej smerom na Tomášikovo, v Košiciach na Sečovskej ceste v zákrute smerom von z mesta a v Košiciach na Herlianskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom von z mesta. Želáme vám šťastnú cestu, je 16 hodín 6 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Na mnohých miestach sú cesty plné, ľudia si chcú oddychnúť, cestujú domov, na relax, na víkend, je to prirodzené. No a oddychnúť, verte či neverte, si potrebujú aj kňazi. Ak nás chcú formovať, ak nám chcú niečo do života dať, potrebujú aj oni duchovný relax. Hovoriť budeme o programe permanentnej formácie kňazov aj s kňazom Andrejom Darmom.
7: Oddych znamená načerpanie, objavenie toho, kým som a kto som pozvaný byť, aby som mohol dávať to najlepšie a zároveň, aby Boh mohol cez nakonať, tak potrebujem priestor, kde mu to dovolím.
6: Ako môžu oddychovať a načerpať kňazi? Aj o tom si viac povieme na Lumene už o chvíľu. Príjemné popoludnie praje Ivo Novák.

0: Hlas Kamila Mikulčíka v rámci hudobného zoskupenia Trochu inak v piesni Chcieť, to sme hrali teraz na vlnách Rádia Lumen.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Lumen Fórum vás sprevádzame ešte do 17. hodiny, no a ako iste viete, naše vysielanie je spoluprácou viacerých kolegov, jednak tých z nás, ktorí vysielame v štúdiu Rádia Lumen v Banskej Bystrici, ale aj tých ostatných, ktorí sú v rôznych častiach Slovenska a prinášajú vám zaujímavý obsah. K tomu pridávame sväté omše, liturgické slávenia a vďaka nám môžete byť tam, kde sa v cirkvi na Slovensku alebo aj vo svete vždy niečo dôležité deje. No, myslím si, že nielen vďaka nám, ale predovšetkým vďaka vám. Vďaka vašej podpore, pretože na účte zbierky pre naše vysielače s názvom Potrebujeme vás máme aktuálne 5. júna za tento mesiac vyzbieraných 771 eur. Do konca tohto mesiaca zostáva ešte 26 dní a ak sa nám podarí priblížiť k čiastke 6000 eur, bližšie sa dostaneme k stabilnému a kvalitnému Rádiu Lumen. Ak nám v tom chcete pomôcť, ak máme vaše sympatie a ak počúvate náš program radi, podporte nás na webe lumen.sk, hľadajte banner Potrebujeme vás na pravej strane, alebo sa o možnosti podpory nášho vysielania informujte na telefónnom čísle 0918 593 760. Vďačíme všetkým vám, vďaka ktorým môžeme vysielať.

0: O tom, že aj kňazi potrebujú oddych a načerpať, aby poskytovali nám práve tie služby, ktoré od nich požadujeme, to znamená oddych, duchovné povzbudenie a načerpanie. Tak o tom všetkom chceme hovoriť vo vysielaní Rádia Lumen práve teraz.
1: Cirkev dnes.
0: Čas na oddych, modlitbu, úprimné kňazské spoločenstvo i šport a diskusie na rôzne témy ponúka program permanentnej formácie kňazov a reholných bratov s názvom Holidays. Bude sa konať na jeseň v duchovnom centre Lukov dvor. Počas 4 týždňov ponúka možnosť zastaviť sa, zrevidovať svoj život a nabrať novú energiu do ďalšieho pastoračného pôsobenia. Záštitu nad podujatím prevzala Konferencia biskupov Slovenska a Konferencia vyšších reholných predstavených Slovenska. Prihlásiť sa dá do 15. júla. Viac zistila od jedného z organizátorov Andrea Darma, farského administrátora Trnavej hory, redaktorka

0: a zároveň, kde môžeme byť s bratmi a môžeme sa navzájom inšpirovať.
1: Ako vyzerá ten mesačný program?
0: Tak mesačný program je nastavený tak, aby sa dotkol všetky oblasti nášho života. To, čo potrebuje naša telesná stránka, čo potrebuje naše zdravie. Potom sa pozráme na ten náš životný príbeh, čo nám bolo darované, kto sme pre Boha, kto je Boh pre nás. Chceme sa spoločne aj pozrieť na tie ťažké veci a odovzdať ich Bohu, pracovať s nimi a zároveň prijať aj inšpirácie do nášho života služby, či už je to téma komunikácie, modlitby, hraníc, závislosti, intimity, kňazstva a kňazskej služby a samozrejme modlitba, duchovné cvičenia, kde spolu s Bohom zápasíme o to, aby sme integrovali náš život a počúvali tie výzvy a pozvania, ktoré nám on tam dáva. Mnohí kňazi naozaj zažívajú to, že sú milovaní Boží synovia, že majú veľkú hodnotu a že Boh ich pozýva k krásnym veciam.
1: Čo farníci? Toto je možno prvá myšlienka, ktorá napadne kňazom, že aj by si ich chceli oddychnúť, aj vedia, že to potrebujú, ale nevedia, čo povedzme s farnosťou, nejakými rozbehnutými projektami, so spoločenstvami a podobne. Zvládnu to tí farníci?
0: Ako sa ja rozprávam s rôznymi farníkmi z rôznych farností, tak oni veľmi radi to farníci doprajú svojim kňazom, aby mohli načerpať, aby mohli objaviť v sebe tie krásne veci, ktoré majú. Stretám sa s tým, že farníci o mnoho viac nám to chcú dovoliť a dopriať, ako si to my častokrát vieme dopriať sami. Takže ja tak pozbudujem farníkov, aby to dovolili svojim kňazom, aby k tomu pozbudili, aby im dopriali tento čas. A niekedy potom objavíme v tom kňazovi, čo máme, ak tam mesiac nie je a objavíme, aké dary má a čo nám prináša. Niekedy to je taká výzva pre nás kňazov pustiť veci z rúk a dovoliť si, že to môže ísť aj bezo mňa a že to nie je všetko o mne, ale o Pánu Bohu a že vlastne tomu Pánu Bohu pomáham v tom všetkom. A tak ako Ježiš, hej, že bolo veľa ľudí a Ježiš poslal tých apoštolov oddychovať a on sám sa staral o tých ľudí. Takže môžeme zažiť aj taký zázrak Božej starostlivosti, že Boh sa stará o tých ľudí, ktorí sú nám zverení. Naozaj ďakujem všetkým vám, naši farníci, priatelia, ktorým slúžime, za to, že nám vytvárate priestor prijatia, za to, že nás pozbudujete. Ďakujem vám za všetky vaše modlitby, je to pre nás veľkým darom a ďakujem aj, že nám umožňujete to, že môžeme vám slúžiť a že vytvárate priestor, aby sme si mohli oddychnúť.
1: Táto duchovná obnova permanentnej formácie kňazov a reholných bratov Holidays bude teda od 28. septembra do 27. októbra v duchovnom centre Lukov dvor pri Nitre. Dokedy sa treba prihlásiť a na aký kontakt?
0: Prihlásiť sa treba do 15. júla, keď nám treba napísať, my potom pošleme prihlášku, to treba vyplniť. Keby kňaz nemohol prísť na celý čas, tak sa vie s námi dohnúť aj na časť programu a prihlásiť sa treba na adrese hd.lukovdvor@gmail.com alebo vlastne aj informácie, svedectva tiež nájdete na stránke holidays.sk.

0: Pohľad na hodiny, o 4 minúty bude 4:30 popoludní, vypočúvate Rádio Lumen.
1: Cirkev dnes.
0: Ak máte v sebe športového ducha a potom aj toho ducha svätého, dajme tomu, tak určite nepohrdnete našou pozvánkou na východné Slovensko.
2: Som Martin Bakoš. Hrám za HC Slovan Bratislava. Hokej je môj život, no viem, kde sa hľadá skutočná sila.
3: Ja som Oliver Luteran z klubu MFK Ružomberok. Futbal je o góloch, ale táto púť je o vďačnosti.
4: Som Alena Dvoršaková, hadzenárka MŠK Juventus Michalovce. Bojujem na ihrisku aj v srdci.
5: Volám sa Gabriel Spilár a som manažerom HC Košice. Som presvedčený, že silný tým potrebuje nielen taktiku, ale aj silného ducha.
6: Som Zuzana Rehak-Štefečeková, olympijská víťazka v trape. Presnosť nie je len cieľ, je to aj vnútorná sila.
7: Volám sa Cyril Vasil, som košický grécko-katolický biskup a všetkých vás srdečne pozývam na našu spoločnú púť, púť športovcov do nášho pútnického miesta Klokočova. Stretneme sa tam všetci v jednom drese. Poďte načerpať silu pre život aj pre víťazstva.
8: Pridaj sa k nám, či si hráč, tréner, fanúšik alebo celý tím. Hoď na seba dres a poď načerpať silu pre telo aj ducha.
9: Púť športovcov. 13. júna 2026 v Klokočove. Svätá liturgia o 10:30.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Hodín 16:32, pozrime sa na počasie a na slovenské cesty.
4: Počasie.
3: Na viacerých miestach stredného Slovenska aktuálne daždivo, v Bratislave 17 stupňov bez dažďa, Nitra hlási 16 stupňov zamračené a bez zrážok. Prší, v Žiline pri teplote 13 stupňov Celzia, aj v Liesku na Orave pri teplote 17 stupňov, aj na Sliači, kde je 19 stupňov Celzia. Lučinec Boľkovca aktuálna teplota 25, Poprad 20 a bez zrážok, no a zamračené a bez zrážok je aj v Prešove 23, rovnako v Košiciach 23 a v Kamenici nad Cirochou 23,5 stupňa. Na Slovensku je oblačno až zamračené, večer na západe zmenšovanie oblačnosti, miestami na východe ojedinele dážď alebo prehánky a výnimočne na východe očakávame aj búrky. Denná teplota dnes porastie na hodnoty až do 22, výnimočne až do 27 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis.
3: S nehodami rátajte v Dolných Besteniciach smerom z Hradišťa, stratíte tam 10 minút. Medzi Zákamenným a Krúšetnicou sa zrazili 3 autá, premávku riadi polícia. V Kežmarku na ulici Jakuba Kraja pri potravinách Gros je tiež nehoda, prejdete tam striedavo. No a viaceré piatkové kolóny majú celkom značné zdržania v Bratislave na Pražskej a na Šancovej smerom k hlavnej stanici. Zdržanie 20 minút, na viazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 zdržanie 20 minút, rovnako 20 minút aj v Piešťanoch na Krajinskej smerom na banku, v Trenčine na Bratislavskej smerom do centra sa čaká 30 minút, na výjazde zo Žiliny smerom na Rajec tiež 30 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny 15 minút, na výjazde z Martina smerom do Koštian na Turcom zdržanie 15 minút. Čaká sa i na diaľnici R1 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom pri odpočívadle Budča pri Cestároch. Zdržíte sa 5 až 10 minút. Vo Zvolene na hlavnom ťahu smerom na Lučenec zdržanie 10 minút. Na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a ďalej cez Ružomberok smerom na Liptovský Mikuláš je zdržanie spolu približne 30 minút. Na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej tam si počkáte 15 minút. Tunel Branisko na diaľnici D1 je momentálne obojsmerne uzavretý. Obídete to po ceste 1/18 cez Široké. Pozor aj na radary, na Mijave na Novomestskej smerom z centra, v Jahodnej smerom na Tomášikovo a v Nových Zámkoch na Gúkskej smerom z Komoče. Šťastnú cestu!
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Kdekoľvek sa nachádzate dnes v piatok popoludní pri počúvaní Rádia Lumen, dúfam, že vám dobre padne chvíľa na zamyslenie. To dnešné, denné, si púšťame práve teraz.

Koľko trval let z Ríma? Opýtal sa ma kamarát po tom, čo ma videl vychádzať s kufrom z letiskovej haly. Ani sa nepýtaj. Odpovedal som unavene a ešte stále trochu nahnevane. Bežne trvá let 2 hodiny. My sme si ho tento raz poriadne predložili. V lietadle sme sedeli celkovo 5 hodín. 3 hodiny sme stáli na letisku v Ríme a ďalšie 2 leteli domov. Čo sa sťažuješ? Isto vám v bufete nebolo až tak zle. Ty ma vôbec nepočúvaš, hovorím ti, v lietadle som sedel 5 hodín, žiaden bufet. Na ten nekonečný let som si spomenul nedávno cestou do Fatimy s medzipristátím v Curychu. Znova sme nastúpili do lietadla, absolvovali bezpečnostnú inštruktáž, no nevzlietli sme. Tentoraz to bola iba hodina, ale asociácie som mal v momente. Vedľa mňa totiž sedel mladý muž, Talian. Na pokojné sedenie to veru nebolo. Nervózne hľadel do mobilu a na letušky. Rýchlo som pochopil prečo. V Curychu mal len prestúpiť na ďalší let do Ríma, kde ho čakala priateľka. Mával rukami, nervózne poklepával nohami, ale nič mu to nebolo platné. Aj sa ho snažili upokojiť, že vzhľadom na poveternostné podmienky ani jeho ďalší let nepôjde na čas. Úprimne, ani ja by som im v tej chvíli veľmi neveril. Denzel Washington povedal: "Buď vždy vďačný aj za zlé veci v živote. Otvárajú ti oči, aby si videl tie dobré veci, ktorým si predtým nevenoval pozornosť. Zlé veci sa stávajú, dokonca aj dobrým ľuďom. Nie len pri lietaní. No práve chvíle nepohody nám niekedy otvoria oči pre dobro, ktoré sme dovtedy považovali za samozrejmosť. A často až v tme zbadáme svetlo, ktoré tu bolo celý čas."

Na Rádiu Lumen sme odvysielali zamyslenie dnešného dňa. Jeho autorom bol Jozef Kozák. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian.

0: skupina Continentals spievali o tom, že láska je vec nádherná. A viete, nádherné je aj to, keď sú dobre pripravené správy na vlnách Rádia Lumen. Svoje o tom vie Julia Kavecká, ktorá pripravuje Infolumen na 17. hodinu 30. minútu, polhodinový prehľad dnešného diania doma i vo svete. Julia, čo sa dozvieme v tom dnešnom?
1: Tak ja prezradím, že som pripravovala najmä zahraničné informácie. Tie budú viac menej dominovať v dnešnom Infolumene, pretože aj tie udalosti dnes dominovali. Napríklad došlo opäť k takému nebezpečnému incidentu, ktorý sa v podstate zopakoval len po pár dňoch, a síce, že dron, ktorý sa používa vo vojne medzi Ukrajinou a Ruskom, opäť zasiahol aj krajinu, ktorá je členskou krajinou Európskej únie, respektíve NATO. V rumunskom prístave Konstanca vybuchol námorný dron, na čo reagoval aj slovenský premiér Robert Fico.
2: Je to neuveriteľne nebezpečné. Predstavte si, že by takýto dron vletel naozaj do nejakej obytnej budovy v krajine, ktorá je členským štátom NATO a Európskej únie, a spôsobil by rozsiahle zranenia, možno úmrtie ľudí. To môže byť naozaj začiatok tretej svetovej vojny.
1: V tejto súvislosti ale ešte pripomeniem, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský adresoval otvorený list ruskému naprotivku Vladimirovi Putinovi a vyzval ho, aby sa spolu stretli, na čo ruský prezident povedal, že pozýva ukrajinského prezidenta do Moskvy, čo on ale odmieta. Takže je tam istý pokrok, uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Prinesieme ale napríklad aj výsledky samitu Európskej únie a krajín Západného Balkánu, ktorý sa dnes skončil. No a aby som teda nezostala dlžná ani nejaké domáce informácie, tak minister investícií Samuel Migal požiadal dozornú radu na SES, aby zatiaľ neschválila podpis zmluv k portálu slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur. Tieto zmluvy kritizovala opozícia, a teda Veronika Remišová, poslankyňa hnutia Slovensko, respektíve Za ľudí, to označila za výsledok ich tlaku.
3: Samuel Migal sa zlákol trestnoprávnych následkov a na poslednú chvíľu zatiahol ručnú brzdu.
0: Nevynechajte Infolumen s Júliou Kaveckou o 17.30.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 17 hodín.
1: Počasie.
0: Aktuálny pohľad na počasie na Slovensku. O takomto čase v Bratislave 17 stupňov, Nitra hlási 16, Žilina 13, kde aj prší. A prší aj na iných lokalitách stredného Slovenska, na Sliači a v Liesku. Sliač hlási 18, Liesek 17 stupňov, Lučenec Boľkovce 24 stupňov, v Poprade a v Prešove 21 stupňov a Košice hlásia 23 stupňov Celzia. Na východnom Slovensku je zamračené a bez zrážok. Čo nás čaká v noci? Nočná teplota 11 až 5 na juhu a východe miestami 17 až 11 stupňov Celzia. Zajtra denná teplota 20 až 28 stupňov Celzia. Podrobnosti o počasí ponúkneme aj v Infolumene o 17:30.
1: Dopravný servis.
0: Na ceste nám takto v piatok podvečer stále pribúdajú ďalšie nehody a stále trvajúce kolóny. Nehoda je medzi Zákamenným a Krušetnicou, zrazili sa tam tri autá a premávku riadi polícia. Tiež v Kežmarku na ulici Jakuba Kraja pri potravinách Gros prejdete striedavo. V Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom námestí smerom od Smižian úsek je momentálne neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. Na diaľnici D1 v tuneli Branisko havarovalo osobné auto s kamiónom, tunel obojsmerne uzavretý, obídete to po ceste 1/18 cez Široké. Kolóna je na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 15 minút, v Trenčine na Bratislavskej smerom do centra 15 minút, na výjazde zo Žiliny smerom na Rajec zdržanie 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny zdržanie je 30 minút a čaká sa aj na výjazde z Martina smerom do Koštian nad Turcom, tam si počkáte 10 minút. Na diaľnici R1 pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom pri odpočívadle Budča pri Cestároch je čakanie spolu 10 minút. V Hubovej smerom na Kraľovany sa čaká 15 minút. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej a ďalej cez Ružomberok smerom na Liptovský Mikuláš je zdržanie spolu približne 30 minút. Čaká sa tiež na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej 15 minút. Na diaľnici D1 za Dubnicou nad Váhom smerom do Žiliny na 141. kilometri sa pohybuje cyklista. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Radary sú na Mijave na Novomestskej smerom z centra, v Šoporni na Šalskej smerom na Dlhu nad Váhom, za Bankou smerom na Radošinu a v Nových Zámkoch na Gúkskej smerom z Komoče. Ak ste na cestách, tak prajeme šťastný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: Do cieľa sa symbolicky teraz dostávam už aj ja. Dnešným Lumen fórom vás sprevádzal Ivo Novák, no a pozývam aj na ďalší program Rádia Lumen o 17:30 Infolumen. O 18:00 pokračujeme v našich priamých prenosoch z Litavy v rámci púte k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Dnes na tému 8 blahoslavenstiev, blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení, bude celebrovať svätú omšu v našom priamom prenose Peter Lupták, tajomník diecézneho biskupa v Banskej Bystrici. Rozprávku na dobrú noc máme na program o 20. a od 20.10 reláciu Večera u Slováka, kde sa s kňazom Vladom Slovákom pozrieme na evanjelium nasledujúcej nedele. No a dnešný 5. jún je svetový deň. No, to už nechám na Dianu Rauchovú, nech vám to povie v hudobnej bodke o pár minút. Pekný deň v našej spoločnosti.
2: Hudobná bodka s Dianou.
3: Svetový deň životného prostredia si každoročne pripomíname od roku 1973. A to na počesť prvej konferencie Organizácie spojených národov o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila v Štokholme. Zmyslom stále zostáva jediné – upriamenie našej pozornosti na globálne problémy spojené so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. V mnohých krajinách sa tento deň pripomína prostredníctvom koncertov, environmentálnych aktivít, recyklačných a upratovacích kampaní. Nuž teda nestrácajme ani dnes cit pre prostredie a miesto, v ktorom žijeme. A hľadajme systémové riešenia pre výzvy, ktorým čelíme. A to nie len 5. júna. A nech vám padnú fajn aj muzické povzbudenia ukryté v piesniach skupiny Le Pajaco v tvorbe pesničkára Miraila, Simi Magušinovej, Mira Žbírku aj Pavla Hamela.
4: Poď, dáme to všetko do poriadku, to haraburde lásky vyschnutej. pracujeme skr-

páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začínam od seba.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Timotej bol podľa všetkého usilovným a verným Božím služobníkom. Bol taký dôveryhodný, že ho svätý Pavol vymenoval za hlavu cirkvi v Efeze. Efez bolo živé mesto, malo približne 250 000 obyvateľov a bolo centrom cisárskej moci a pohanského kultu. Vzhľadom na to, že v tomto obrovskom meste bolo len pár stoviek veriacich, mal Timotej pred sebou náročnú úlohu. Napriek svojej horlivosti bol však Timotej zrejme trochu úzkostlivý a plachý mladík. Mal slabý žalúdok a často mával choroby. Pavol cítil, že musí Timoteja pobádať, aby roznecoval svoju vieru a nehanbil sa za to, že je Kristovým učeníkom. Pavlova odpoveď na Timotejove obavy bola pritom prekvapivo jednoduchá. Po tom, čo podrobne opísal svoje vlastné zápasy, poradil svojmu mladému priateľovi, aby jednoducho vytrval v tom, čo mu uveril a čo sa naučil o živote učeníka. V podobe kresťanského učenia Timotej dostal od svojej matky a babičky veľký poklad, on sa mal oprieť. Zároveň mal prístup k židovskému písmu, ktoré Pavol označil za Bohom vnuknuté a za veľmi užitočné pri zotrvaní na správnej ceste. Vytrvaj. Pavlové slová určené Timotejovi platia rovnako aj pre nás. Drž sa, pevne stoj. Vec, že v tomto svete, v ktorom sa mnohé veci možno zdajú zložité a neisté, máš v Kristovi všetko potrebné na zvládnutie každodenných starostí. Vytrvaj. Keď ti cesta pripadá neistá, trochu cúvni, pozri sa, kde si a pýtaj sa Ducha Svätého, či by ti nemohlo pomôcť urobiť ďalší krok kresťanské učenie a tvoja viera. To, čomu si uveril a čo si sa naučil. Možno pocítiš pozvanie k odpusteniu, alebo k štedrosti či úprimnosti. Možno budeš vnímať, že máš niekomu z úctou, ale jasne povedať pravdu. Urob ten krok a sleduj, kam ťa povedie. Vytrvaj. Nenechaj sa odradiť nástrahami života ani zložitosťou sveta. Si Božie dieťa a dedič obrovského pokladu nebeskej múdrosti a sily. Drž sa toho a vždy nájdeš cestu vpred. Pane, pomôž mi zostať ti verný.

0: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami. Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
3: Príprava projektu obnovy portálu slovensko.sk sa dočasne zastaví. V rumunskom prístave Konstanca vybuchol námorný dron. Vo veku 110 rokov zomrel najstarší kňaz na svete.
4: Počúvate Infolumen.
3: O zvukovú stránku sa dnes stará Pavol Horňák a pri mikrofóne je Julia Kavecká.
4: Domáce spravodajstvo.
3: Opozičné progresívne Slovensko vyzýva ministra investícií Samuela Migaľa, aby zohľadnil kritiku projektu obnovy portálu slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur. Zároveň, aby dal do pondelka verejný záväzok, že k podpisu projektu nedôjde, kým nedostane pozitívne stanoviská na základe znaleckého posudku, ktorý si dala vypracovať a od útvaru hodnoty za peniaze. Poslanec Jan Hargáš z progresívneho Slovenska ministrovi zaslal aj list. Podľa neho tiež nie je preukázané, že by bol projekt rozpočtovo krytý.
5: Chcem, aby minister Migaľ spravil verejný záväzok do pondelka, že nepodpíše tento kšeft alebo nedovolí jeho podpis, ak nebudú splnené tieto dve podmienky. Pozitívne stanovisko UHP a pozitívne stanovisko znaleckého posudku, ktorý si dala vláda vypracovať a mala by ho prerokovať.
3: Minister Samuel Migaľ neskôr informoval, že príprava projektu obnovy portálu slovensko.sk sa dočasne zastaví. Požiadal členov dozornej rady Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, aby zatiaľ neschválili podpis zmluv na tento projekt a generálnu riaditeľku Janu Molnárovú, aby v tejto veci dočasne nepodnikala ďalšie kroky. Minister chce okolnosti a dosahy pripravovaných rozhodnutí najskôr prediskutovať s premiérom Robertom Ficom. Poslankyňa Veronika Remišová reagovala, že opozičný tlak a trestné oznámenie mali zmysel.
6: Samuel Migaľ sa zlákol trestnoprávnych následkov a na poslednú chvíľu zatiahol ručnú brzdu. Keby opozícia, odborníci a médiá mlčali, zmluvy za viac ako 90 miliónov eur by dnes možno potichu už boli podpísané. Preto budeme v tlaku pokračovať. Slovensko nepotrebuje ďalší IT megatunel, ale Slovensko potrebuje ministerstvo, ktoré slúži občanom, nie vybraným firmám a politickým sponzorom.
3: Tento týždeň sa na platforme Slovensko Digital objavili zmluvy týkajúce sa slovensko.sk za 93 miliónov eur. Zverejnené dokumenty obsahujú klauzulu umožňujúcu ich utajenie. Občianske združenie Slovensko Digital premiérovi zaslalo otvorený list, aby postup na SESu prešetril a zastavil.
4: Krátko z domova.
3: Na Slovensko v piatok 12. júna pricestuje predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. Stretne sa s tromi najvyššími ústavnými činiteľmi, bude diskutovať so študentmi a zavíta aj do automobilky Volkswagen Slovakia. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár je na Ukrajine. So šéfom diplomacie Andriom Sibihom navštívil Vinnickú oblasť v centrálnej časti krajiny. Spoločne si uctili pamiatku ukrajinských vojakov, ktorí padli vo vojne proti Rusku. Marta Šimečková ako štatutárka projektu Fórum úplne rezignovala na svoje povinnosti z účtovného hľadiska. Uviedol to v rozsiahlom statuse na sociálnej sieti jej advokát Matúš Harbakus. Tvrdí, že voči jeho klientke ako fyzickej osobe nie je vedená žiadna exekúcia. Potvrdil však exekúciu voči projektu Fórum, ktorú vedie Európska komisia. Pri zrážke vlakov v Krpeľanoch utrpeli ľahké zranenia dvaja ľudia spomedzi asi stovky cestujúcich osobného spoja z Liptovského Mikuláša do Skalitého. V stanici doňho zozadu narazil nákladný vlak. Doprava v úseku Turany Kraľovany je zastavená. Cestujúcich z miesta prepravia nasledujúcim vlakovým spojením. Poslanci Národnej rady dnes nadviazali na včerajšiu rozpravu a pokračovali v rokovaní o návrhu nového občianskeho zákonníka z dielne Ministerstva spravodlivosti, ktorý je aktuálne v prvom čítaní. K legislatíve je vyhradených 12,5 hodiny času. Tento postup kritizoval predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš. Hovorí o obmedzovaní práv poslancov.
7: Koľko tu bolo rečí, keď ste menili rokovací poriadok o tom, že už to bude lepšie, bude to spravodlivejšie, už nebudete skracovať rozpravy, lebo teraz ste to nastavili tak, ako to má byť a teraz už to bude tak, ako si predstavujete, tak čuduj sa svete, ešte tento zákon nie je v platnosti ani poriadne ani týždeň a už idete skracovať a už nám opäť beriete možnosť vystupovať a skracujete rozpravu.
3: Michal Šipoš zároveň tvrdí, že koalícia sa snaží pretlačiť zásadné zmeny v súkromnom práve na silu a bez skutočnej odbornej diskusie v pléne Národnej rady.
7: V medzirezortnom pripomienkovom konaní tam bolo 4000 pripomienok, z toho 800 zásadných pripomienok ste neakceptovali a každý legislatívec, každý právnik, poslanec Národnej rady, ktorý sleduje legislatívny proces, vie, že v podstate tá najnovšia verzia, ktorou ste teraz prišli do parlamentu, je na tom svetle, kde si to môžu pozerať a študovať, či už odborníci, laici, proste občania Slovenskej republiky, je takmer mesiac.
3: Túto kritiku ale odmietla poslankyňa Smeru Zuzana Plevíková.
8: A že nebola zapojená odborná verejnosť, inak toto zrovna nikto z opozície ani nevedel spochybniť, že nebola zapojená odborná verejnosť. Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Advokátska komora, Vysoké školy, Právnické fakulty, Únia miest, Združenie miest a obcí, Slovenská banková asociácia, Exekutorská komora a tak ďalej a tak ďalej. Vy si najskôr normálne, že naštudujte pred tým, že čo sa dialo, že bola vôbec aj urobená rekodifikačná komisia, ktorá sa skladala z úplných odborníkov, lebo tu uražate aj ich.
3: Poslanci ukončili dnešné rokovanie novelou trestného poriadku z dielne Ministerstva spravodlivosti. Poslanci sa do lavíc vrátia opäť v utorok.
4: Z cirkvi.
3: V Košiciach sa uskutočnilo 42. riadne zasadnutie Rady hierarchov grécko-katolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku. Okrem troch riadnych hierarchov v aktívnej službe boli na zasadnutí prítomní aj košický emeritný biskup Milan Chautur a apoštolský vizitátor pre slovenských grécko-katolíkov v západnej Európe Marian Andrej Pacák. Ďalšie informácie má Mária Čigášová.
9: Biskupy na zasadaní schválili členov novozriadených metropolitných komisí pre mládež, pre cirkevnoprávne otázky a pre pastoráciu. Venovali sa tiež téme vydávania katechizmov pre jednotlivé ročníky základných škôl podľa najnovšej školskej reformy, informuje prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim.
10: Už je prichystaná do tlače učebnica pre prvý ročník, chystá sa už druhá a pracuje sa už aj na tretej. Je to taký tiež proces práce, ktorý sa započal veľmi intenzívne minulého roku a tento rok naozaj sme to tak zvládli, že tá učebnica je hotová.
9: Rada hierarchov sa venovala aj textu partikulárneho práva.
10: Je to veľmi dôležité, pretože to partikulárne právo charakterizuje tú cirkev na tom území, kde ona žije, kde ona pracuje, takže sú to prípisy noriem, ktoré platia tu pre našu cirkev na Slovensku a sú veľmi dôležité.
9: Ako uviedol vladyka Jonáš Maxim, na zasadnutie pozvali aj autorov aplikácie Časoslov.sk, ktorá obsahuje modlitbu východnej cirkvi v slovenčine a staroslovenčine.
10: Vezme to taká platforma, kde sa ešte experimentuje, ale už sa to zapúšťa do života, púšťa to svoje korene a vidíme prvé plody a vidíme, že ľudia to používajú.
9: Na zasadaní rady hierarchov vladyka Milan Lach ako bývalý vizitátor pre slovenských grécko-katolíkov v západnej Európe podal správu o svojej činnosti za obdobie jeho služby a nový vizitátor vladyka Marián Andrej informoval o komunite grécko-katolíkov v Londýne, ktorú už navštívil, ako aj o výzvach a potrebách grécko-katolíckych komunít v zahraničí.
11: Večer krásy, reflexie a eucharistickej obnovy. Aj tak sa dalo charakterizovať vystúpenie Christophera Vesta, asi najznámejšieho popularizátora teológie tela svätého Jana Pavla II., ktorý vystúpil v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Podujatie sa konalo v rámci festivalu Bratislavské Hanusove dni. Nahrával Boris Kolár.
12: Ľudské srdce horí tajomnou túžbou. Práve hudobno-rečnícke predstavenie Christophera Vesta The Well v preklade Prameň bolo pozvankou na uhasenie tejto túžby. Na podujatí sa zúčastnilo približne 500 mladých. Viac dodáva Juraj Šúst, riaditeľ spoločenstva Ladislava Hanusa.
13: Mohli sa aj oni povzbudiť, obnoviť na tele, na duchu a získať zase takú istotu, to, že ich túžby majú naplnenie v Bohu. Myslím, že je to veľmi dôležité a dnešný večer sa práve táto pravda mohla ukázať.
12: Ako nás teológia tela učí rozumieť svojim túžbám a v telesnosti vidieť Božie pozvanie k láske? A ako pochopiť inšpirujúcu teológiu tela svätého Jana Pavla II. Rozumom aj srdcom? Nielen o tom bola živá hudba Majka Mangioniho a dynamický príhovor Christophera Vesta, ktorý pozval k duchovnému prebudeniu všetkých, študentov, slobodných, manželské páry či reholníkov. Na podujatí sa zúčastnili mladí ľudia, ktorí chceli ísť viac do hĺbky a lepšie pochopiť, ako spolu súvisia láska, túžba, telesnosť či sviatosti.
14: Tak mňa to zaujímalo, pretože Jan Paul II. Môj birmovný patron, takže to bolo také osobnejšie a preto som chcel niečo viac zísť o tej teológii tela.
15: Taktiež táto tematika ma zaujímala skrz to, že moc sa o tom nehovorí, mám pocit, ale je to také veľmi akoby obohacujúce môže byť, keď človek sa do toho tak viac ponorí.
12: Celý program festivalu Bratislavské Hanusove dni je možné nájsť na webovej stránke hanusovedni.sk.
11: Žiari nad Hronom ukončili komplexnú obnovu vonkajšej časti biskupského kaštieľa. Po dvoch rokoch prác tak kaštieľ opäť otvárajú pre verejnosť. Primátor Peter Antal priblížil, že mesto na rekonštrukciu pamiatky získalo 2,5 milióna eur z plánu obnovy. Obnova bola zameraná najmä na vonkajšiu časť objektu, jeho technický stav a zníženie energetickej náročnosti.
16: Zmenilo sa najmä to, že keď prijete pred kaštieľ, tak zistíte, že nastala absolútna obnova celého exteriéru kaštieľa. Bolo to robené z plánu obnovy v rámci energetických úspor, čiže to, čo vieme zaradiť pod energetické úspory, to znamená nová fasáda, výmena okien, dverí, zasklenie tejto arkádovej chodby, boli robené rekuperácie, boli vymenené svetelné zdroje vo všetkých miestnostiach, že toto bolo v rámci plánu obnovy a potom z vlastných prostriedkov sme realizovali vlastne toto nádvorie a celé to predpoli alebo pred kaštieľom, celý ten priestor pred kaštieľom.
11: V obnove objektu plánuje mesto pokračovať. Projektová manažérka Michaela Mikulová podotkla, že rekonštrukcie sa dočká aj tunajšia kaplnka.
17: Čo sa týka kaplnky, tak tam máme rozpočet na 250 000, 50 000 budú vlastné zdroje ako spolufinancovanie, 200 000 nám vyčlenilo Ministerstvo kultúry na túto obnovu. Jedná sa o reštaurátorské práce na kamenných článkoch, na výmalbových častiach, no a kaplnka ako taká má celkom dobre zachované tieto výmalby, čiže naozaj to bude len také doťuknutie k tej úplnej kráse a teda ešte budeme riešiť zvlhanie.
11: V kaštieli obnovia aj arkádovú chodbu, ktorej pri prácach objavili okruhliakovú dlažbu. Tento zámer je podľa primátora aktuálne zaradený medzi tzv. Prioritné projekty integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja. Francúzsky parlament ustúpil od návrhu na obmedzenie spovedného tajomstva v rámci boja proti sexuálnemu zneužívaniu v školskom prostredí. Z návrhu zákona, ktorý bol tento týždeň prijatý, bola sporná zmienka o spovednom tajomstve odstránená. Počas parlamentnej debaty dokonca sám zástupca vlády priznal, že práve absolútna anonymita je kľúčovou podmienkou zaručujúcou slobodu prejavu. Vo veku 110 rokov zomrel najstarší kňaz na svete. Bruno Kant, ktorý sa narodil v roku 1916 vo vtedajšom Prusku a bol vysvetený v roku 1950, celý život pôsobil v nemeckej diecéze Fulda.
4: Zahraničné spravodajstvo.
11: V rumunskom prístave Konstanca vybuchol námorný dron. Podľa rumunskej vlády išlo o typ stroja, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine a nie je súčasťou vybavenia rumunskej armády. Incident sa zaobišiel bez obetí. Ukrajinské námorníctvo neskôr potvrdilo, že išlo o jeden z jeho námorných dronov. Z kurzu ho vychýlilo nasadenie prostriedkov elektronického boja ruskou armádou. Podrobnosti má Monika Majerová.
18: Dron bol podľa ministerstva obrany nájdený v prístave neďaleko sídla rumunskej agentúry pre záchranu ľudských životov na mori a explodoval približne o 10:30 predpoludním. Stalo sa to v čase, keď úrady práve objekt posudzovali. Oblasť bola vtedy izolovaná a zabezpečená. Prípad už vyšetruje prokuratúra. Úrady teraz preverujú, či sa v okolí miesta výbuchu nenachádzajú aj ďalšie podobné zariadenia. Prístav preventívne evakuovali a obyvateľov na rumunskom pobreží Čierneho mora upozorňovali. Pobrežie prehľadávajú dva vrtuľníky. Televízia Digi24 s odvolaním sa na zdroje tvrdila, že v oblasti boli objavené ďalšie 4 námorné drony s výbušninami. Rumunské úrady tieto informácie zatiaľ nepotvrdili. Pracovníci prístavu však zostávajú v pohotovosti. Rumunský prezident Nicu Jordan na sociálnej sieti napísal, že bol o výbuchu informovaný cestou na summit Európskej únie Západný Balkán v Čiernej hore. Podotkol, že v každom prípade ide o priamy dôsledok agresívnej vojny, ktorú Rusko rozpútalo proti Ukrajine. K incidentu došlo iba týždeň potom, ako obytnú budovu v rumunskom meste Galaty, ktoré sa nachádza nedaleko hraníc s Ukrajinou, podľa Bukurešti zasiahol ruský dron. Zranenia vtedy utrpeli 14-ročný chlapec a 53-ročná žena. Bukurešť v reakcii vyhlásila generálneho konzula Ruskej federácie v meste Konstanca za nežiaducú osobu a avizovala zatvorenie konzulátu.
11: Premiér Robert Fico vyjadril solidaritu Rumunsku pre výbuch námorného dronu v prístave Konstanca. Takýmto spôsobom sa môže podľa jeho slov začať tretia svetová vojna. Vyzval preto na dialog s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom.
19: Ja nebudem teraz nikoho obviňovať, len je to neuveriteľne nebezpečné. Predstavte si, že by takýto dron vletel naozaj do nejakej obytnej budovy v krajine, ktorá je členským štátom NATO Európskej únie a spôsobil by rozsiahle zranenia, možno úmrtie ľudí. To môže byť naozaj začiatok tretej svetovej vojny. Musíme hovoriť a hovoriť, viesť dialog. Niekto musí začať s prezidentom Putinom normálne sa baviť. A mne je to jedno, či to bude delegácia lídrov z Európskej únie, alebo to bude niekto silný, nejaký silný kancelár alebo prezident silnej krajiny, ale musíme začať hovoriť, pretože takto sa ešte 5-6 incidentov objaví a my zrazu zistíme, že sme všetci vo svetovej vojne. Tak s týmto ja nechcem mať určite nič spoločné.
11: Prezident Peter Pellegrini reagoval, že akékoľvek incidenty s dronmi, ktoré vzniknú na území iných štátov, bez ohľadu na to, odkiaľ a akým spôsobom prileteli, predstavujú vážne nebezpečenstvo eskalácie vojenského konfliktu a ohrozenie života a zdravia ľudí v krajinách, ktoré s vojnou nemajú nič spoločné. Podľa hlavy štátu by takéto incidenty mali vzbudiť podstatne väčšiu pozornosť všetkých politických strán na Slovensku, aby bolo možné čo najskôr prijať legislatívu, slovenským ozbrojeným silám efektívne zakročiť v prípade podobného nebezpečenstva nad slovenským územím.
3: Britský premiér Keir Starmer privíta v nedeľu v Londýne ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, nemeckého kancelára Friedricha Merca a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Diskutovať budú o tom, ako vyvinúť ďalší tlak na Rusko. Stretnutie sa uskutoční krátko po tom, čo Zelenský adresoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie v neutrálnej krajine. Kremeľ na to reagoval tým, že ukrajinský prezident je kedykoľvek vítaný v Moskve. Možnosť ich vzájomného stretnutia privítal aj americký prezident Donald Trump, pokračuje Ľudovít Malík.
20: Volodymyr Zelenský v obsiahlom liste Vladimírovi Putinovi píše, že jeho 26-ročné pôsobenie pri moci úplne zmenilo charakter vzťahu medzi Ukrajinou a Ruskom. Podľa Zelenského dopady vojny už pociťujú bežní Rusy. Pripomenul útoky ukrajinských dronov hlboko v ruskom území a nedostatky paliva spôsobené útokmi na ruské rafinérie. Ovplyvní ich aj druhá vlna mobilizácie, ktorú Putin podľa ukrajinského prezidenta chystá. Upozornil na mimoriadne vysoké straty na bojisku. V máji podľa neho Rusko stratilo viac ako 30 000 vojakov. Putin podľa neho neočakával, že Ukrajina sa proti ruskej invázii postaví a odolá. Výsledkom vojny podľa neho je, že svet Kyjev podporuje a Rusko je závislé na Číne. Pripomenul Putinovi, že pravidelne odklada termíny na ovládnutie ukrajinskej Donetskej oblasti a zdôraznil, že Moskva ju tento rok neovládne. Rokovanie v Moskve alebo v Kyjeve podľa Zelenského nedáva v súčasnosti situácii zmysel. Keďže vojna je vedená v Európe, Zelenský považuje za logické, aby boli do mierových rokovaní zapojení európski predstavitelia. Za dôležitú považuje aj účasť USA. Prezident Ukrajiny zdôraznil, že počas rokovaní je nutné uzavrieť a dodržiavať úplné prímerie. Ruský prezident Vladimír Putin včera vyhlásil, že Moskva dokáže poraziť Kyjev na bojisku, ak to bude potrebné. Zároveň však zdôraznil, že je pripravený ukončiť vojnu diplomatickou cestou a prijať kompromisy, na ktorých sa podľa vlastných slov dohodol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Šéf Kremľa počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra pripomenul, že vojna sa môže skončiť až vtedy, keď sa Ukrajina vzdá zvyšku svojho východného regiónu Donbas, ktorý Rusko ešte nekontroluje. Ruský líder odmietol myšlienku, že ako sprostredkovatelia mierových rokovaní by mohli pôsobiť členské štáty Európskej únie, pretože ich nepovažuje za neutrálne.
3: Albánsko, Srbsko a Čierna hora sú spomedzi krajín Západného Balkánu najlepšie pripravené na vstup do Európskej únie. Z ich pristúpenia by profitovala aj samotná únia. Prišla by do nej čerstvá krv, ale aj zdravý rozum, ktorý potrebujeme. Po samite Európskej únie a krajín Západného Balkánu to v Čiernohorskom Tivate vyhlásil predseda slovenskej vlády Robert Fico. Tieto tri krajiny by mali podľa neho byť prijaté naraz.
19: Dnes na rokovaní som mal možnosť vystúpiť, kde som za Slovenskú republiku povedal, že vidíme také tri najlepšie pripravené krajiny, ktoré by mohli vstúpiť do Európskej únie pomerne rýchlo. Týmito krajinami sú Čierna hora, teda hostiteľská krajina tohto samitu. Druhou krajinou nepochybne je Srbsko. Srbsko je neskutočne dôležité pre stabilitu v danom regióne a tretou krajinou je Albánsko. Tieto tri krajiny by mohli vstúpiť a ja si myslím, že tento vstup by nebol dobrý iba pre tieto krajiny, ale tieto krajiny by priniesli do Európskej únie niečo, čo únia neuveriteľne potrebuje, a to je čerstvú krv a zdravý rozum. Hlavne ten zdravý rozum nám v Európskej únii chýba v poslednom čase viac ako inokedy.
3: Premiér však uviedol, že v tomto ani v budúcom roku nepadnú reálne rozhodnutia, ktoré by viedli k rozšíreniu únie. Robert Fico vidí problém v dĺžke prístupových rokovaní aj pre samotnú úniu. Jej dôveryhodnosť sa totiž môže znížiť, ak nesplní prísľub o prijatí krajín. Dodal, že klesať môže aj záujem lídrov nečlenských krajín robiť ťažké rozhodnutia v prospech vstupu krajiny do EÚ. Premiér poukázal aj na to, že na samite sa lídri nerozprávali o Ukrajine.
4: Krátko zo sveta.
3: Rusko a Ukrajina si dnes vymenili po 185 vojnových zajatcov na každej strane, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty. Kyjev sa k tomu bezprostredne nevyjadril. Ruský prezident Vladimír Putin odmietol tvrdenia západných krajín, podľa ktorých by Moskva mohla predstavovať hrozbu pre členov Severoatlantickej aliancie alebo na nich zaútočiť. Tieto obvinenia označil za nezmysel. Ruský líder obvinil vlády západných krajín z úmyselného vytvárania hrozby, ktorá v skutočnosti vôbec neexistuje. Centrum muzických umení Johna Fitzgeralda Kennedyho vo Washingtone nariadilo personálu odstrániť zo svojho názvu meno amerického prezidenta Donalda Trumpa, a to v súlade s rozhodnutím federálneho súdu. Sudca Christopher Cooper minulý týždeň konštatoval, že Trumpovo meno bolo do názvu významného kultúrneho a umeleckého centra pridané v rozpore so zákonom. Americký národný úrad pre letectvo a vesmír nariadil astronautom na palube medzinárodnej vesmírnej stanice, aby sa ukryli v kozmickej lodi a pripravili sa na potenciálnu evakuáciu. Dôvodom je zhoršujúci sa únik vzduchu v orbitálnom laboratóriu v ruskej časti stanice. Únik vzduchu sa snaží opraviť ruský kozmonaut. Slovenská atletka Ema Zapletalová zvíťazila na pretekoch Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov cez prekážky vo svetovom výkone roka 52,58 sekundy. Zároveň opäť posunula aj vlastný národný rekord. Zapletalová nadviazala na svoj výkon z nedele, kedy v Rabate vo svojom sezónnom debute taktiež zvíťazila vo svetovom maxime a slovenský rekord posunula na 52,82 stotín. Do prvej trojky sa na mítingoch najprestížnejšieho atletického seriálu dostala 5-krát v kariére. Víťazka ankety Športovec roka 2025 na Slovensku sa navyše v historických tabuľkách posunula už na 12. priečku.
0: Tak druhé preteky a opäť zlepšenie osobného rekordu, národného rekordu a taktiež zlepšenie času ako World Beat, takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj dnes v Ríme. Konkurencia bola náročná a aj to ma vlastne donutilo. Spoločne sme sa so superkami dotlačili bežať rýchlejšie a lepšie časy. Myslím, že tento zaváhanie na 10. prekážky ma stálo trochu aj síl, ale aj času, čiže verím, že ten čas ešte môže byť lepší a som rada, že som 10. prekážku ustala a že som to dotiahla na tej prvej víťaznej pozícii a som rada, že som takto mohla odpovedať túto sezónu.
3: Dnešný prípravný zápas futbalistov Slovenska proti Čiernej Hore prinesie rozlúčku obrancu Petra Pekaríka, ktorý sa naposledy predstaví v reprezentačnom drese. Duel v košickej futbalovej aréne bude pre neho nezabudnutelný aj preto, že slovenskú hymnu zaspieva jeho manželka Luisa.
21: Ako nič viac som si nemohol prijať, že budem sa môcť rozlúčiť na ihrisku s reprezentáciou a pred vypredaným štadiónom, pred fantastickými fanúšikmi. Je to môj rozlúčkový zápas, ale zároveň to beriem aj ako takú oslavu alebo tú krásnu bodku za mojou celou reprezentačnou kariérou a veľmi si to vážim, že je mi umožnené rozlúčiť sa na ihrisku a pred domácim publikom.
3: Slovenskí reprezentanti odohrali začiatkom júna prípravný zápas proti Malte, po ktorom tréner Vladimír Vaj starší avizoval zmeny v zostave. V bráne nastúpi debutant Jakub Surovčík. Na stoperskom poste budú hrať Denis Vavro a Dávid Krčík. V zostave musel tréner spraviť aj jednu vynútenú zmenu. Zraneného útočníka Davida Strelca nahradil Roman Čerepkaj. Ten sa do reprezentácie presunul priamo z dovolenky. Medzinárodná futbalová federácia zakázala na štadiónoch počas majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku prítomnosť juhoafrickej trúbky známej ako vuvuzela. Dlhá plastová trúbica, ktorú spopularizoval svetový šampionát 2010 v Juhoafrickej republike, sa stala terčom kritiky pre svoj monotónny a bzučiaci zvuk pripomínajúci roj včiel. FIFA taktiež zakázala píšťalky, vzduchové trúbky a iné nadberné hlučné zariadenia, ako aj laserové lúče. Hokejisti Carolina zvíťazili v druhom finálovom zápase zámorskej NHL nad Vegas Golden Knights 4-3 po predĺžení. Súboj o Stanleyho pohár tak pred presunom do Las Vegas vyrovnali na 1-1. Tretí duel v T-Mobile aréne je na programe v noci na nedeľu. Nemecko využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v A-skupine hokejových majstrovstiev sveta 2027. Pre Slovákov to okrem súbojov s USA a Kanadou znamená v rámci B-skupiny aj ďalšiu konfrontáciu s Českom. Federálne derby sa odohralo aj na tohtoročných majstrovstvách sveta. Česi v ňom vyhrali 3-2. Medzinárodná hokejová federácia ešte informáciu nepotvrdila, no zloženie skupín sa objavilo na jej oficiálnom webe. Poľská tenistka Maja Chvalinská triumfovala v druhom semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Dianu Schneiderovú z Ruska zdolala 7-6, 6-4 a z pozície kvalifikantky vyzve na finále vo finále Rusku Miru Andrejevovú. Osmička turnaja predtým v prvom semifinále zvíťazila nad Ukrajinkou Martou Kostiukovou 6-1, 6-3. Pre obe hráčky pôjde o prvú účasť vo finále akéhokoľvek turnaja Veľkej štvorky. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila v disciplíne K1 na podujatí druhého kola svetového pohára v Pražskej Troji tretie miesto. Vo finále predviedla čistú jazdu. Za víťaznou Austrálčankou Jessicou Foxovou zaostala o takmer 4 sekundy. Vo finále K1 žien malo Slovensko trojnásobné zastúpenie. Eliška Mintálová skončila na 11. priečke po 50-sekundovej penalizácii. Tu inkasovala aj 12. Soňa Stanovská.
4: Počasie.
3: Aj začiatok víkendu bude podľa Petra Jurčoviča poznačený dažďom a premenlivým počasím.
1: Tak od Bratislavy začneme západné Slovensko. Tak do večera by to malo byť už bez zrážok a v noci vyjasňovanie, ráno asi 11 stupňov a potom v sobotu cez deň celku pekne. A je to od západu, takže ani ten front ešte nejaké výrazné zhoršenie počasia neprináša. To znamená, že aspoň takých 25-26 stupňov by malo byť. No a potom sa to bude postupne šíriť ďalej smerom na východ, takže rátame s tým, že v sobotu by mala byť na strednom a východnom Slovensku zamračené, alebo aspoň veľká oblačnosť a na západnom Slovensku už aj zmenšená oblačnosť. A ešte stihne to v sobotu ísť na 28 stupňov, takže nakoniec to nebude až také zlé.
3: Ešte pripájame tipy na večerné počúvanie. Po 20. hodine ste pozvaní na večeru u Slováka a po nej do jazzového klubu s Robom Raganom. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Horniak a Julia Kavecká. Do počutia.
2: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Litave v rámci púte spojenej s deviatníkom k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Svetú omšu celebruje a na tému Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení, sa prihovorí Peter Lupták, tajomník banskobystrického diecézneho biskupa. Na organe hrá Jana Golianová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 242, 227 a 231. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými.
1: Drahí bratia a sestry, drahí ctitelia božského srdca Ježišovho, tu vo farskom kostole v Litave v pútnom chráme, ale aj vy, drahí poslucháči, ktorí ste s nami spojení cez vysielanie Rádia Lumen. Slávime druhý deň deviatníka k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a dnes medzi nami vítam najbližšieho človeka nášho diecézneho biskupa, jeho osobného tajomníka, dôstojného pána Petra Luptáka, ktorý je známy aj poslucháčom Rádia Lumen, lebo dosť často máva sväté omše v éteri Rádia Lumen. Takže som rád, že prijal pozvanie, je tu medzi nami, prišiel, aby nám predstavil a pozbudil nás v takej ľútostivej téme. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Tak Peter, vitaj, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel a nech sa páči, máš slovo.
0: Ďakujem pekne, Jozef, za privítanie. Ďakujem, že tu môžem byť. Prvýkrát som tu na tejto novine s otcom biskupom. Sme tu už boli párkrát za tú moju službu, ako som na biskupskom úrade. A sám sa teším, že môžem sa aj takým spôsobom uctiť Najsvätejšie srdce, ktoré si rád a ja uctievam. Teda prežívame čas tejto noviny pred Sviatkom Božského srdca a zároveň dnešný deň máme aj prvý piatok mesiaca jún, kedy zvlášť každý mesiac na prvý piatok si pripomíname Ježišovo Najsvätejšie srdce. A za dnešný deň máme aj v cirkvi spomienku na svätého biskupa Bonifáca, veľkého mučeníka, ktorý evangelizoval germánske kmene a môžem povedať, že bol pre nich niečo také ako pre nás svätý Cyril a Metod. A teda môžeme aj na jeho príhovor prosiť o to, aby aj Európa mala otvorené srdce pre to Božie srdce. Predtým, ako budeme sláviť sväté tajomstvá, chvíľke ticha, zamyslíme sa nad sebou a oľutujme svoje hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen.

Pane a Bože náš, pomôž nám o svojej cičnosti pre svätého srdca Tvojho Syna a zapál v nás oheň Jeho lásky, aby sme sa stali podobnými Jemu a dosiali účasť na večnej sláve vykúpených. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje

Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi. Milovaný, ty si nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, láskavú trpezlivosť, prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Listre. A aké prenasledovania som podstúpil, ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť. Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho z detstva poznáš sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poučanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu spravodlivosti, aby bol človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Počuli sme Božie slovo.

0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka.
1: Keď Ježiš učil v chráme, povedal: Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid hovorí vo Svätom duchu: Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy. Sám Dávid ho nazýva pánom, ako potom môže byť jeho synom? A veľký zástup ho počúval s radosťou. Počuli sme slovo

Drahí bratia a sestry, drahí pútnici, poslucháči Rádia Lumen. Začal by som jednou skúsenosťou. Bol som pred pár dňami. Zavolali ma slúžiť svetú omšu pre občianske združenie Svetielko nádeje. Je to občianske združenie, ktoré pôsobia aj v Banskej Bystrici v nemocnici, ale majú pobočky aj inde po Slovensku a venujú sa deťom, ktoré sú ťažko choré. Pôsobia v nemocnici v Banskej Bystrici a v iných nemocniciach. Majú mobilný hospic a starajú sa o tieto deti, ktoré môžu povedať sú v terminálnom štádiu. A pred pár dňami mali stretnutie rodičia, ktorým ich dieťa zomrelo. Bolo to víkendové stretnutie, takto to organizujú každý rok a po svätej omši, ktorú som mal, tak prišla za mnou jedna pani, že sa chce porozprávať. Nebudem detailný, že čo sa chcela porozprávať, ale bolo vidieť, že naozaj je to matka, ktorá prišla o svoje dieťa pred pár rokmi a trpí. Že duša trpí. A som ja tak mohol precítiť, že aký smútok prežívajú ľudia, rodičia, ktorým zomrie dieťa. Aké je ťažké vyrovnať sa s tým. A z mojej strany, aké je ťažké povedať niečo rozumné. Niečo, čo možno poteší, povzbudí. Abo len dá silu. A práve táto skúsenosť mi prišla na mysel, keď som sa zamýšľal nad tým druhým blahoslavenstvom, ktoré dnes máme v rámci prípravy na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Súčasťou každého človeka je plač, bolesť, smútok. Pápež František častokrát nás tak povzbudzoval, aby sme sa nebáli plakať, aby sme sa neambili za slzy. A dokonca známy autor Exupéry vo svojom Malom princovi povie, že svet slz je veľmi záhadný. Je to niečo tajomné. A tak sa môžeme pýtať, alebo použiť si otázku, že čo nám chce Ježiš povedať cez toto blahoslavenstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Pripravujeme sa na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. A český kňaz Štepán Smolen v jednej zo svojej knihy napísal, že Ježišovo srdce nie je symbolom nejakého valentínskeho sentimentu, že niečo, čo máme na Valentína, že nejakú tú radosť zo srdiečka, zo srdca, ale že Ježišovo srdce je prejavom Božej ochoty k ľudstvu. Prejavom Božej ochoty k ľudstvu. Že Boh s nami počíta. Boh nám vychádza v ústrety. V ústrety so svojou láskou. Dáva sa pre nás. A práve vo svetle tejto ochoty Boha voči ľuďom, voči ľudstvu, by som sa chcel s vami pozrieť aj na tieto na toto blahoslavenstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Prvý taký rozmer je, že sú plačúci, ktorí plačú pre bolesť vo svojom živote. Sú to ľudia okolo nás. Ak som už spomenul, ľudia, ktorí niekoho stratili, stratili niekoho blízkeho. A sú to aj ľudia, ktorí trpia. Sú to ľudia, ktorí prežívajú možno nejakú chorobu, ktorí nemajú nádej, ktorí si možno zúfajú. Ľudia, ktorí sa boja, prežívajú strach, možno prežívajú samotu. To všetko sú plačúci dnešnej doby. A Ježiš nám chce, respektíve každému plačúcemu týmto blahoslavenstvom povedať povzbudenie, že ja som s vami. Bože nám nedá odpoveď na tú otázku, že prečo trpím, prečo plačem, prečo prežívam tú bolesť.
Možno nám Ježiš nedá tú odpoveď. Ale odpoveď nám dá jednu dôležitú. Ja som s vami. A tak ako Ježiš plakal nad Jeruzalémom, ako plakal nad smrťou svojho priateľa Lazára, tak plačuje aj s tým, kto trpí. Teda nie je ďaleko. Je blízko nás, blízko tých, čo trpia. A tak môžem povedať, že blahoslavení plačúci pre svoje utrpenie, pretože náš Boh je pri nich. Potom tu máme taký druhý rozmer, blahoslavení plačúci.

súcitu. Otcovia púšte tento súcit alebo tento postoj nazývali panténos, či akási vnútorná bolesť človeka. Vnútorná bolesť človeka, že ten druhý, ktorého mám rád, ktorý je blízko mňa, že on trpí. Máme v Novom zákone, v Lukášovom evanjeliu, to krásne podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, kde Samaritán videl oúpeného, doráňaného človeka, zosadil zo svojho zvieraťa, postaral sa o ne. A svätý Lukáš tam napísal, že pohol sa mu vnútro, bol plný ľútosti a v gréčtine sa tam nachádza slovo, ktoré opisuje, môžem povedať, vnútro ženy, ženské ono. Čiže chce ako keby svätý Lukáš ukázať, že tá ľútosť vychádza z tej najhlbšieho vnútra človeka. A toto je ten súcit, ku ktorom nás Ježiš pozýva. Súcit nad tými, ktorí máme okolo seba. A tak môžeme povedať, blahoslavený plačúci pre ľútosť nad biedou druhého, pretože aj im sa dostane súcitu. A nie len to. Ježiš povedal, že čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, mne samému ste to urobili. A potom tu máme tretí rozmer, čo môže byť blahoslavený plačúci. Plačúci nad hriechom. Plačúci nad sebou. Veľký pápež, svätý Leo Veľký, vo svojom komentári na blahoslavenstva napísal tieto slova. Sväté stony majú iný dôvod. Blahoslavné slzy inú príčinu. Nábožný smútok žiali buď nad cudzím hriechom, alebo nad vlastným. Oplakáva to, čo pácha ľudská zloba. Teda oplakávať ľudskú zlobu. Svoju zlobu, svoj hriech. A opäť to vidíme krásne v evaníliách, keď vidíme apoštola Petra, ktorý trikrát zaprie Krista. A potom sa rozplačuje. Keď si uvedomí, čo urobil. A práve tento pláč ho privedie k ešte väčšej láske. Pane, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa milujem. A je protipolom Judáša, ktorý nedokázal zaplakať nad svojim skutkom. Aspoň nemáme to verejne vyjavené v evaníliách. A tak môžem povedať, že tento plač istým spôsobom je taký najdôležitejší. Plakať nad hriechmi. Pretože hriechy nás ďalujú od Boha. Plakať nad hriechmi, pretože tie nám vzdialujú Boží život. A tak, keď človek plače nad sebou a svojimi hriechmi, tak sa otvára Bohu. Otvára Božiemu obrazu, Božiemu milosrdenstvu. Ako hovoril pápež František, že Pán sa neunaví s milosrdenstvom, neunaví sa odpúšťať nám. To skôr sa my unavíme. Možno plakať nad svojimi hriechmi, prosiť to odpustenie. Teda plakať nad svojimi hriechmi, aby sme zacítili radosť z Božieho odpustenia. A tak môžem povedať, že blahoslavení plačúci nad svojimi hriechmi, lebo oni budú potešení vedomím, že vstávajú opäť na cestu k Bohu. Každý z nás počul meno svätého Bartola Longa, ktorého práve minulý rok v októbri svetorečil pápež Leo XIV. Bol to taliansky svetec, ktorý žil na prelome 19. a 20. storočia, zomrel roku 1926. Pochádzal z veriacej rodiny, ale keď odišiel na štúdia medicíny do Nápola, tak ľudovo povedané sa tam veľmi zopsul. Zaplietol sa do rôznych spiritistických, okultných kruhov. Dokonca niektorí hovoria, že ho pokladali za satanského kňaza. Že až tak sa dostal do toho víru zla. A prežíval ťažké obdobie svojho života. Úzkosti, strach, beznádej.

až mu jeho známy dopomohli vyhľadať kňaza a išiel na svetú spoveď. Ako hovorí, veľmi som plakal. Veľmi som plakal nad tým, čo som porobil. A práve plač nad týmto jeho hriechmi, to jeho obrátenie ho priviedol k úplnej zmene života. Stal sa z neho veľký ohlasovateľ lásky Božieho milosrdenstva. Môžem povedať lásky Ježišovho srdca. Ale veľký ctiteľ ruženca Božej matky a práve jeho zásluhou vlastne je postavená aj tá bazilika, ktorá je významným pútnym miestom v Taliansku. Bazilika Pompejskej Panny Márie. A práve túto ľútosť nad sebou, nad svojimi hriechmi pretavil ešte aj do pomoci chorým, trpiacim a biedným. Teda to bola tá jeho potecha. Nielen úcta k Pane Márii, ale to, že mohol vložiť sa ako súcitný do služby tým, ktorí to potrebovali. A tak, drahí bratia a sestry, v duchu dnešného blahoslavenstva prosme o dar slz. Ako som povedal, že keď slávame Najsvätejšie srdce Ježišovo, tak oslávame to, že Boh je ochotný vykročiť k nám. A dar slz, súcitu k blížnemu, k náprave vlastných chýb, nech nám osobne pomôže vykročiť k nášmu blížnemu a k nášmu Pánovi. Amen.

0: Bratia a sestry, Pán Ježiš nás vyzýva. Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Prosme o silu nasledovať čnosti o najsvätejšieho srdca a volajme srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami.
1: Prosme Pána, aby láskavo pomáhal veriacim s radosťou vstupovať do chrámu ako do Božieho domu. Prosme Pána, aby povzbudzoval štátnikov chápať svoje postavenie ako službu ľuďom na celom svete. Prosme Pána, aby zapálil srdcia mladých ľudí pre porozumenie radostnej zvesti Evanjelia. Prosme Pána, aby dal všetkým ľuďom poznanie, že konzumný spôsob života vedie k záhube lásky a nádeje. Prosme Pána, aby stál pri nás v hodine našej smrti a bol nám nádejou na večnosť. Prosme Pána za živých a zomrelých členov spoločenstva najsvätejšieho srdca Ježišovho.
0: Ježišu tichý a pokorný srdcom, ty nepovedáš nikým a neopustíš žiadného človeka. Vypočuj naše prosby a daj nie vždy čerpáme z veľkosti tvojej lásky a vydávame o nej svedectvo vo svete, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestri, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Bože Otec milosrdenstva, Ty si nás tak nesmierne miloval, že si nám poslal svojho jednorodeného Syna. Dopraj prosíme, aby sme Ti zjednotení s ním prinášali dôstojnú obetu skrze Krista nášho.

Vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista, lebo On sa s nesmiernou láskou obetoval za nás, keď sa nechal pozdvihnúť na kríž. Z Jeho otvoreného boku vyšla krvá voda, z Neho pramení aj sviatosti cirkvi. Spasiteľovo otvorené srdce,

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posveť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstva. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Veľké je tajomstvo viery. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásnostného umúčenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania na nebo stúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti s uzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätou Markitou Antiochiskou, Pannou mučenicou a patronkou našej farnosti, a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorých Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
0: Skrze Krista, s Kristom a Kristovi, máš Ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu, po všetky veky vekov. Amen. A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlíme sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udele svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame bláženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle je milostivo, daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Pane, vo svojej nevýslovnej dobrote dal si nám účasť na sviatosti Tvojej lásky. Dopraj prosíme, aby sme sa na zemi stali podobnými Kristovi a v nebi mali podiel na Jeho sláve, lebo On žije a kráľuje na veky vekov. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste.

0: Tak Peter, z celého srdca ti ďakujem za tie tvoje pozbudivé slová v príhovore. Máme nádej, že si tými slovami zotrel z očí a z tvári, z líci nielen týchto ľudí, ktorí sú tu v chráme, ale aj pri rádiových príjimačoch, každú slzu, alebo aspoň zo pár tých slz. A že tie tvoje slová naozaj padli ako pozbudivé slovo do tých ľudských bolestí, trápení, ktoré vyvolávajú tie ľudské slzy v našich očiach. Tak na toto tvoje prvé účinkovanie počas deviatníka, za toto tvoje prvé účinkovanie ti podarujeme obraz Najsvätejšieho srdca Ježišovo, ktorý je takým typickým obrazom pre toto spoločenstvo. Namaľoval ho páter Vlastimil Dufka pre naše spoločenstvo, takže budeš ho mať na pamiatku. A tiež niečo také drobné pod zub alebo na také potešenie.
1: Ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za to, že sme tu mohli vytvoriť také pekné spoločenstvo okolo lásky, ktorá plinie z Ježišovho srdca. Naozaj, nech nám sú Ježišové slova takým povzbudením do nášho života a takou nádejou, pretože On prišiel pre nás a pozýva nás k sebe. K tomu nech nám pomôže ešte aj to pokračovanie tohto záveru svätého mša, tá pobožnosť, ktorú sa chceme ešte pripraviť na tú slávnosť Ježišovho najsvätejšieho srdca.
0: Áno, bratia a sestry, teraz bude nasledovať druhý deň z novény z deviatníka najsvätejšieho srdca Ježišovho. Opäť texty úvaha budú inšpirované dnešným blahoslavenstvom. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

0: Drahí bratia a sestry, budeme Boha chváliť týmito slovami. Najsvätejšie srdce Ježišovo, chválime ťa. Bože, ty si môj Boh. Už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo. Ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť tvoju moc a slávu. Najsvätejšie srdce Ježišovo, chválime ťa. Veď tvoja milosť je lepšia než život, moje pery budú ťa oslavovať. Celý život ťa chcem velebiť a tvojo mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. Z ťa na bohatej hostine sa nasíti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. Najsvätejšie srdce Ježišovo, chválime ťa. Na svojom lôžku myslím na teba, o tebe rozjímam hneď za rána, lebo ty si mi pomáhal a pod ochranou tvojich krídel budem plesať. Najsvätejšie srdce Ježišovo, chválime ťa. Druhé blahoslavenstvo, blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Slovo plačúci označuje postoj človeka, ktorý prežíva vnútornú bolesť a toho zároveň otvára pre obnovený vzťah s Pánom a s blížnym. Ide teda o postoj lásky k druhému človeku, vyjadrený až do tej miery, že zdieľame jeho bolesť. Niekedy nenachádzame slov na potešenie druhého v jeho bolesti, ale len byť na blízku s uistením, že sme tu jeden pre druhého, je vlastne postoj Boha voči našim bolestiam. Svätý Efrém Sýrsky hovorí, že tvár obmytá slzami je nevýslovne krásna. Krása pokánia, krása plaču a krása ľútosti. Život kresťana má najlepšie vyjadrenie v milosrdenstve. Múdry a blažený je ten, kto dáva priestor ľútosti spojenej s láskou, pretože dostane útechu Ducha Svätého, ktorý je nehou Boha. Plnosť šťastia a radosti patrí tým, ktorých trápi, keď zlo ohrozuje svet, ako by zdanlivo víťazilo, lebo Boh sám zasiahne. Keď zlo bude porazené, zvíťazí dobro, a tak sa zármutok zmení na radosť. Pomodlíme sa litánie k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože.
1: Zmiluj sa.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože. Duch Svätý Bože, Svätá Trojica, jeden Boh. Srdce Ježišovo, srdce Syna Večného Otca. Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone Panenskej Matky. Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím slovom. Srdce Ježišovo, srdce nekonečnej velebnosti. Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho. Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží. Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba. Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky. Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti. Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti. Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností. Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály. Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých srdc. Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady, múdrosti a poznania. Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva. Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec svoje zaľúbenie. Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali. Srdce Ježišovo túžba za večnými výšinami. Srdce Ježišovo trpezlivé a veľmi milosrdné. Srdce Ježišovo bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú. Srdce Ježišovo prameň života a svetosti. Srdce Ježišovo zmierna obeta za naše hriechy. Srdce Ježišovo potupami preplnené. Srdce Ježišovo pre naše neprávosti stríznené. Srdce Ježišovo až na smrť poslušné. Srdce Ježišovo kopijou prebodnuté. Srdce Ježišovo prameň všetkej útechy. Srdce Ježišovo náš život a naše vzkriesenie. Srdce Ježišovo náš pokoj a naše zmierenie. Srdce Ježišovo obeta za hriešnikov. Srdce Ježišovo spása všetkých, čo v teba dúfajú. Srdce Ježišovo nádej všetkých, čo v tebe umierajú. Srdce Ježišovo slasť všetkých svätých. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Ježišu tichý a pokorný srdcom. Modlíme sa. Pani Ježišu, častokrát sú naše životy kráčaním cez slzavé údolie, ktoré je vyplnené utrpením, bolesťou, chorobou a krížom. A to nie len v našich životoch, ale aj v životoch našich bratov a sestier. Obdaruj nás svetlom svojej útechy, aby sme pocítili aktuálnosť tohto blahoslavenstva vo svojich životoch a zároveň vedeli potešovať druhých svojou blízkosťou, pozbudivým slovom a skutkom. Lebo ty si nás, náš potešujúci Boh, a žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

Modlíme sa. Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že Tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v najsvetejšej sviatosti. Najaby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej v Litave v rámci púte spojenej s deviatníkom k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Svätú omšu celebrovala na tému Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení, sa prihovoril Peter Lupták, tajomník Banskobystrického diecézneho biskupa. Na organe hrala Jana Golianová. Technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Pavol Horňák. Zajtra večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Litavy. Blahoslavená Anna Kolesárová oroduje.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zomrelých Vladimíra, rodičov a ostatnú rodinu, prosí Gabika. Za Božie požehnanie, zdravia a zoslanie darov Ducha Svätého pre rodinu Sliacku, Michalkovú, Hromadovú a Ostrihoňovú.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti.

0: Ty plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá

0: Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Stvoriteľ sveta človeka, Ty všetko usporadúvaš. Ty kážeš zemi vydať zver, plazi sa hýbnu na Tvoj hlas.
1: Malé i veľké stvorenia na Tvoje slovo ožili, by podľa Tvojho poriadku človeku verne slúžili.
0: Bdej vždy nad svojou rodinou, zdiaľ krajné hriešne žiadosti, čo vplietajú sa v obyčaj a vkrádajú sa do činov.
1: Pretrhni púta nešvárov, udiel nám hojnosť milosti, upevni zväzky pokoja a daj nám čisté radosti.
0: Vyslíš nás, Otče láskavý, pomôž nám, Kriste kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý a vládni kráľuj nad nami. Amen. Pane, uzdrav moju dušu, zhrešil som proti Tebe. Blažený, kto pamätá na bedára, v deň nešťastia ho vyslobodí Pán.

0: nepriateľov na pospas.
1: Na lôžku bolesti Pánu pomoc poskytne, v chorobe sníme z Neho všetku slabosť.
0: Volám, Pane, zmiluj sa nado mnou, uzdrav moju dušu, zrešil som proti Tebe.
1: Nepriatelia hovoria o mne zlomyselne, kedyže už zomrie a kedy zanikne jeho meno.
0: A keď ma niekto navštívi, hovorí neúprimne, v srdci hromadí zlobu. A potom odíde von a ohovára ma.
1: Moji nepriatelia si šuškajú proti mne a zmýšľajú zle o mne.
0: Už ho prikvašila zlá choroba, a keď raz zahľadol, ja sa nepozbiera ani nestane.
1: Dokonca i môj priateľ, ktorému som dôveroval a ktorý je dával môj chlieb, zdvihol proti mne petu.
0: Ale Ty, Pane, zmiluj sa nado mnou, pomôž mi vstať a ja im odplatím.
1: Z toho poznám, že ma máš rád, ak môj nepriateľ už nezajasá nado mnou.

0: Izraela, od vekov až na veky, staň sa, amen.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nyní i teraz vždycky, i na veky vekov, amen.
1: Pane, uzdrav moju dušu, zrešil som proti Tebe.
2: S nami je Pán zástupov, našim útočišťom je Boh Jakubov. Boh je naše útočište a sila,
0: aj najistejšia pomoc v súžení.
1: Preto sa nebojíme, hoci zachvela zem a vrchy na dno morské padali.
0: Nech už jarodí mora a nech sa vzdúvajú a vrchy nech sa trasú pod jeho náporom.
1: Riečné ramena obeselujú Božie mesto, posvetný stánok najvyššieho.
0: Nezachvej sa, keď Boh je v jeho strede, už od úsvitu mu Boh pomáha.
1: Národy sa búria, pláčia sa kráľovstva, tu zaznie jeho hlas a zem sa rozstáva.
0: S nami je Pán zástupov, našim útočišťom je Boh Jakubov.
1: Poďte a pozrite na diela Pánove, aké úžasné veci vykonal na zemi.
0: Zo všetkých končí zeme, zranie vojny, láme luky a hrúzia oštepy, a štíty ohni spaľuje.

0: s nami je Pán zástupov. Našim útočištom je Boh Jakubov.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nikdy, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: S nami je Pán zástupov, našim útočištom je Boh Jakubov.
2: Prídu všetky národy a budú sa ti kláňať, Pane. Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane Bože všemohúci.
1: Spravodlivé a správne sú tvoje cesty, Kráľ národov.
0: To by sa nebal, Pane, a neoslavoval tvoje meno.

0: budú sa ti kláňať, Pane.
1: My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe. Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie, veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe. Ale ako je napísané, padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú.
2: Kristus nás miluje a obmýl nás svojou krvou.
0: Kristus nás miluje a obmýl nás svojou krvou.
2: A urobil nás kráľovstvom a kňazmi Bohu.
0: Svojou krvou.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Kristus nás miluje a obmýl nás svojou krvou.
2: Pán sa ujal nás, svojich služobníkov, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. Velebí moja duša Pána.
0: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
3: Lebo vzjadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa v tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
0: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sveté je jeho meno.
3: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. S tými, čo sa ho boja.
0: Ukázal silu svojho ramena. Roztýril tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
3: Moc národ zasadil strónom. A povýšil ponížených.
0: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
3: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
0: Ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán sa ujal nás, svojich služobníkov, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
2: Nech je zvelebený Boh, ktorý milostivo zhliada na túžby biedných a hladných krmi dobrotami, prosme ho teda s dôverou. Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.
0: Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.
4: Bože náš láskavý Otec, prosíme ťa za trpiace údy Tvojej cirkvi, veď Kristus, naša hlava pribitý na dreve kríža, dokonal sa nás večernú obetu.
0: Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.
4: Vysloboď utláčaných, osvieť nevidomých a ujmi sa sirvota vdov.
0: Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.
4: Obleč všetkých veriacich do svojej výzbroje, aby mohli čeliť úkladom diabla.
0: Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.
4: Milostivo stoj pri nás v hodine našej smrti, aby sme ti zostali verní a odišli z tohto sveta v tvojom pokoji.
0: Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.
4: Zosnulých voved do svetla, v ktorom prebývaš, aby na veky hľadeli na tvoju velebu.
0: Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.
2: Teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán. Otče náš,
0: ktorý si na nebesiach,
2: posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
0: A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Bože, na orodovanie svätého mučeníka Bonifáca nám pomáhaj, aby sme pevne vyznávali a životom dosvedčovali vieru, ktorú on neohrozene hlásal a spečatil svojou krvou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
2: Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
5: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.
6: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
7: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nepodliehajte trendom, hľadajte pravdu a slúžte spoločnému dobru, vyzval svätý otec nemeckých študentov.
0: Na stretnutí s generálnym riaditeľom UNESCO pápež Leo XIV zdôraznil význam vzdelávania, dialógu medzi kultúrami a ochrany kultúrneho dedičstva ako ciest k pokoju.
1: Prinášame editoriál Andreu Tornieliho venovaný apoštolskej ceste pápeža Leva XIV do Španielska, ktorá povedie od Madridu cez Barcelonu až na Kanárske ostrovy.
0: V piatok 5. júna na spomienku svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka, vás z Vatikánu pozdravujú Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnes sa pápež prihovoril nemeckým katolíckym študentom počas ich historického stretnutia v Ríme. V čase technologických zmien ich vyzval k ochrane ľudskej dôstojnosti, pestovaniu autentického priateľstva a odvahe svedčiť o evanjeliu v spoločnosti.
0: Svätý otec sa členom nemeckých katolíckych študentských združení prihovoril týmito slovami.
1: Vaše rozhodnutie prísť sem do Ríma ad Petri Sedem, teda k Petrovmu stolcu, je motivované katolickou vierou, ktorá vás charakterizuje spoločenstvom, ktoré nás spája ako Ježišových učeníkov a kultúrnymi aktivitami, ktorým sa venujete.
0: Rímsky biskup zdôraznil katolickú identitu združenia, keď spomenul štyri princípy, ktoré odrážajú zakotvenie vo viere a vedú združenie.
2: Religio, scientia, amicizia e patria.
1: Náboženstvo, poznanie, priateľstvo a vlasť. Tvárou tvár despotizmu a ideológia minulosti nebola katolícka viera nikdy len vonkajšou fasádou alebo označením, ale spôsobom života, ktorý sa má žiť a zdieľať v univerzitnom i pracovnom prostredí.
0: Pápež ďalej zhromaždených vyzval, aby tvárou v tvár výzvam technologickej revolúcie venovali osobitnú pozornosť štúdiu a podpore našej spoločnej ľudskej prirodzenosti.
1: Vo svojom neopakovateľnom prejave ako muž alebo žena je ľudská osoba vždy bytostne vzťahová a zároveň obmedzená a preto povolaná stať sa úlohou pre seba samu a darom pre druhého. Tak ako rozum aj svetlo viery osvetľuje prísľuby i klamy súčasnosti a vyzýva každého človeka, aby zo všetkých síl prispieval k budovaniu spravodlivej a pokojnej spoločnosti.
0: V súvislosti s duchom spoločenstva nástupca svätého Petra vyzdvihol motto združenia, keď povedal:
1: v nevyhnutnom jednota, v pochybnom sloboda, vo všetkom láska. Tieto slová svedčia o skutočnom základe, kritickom dialógu a neustálej oddanosti, ktoré charakterizujú vaše združenia.
0: Vo svojom príhovore Leo XIV zdôraznil, že katolícka viera má byť základom služby spoločnému dobru, nie stranických záujmov.
1: Keďže všetci nasledujete Krista, jediného pána a učiteľa života, zastupujete katolícke hodnoty v spoločnosti nie ako nositelia stranických zástav, ale ako predstavitelia spoločného dobra ľudstva. V Nemecku, v Taliansku i na celom svete tá istá katolícka viera posilňuje našu spoluprácu bez podliehania módnym trendom a bez uprednostňovania individualistických preferencií pred spoločnou tradíciou cirkvi.
0: Svätý otec pripomenul veľkú hodnotu štúdia, ktoré zahŕňa uplatňovanie rozumu a vôle a nesie v sebe záväzok, ktorý si vyžaduje sebadisciplínu a obrátenie. Premenu myslenia, ktorú pestujeme ako úrodnú pôdu s dokonaľovaním svojich nástrojov poznania. Pápež poznamenal:
1: uvedomme si radšej, že kultúra je dobrom ľudstva. Pravda nás oslobodzuje, zatiaľ čo lož skresľuje mená i veci. Tvárou tvár tomu, čo zbavuje človeka jeho dôstojnosti, najmä malých, chudobných a chorých, vás prosím, aby ste boli svedkami kresťanského humanizmu.
0: Na záver rímsky biskup poukázal na to, že človek vždy hľadá Boha a on sa nám zjavil ako náš spasiteľ.
1: Nie napriek našim aktivitám, ale práve prostredníctvom toho, čo robíme, rozvíjame vzťah s Bohom, ktorý sa stáva cestou k svetosti. Áno, kultúrnym poslaním kresťanov je smerovať spoločnosť a dejiny k tomuto vrcholu života zameraného na Boha.
0: Vatikán, Španielsko. Už zajtra sa pápež Leo XIV vydá na svoju štvrtú apoštolskú cestu, ktorá ho až do 12. júna zavedie do Španielska. Motom cesty je úryvok z Evanjelia podľa Jána: Zdvihnite oči.
1: Španielsku už 5-krát navštívil svätý Ján Pavol II, naposledy v roku 2003 a 3-krát Benedikt XVI, naposledy 2011. Dňa 26. mája schválila španielska vláda kráľovský zákon, ktorým vyhlásila návštevu Leva XIV za výnimočnú udalosť osobitného verejného záujmu.
0: Pápež navštívi Madrid, Barcelonu a Kanárske ostrovy, pričom sa zastaví na Gran Canárii a Tenerife. V Barcelone slávnostne otvorí novú a najvyššiu vežu baziliky Sagrada Familia, a to pri príležitosti 100. výročia úmrtia Antonia Gaudího. Prítomnosť Svätého Otca na Kanárskych ostrovoch, na území poznačenom migráciou, opäť upriami pozornosť na dôstojnosť každého človeka.
1: Vyše 48 miliónové Španielsko má 93% katolíkov, čiže vyše 45 miliónov pokrstených. Z nich však nie všetci praktizujú svoju vieru, čo je jedným z prejavov sekularizácie spoločnosti.
0: Cirkev je v Španielsku rozdelená na 71 cirkevných oblastí. Pôsobí tu 130 biskupov, vyše 18 tisíc kňazov a takmer 33 tisíc reholníčok. Na kňazstvo sa pripravuje 1300 bohoslovcov.
1: Viac než 500 000 ľudí sa zatiaľ prihlásilo na rôzne pápežské podujatia. V Madride sú múzea otvorené až do neskorej noci, farnosti majú do korán otvorené dvere, vítajúce návštevníkov a viac ako 2000 kňazov je pripravených na spovedanie či dôverné rozhovory.
0: Vatikánsky hovorca Matteo Bruni na tlačovej konferencii pred cestou Španielsko predstavil ako krajinu, ktorá bola v srdci stredoveku laboratóriom dialógu medzi rôznymi svetmi. Krajina veľkých mysliteľov kresťanskej kultúry. Bola tu Salamanská škola, kde sa v 16. storočí stretli scholastická teológia a medzinárodné právo, čo znamenalo zrod úvah o právach a dôstojnosti každého človeka. Je to tiež zem veľkých svätých, ako boli Ján z Kríža a Terézia z Avily. Práve téma dialógu medzi cirkvou, politikou a kultúrou ako nástrojov na prekonanie polarizácie a úvahy o technologickom a ľudskom pokroku aj vo svetle encykliky Magnifica Humanitas budú hlavnými osami 23 príhovorov pápeža v Španielsku, medzi ktorými budú prejavy, pozdravy i kázne.
1: Samozrejme, bude to aj téma mieru v dobe vojen a pokusov o rehabilitáciu konfliktu a v tom istom duchu aj téma odzbrojenia v čase ospravedlňovania používania zbraní, zdôraznil vatikánsky hovorca. V tomto zmysle, dodal, možno hovoriť aj o úlohe španielskej cirkvi a všeobecnejšie európskej cirkvi vo svetle jej histórie, celej jej histórie, ako o vzácnom poklade v dobách rozkvetu aj v krízových situáciách.
0: Leo XIV. Sa tu obráti na výrazne sekularizovaný ľud, avšak s hlboko zakorenenou kresťanskou prítomnosťou. Bude to teda stretnutie s vierou národa, ktorý je stále spätý s ľudovými tradíciami, ako sú procesie. Pápež sa práve v nedeľu 7. júna zúčastní na procesii na Sviatok Božieho tela.
1: Zaujímavé sú aj miesta pápežských podujatí a návštev. Bude v Kráľovskom paláci a v kongrese poslancov, v Movistar aréne či na štadióne Bernabeu v Madride, v opáctve Montserrat a v Sagrada Familia pri slávnostnom otvorení veže Ježiša vrcholu architektonického majstrovského diela. Ďalej v prístave Arguineguín na Gran Canárii, ktorý bol roky označovaný ako Molo Hanby kvôli neistým podmienkám a preplnenosti tisíckami prisťahovalcov pochádzajúcich hlavne zo západnej Afriky.
0: Stojí za zmienku, že po prvom prejave pred predstaviteľmi inštitúcií, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru navštívil Leo XIV. Zariadenie zamerané na prijatie a sprevádzanie zraniteľných osôb a ľudí bez domova v štvrti Lucero. Ako poznamenal kardinál José Cobocano, arcibiskup Madridu, pápež vstúpi do krajiny cez svet zraniteľnosti a ľudských periférií.
1: V sprievode pápeža budú prítomní kardinál Ángel Fernández Artime, proprefekt dikasteria pre zasvetený život, arcibiskup Filippo Jannone, prefekt dikasteria pre biskupov a arcibiskup Luis Marín de San Martín, pápežský almužník.
0: Vypočujme si editoriál edičného riaditeľa vatikánskych médií Andreu Tornieliho o apoštolskej ceste pápeža Leva XIV. Do Španielska.
1: Sedemdňová cesta, ktorú sa pápež Leo chystá uskutočniť v Španielsku a ktorá ho zavedie do hlavného mesta Madridu, následne do Barcelóny a napokon na Kanárske ostrovy, je púťou do samotného srdca víziev Európy. Ešte presnejšie povedané, ide o cestu, ktorá v troch zastávkach zhrňa hlavné výzvy cirkvi na starom kontinente. Po návšteve Turecka a Libanonu, ktorá mala hlboký ekumenický rozmer a bola posolstvom pokoja pre krajinu Cédrov, kde sa v posledných mesiacoch rozhorel ničivý konflikt zasahujúci civilné obyvateľstvo, po krátkej návšteve monackého kniežatstva a po aprílovej 11-dňovej ceste do štyroch afrických krajín, ktorú si Leo želal uskutočniť ako prvú misijnú púť svojho pontifikátu, sa dnes Petrov nástupca stretáva s výrazne polarizovanou európskou spoločnosťou, akou je práve Španielsko.
0: Prvá zastávka v Madride bude výrazne poznačená stretnutím s členmi parlamentu. Pôjde o dôležitú príležitosť pripomenúť, akým pohľadom cirkev vníma politiku a službu spoločnému dobru. Je to pohľad vzdialený akejkoľvek forme politického pripútania, ale aj redukcii kresťanskej viery na súkromnú záležitosť, ktorú presadzuje sekularistická ideológia.
1: Vzdialený od politického pripútania, preto lebo cirkev chce zostať sama sebou a ohlasovať evanjelium, sa nemôže a nesmie opierať o mocenské štruktúry, ktoré by nakoniec zatienili jej poslanie. Vzdialený od náboženského intimizmu, preto lebo viera je vtelená do života a kresťania sú povolaní vydávať svedectvo evanjelia konkrétnym úsilím o ľudskejšiu, spravodlivejšiu a citlivejšiu spoločnosť voči tým najzraniteľnejším. Španielská cirkev, povolaná svedčiť o jednote v čase polarizácie a rozdelení, prežila spolu s celým španielským národom drámu občianskej vojny a niektoré z jej rán sa dodnes celkom nezahojili.
0: Ako dnes ohlasovať evanjelium v spoločnosti, ktorá bola formovaná veľkou kresťanskou tradíciou, no čoraz viac sa sekularizuje? To je otázka, ktorá bude sprevádzať celú púť rímskeho biskupa. Práve v Barcelone, pri návšteve veľkolepej baziliky Sagrada Familia, kde pápež inauguruje najvyššiu vežu zasvetenú Ježišovi Kristovi, možno nájsť jednu z odpovedí. Prostredníctvom jazyka krásy. Cirkev oddávna oslovovala všetkých prostredníctvom umenia, osobitne obrazov. Po staročia boli fresky, mozaiky a sochy formou katechézy pre celé generácie veriacich. Sagrada Familia, plod viery a génia katalánskeho architekta, ktorý zomrel pred 100 rokmi a dnes je na ceste k povýšeniu na oltár, predstavuje mocný príklad tohto jazyka krásy. Každý, kto stojí pred touto bazilikou, je pozvaný na cestu do samotného jadra kresťanskej viery. Gaudího odkaz je preto mimoriadne aktuálny, najmä pre dnešnú Európu, kde sa prerušil prirodzený prenos viery v rodinách a kde už nemožno prvú evangelizáciu považovať za samozrejmosť.
1: Napokon príde zastávka na ostrovoch Gran Canaria a Tenerife, kde sa pápež dotkne jednej z najdramatickejších rán súčasnosti – utrpenia migrantov. Tí, ktorí prežijú nebezpečnú plavbu cez more, klopú na brány Európy, no starý kontinent často nedokáže reagovať koordinovane a organizovane, pričom najviac zaťažené krajiny zostávajú osamotené. Medzi nimi je aj Španielsko. Je známe, že návšteva Kanárskych ostrovov bola túžbou už pápeža Františka, ktorú teraz jeho nástupca privádza k naplneniu.
0: Leo XIV. Minulý rok publikoval apoštolskú exhortáciu Dilexite, ktorá vznikala ešte počas predchádzajúceho pontifikátu. Dokument zdôrazňuje spojenie medzi Kristovou láskou a povolaním približovať sa k chudobným, trpiacim, vylúčeným a cudzincom, o ktorých hovorí evanjelium.
1: Vo svojej encyklike Magnifica Humanitas pápež vyzýva, aby sme si osvojili iný pohľad na svet. Pozerať sa na svet z dola, očami trpiacich, nie optikou mocných. Vnímať dejiny pohľadom malých a nie perspektívou veľkých. Interpretovať udalosti očami vdovy, siroty, cudzinca, zraneného dieťaťa, vyhnanca a utečenca.
0: Zastávka na Kanárskych ostrovoch preto vstupuje do živej reality utrpenia posledných a stáva sa výzvou k evanjeliovému svedectvu kresťanov. Zároveň je výzvou pre všetkých prevziať zodpovednosť a zostať ľuďmi.
1: Milí poslucháči, po slovách Andreju Tornieliho sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Na nasledujúce minúty sme pre vás pripravili rozprávku Stanka a Slniečko. Príchod školského roka Stanku vôbec nepotešil. Nemá rada skoré ranné vstávanie a najradšej by sa mu vyhla. Jej sťažnosti začuje aj samotné Slniečko a dostane chrobáka do hlavy. Čo keby tiež prestalo ráno vstávať? Ale ako to bude vyzerať, keď Slniečko zaspí? Príbeh napísala Dominika Sakmárová, zvuky pripravil Richard Gašperan, redakčne ho upravila Ivana Švajdlenková. Rozprávku nám prečíta Eva Cibulová-Ryšáková. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Listy stromov sa pomaly menili zo zelených na zlaté a pokrývali chodníky farebným kobercom. Stanka zosmutnela. Vedela, že s príchodom jesene prichádza aj nový školský rok. Stanka bola dievčatko, ktoré bývalo v dome na konci ulice. Nosila dva dlhé vrkoče, na nose mala pehy a na školskej taške pripnutú lienku. Stanka mala školu rada, pretože sa v nej každý deň vídala so svojimi kamarátkami. Najradšej mala hodiny kreslenia, písania a telesnú výchovu, keď všetci spoločne pobehovali na ihrisku za loptou. Ale na jednu vec si nevedela zvyknúť. Ranné vstávanie. Stanka úplne zbožňovala, keď si mohla ráno podriemať v mekých, teplých perinkách s obrázkom dúhy. Celé leto vstávala až vtedy, keď už bolo slniečko vysoko na oblohe. No tento raz ju ocko zobudil nepríjemne skoro. Stanka, je čas vstávať. Zavolal na ňu. Ale oci... Zamrnčalo dievčatko rozospato. Ešte chvíľočku, prosím. Len pekne rozlep očká, povedal s úsmevom ocko. Aby si neprišla neskoro na vyučovanie. Aby cérku trošku prebral, otvoril okno a vpustil do izby prvé lúče slnka spolu so závanom čerstvého vzduchu. Zazývala Stanka, neochotne vyťahujúc nohy z postele. Pri dotyku bosých nôh s podlahou sa celá otriasla. Ako rada by sa len vrátila pod teplú perinu. Prečo bolo leto také krátke? Šomrala. Čo by sa stalo, keby som jeden deň zostala doma? Čo deň? Iba jednu hodinku. Prečo sa musí škola začínať tak skoro? Stanka sa rozmrzene sťažovala pri umývaní, nespokojne mrmlala popri jedení raňajok a frflala aj pri obliekaní. Jej reči sa doniesli až k zvedavému slniečku. To ju celý čas cez pootvorené okno tíško sledovalo. Slniečko síce nemuselo vstávať do žiadnej školy, ale to, čo Stanka hovorila, mu dávalo zmysel. Veru, to dievčatko má pravdu, dumalo. Ja tiež každé ráno tak usilovne vstávam. A na čo vlastne? Tiež by som si rado pospalo. Aspoň jediný deň, to by určite nikomu neprekážalo. Čím ďalej slniečko putovalo po oblohe, tým viac sa utvrdzovalo v tom, aký je to skvelý nápad. A keď sa večer skláňalo späť k obzoru, bolo už pevne rozhodnuté. Zajtra si poriadne pospí. Na druhý deň ráno Stankinmu ockovi zazvonil budík. Vyskočil z postele ako rybička. Ale čo to? V izbe bola tma ako v rohu. Vary, som si nastavil budík na nesprávnu hodinu. Zadivil sa a poškrabal sa na hlave. Ale nie. Svietiace číslice na budíku ukazovali takmer 7 hodín. Ocko začudovane odhrnul záclony a zadíval sa na ulicu. Za oknami však bola tma tmúca, ako by bola práve polnoc. Nie, že by bolo slnko skryté za oblakmi. Ono na oblohe vôbec nebolo. Naproti postávalo pár zmetených susedov. Ujo Michal mal byť už dávno v práci, ale namiesto toho sa ešte len potácal po chodníku, svietiac si baterkou. Malo byť predsa ráno, a tak pouličné lampy už dávno automaticky zhasli. Teta Helka zo susedného domu sa podkýnala cestou k kukurníku. Veď nemôžem ísť ani len sliepočky nakrmiť, horekovala. Farmári potrebovali výjsť na pole, kostci pokosiť trávniky. Psíčkovia nedočkavo čakali na ranú prechádzku, deti sa tešili do školy a do škôlky, ale stále nesvitalo. Celý svet bol zahalený do studenej čierno-čiernej tmy. Mlčali vtáčiky, mlčali kohúty. Len kde tu niektorý z nich osamelo zakikiríkal, no jeho spev zanikol v dusivom tichu. Čo len teraz budeme robiť? Pýtali sa ľudia bezradne. Aj Stanka sa konečne prebudila a neveriacky sa dívala von oknom na nočnú krajinu. Ranné vstávanie síce nemala rada, ale táto tma sa jej páčila ešte menej. Hádam len, slnko nezmizlo navždy, podotkol ocko ustarostene. Stanka si v tom spomenula na svoje včerajšie frflanie. Čo ak ju slniečko počulo? Ocko, šepla tíško. Čo ak sa slniečku skrátka nechce vstávať? Ľudia medzitým začali skúšať všetko možné, aby lenivé slniečko zobudili. Kto mal doma kohúty, popoháňal ich. Kikiríkajte, kikiríkajte čo najviac. Snáď ho zobudíte. Ale slniečko ďalej spalo. Trombonisti a trubkári sa postavili na strechy budov a spustili tie najhlasnejšie pochodové pesničky, aké poznali. No slniečko stále driemalo. Psi štekali a trúby trúbili, ľudia volali, mávali, prosili a plakali. Po hodine, ktorá im pripadala ako večnosť, sa zrazu zore začali červenieť. Čo je toto za príšerný hluk? Opýtalo sa slniečko, keď jedným okom vykuklo spoza obzoru. Rozprávalo namrzeným, rozospatým hlasom, presne ako Stanka, keď sa jej nechcelo vstávať. No teda, slniečko, pokarhala ho Stanka malým prštekom. Kde si doteraz bolo? Všetci sme mali byť už dávno v škole, ale v tej tme sme tam netrafili. Slniečko afektovane zazývalo. Jeden deň by hádam nikomu neprekážal. Čo deň? Len jedna hodinka. Sama si to hovorila. Odvetilo Stanke. Dievčatko sa trošku zahambilo. Bola to pravda. Každému sa asi občas niečo nechce. Dokonca aj slniečku. Počuj, slniečko, čo keby sme odteraz vstávali ráno spolu? Keď sa nebude chcieť tebe, zavolám na teba. A keď sa nebude chcieť mne, tak ma pošteklíš jedným zo svojich lúčov. Navrhla mu Stanka. Dobre, Súhlasilo Slniečko a zamávalo Stanke na rozlúčku. Náhlilo sa hore na oblohu, aby dobehlo všetko zameškané. Mesto sa opäť zaplnilo ľuďmi, hmyz a zvieratká sa vyhrievali v teple slnečných lúčov a všetci si vydýchli.

Stanka odvtedy vstávala do školy aspoň o trochu radostnejšie. A každé ráno nezabudla slníčko pekne pozdraviť, aby mu poďakovala, že nás poctivo deň čo deň hreje.

0: tak tu máme krásny týždeň, priatelia. V pondelok bol sviatok nás všetkých, keďže bol Medzinárodný deň detí. Vo štvrtok je Božieho tela. No a v nedeľu k nám zavítala kráľova dcéra. Presnejšie Dagmar Kráľova, dcér Panny Márie Pomocnice. Vítaj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ty si vlastne druhá žena tu v našej relácii. Prvá bola sestra Eva, ktorá bola zo jezuitiek a s ňou som býval pod jednou strechou. No a s tebou nemáme jednu strechu, ale sme v jednej veľkej saleziánskej rodine.
1: Áno, duchovne.
0: Ako to ty prežívaš?
1: Momentálne to prežívam veľmi pozitívne, pretože som v kontakte s celým združením slovenských salesianských spolupracovníkov a zdieľam s nimi ich osobný aj teda ten spoločný život, to zapálenie, to poslanie v cirkvi a som veľmi nimi povzbudená a považujem to za toho obra, ktorý ticho pracuje na Slovensku a robí veľa, veľa dobra a hlavne svedčí takou rodinnosťou, radosťou a výchovou detí, prispieva do našej cirkvi veľmi plodne.
0: Ty vlastne pracuješ pre nás, Salesiánov spolupracovníkov, lebo ja už som tam dávno v tomto združení. A čo vlastne spočíva tvoja práca v tomto smere, v rámci salesianskej rodiny?
1: Áno, som takým mostom medzi nami sestrami a nimi, aby sme nežili oddelenie, lebo v rodine je správne, keď sú vzťahy. A vzťahy sa budujú aj teda spoločnou prácou a prispievam tým, čo viem a som na ich tom vedúcom stretnutí, kde sa akože tá rada celoslovenská stretáva. A tam vlastne prispievam tým, čo som schopná. A zároveň potom to obohatenie prenášam medzi sestry. Aj to povzbudenie, že vlastne sme jedna rodina.
0: No a v čom je špecifikum vás? Teda my stále hovoríme o sestrach Saleziánkach. Je tu Don Bosco, ale vy ste založené nielen Don Boskom.
1: I spoluzakladateľka naša je svätá Mária Dominika Mazarelová. Jednoduchá žena z vidieka, sedliačka, životaschopná, veľmi taká pravdivá, rozumná, reálna žena. A tak máme aj takýto by som povedala príspevok vnútorný ako z jej strany a niekedy možno, že aj to je cítiť, že nie sme úplne jak saleziáni, ale aj nemôžeme byť, lebo sme ženy a Mária Mazarelová veľmi obdivovala Tereziu Avilskú, čiže nám vštepila aj taký prvok spirituálny a myslím, že je aj dôležitý, pretože treba sa aj modliť a modliť sa prácou, aj v práci sa modliť a zároveň aj prispievať pre plodnosť činnosti, či u Salesiánov, alebo aj na sestier.
0: No a také nejaké špecifické poslanie, ako v rámci tej salesiánskej rodiny, práve vášho združenia, vašej kongregácie.
1: Áno. Tak naše poslanie je spolupracovať, pomáhať pri výchove dievčat predovšetkým, ale dneska sa už to neoddeluje, dievčatá, chlapci, ale dať svoj ženský príspevok pre dobro dievčat, pre dobro detí, mladých od každej vekovej kategórie, od najmenších až po dospelé mladé ženy, aj ich tak podržať, podporiť, ak môžeme, prispievame aj kým ich zrelosti. A potom máme trošku na starosti aj mariánsky aspekt, ako príspevok, aby Panna Mária bola taká živoprítomná v salesianskej rodine. A tiež napríklad je pre nás odporúčanie aj mediálny apoštolát, aby sme šírili dobro rôznymi spôsobmi, čo vyplýva vlastne z preventívneho systému, lebo Don Bosco kládol dôraz aj na rozum, náboženstvo, lásku. A teda ten mediálny apoštolát slúži na to rozvinutie aj tej rozumovej činnosti, teda zrelosti mladých alebo vôbec ľudí. A potom môže prísť aj tá nábožnosť a láskavosť, ktorá potom to tak posilní.
0: Ten mediálny aspekt sa mi veľmi páči, lebo ja osobne tiež tak prežívam, vieš, to svoje saleziánske povolanie alebo poslanie v tomto duchu mediálnom, keďže som spolupracovník. Ja som sa stal spolupracovníkom v podstate v 16 rokoch, 1988. decembra. A bolo to aj vďaka tomu, že v tom čase, síce v ilegalite, ale v mojom rodnom meste vo Zvolene bolo veľmi silné pôsobenie Salesiánov. Bolo tam 6 ilegálnych kňazov. No a Václav Kocian tedy mal na starosti vlastne rozbeh tohto tretieho alebo svetského rádu, ano. Teda spolupracovníkov. No a my, keďže sme patrili do jeho okruhu, tak aj s mojím kamarátom Petrom, ktorý potom bol koordinátor dlhé roky, tak sme tam vlastne v tom roku 80 vstúpili.
1: Áno. Áno.
0: A ako to bolo s tebou, s tvojim povolaním?
1: Ja som chodila, som si postavila hlavu, že chcem chodiť na gymnázium v Senci. A to som ešte...
0: Počkaj, ale odkiaľ si?
1: Veľké Úlany, okres Galanta. Ale aha. Teda chcela som do toho Senca chodiť, a, lebo som počula, že to je na lepšej úrovni. No a proti celej rodine som sa rozhodla ísť tam, lenže tam ma počkalo také ovzdušie druhého zakladateľa salesianských spolupracovníkov, don Ivana Grofa. A tam ma zachytilo to prostredie, všetci profesori veriaci. Ja sama pochádzam vlastne z takmer neveriacej rodiny. Otecko neveriaci, mama iba tradične trošku. Takže som sa už považovala za ateistku a tam ma zrazu ohúrilo prostredie takej silnej viery
0: to
1: na tom gymnáziu.
0: A to ešte bolo za bolševika.
1: Áno, pravda, že za totality. A teda vlastne a potom ma doviedli k tomuto Ivanovi, podobne ako Václav bol. A
0: poznám
1: ten...
0: Ivana, ano, poznal som ho osobne, dobre.
1: No a učil ma katechizmus, tak normálne všetko so mnou preberala. Z neveriacej dievčiny sa stala veriaca.
0: Tu cestu k pravde s tebou prebral.
1: Áno, knižku po knižke.
0: To bolo jeho dielo.
1: Či chceš, či nechceš, ale malo to hlavu a petu a teda dostala som dar viery. A to obdivujem, že aké to boli prostriedky, Pán Boh sa nad tým aj usmieva možno. Ale dôležité je, že tá viera je tu, že ju mám, lebo keby som bola ponechaná iba na sama na seba, alebo na rodinné prostredie, tak neviem, ako by to bolo. Ale takto mám dar viery a som za to Pánovi vďačná. A vlastne aj k povolaniu som sa tak dostala. Hovorím si, že keď už veriaca, tak úplne, že
0: zo
1: čo
0: všetkým.
1: Áno, so všetkým. Že tam už sa mi zdalo už len kúsok, že dobre, že páčil sa mi život v spoločenstvách s mladými a nechcela som nejaký samotársky život, tak ma zobrali už aj do rehole a vtedy som ešte nepoznala iné reholné rodiny. Možno už dneska by som ináč rozmýšľala, že či mám dosť darov na to salesianské povolanie, lebo to je dosť náročné povolanie, také odvážne, optimistické a také ústretové voči mladým a udržať si to aj vo vyššom veku. Tak to, čo si stojí.
0: A to ste vlastne ešte boli za totality bez rúcha, bez toho reholného odevu.
1: Áno, áno. A myslím, že by som mala problém vstúpiť do inštitútu v tom období, keby som bola vedela, že budeme raz nosiť rúcho a že budeme v kláštoroch zavreté. Bola som dieťa slobody, chaty, príroda, chatovačky, rôzne stretnutia v prírode. No a napríklad v noviciate nás predstavené chceli potešiť, dali nám vyskúšať si staré reholné rúcho. A už sa dievčatá tešili, že jo, jak ti to hodí sa, páči sa, ja som zbledla a už som sa skoro aj zapomínala.

0: obsah možno toho povolania alebo toho prežívania toho reholného povolania po revolúcii. Otvorili sa nové možnosti.
1: Áno, určite. Tak prvých 10 rokov bolo nádherných, lebo sme budovali všetko značením a mali sme taký dojem, že už žiadne ťažkosti nebudú, už pôjdeme len k lepšiemu a k lepšiemu. A teda sme dokázali, napríklad naše sestry, všetky takmer si vyštudovali teológiu, lebo konečne bola možnosť. A ešte sme si aj zriadili domy, lebo to bola aj podmienka, aby sme sa osamostatnili, aby sme mohli byť ako slovenská provincia. Takže sme si naozaj vyhrnuli rukávy a boli to krásne roky a už sme hľadali si aj takéto špecifické uplatnenie v cirkvi.
0: No a ty, okrem toho, že si teda robila normálnu teológiu, neviem, či v Bratislave alebo v Banskej
1: Bystrici. Bratislave.
0: V Bratislave. Mm-hmm. Ešte máš nejaké ďalšie veci, k ktorým si prišla v rámci cirkvi?
1: Tak sprvu ma v provincii poverili rôznymi službami a keď už uplynul čas a bolo treba nechať miesto pre mladších a šikovnejších, tak ma poslali predstavení učiť ako klerikov sväté písmo a to som si povedala, to sa nedá bez štúdia, tak poď ho študovať. Tak som také neskoré biblické povolanie a u Jožka Jančoviča som študovala ako biblickú teológiu Lukášovo evanjelium, tak bolo to veľmi pekné, pretože od vždycky ma priťahovalo sväté písmo, naplňalo a takto som si to mohla aj prehlbiť, aj teda, aj keď mi už tá pamäť až tak neslúžila, aj ako na tie jazyky biblické, to bolo trošku ťažšie, ale písmo je písmo.
0: Krásne, stále znovu a znovu ano. Človeka oslovuje a inšpiruje a dáva nové pohľady.
1: Ano.
0: To som rád, že takto máme trochu spoločné rozmýšľanie. Ja som študoval postgraduálne médiá, nie bibliku, hej, v Lubline. No, ale to si robila tu v Bratislave, hej?
1: Áno. Áno. Uh-huh. A popri tom aj nejaké
0: tituly nechceš prezrádzať.
1: Tie sú není potrebné. Ale aj okrem toho ma veľmi zaujímala aj psychológia, aj psychologická dimenzia Svätého písma, pretože ako využiť to, že sa písmo dotýka človeka a ako mu ho sprítomniť pochopiteľne, to mi je veľmi, veľmi blízke, lebo po tej morálnej a dogmatickej stránke máme dobre zmapované písmo bežný veriaci. Ale po ten ľudský aspekt, tú blízkosť písma a tú antropológiu Biblie, by som povedala, to je trošku tak krýva, lebo my to veľmi radi Slováci ženieme hneď do tých duchovných výšok.
0: A my sme taký svätý národ.
1: Áno, hej, dal by pán Boh. Hej, ale isto máme krásne základy, ale si myslím, že zajtrajšok nás nepustí bez toho, aby sme nešli na to sväté písmo aj po tej ľudskej stránke si ho priblížili pochopiteľnejšie a nie len po tej stránke morálnej a dogmatickej, ale aj po tej stránke animačnej, povzbudivej, čo dodáva sílu, iskru, čo ako upokojuje, čo potešuje, povzbudzuje. Myslím, že je to dôležité.
0: Ja som raz tak prežil vnímanie Ježiša ako manažéra, keď som absolvoval isté manažerské školenie dvojročné. No a potom som porovnával to jeho konanie s tým, čo som sa vlastne učil z tých odborných vecí dnešných, hlavne z Ameriky a odkiaľ všelika, kde to prichádza. No a v podstate som konštatoval, že Ježiš bol úžasný projektový manažer.
1: On to vedel.
0: Vedel to. A vlastne jeho projekt prežil dodnes.
1: Áno. Áno, s tou hrstkou pozbieraných apoštolov, ktorí boli takí, akí boli a dal to. To je Božie dielo, samozrejme.
0: Ešte učíš?
1: Už nie, už len príležitostne, kde môžem, pomáham v biblickom apoštoláte, keď je záujem o nejaké kurzy, alebo stretka, alebo prednášky, alebo niečo napísať, tak napíšem.
0: Také hrubé knihy píšem, biblické?
1: Iba jednu som sa pokúsila napísať biblickú, vyloženie biblickú, skústo s Bibliou, kde práve som sa pokúsila tak priblížiť ten osobnostný na to dozrievanie vďaka písmu a tak približenie písma, lebo ako vidím, že vysvetľovať jednotlivé state písma není problém, ale bežní veriaci ľudia nemajú spojitosti, syntézu a teda to prenikanie postupné aj v to všeobecné poznanie, že začíname aj kázne často veľmi vysoko už, ako dneska už samozrejme sa to vylepšuje, ale toto som cítila

0: cítila ako takú potrebu.
1: Takže budeš aj dnes v podstate ľudská.
0: Neviem.
1: No, my vlastne budeme hovoriť o biblických textoch 10. cezročnej nedele. Kvôli tomu som ťa vlastne pozval.
0: Oj.
1: No a čo si si vybrala?
0: Tak vybrala som si evanjelium, ale nedá sa evanjelium oddeliť od prvého čítania. A vlastne je to tak, že to prvé čítanie nám vždycky načne tú tému tej nedele a pri žalme to tak ešte dopracujeme, alebo tak dotrávime, alebo necháme v sebe rezonovať to prvé čítanie a potom po intermedze z druhého čítania nasleduje evanjelium, ktoré to doklincuje, tú silu toho posolstva každej nedele. No a evanjelium je o Matúšovi, o jeho povolaní, ako sedí na colnici a príde Ježiš, pozrie na neho a pod za mnou. A Matúš sympaticky tam dáva...
1: Nechajme to najskôr prečítať.
0: Dobre.
1: Takže nech sa páči.
2: Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: pod za mnou. On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, hovorili jeho učeníkom: prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? On to začul a povedal: lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená. Milosrdenstvo chcem, nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.
1: Ďakujem, tak sme vlastne počúvali z 9. kapitoly 9. až 13. verš od svätého Matúša. Celý rok teraz čítame svätého Matúša a toto je vlastne o ňom samom.
0: Áno, je to zaujímavé, pretože tento príbeh čítame aj u Lukáša, aj u Marka a tam je ten colník, o ktorom hovorí Matúš, nazvaný Lévy. A tuto je Matúš. Tak je to taká otázka, že jak je to možné?
1: Či to boli dvaja ľudia?
0: Či to boli dvaja ľudia, dva príbehy. Nevylučuje sa, že v evanjeliu mohlo byť viacej colníkov. Ale tak sú podobne prerozprávané a pritom, keď Matúš prepracovával Markov prameň, to je evidentné, dnes už biblisti o tom nepochybujú, že vlastne...
1: To základné bolo Markové.
0: Áno, Markovo a že Matúš ho prevzal a dal tam to meno Matúš, svoje meno. A teraz je otázka, že či vlastne on bol Lévy a či nepremenoval sa na Matúša, lebo tam je podobnosť. Matétes je učeník po grécky a on je Matajon. Čiže ako vlastne ako keby chcel povedať, že ja som ako ten učeník, a to je od slova učeník, teda, že ja som sa stal učeníkom Ježiša Krista a že patrím tam a že som jeho a že vlastne on ma povolal a teda ho nasledujem.
1: To je taká zmena, ako keď zo Šavla sa stal Pavol v určitom slova zmysle.
0: Áno.
1: Že používame vlastne obidve tie mená a tak oni používajú Lévy a on ako by sám sebe dal to nové meno.
0: Áno, ale to je len taká hypotéza, ale ako keby mal birmovné meno teraz. Akože nové, že som nový človek. A je to ináč pekné, pretože Matúšovo evanjelium celkovo môžeme charakterizovať ako evanjelium učenia Ježišovho a učiteľa Ježiša. A Matúš je na to zameraný, aby dokázal všetkým farizejom, zákonníkom a židom, že je tu väčší učiteľ, ako bol Mojžiš. Čo samozrejme farizejov znervozňovalo, že niekto sa tu opováži, ako ohroziť autoritu Mojžiša. Ale teda Matúš chcel skalopevne dokázať rôznymi teda príbehmi, učením a aj citáciami zo Starého zákona, že Ježiš prevyšuje ten Starý zákon. Že je pokračovanie.
1: Jo, naplnil ho, ale vlastne ano. Aj prevýšil.
0: Áno.
1: A to je v rôznych tých veciach vlastne už on hovorí akoby o novom Mojžišovi, Ježišovi, ano. Ale väčšom.
0: Áno.
1: Hej, začína toto v rečou nahore.
0: Veď práve, že potom to vlastne vrcholí rečou nahore, kde sa dostávame do toho absolútna Božieho slova, kde sa nám možno aj hlava zatočí z tých požiadavok Ježiša Krista, ktoré on prvý ale žije a nám ukazuje, že čo to je blahoslavený, tichý, pokoja milovný, milosrdný a tak ďalej.
1: Dokonca prenasledovaný.
0: Napríklad.
1: Bojujúci. Nenásilím.
0: Áno. trpiaci, hej, pre spravodlivosť. Čiže to je taká úžasná vec a vlastne to sa Matúšovi podarilo. Zase Lukáš posúva trošku svoje evanjelium tým smerom, že ukazuje, ako sa stať tým učeníkom. Matúš predstavil tú výšku, kam ideme, a Lukáš zase ukazuje tú cestu, ako sa formovať v tom učeníctve. Aj konkrétnymi príkladmi.
1: A to je preto, že každý má trošku iných adresátov.
0: Áno, presne, samozrejme. A vlastne Matúš, ak sa k nemu vrátime, tak si dovolí v tejto silnej situácii, kde seba sprítomňuje na tej mytnici, povedať hlavné jadro celého evanjelia. Milosrdenstvo chcem a nie obetu. Že vlastne tu tak jasne zadefinuje, Lukáš to zadefinuje podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi, alebo marnotratnom synovi, alebo ako Ježiš plače nad Jeruzalemom. To sú silné momenty Lukáša.
1: A Lukáš je vec z príbehu, to dávali z príbehu.
0: Áno, ale Matúš to takto dá definíciu. Túto a preberajú zo Starého zákona, na čo nás pripravilo aj to Ozeášovo čítanie, ktoré zas nám chce povedať, že pozor, nemyslíte si, že v Starom zákone neplatilo milosrdenstvo. Kdeže milosrdenstvom je popredkávaný aj Starý zákon. Len človek nie vždy prečítal toho Boha ako milosrdného v tom Starom zákone, že si ho vysvetloval tak príliš prirodzený ľudský, tak ako bol zvyknutý.
1: Takže z toho hnevu Božieho.
0: Áno. Napríklad, alebo že si nevedel niektoré veci vysvetliť a sprítomniť. A teda v Starom zákone máme už túto prípravu, ktorú Ježiš potom neomylne nám dáva. A vlastne Matúš potom hovorí, aj toto je cesta. A že vlastne či zákonníci, či mýtnici a colníci, ak sú milosrdní, tak majú otvorenú cestu do Božieho kráľovstva.
1: Ja, ty si vlastne aj začala tým Starým zákonom, že máme to prvé čítanie a tam máme ten citát, ktorý potom tam Matúš dáva do centra, ale tam máme, že lásku chcem a nie obetu. V Novom zákone milosrdenstvo. Biblisti hovoria, že vlastne to je to isté, ideme z toho hebrejského chesed, hej, a to je taká oddaná láska. Latinsky hovoríme misericordia, po slovensky potom hovoríme milosrdenstvo, ale vlastne je to vždy tá blízkosť a tá oddanosť. Hej? A tá blízkosť Bohu je najdôležitejšia.
0: Blízkosť Bohu a blízkosť ľuďom. Tá blízkosť podľa môjho takého vedomia alebo cítenia je ako spojené nádoby. Že ak sa približujem k Bohu, približujem sa aj k ľuďom.
1: Ježiš to spojil do toho hlavného prikázania.
0: Áno, áno. Isto. A ešte by som možno doplnila, že to milosrdenstvo má aj taký ženský aspekt, lebo je za tým aj slovo rachamim, ktoré pochádza od rechem, čo je lono, maternica. A keď sa aj povie, že Ježišovi sa pohlo vnútro s ľutovaním, čiže ak sa mi nepohne vnútro, ja ťažko budem milosrdná, lebo milosrdná môžem byť tak ako vôľovo, že dobre, musím byť milosrdná, ale to není ono. Ten druhý to cíti, že to je umelé, alebo že je to silené. A potom aj sa pri tom veľmi vyčerpáme. Ale ak to pochádza z toho vnútorného rozochvenia, o ktorom sa píše aj pri Ježišovi, tak to milosrdenstvo potom môže byť také účinné a dojímavé a mení srdce.
1: Má byť podstatou našej osoby. Isto? To nie je niečo zvonku.
0: Nie.
1: Nemalo by to iba prísť, alebo iba sa naučiť.
0: Nie.
1: A chápať to máme iba v tom duchu, že to je dôležitejšie než všetky tie ostatné veci.
0: Áno, či rituály, či úkony, či odmodlené veci. Ide o srdce. A vlastne tuto mňa tak dojíma v poslednom čase, že Boh je milosrdný, milosrdenstvo. A teda, ak je On milosrdný a volá nás k tomu istému, čo je On, že vôbec nehovorí, že to vy nedokážete, alebo že to je moja doména, že byť milosrdný, a že on vlastne nás do toho pozýva, vie, že je to nad naše síly a že to bez neho nedokážeme. Ale zase na druhej strane, ak nás k tomu volá, tak s ním to dáme.
1: A on je otec. A otec ako rodič vždy chce, aby to dieťa išlo čím vyššie a čím bližšie, aby sa stávalo lepším. Hej? A vlastne tak nás on pozýva do tohto vzťahu.
0: Áno, aj do tohto štýlu života, aj do tej mekosti srdca, blízkosti, pokory, jednoduchosti. A Matúš to vlastne dokazuje, že tí colníci a mýtnici a neviestky to akoby tak ľahšie pochopili alebo sa chytili rýchlejšie. A preto myslím si, že aj v cirkvi našej, že je treba mať otvorené srdce pre tých malých a posledných zabudnutých.
1: Čo je vaša salesianská charizma, čo ma teda veľmi teší, že v tomto duchu to tak nejako prežívaš.
0: Mala by byť.
1: Takže vlastne ty ako salesianka nás dnes chceš pozvať do školy milosrdenstva?
0: S pokorou a s jednoduchosťou a s takou dôverou v Božie milosrdenstvo.
1: Som rád, že si nám vlastne otvorila toto pokračovanie tzv. Cezročného obdobia, lebo teraz budeme vnímať Ježiša hlavne ako učiteľa, až v podstate do adventu. Hej?
0: Áno.
1: A začali sme tou úžasnou témou Ježiš je učiteľom milosrdenstva. Nech sa ti darí v tvojom
0: Ďakujem
1: povolaní pekne. Aj v tých krásnych biblických veciach. Teším sa na vás, priatelia, o týždeň.

Chci, abys byl, abys objal bolesti mé. Chci, abys byl,

Pekný piatkový večer vám z jazzového klubu Rádia Lumen prajú ako vždy o tomto čase Peter Reguli a Robert Dragan. Tí z vás, ktorí máte vzťah k tomuto hudobnému žánru a sledujete ho, určite tušíte, o čom alebo skôr o kom budeme dnes hovoriť. Len pred niekoľkými dňami, presnejšie 25. mája, nás totiž vo veku 95 rokov opustil jeden z najväčších gigantov tohto žánru, saxofonista a skladateľ pán Sonny Rollins. Podľa mnohých hudobníkov, ale aj kritikov, možno najväčší improvizátor, aký kedy žil, v každom prípade jeden z najdôležitejších a najvplyvnejších hudobníkov vôbec. Jeho kariéra trvala neuveriteľných 70 rokov a len ako líder nahral viac ako 60 albumov. Myslím, že keď kreatívny človek umrie, pokračuje vo svojej existencii. Verím, že tento život nie je koncom všetkého. Duchovný človek to takto nevníma. Toto sú slova tohto veľkého majstra a my si dnes na úvod zo širokého repertoáru Sonnyho Rollinsa vypočujeme v jeho podaní slávnu melódiu z muzikálu My Fair Lady, I've Grown Accustomed to Her Face.

Saxofonista Sonny Rollins, velikán hudby 20. storočia, ktorý nás pred niekoľkými dňami opustil vo veku 95 rokov, bol preslávený svojimi dlhými, ale neuveriteľne invenčnými solami. Na pódiu chodil vždy s čistou hlavou, nerobil si nejaký plán a vychádzal vždy len zo štruktúry skladby. Ja som si to veľmi dobre uvedomil, keď som vyberal materiál do tejto krátkej relácie, keďže väčšina Rollinsových skladieb trvá od 6 až do 12 minút. Jednou takouto ukážkou bude slávna swingová melódia Mac the Knife Kurta Weila, ktorá má trvanie 10 minút. Na klavíri bude hrať Tommy Flanagan, kontrabas Doug Watkins a bicie vrátane sólových striedačiek so saxofónom zahrá Max Roach. Mac the Knife.

Okrem neuveriteľných improvizačných schopností bol Sonny Rollins aj vynikajúci skladateľ. Z mnohých jeho kompozícií sa stali štandardy, ktoré hrajú hudobníci na celom svete. Z nich si dnes na záver pustíme nenápadnú, ale veľmi sympatickú skladbičku s názvom Cutie – Zlatíčko. K odkazu velikána jazzového saxofónu pána Sonnyho Rollinsa sa budeme nepochybne často a radi vracať. Pekný zvyšok večera aj celý víkend vám prajú spoza mixážneho pultu Peter Reguli a od mikrofónu Robert Dragan.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
2: Vážení poslucháči, potom, čo sa Pán Ježiš dal pokrstiť v rieke Jordán a bol pokúšaný na púšti, vrátil sa do Galilei domov do Nazareta. Dostávame sa k najdlhšej časti Lukášovho evanjelia, ktorá hovorí o jeho verejnej činnosti. Doma v Nazarete ho však ľudia neprijali. A tak pôsobil hlavne v Kafarnaume a v okolí Galilejského mora. V dnešnej relácii budeme pokračovať v štúdiu 4. kapitoly Evanjelia podľa Lukáša. 14. verš vyvoláva dojem, že zvíťazil nad pokúšaním diabla a odchádza do Nazareta posilnený a plný nádeje. Verím, že náročné obdobia a životné výzvy nás môžu posilniť. Keď s Božou pomocou prežijeme ťažké časy bez úhony, môžeme mať hlboký vnútorný pokoj a vyrovnanosť. Pán Ježiš mal zjavne rovnakú skúsenosť. 14. verš hovorí, Ježiš sa v moci ducha vrátil do Galilei a zvesť o ňom sa rozšírila po celom kraji. Pán Ježiš sa stotožnil s ľudstvom. Písmo to potvrdzuje. V liste Hebrejom v 2. kapitole od 17. po 18. verš čítame. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám v tom, čo pretrpel, bol skúšaný, môže pomáhať tým, čo sú skúšaní. Pán Ježiš sa stal človekom a tak po tejto ťažkej skúške potreboval moc Ducha Svätého. Ak náš Pán potreboval moc Ducha Svätého, o čo viac ho potrebujeme my, keď prechádzame ťažkými skúškami? 15. verš. Učil tam v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Vrátil sa do Galilei a učil v synagógach. Ľudia ho oslavovali. Chválili ho a dávali mu komplimenty. Tento verš mi pripadá ako záverečné požehnanie. No ako určite vieme, môžeme ho chváliť a zároveň odmietať. Ten istý zástup, ktorý mu volal Hosana a chcel ho korunovať, na druhý deň kričal, ukrižuj ho. Niekedy mám pred očami obraz ukrižovania, kde v popredí stojí prázdny kríž a v úzadí je oslica, ktorá sa pasie na zvednutých palmových ratolestiach. Tak to bolo. Jeden deň ho oslavovali a na druhý deň ho ukrižovali. Dostávame sa teraz k jednej z najkrajších pasáží, akú máme v písme. Podáva príbeh, ktorého význam má aj dnes chytá za srdce. Lukáš 4. kapitola, 16. až 21. verš. Prešiel do Nazareta, kde vyrastal, a podľa svojho zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Keď vstal, aby čítal, podali mu knihu proroka Izaiáša. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané. Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pána. Na to zvinul knihu, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na ňo. On pokračoval. Dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Túto udalosť zaznamenal len Lukáš. Zastavme sa pri nej, pretože je veľmi dôležitá. Čítame tu, že po pokúšaní na púšti sa vrátil domov do Nazareta, kde vyrastal. Obyvatelia nejakého mesta sú obyčajne pyšní na človeka, ktorý sa preslávi. Ako bolo jeho zvykom, v sobotu išiel do synagógy. V Ježišovej dobe synagóga predstavovala jednu z najdôležitejších židovských náboženských inštitúcií. Jej vznik sa spája s babylonským zajatím. Židia boli ďaleko od svojej vlasti, od chrámu a oltára. Niet pochýb, že ich to ťahlo zhromažďovať sa okolo tých, ktorí boli zvlášť zbožní a bohabojní, aby počúvali Božie slovo a mali nejaké bohoslužby. V Ezechielovi 14. kapitole a 20. kapitole sa spomína, že za ním prišli niektorí zo starších Izraela a zhromaždili sa okolo neho. Je možné, že išlo o istú formu synagógy. Synagóga zotrvala aj po exile. Spočiatku mala slúžiť iba na výklad Mojžišovho zákona. Neskôr sa pridala modlitba a kázeň. Jej hlavný význam však spočíval vo vyučovaní Mojžišovho zákona pre všetky spoločenské vrstvy. V Ježišovej dobe boli synagógy vo všetkých väčších mestách. O Ježišovom detstve a mladosti toho veľa nevieme. 6 dní v týždni pravdepodobne pracoval ako tesár. No môžeme s istotou povedať, že každú sobotu chodil do synagógy. Chodil na určené miesto pre bohoslužby, aby tam mohol svedčiť. Po nejakom čase sa teda vrátil domov a išiel do synagógy. Podali mu knihu proroka Izaiáša a začal z nej čítať. V tom čase Biblia nebola rozdelená na kapitoly a verše, ale ak by bola, čítal by z Izaiáša 61, 1. a 2. verš. Je dôležité si všimnúť, kde prestal čítať. Nepokračoval ďalej v čítaní o Božej pomste. Zvinul knihu a vrátil ju sluhovi. Keby sme si otvorili citovaný text z Izaiáša, zistili by sme, že nedokončil vetu. Nepokračoval slovami o Božej pomste. Viete prečo? Pozrel sa na zhromaždených ľudí a povedal: Dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Prečítal text, ktorý sa splnil do čiarky. Zvyšok sa splní, keď sa vráti druhýkrát. Deň Božej pomsty ešte nenastal. Čo je ten deň pomsty? Boh o tom dni hovorí v 2. žalme v 8. verši. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Ako získa národy do vlastníctva, čítajme ďalej 9. verš. Rozbiješ ich železným prútom, roztlčieš ako hlinenú nádobu. To je ten deň pomsty. To je deň pánov. Bude to vtedy, keď Kristus príde na zem druhýkrát. Prvýkrát prišiel, aby zvestoval evanjelium chudobným, aby ich spasil. Prišiel pomazaný Duchom Svätým, aby priniesol slávnu zvesť spasenia. Ešte stále žijeme počas toho dňa, dňa evanjelia. Keď príde druhýkrát, bude deň pomsty. Vráťme sa k nášmu textu. Lukáš 4. kapitola, 22. verš. Všetci mu prisviečali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá vychádzala z jeho úst. A hovorili si, či to nie je Jozefov syn? Ľudia sa na ňo pozreli a videli v ňom Jozefovho syna, tesára. Ako by toto bolo tým, čo všetko pokazilo. Ako by on mohol byť Mesiášom? Lukáš hovorí veľmi jasne, že vzal na seba podobu krehkého človeka. Čítajme ďalej od 23. po 27. verš. A Ježiš im hovoril. Iste mi poviete toto príslovie. Lekár, uzdrav sám seba. Aj tu, vo svojej domovine, urob to, o čom sme počuli, že sa stalo v Kafarnaume. On však povedal, amen, hovorím vám, že nejaký prorok nie je vzácny vo svojej domovine. Pravdu vám hovorím. Začias Eliáša, keď sa nebo na 3 roky a 6 mesiacov zavrelo a v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov. Ale Eliáš nebol poslaný k nejakej inej, iba k vdove do sidonskej Sarepty. A začias proroka Elizea bolo v Izraeli mnoho malomocných. No nikto z nich nebol očistený, iba Náman zo Sýrie. Pán Ježiš to ilustruje úžasným spôsobom. Spomína dvoch pohanov, ktorí žili mimo izraelskej krajiny. Vdovu zo Sarepty a Námana zo Sýrie. A v živote ktorých Boh konal nadprirodzeným spôsobom. Dáva im najavo tým, ktorí boli jeho vlastní, že môžu prísť o veľké požehnanie, ak nepríjmu, kým je. budú ako mnohé vdovy a mnohí malomocní v Izraeli, ktorí začias Eliáša a Elizea neboli uzdravení. Pokračujme 28. až 30. veršom. Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali a hnali ho von z mesta. Vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zhodili. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. Ľudia v jeho domovine ho odmietli. Nazarecký kraj bol tvrdý kraj. Vyviedli ho až na kraj vrchu, odkiaľ ho chceli zhodiť a zabiť. Unikol im zázrakom. Čítajme ďalej 31. verš. Potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Tam po sobotách vyučoval. Zvyšok 4. kapitoly pokrýva jeden deň. Veľa z nás by veľmi rado prežilo s pánom Ježišom aspoň jeden deň, keď bol tu na zemi. Lukáš nám približuje, ako s ním taký deň vyzeral. Matúš aj Marek uvádzajú, že po odmietnutí v Nazarete si pán Ježiš zvolil za centrum svojho pôsobenia Kafarnaum, neďaleko Galilejského

0: moc. Čítajme ďalej 33. až 37. verš. V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona, ktorý mocným hlasom vykríkol: Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si. Si Boží svätý. Ježiš pohrozil démonovi: Mlč a vyjdi z neho. Démon hodil človeka medzi nich, potom z neho vyšiel a nijako mu neublížil. Všetkých sa zmocnila hrôza a hovorili si medzi sebou: Čo je to za slovo, že takou mocou a silou rozkazuje nečistým duchom a tí vychádzajú? A zvesť o ňom sa rozšírila po celom tom kraji. Žijeme v časoch, keď démonizmus znova zdvíha svoju hlavu a uctievanie satana je realitou. Démoni pôsobili v dobe pána Ježiša a pôsobia aj dnes. Náš pán však má nad nimi moc. 38. a 39. verš. Vstal, odišiel zo synagógy a vošiel do Šimonovho domu. Šimonova svokra mala vysokú horúčku a prosili za ňu. Zastal nad ňou, pohrozil horúčke a tá prestala. Ihneď vstala a obsluhovala ich. Zo synagógy išiel pán Ježiš do domu Šimona Petra, zdá sa, že na obed. Keď bol v Petrovom dome, uzdravil jeho svokru, ktorá mala vysokú horúčku. Pán Ježiš pohrozil horúčke. Ak by sme mali použiť Lukášovu medicínsku terminológiu, dal jej obojok. Horúčka bola ako divý pes, ktorý sa odtrhol z reťaze. Podobne pán Ježiš zaobchádzal aj s hriechom. Ihneď vstala a obsluhovala ich. Keď pán Ježiš niekoho uzdravil, uzdravil ho okamžite. Chorému nebolo lepšie len postupne. Bolo to niečo úžasné. 40. až 44. verš. Pri západe slnka k nemu všetci privádzali chorých, ktorí trpeli rozličnými neduhmi. Na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Z mnohých vychádzali démoni a kričali: Ty si Boží syn. Ale on im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že je Mesiáš. Keď sa rozhodnilo, vyšiel von a odišiel na osamelé miesto. Zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. No on im odpovedal: Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný. A kázal v judských synagógach. Deň začal vyučovaním v synagóge. Teraz už je neskoro večer. Vyšiel von k zástupom, ktoré sa zhromaždili, a prechádza od jedného chorého k druhému, aby sa ich dotkol a uzdravil. Keď Matúš opisoval túto udalosť, napísal, že ich uzdravoval, aby sa splnilo to, čo povedal prorok Izaiáš. Izaiáš 53. kapitola 4. verš. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Pán Ježiš uzdravoval úžasným spôsobom. V Izaiášovi 53. kapitole 4. verši sa píše: Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. Pokiaľ vieme, pán Ježiš ich neuzdravoval na základe ich viery, ale pretože sa nad nimi zľutoval. Písmo aj nás vyzýva k tomu, aby sme mali s ľuďmi súcit. Máme si vziať príklad od Ježiša. Nehliadiac na to, či si to ľudia zaslúžia alebo či nám poďakujú. Pavol napísal Galaťanom, 6. kapitola 2. a potom 9. a 10. verš. Neste si navzájom bremená a tak naplníte Kristov zákon. Neunavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, v určenom čase budeme žať. A tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banér

0: cirkvi sa veľa hovorí o pastorácii manželov, snúbencov, dokonca aj o pastorácii seniorov či rozvedených. Už menej sa ale hovorí o pastorácii single katolíkov, teda ľudí, ktorí nemajú životného partnera ani sa zatiaľ nerozhodli pre povolanie. A práve téme single katolíkov sa budeme venovať v nasledujúcich minútach v relácii Vitaj doma rodina. Aké možnosti títo ľudia dnes majú, pokiaľ ide o formáciu či hľadanie životného partnera? Nerušené počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Mojím dnešným hosťom je Juraj Hotový z platformy Single Katolíci. Vítajte u nás vo vysielaní. Pekný deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, tiež prajem pekný deň.
0: Začal by som tým, ako tá platforma Single Katolíci vznikla, ak by sme sa teda trošku vrátili do tej histórie, do minulosti.
1: Celá iniciatíva vznikla ako vyústenie dobrovoľníckych aktivít Martiny Brenčičovej z Kadrande a otca Martina Šalamona, ktorí od konca roka 2020 počas pandémie organizovali také formačno-duchovné online Zoom stretnutia pre slobodných. No a potom prirodzene vyvstala taká iniciatíva spojiť všetky aktivity pre slobodných katolíkov na Slovensku. Vznikla tá myšlienka spraviť takýto portál. Na začiatku nám pomáhala aj Monika Hricáková, riaditeľka domu Quo Vadis, a Lukáš Košťal, zakladateľ portálu Bezhraničná láska SK, nám veľmi pomohol tým, že nám daroval vlastne už rozbehnutú facebookovú stránku a aj logo. Tá iniciatíva je naozaj zameraná na všetky aktivity pre slobodných na Slovensku, a takže informujeme o rôznych formačných, oddychových podujatiach, aj o možnostiach na spoznanie nových ľudí, ktorí túžia vstúpiť do sviatostného manželstva, ale aj hľadajú svoje single poslanie v rámci cirkvi. Takisto podporujeme stretávanie sa, duchovný osobný rast skrze spoločenstva veriacich a aj dobrovoľníctvo. Už 5 rokov tento portál funguje a podarilo sa nám spropagovať vyše 300 podujatí určených pre slobodných, a takisto sme pomáhali rozvíjať rôzne otvorené modlitbové spoločenstva v rôznych mestách na Slovensku. Informujeme teda o pravidelných aj príležitostných duchovných, spoznávacích, ale oddychových aktivitách v rámci celého Slovenska.
0: Zaujíma ma aj váš osobný príbeh, aká bola vaša osobná cesta. Ak to správne chápem, vy ste súčasťou tejto platformy, pretože tiež ste single katolík?
1: Áno, áno, správne. Bolo to úplne neplánované. Ja som v roku 2019 začal chodiť do modlitbového stredka Nádej, ktoré vlastne založil Mário Stehlík v Nitre pre slobodných túžiacich sa modliť za svojho budúceho manželského partnera. No a počasie som začal vnímať potrebu priniesť zamyslenia v rámci týchto stretiek. A v tom čase som bol na obnove v Duchu Svetom v Hronskom Benediku pod vedením otca Brodeka, a na záver sme mali si vybrať nejakú službu, pre ktorú budeme prosiť o požehnanie. No a ja som si vybral teda okrem služby pomoci na rôznych evangelizačných kurzoch typu Objav Krista alebo Alfa kurz aj tú službu pre slobodných. A vtedy som myslel, že to bude teda iba spočívať v tej príprave tých zamyslení pre tie naše stretká. Ale vlastne o rok to nabralo úplne nový a oveľa väčší rozmer, pretože prišla pandémia, začali sme ako spoločenstvo modlitbové sa modliť aj online a prichádzali tam ľudia z celého Slovenska, a jedna modlitebničok nám povedala práve o Zoom stretnutí pre slobodných, kde chodievalo až 160 ľudí, a ja som ponúkol organizátorom pomoc s jedným konkrétnym problémom, ktorý som síce nevyriešil, ale teda odtedy som im zostal pomáhať. Ja osobne som zažíval dlhoročne lockdown, ešte skôr ako nejaká pandémia existovala, a preto sa snažím tak ľuďom pomôcť, aby nedopadli ako ja, aby nestratili dlhé roky tým, že nikam nechodia, nemajú žiadne spoločenstvo alebo nejaké duchovné stredko. Preto sa venujem prepájaniu dobrých ľudí, hľadaniu dobrovoľníkov, propagácii podujatí pre slobodných a podpore vzniku nových modlitbových stretiek v rámci celého Slovenska.
0: V rozhovore budeme pokračovať aj po piesni, konkrétnejšie sa zameriame na ciele platformy Single Katolíci. Zostaňte s nami.

0: Čo je cieľom platformy Single Katolíci?
1: Cieľom je v prvom rade umožniť slobodným tráviť viac času s inými slobodnými a prepojiť ich v rámci ich regiónu a takisto im umožniť, aby mohli byť v nejakej službe pre ľudí, ktorých potrebujú, to znamená nejakým spôsobom byť dobrovoľník a tak vlastne zažívať radostný, požehnaný čas s inými dobrými ľuďmi, naplniť to, čo bol Ježišov zámer, aby sme žili v plnosti. A máme tri konkrétne poslania, informovať o tých podujatiach skrze ten portál, alebo teda rôzne skupiny facebookové, whatsappové. Druhá tá misia je pomáhať slobodným, aby sami organizovali nejaké vlastné podujatia v tej svojej lokalite, kde vlastne žijú, a teda ich aktivizovať, prepojiť. Tretia misia je pozbudiť ich, aby si našli nejaké modlitbové stredko alebo spoločenstvo, alebo potom asistovať pri vzniku nových takých stretiek, ak v danej obci taká možnosť nie je.
0: Kedy už môžeme hovoriť o tom, že človek patrí do tej skupiny komunity single katolíkov?
1: Väčšina podujatí nie je vôbec vekovo ohraničená, ale veľmi pozbudzujeme ľudí, ktorí už mali 23-25 rokov, aby keď už nemajú príležitosť ísť so svojimi rovestníkmi, priateľmi na nejaké výlety, obnovy, púte alebo iné podujatia, tak aby neotáľali a pridali sa teda na nejaké podujatia, ktoré nájdú na webe Single Katolíci alebo v tej spomínanej WhatsAppovej komunite, ktorá sa volá Nezadaní veriaci. No a nájdú tam pozvania aj na podujatia, ktoré často nie sú vyslovene pre slobodných, ale sú to také, kde teda môžu takých ľudí stretnúť. No a okrem dobre využitého času to má aj výhodu z pohľadu tvorby partnerských vzťahov, lebo vieme, že čím skôr začnú, tým kratšie im bude potom trvať nájsť si vzťah, ale ide najmä teda o to, aby naozaj využili ten čas a objavili svoje naplňujúce poslanie v tom svojom dočasnom alebo trvalom slobodnom stave. Na podujatie chodívajú ľudia, ktorí majú aj 50 rokov a vôbec to nebráni vytvoriť naozaj radostný spoločný čas aj s oveľa mladšími ľuďmi. Je to vďaka tomu, že bez ohľadu na vek na tieto podujatia v druhej väčšine chodia ľudia, ktorí sú otvorení a majú podobné také duchovné aj mentálne nastavenie bez ohľadu na vek, takže každý môže zažiť prijatie a radosť zo stretnutia s ľuďmi práve na týchto podujatiach. Na mnohých podujatiach býva paradoxne nedostatok žien každého veku, nie len na tých výletových podujatiach, ale napríklad aj na modlitbovom stredku Nádej v Košiciach by privítali viacej modlitebníčok. Oni sa modlia každú nedeľu o 18.00 v Košiciach v UPC a tiež je to bez obmedzenia veku.
0: Máme na Slovensku dostatok podujatí pre nezadaných veriacich? Aj na túto otázku odpovieme už po hudobnej prestávke.

0: V relácii Vitaj doma rodina sa dnes venujeme téme nezadaných katolíkov. Na moje otázky odpovedá Juraj Hotový z platformy Single Katolíci. Máme dnes na Slovensku dostatok podujatí pre single katolíkov?
1: Našťastie v posledných rokoch existuje už veľa pravidelných a nepravidelných podujatí, ktoré vlastne propagujeme a ktoré sú už niektoré aj známejšie. Také najväčšie pravidelné podujatie pre nezadaných veriacich je duchovná obnova pre slobodných 25+ v Žiline. Potom v Prešove bývajú pravidelné duchovné obnovy, ale aj výlety, ktoré organizuje spoločenstvo Maranata. Slobodný 23+ sa volajú. Potom neďaleko Topolčian býva približne každé 4 mesiace duchovno-formačný deň pre slobodných s otcom Martinom Šalamonom v kostole svätého Mikuláša. A vždy potom po obede je oddychový program. Spoločenstvo Slobodných nádej, ono funguje aj v tých Košiciach, aj v Nitre a stále sme aj online, pretože veľa ľudí skrátka nemá vo svojom okolí možnosť nejakého stretka. Sme otvorení pre kohokoľvek a ktokoľvek sa teda môže pripojiť na tú modlitbu každú nedeľu o 18. Potom vlastne Kadrande ako najväčšia zoznamka pre slobodných veriacich. Nie je to iba online zoznamka, ale oni organizuje veľa oddychových, duchovných, aj púťových podujatí a takisto speed datingy. No a potom máme napríklad spoločenstvo Angelus, je taká celoslovenská modlitbová sieť veriacich, ktorí hľadajú svoje povolanie. Ich tá misia je ľudí motivovať k modlitbe, a dennej modlitbe Anjel Pána. Majú takéto pekné heslo, že jeden za všetkých, všetci za jedného, modlia sa za svoje povolanie bez ohľadu na to, či do manželstva alebo do zasveteného života. Napríklad v Bratislave býva aj raz mesačne poslednú stredu v mesiaci svätá omša obetovaná aj zo slobodných, potom nejaká diskusia býva práve pre slobodných a v Bratislave funguje aj voľnočasový kresťanský klub Iskra. Takže celoslovenský tých podujatí je dostatok, ale stále chýba také pravidelné stretávanie sa slobodných vo viacerých regiónoch, menších mestách a obciach a najmä duchovné stretka.
0: Sú ochotní ľudia ísť na podujatie, ktoré má nálepku pre single katolíkov? Aj na to sa opýtam Juraja Hotového z platformy Single Katolíci už po piesni.

0: Viem si predstaviť, že ak nejaké podujatie má nálepku, že je pre slobodných veriacich, môže to tých ľudí možno aj trošku odradiť. Stretávate sa s tým, že nechcem tam ísť, lebo to je pre single katolíkov a očakáva sa odo mňa, že napríklad možno si tam už konečne niekoho nájdem.
1: Najmä pre tých mladších to určite je nejakým spôsobom odstrašujúce. Dôvod je ten, že sa necítia komfortne priznať takéto podujatie, ktoré sú označené pre slobodných. Ja tomu rozumiem, lebo ja sám som, zrejme asi aj každý iný, kto už na takom podujatí bol, tak na začiatku alebo predtým mal takéto určité predsudky. Tie sa žiaľ teda nedajú odstraniť nejako ináč, iba tak, že človek aspoň jeden, dvakrát príde na také podujatie a sám sa presvedčí, že sú to naozaj podujatia, ktoré sú predovšetkým radostným časom s príjemnými ľuďmi a nejde o nejaké natlakové zoznamovanie sa.
0: V úvode relácie som naznačil, že pomerne veľa priestoru sa venuje pastorácii mladých ľudí, manželov, dokonca rozvedených. Kde sú v tomto celom podľa vás single katolíci?
1: Spomínal som teda viaceré pravidelné duchovné obnovy, ktoré, chvála Bohu, teda existujú na Slovensku. Ale vzhľadom na to, že aký naozaj že veľký počet nezadaných ľudí je v populácii, vlastne od 90. rokov sa strojnásobil, ucelená pastorácia naozaj že chýba predovšetkým na úrovni farnosti. A nielen iba tých menších, ale aj tých väčších, že ľudia majú možnosti sa zaradiť buď do nejakého stretka alebo do nejakých aktivít pre mládež a potom pre rodiny a pre seniorov, ale vlastne medzi tým tie príležitosti nie sú. Taká ucelenejšia formácia je stále podľa mňa potrebná, najmä duchovné obnovy pre mužov smerom k tej iniciácii, ale samozrejme, že aj pre ženy. No a potom napríklad málo funguje coaching alebo nejaké podporné skupiny, takže toto by určite pomohlo a v budúcnosti sa vlastne aj v rámci single katolíci tomu chceme venovať.
0: Stáva sa teda, že sa single katolíci práve vďaka tej vašej platforme a tým podujatiam stretnú, vytvoria pár?
1: Áno, samozrejme, deje sa to, ale je lepšie nemať také očakávanie, keď človek na nejaké také podujatie ide. A nakoniec druhá väčšina ľudí také očakávanie ani nemá. Keďže nemá v sebe tlak na to zoznamenie sa, tak neprenáša ho ani na druhých. A tým pádom naozaj skúsenosti stoviek účastníkov potvrdzujú presne to, že ide predovšetkým o radostný čas s príjemnými ľuďmi. Nie je tam prítomný ten tlak toho, že musím sa s niekým zoznámiť. Je to naozaj v priateľskej atmosfére.
0: Majú muži od žien a ženy od mužov prehnané očakávania? Aj o tom sa budeme rozprávať po hudobnej prestávke.

0: Nezadaní veriaci, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v relácii Vitaj doma rodina. Na moje otázky odpovedá Juraj Hotový z platformy Single Katolíci. Majú dnes ľudia nejaké možno prehnané očakávania, ktoré im bránia, napríklad už len sa zoznamovať?
1: Určite áno, ale v prvom rade si myslím, že hlavnou príčinou akoby všetkých nesprávnych nastavení alebo chýb pri hľadaní partnerského vzťahu je akoby od začiatku naše nesprávne nastavenie. Cieľom manželstva nie je dosiahnuť vlastné šťastie, ale hľadať šťastie toho druhého a byť darom pre toho druhého. No a pri hľadaní partnerského vzťahu často na to zabúdame a sme príliš zameraní iba na to, že čo chcem ja, aký chcem vzťah, čo by mal spĺňať, akého partnera s akými vlastnosťami hľadám a aké potreby by mi mal naplňať. No a miesto toho by sme mali, myslím, už pri hľadaní vzťahu sa vydať na cestu toho rastu v tej nezištnosti lásky, ktorej nás sám Boh pozýva tou svojou bezpodmienečnou láskou. Aby sme teda raz mohli spočinúť v jeho plnej prítomnosti, nekonečnej lásky vo večnosti. Namiesto zamerania sa na vlastné očakávania a kritériá, ja si myslím, že by sme mali naozaj radšej myslieť na to, ako môžeme obohatiť toho druhého. A preto rozlišovací proces, či vstúpiť do vzťahu a pokračovať v ňom a teda uzavrieť manželstvo, by sa malo odvíjať od toho, či som schopný od toho druhého obohatiť, či ten druhý schopný je prijímať dary, ktoré ja ponúkam, a na druhej strane, či ja viem prijímať dary od toho druhého. To je aj konkrétne proces toho rozpoznávania jazykov lásky a tej povahovej kompatibility, či celoživotne budeme vedieť vzájomne znášať naše slabé stránky s prihľadnutím na skutočnosť, že časom sa budú zhoršovať a budú pribúdať nové.
0: To zoznamovanie v dnešnej dobe má také rôzne úskalia, pretože máme rôzne očakávania. Jedno také, s ktorým sa asi stretávate, je, že muži by mali byť aktívnejší. To teda asi hovoria ženy.
1: Určite by mali. Na druhej strane, myslím si, nie vôbec na škodu, ak samotná žena jeden alebo dvakrát pozve nejakého muža na nejaké prípadne to hromadné podujatie. A možno, že vďaka tomu potom naštartuje práve ten jeho záujem. Pretože práve medzi slobodnými veriacimi je veľa mužov, ktorí sú hamblivejší, introvertnejší, takže takúto pomoc od žien by práve bola veľmi potrebná a žiadúca. Na druhej strane potom býva ten problém tej samotnej rozhodnosti, nerozhodnosti. Veľakrát je to teda ten kameň úrazu, prečo mnohé ženy nie sú spokojné s tým, ako muži reagujú, alebo teda ako rýchlo reagujú. Mnohí muži sa mi aj teda s tým zdôverujú, že potrebujú viacej času na definitívne rozhodnutie sa pre ženu. Takže preto odporúčam ženám, aby aj keď to trvá viac týždňov, aby vlastne nezanevreli a boli potom otvorené pre to rozhodnutie toho muža, keď teda nakoniec sa pre nich rozhodne. Pre mužov je problém si priznať vlastné zlyhanie, pretože teda mnohí odvodzujeme vlastnú sebahodnotu od toho, čo dokážeme. Nie si je istý ešte v tom, že či chce vstúpiť do toho partnerského vzťahu. No ale možno by to teda naozaj, že mnohým ženám pomohlo, keby muž uznal, že ešte potrebuje viac času, viac rozlišovania. A tým pádom by tá žena bola aj viac v pokoji, aby to vedela lepšie prijať, že ten muž ten čas potrebuje.
0: Zažívajú single katolíci tlak, napríklad vekový, aj o tom sa budeme rozprávať už o chvíľu.

0: Tí single katolíci sú ako keby aj pod tlakom, asi hlavne vekovým, možno v prípade žien sa to dá tak viac vidieť.
1: Problémov je samozrejme viacero, aj tento, ktorý uvádzate. My sme robili takú anketu, ktorú vlastne vyplnilo 200 nezadaných veriacich a z nej vyplynuli ako keby také tri najčastejšie prekážky v nadväzovaní partnerského vzťahu. Na prvom mieste boli diskvalifikačné kritériá, na druhom mieste bolo niečo, čo môžeme nazvať, že čakanie na niekoho lepšieho a tretie bola slabá alebo chýbajúca iskra. A zaujímavé bolo, že prvé tri najčastejšie prekážky boli rovnako zastúpené aj u mužov, aj u žien, teda v rovnakom poradí. A samozrejme, že okrem toho je tu ten problém tej rozhodovacej paralýzy, problém číslo 2, čakanie na niekoho lepšieho. Samozrejme aj nejaký zážitok zranenia a potom menšia otvorenosť pre vzťahy, ktoré by teoreticky mohli vzniknúť, ale tým, že človek už nemá trpezlivosť na to experimentovanie, tak pre ten vzťah už nie je teda otvorený.
0: Platí, že čím neskôr človek začne hľadať partnera, tým je to ťažšie?
1: Jednoznačne áno, mladší ľudia, ktorí sa teda zúčastňujú tých rôznych podujatí alebo modlitieb pre slobodných, si nájdu vzťah pomerne rýchlo. Starším ľuďom to trvá viac rokov a je potrebné byť vytrvalý, trpezlivý v modlitbe, ale aj teda aj v aktivite a mať naozaj pevnú túžbu riešiť vlastné nedostatky a odstraňovať práve tie chyby. Je dobré teda využiť aj tú možnosť stabilného spoločenstva, kde sa zúčastňujú ľudia rovnakí, ale teda aj využiť možnosti dobrovoľníctva. No a preto odporúčame nečakať, kým človek má 27, 37, 47 rokov, ale teda začať už dnes, lebo zajtra to bude určite ťažšie, alebo zajtra ešte o mnoho viac.
0: Je pre single katolíkov dôležitá modlitba za budúceho partnera?
1: Určite áno. To je ako keby to, na čom aj stojí pastorácia alebo do všetky tie aktivity, že vychádza z duchovných aktivít, duchovných obnov a modlitieb. Každý uznáva, že vlastnými silami a vlastným vnímaním to hľadanie partnera je neuskutočniteľné. Takže to napojenie sa na pôsobenie Ducha Svätého, zapojenie duchovného rozlišovania a otvorenie sa pre Božiu pomoc je vlastne nevyhnutné. Takisto to potom môže naštartovať ten proces lepšieho teda seba poznania a potom aj tie seba reflexie. Tomu je teda potrebné aj sa tak otvoriť a možno aj vyslovene, že aktívne si pýtať spätnú väzbu od ľudí, s ktorými sme prípadne boli vo vzťahu, alebo teda ktorí nás dobre poznajú. No a to vytvára potom ten predpoklad na tú osobnú premenu a na riešenie problémov, o ktorých sme teda rozprávali.
0: V ďalšej časti rozhovoru budeme hovoriť o tom, či je dobré, ak nezadaní veriaci príliš často striedajú spoločenstva a reč bude aj o online zoznamkách.

človek a nevie si kúpiť kľud za pár stoviek. Nevie si odvyknúť

celé telo. Vyvrátiť zo seba všetko sa mu chcelo. Relax démonov, čo spokojne žúrujú v duši, počúvajú, ako nervózne jedno srdce buší.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že počúvate reláciu Vitaj doma rodina na vlnách Rádia Lumen. Rozprávame sa na tému Nezadaní veriaci. Na moje otázky odpovedá Juraj Hotový z platformy Single Katolíci. Stretávate sa s tým, že single katolíci striedajú spoločenstva v snahe nájsť životného partnera, že ak sa im povedzme v jednom spoločenstve to nepodarí, tak ho po, ja neviem, mesiaci dvoch zmenia a idú do iného spoločenstva. Odporúčate takúto prax?
1: Niekedy sa to deje, najmä tam, kde je tá možnosť, znamená vo väčších mestách. Ale práve na vznik a záujem o bližší vzťah je potrebný dlhší čas s rovnakými ľuďmi. Či už je to teda v tom spoločenstve, alebo pri dobrovoľníctve, v práci. A to, že sa teda nepodarilo nájsť partnera v tom danom spoločenstve alebo nejakom pravidelnom stretku, nemá byť dôvod na opustenie toho spoločenstva, ale práve by malo byť takým podnetom zaujímať sa o podujatia pre slobodných. To znamená, že stretnú ľudí je možné nielen cez tie hromadné podujatia, ale aj cez dobrovoľníctvo, ponúknutie nejakej praktickej pomoci. Netreba sa báť aj osobných pozvaní.
0: Ako odporúčate pristupovať k online zoznamkám?
1: Mnoho ľudí je frustrovaných z používania online zoznamiek, akýkoľvek. Tie dôvody samozrejme, že existujú, ale podľa mňa oni vyplývajú z toho, že akým spôsobom v podstate sú tie online zoznamky používané. Ide o často veľmi dlhú až nekončiacú online komunikáciu, ktorá aj ak by sa aj ľudia osobne poznali, tak často k tým nedorozumeniam príde. Takže vlastne niekedy zbytočne ľudia komunikujú príliš dlho online, miesto toho, aby sa stretli osobne. Alebo keď už sa stretnú, tak vlastne zistia, že si vytvorili na

0: aby na to, aby som sa s ním stretol. A teda hlavne zo strany žien je to potom, že či ten muž, s ktorým sa majú stretnúť, je dostatočne dôveryhodný. Ale vlastne, ak by ľudia na zoznamkách sa radšej čím skôr pozvali na nejaké hromadné podujatie, tak vlastne obidva tieto problémy sa odbúrajú. Jednak tá dôvera nie je potrebná, aby bola vybudovaná nejakým dlhým četovaním, lebo to podujatie je hromadné, je tam množstvo iných ľudí. A zároveň nemusí ten človek mať nejaký vyslovene záujem o toho druhého človeka, pretože vie, že na tom podujatí stretne množstvo iných ľudí, ktorí ho teda môžu zaujímať.
1: Hovorili sme o vekovom tlaku, ale zažívajú single katolíci aj tlak zo strany spoločnosti, tzv. Single shaming? Aj o tom bude reč už o chvíľu.

0: Myslíte si, že sú dnes single katolíci pod tlakom? Už som počul taký pojem, že single shaming, a to nie len teda v katolíckych kruhoch, ale tak celkovo vlastne. Tak ako možno sú pod tlakom bezdetné páry, kedy už budú mať deti, tak ako sú pod tlakom snúbenci, kedy sa už konečne vezmu, že je aj taký tlak spoločenský na single ľudí vo všeobecnosti, že kedy si už konečne niekoho nájdeš, že vlastne byť single je vnímané v spoločnosti ako problém.
1: Mnohí ľudia, slobodní, nezadaní, tento tlak prežívajú z viacerých strán. Jednak zo strany svojich príbuzných, hlavne na nejakých rodinných udalostiach, keď sa ich vlastne príbuzní pýtajú, že kedy si niekoho nájdu. Ďalší tlak býva niekedy zo strany farnosti. V tých menších farnostiach väčšinou si v podstate aktívnejší veriaci povedia, že máme medzi sebou aj slobodných, tak tí majú určite viacej času, ako niekto to má rodinu, čo na jednej strane je pravda, ale na druhej strane to potom vyčleňuje tých slobodných. Asi je ten problém do tej miery, do akej miery človek sám seba vníma, že je dostatočný aj bez toho, aby mal manželského partnera.
0: Mám kamarátku, ktorá je single, ale ona to vyslovene vníma tak, že chce byť single, aj nejaké vzťahy teda mala. To vyústenie z toho singlovstva nemusí byť nutne to, že sa ožením, vydám, ale že môže to byť vlastne aj prijatie tej situácie.
1: Áno, presne tak. Celá platforma slúži nie iba teda pre ľudí, ktorí vyslovene hľadajú svoje naplnenie v manželstve, ale ktorí aj rozlišujú a hľadajú svoje povolanie prípadne v tom, že sa rozhodnú byť trvalo slobodní alebo v stave nezadaného veriaceho sú dlhý čas.
0: Stretávate sa s tým, že sa slobodní katolíci nakoniec rozhodnú pre zasvetený život? Priznám sa, že neviem, nakoľko je to vlastne ešte v takom neskoršom veku vôbec možné a reálne.
1: Skôr poznám zo pár žien, ktoré sa rozhodli stať sa zasvetenými pannami, alebo teda prijali stav slobodného laika, ale o zasvetených reholných povolaniach asi neviem, ale teda možné to určite je.
0: Na teraz sme s témou nezadávali.

Vítaní veriaci Hotoví, mojím hosťom bol Juraj Hotový z platformy Single Katolíci. Reláciu Vitaj doma rodina pripravili hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Kráľ natiahol ruku za pohárom s vínom. Zdvihol ho k perám, no náhle ho akási myšlienka prinútila ruku s pohárom odtiahnuť od úst. Jeho čierne oči sa zaleskli, zrakom prebehol tváre pod stenou stojacich sluhov. Gestom privolal jedného z nich. Skúmavo hľadel na jeho tvár a odlial z pohára trošku vína do nádoby stojacej na stole. Rozkázal:
1: "Pí."
0: Ani na okamih neotrhol zrak od jeho tváre. Sluha sa celý chvel, no posúrený krikom namočil ústa do vína. Kráľ mu rozkázal vypiť všetko. Dlhšie sa na neho díval. Napokon mu mávnutím ruky kázal odísť. Až teraz pohár priložil k ústam. Pil dlho, pomaly, hlt za hltom. Dopil do dna. Odložil pohár. Podoprel si hlavu rukou. Kvílivo vyjachtal:
2: "Vravím ti, že nikto ma nemá rád."
0: Vedľa sediaca žena mu protirečila: "Mýliš sa, Herodes. Mnoho ľudí," prerušil ju nervóznym pohybom ruky,
2: "nikto, nikto,"
0: tvrdil,
2: "nikto. Preto som ich musel rozkázať zabiť. Mojich vlastných synov."
0: "Boli zlí," povedala žena ospravedlňujúcim tónom. "Musel si to urobiť.
2: Pripravovali sprisahania, vyvyšovali sa. Aj oni, aj ich ženy. Alexandrova žena chcela byť prvá na dvore. Moja Berenika si od Aristobula veľa vytrpela. Hovoril, že pochádza z podlého rodu, čím ju ustavične urážal. Vykrikoval, že ty, Herodes, si mu kázal oženiť sa s mojou dcérou, keďže jeho brat má za ženu kráľovnú."
1: "Štence,"
0: precedil cez zuby. Prešiel si dlaňou po hrdle, ako by tam cítil dusivý tlak.
1: "No tak, vidíš,
2: boli to však Mariamniny synovia." Vyhrklo mu z hĺbky hrdla, ako by vyplul stuhnutý hlien.
0: "Ona začala..."
1: "Mlč!"
0: skríkol. Hlas sa mu zlomil. Naklonil sa k Salome. Chvatne, chrčivo vyrážal slová.
1: "To ty si narozprávala, že ma podvádza s tvojim manželom. Ty si to bola. Kvôli tebe som ju odsúdil na smrť. Kvôli tebe. Ty si to bola. Ty, ty."
0: Udrel pesťou o stôl, až zacvenčali náramky, ktorých mal na zápestí niekoľko. Herodesova tvár sa zmenila. Predtým bola smutná, takmer tragická, teraz divoká, vykrivená rozčúlením. Hnev mu nadúval nozdry. Na čele mu navrela hrubá žila. Aj keď mal na čierno namaľované vlasy a bradu, na kráľovej tvári bolo vidieť príznaky veku a choroby, ktorá ho stravovala. Líca mal vpadnuté, z úst razil nepríjemný zápach. Krk pripomínal z peria ošklbaný krk vtáka. Adamovo jablko po ňom behalo hore dolu, no ani vek, ani choroba nevyhasili život, ktorý napínal Herodesovo telo. Vášnivá naviazanosť na život v ňom bojovala s každou slabosťou. Žena sa stiahla, vyplašená týmto výbuchom.
3: "Vždy som iba bránila teba a tvoje práva," povedala urazeným hlasom. "Chcela som len tvoje dobro, Herodes. Sme milujúca sa rodina. Feroras..."
1: "Neverím Ferorasovi," prerušil ju.
3: "Je to tvoj brat, Herodes. Vždy si ho mal rád."
1: "On ma nemá rád."
3: "Nie on, ale tá jeho Roxana, ona ho podpichuje."
1: "Či ona, či nie ona, neverím mu." "Roxana," zaškriepal zubami.
0: Natiahol pred seba ruku so vstýčeným prstom.
1: "Tebe tiež neverím. Aby si získala nového milenca, pokojne ma otráviš.
3: Mám manžela, ktorého si mi sám vybral.
1: Máš aj iných mužov. Povedali mi, že laškuješ s Antipatrom.
3: To je lož. Je to môj synovec.
1: A čo na tom?
0: Herodesov hnev nečakane prebukol v smiech. Chichotal sa, ukazujúc krátke zčerneté zuby.
1: Tebe to prekáža? Si stále mladá. Náš rod si dlho zachováva mladosť. Feroras si vzal Roxanu.
3: Neurobil dobre.
0: Chvatne sa chytila témy. Bola rada, že Herodes prestal hovoriť o nej a začal sa zaoberať záležitosťami mladšieho brata.
3: Úplne sa do nej zbláznil. Vyzdvihol otrokyňu do hodnosti kráľovskej manželky. Odstrčil tvoju dcéru. Roxana ho štve proti tebe. Spolu s matkou a sestrou urážajú moje céry. Hovoria o mne klamstvá.
0: No Feroras je nevinný. Oni ho opantali.
3: Roxanina matka je čarodejka. Pozná tajomné zaklínadlá, vyzná sa v čaroch, vie pripravovať jedy.
1: Nechcel sa jej vzdať.
0: Herodes mal zamračenú tvár. Uprel zrak na farebný povrch inkrustovaného stolíka.
1: Žiadal som ho o to. Prosil som ho. Prosil som. Nemám rád.
0: Zadrapil sa prstami do vlasov a šklbol. Naklonila sa k nemu.
3: On ti je oddaný. To len oni.
1: Nemám rád, zopakoval. Nikto ma nemá rád.
0: Vrátil sa k tomuto konštatovaniu ako žobrák ku svojej žalostnej prosbe.
1: Musel som ich dať zabiť. Napísal som cisárovi, že plačem, ale musím to urobiť. On ma chápe. Burgasovi som prikázal mučiť ľudí z ich okolia. Všetci sa priznali, že bolo pripravené sprisahanie. Chceli ma zavraždiť. Aj hegemon Tyrono, hoci mi toľké roky slúžil, bol zapletený do sprisahania. Všetci boli zapletení. Vydal som ich davu. A ľudia ich utlkli kiakmi.
3: Lebo ľud ťa miluje,
0: povedala. Zdvihol hlavu, ktorú držal zvesenú, a uprel na Salome divý pohľad.
1: Čo to hovoríš? To nie je pravda! Kričal. Nemilujú ma, nikto ma nemiluje. A ja som pre nich toľko spravil.
3: Vedia o tom.
1: Vedia!
0: Škrípal zúbami s podráštenou iróniou.
1: Iste vedia, nie sú slepí. Majú kráľovstvo, aké nemali ani začiat svojho rozprávkového Dávida. Osídlil som Židmi Trachonitis. Budujem im chrám, ktorý obdivujú Gréci i Rimania. Kto pre nich toľko urobil? Určite o tom vedia. A predsa ma nenávidia.
0: Len niektorí, snažila sa ho upokojiť.
1: Oni počúvajú práve tých niektorých.
3: No dnes počúvajú, zajtra ich odvrhnú. Židia sú takí. Dnes si niekoho uctievajú, zajtra ho roztrhajú na Frankfurte. Pamätáš, ako si potrestal farizejov? Kto sa ich ujal?
0: Umlčal ju ďalším úderom peste o stôl.
1: Dosť! Ustavične len kvákaš. Ja ti hovorím, že nikto ma nemá rád. Bratia ma nemajú radi, hoci som ich urobil kráľmi. Židia ma nemajú radi, hoci som sa pre nich stal Židom. Dokonca bravčovinu do úst nevezmem. Zachovávam ich bláznivé predpisy. Na minciach som nedovolil vyraziť svoju hlavu. Staviam im chrám. Ich kráľovná bola mojou manželkou. Ja som naozaj židovským kráľom, skutočným kráľom, takým, akého nemali.
2: Si ním. Teraz máš za ženu dceru veľkňaza.
1: Nevážia si ho, lebo ja som ho urobil veľkňazom. Och, chcel by som ich donútiť, aby ma milovali. Stále ma z niečoho obviňujú, z Mariamninej smrti, zo smrti jej synov. Obviňujú ma, hoci Hasmonejovcov nemali radi. Bojovali proti ním, pripravovali sprisahania. Žiadali Rímanov, aby prišli a bránili ich pred vlastnými kráľmi. Ja som ich zjednotil a vybudoval som židovské kráľovstvo. Za všetko vďačia mne. Prečo ma nechcú milovať?
2: Je to zlý a nevďačný národ.
1: Sú zlí a predsa chcem, aby ma milovali.
2: Zabudol som na dávne vzbory farizejov a udelil som im milosť.
1: A oni teraz vyvreskujú, aby ľudia neskladali prísahu vernosti cisárovi. Hlupáci, sami predtým zavolali Rímanov. Mal by som ich zás začať križovať. A ja som im iba kázal zaplatiť pokutu.
2: Bolo by lepšie, keby si nebol voči ním taký zhovievavý. Mám informácie, že vedú rozhovory s Roxanou. Nepovedal nič. Len uchopil na stole ležiaci nôž a začal ním rozbesnene trieskať po inkrustovanej stolovej doske.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Koľko trval let z Ríma? Opýtal sa ma kamarát po tom, čo ma videl vychádzať s kufrom z letiskovej haly. Ani sa nepýtaj. Odpovedal som unavene a ešte stále trochu nahnevane. Bežne trvá let 2 hodiny. My sme si ho tentoraz poriadne predložili. V lietadle sme sedeli celkovo 5 hodín. 3 hodiny sme stáli na letisku v Ríme a ďalšie 2 leteli domov. Čo sa sťažuješ? Isto vám v bufete nebolo až tak zle. Ty ma vôbec nepočúvaš, hovorím ti, v lietadle som sedel 5 hodín. Žiaden bufet. Na ten nekonečný let som si spomenul nedávno cestou do Fatimy s medzipristátím v Curichu. Znova sme nastúpili do lietadla, absolvovali bezpečnostnú inštruktáž, no nevzlietli sme. Tentoraz to bola iba hodina, ale asociácie som mal v momente. Vedľa mňa totiž sedel mladý muž, Talian. Na pokojné sedenie to veru nebolo. Nervózne hľadel do mobilu a na letušky. Rýchlo som pochopil prečo. V Curichu mal len prestúpiť na ďalší let do Ríma, kde ho čakala priateľka. Mával rukami, nervózne poklepával nohami, ale nič mu to nebolo platné. Aj sa ho snažili upokojiť, že vzhľadom na poveternostné podmienky ani jeho ďalší let nepôjde na čas. Úprimne, ani ja by som im v tej chvíli veľmi neveril. Denzel Washington povedal: "Buď vždy vďačný aj za zlé veci v živote. Otvárajú ti oči, aby si videl tie dobré veci, ktorým si predtým nevenoval pozornosť. Zlé veci sa stávajú, dokonca aj dobrým ľuďom. Nie len pri lietaní. No práve chvíle nepohody nám niekedy otvoria oči pre dobro, ktoré sme dovtedy považovali za samozrejmosť. A často až v tme zbadáme svetlo, ktoré tu bolo celý čas."

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Príprava projektu obnovy portálu slovensko.sk sa dočasne zastaví. V rumunskom prístave Konstanca vybuchol námorný dron. Vo veku 110 rokov zomrel najstarší kňaz na svete.
0: Počúvate Infolumen.
1: O zvukovú stránku sa dnes stará Pavol Horňák a pri mikrofóne je Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Opozičné progresívne Slovensko vyzýva ministra investícií Samuela Migaľa, aby zohľadnil kritiku projektu obnovy portálu slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur. Zároveň, aby dal do pondelka verejný záväzok, že k podpisu projektu nedôjde, kým nedostane pozitívne stanoviská na základe znaleckého posudku, ktorý si dala vypracovať a od útvaru hodnoty za peniaze. Poslanec Jan Hargáš z progresívneho Slovenska ministrovi zaslal aj list. Podľa neho tiež nie je preukázané, že by bol projekt rozpočtovo krytý.
2: Chcem, aby minister Migaľ spravil verejný záväzok do pondelka, že nepodpíše tento kšeft alebo nedovolí jeho podpis, ak nebudú splnené tieto dve podmienky. Pozitívne stanovisko UHP a pozitívne stanovisko znaleckého posudku, ktorý si dala vláda vypracovať a mala by ho prerokovať.
1: Minister Samuel Migaľ neskôr informoval, že príprava projektu obnovy portálu slovensko.sk sa dočasne zastaví. Požiadal členov dozornej rady Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, aby zatiaľ neschválili podpis zmluv na tento projekt a generálnu riaditeľku Janu Molnárovú, aby v tejto veci dočasne nepodnikala ďalšie kroky. Minister chce okolnosti a dosahy pripravovaných rozhodnutí najskôr prediskutovať s premiérom Robertom Ficom. Poslankyňa Veronika Remišová reagovala, že opozičný tlak a trestné oznámenie mali zmysel.
3: Samuel Migaľ sa zlakol trestnoprávnych následkov a na poslednú chvíľu zatiahol ručnú brzdu. Keby opozícia, odborníci a média mlčali, zmluvy za viac ako 90 miliónov eur by dnes možno potichu už boli podpísané. Preto budeme v tlaku pokračovať. Slovensko nepotrebuje ďalší IT megatunel, ale Slovensko potrebuje ministerstvo, ktoré slúži občanom, nie vybraným firmám a politickým sponzorom.
1: Tento týždeň sa na platforme Slovensko Digital objavili zmluvy týkajúce sa slovensko.sk za 93 miliónov eur. Zverejnené dokumenty obsahujú klauzulu umožňujúcu ich utajenie. Občianske združenie Slovensko Digital premiérovi zaslalo otvorený list, aby postup na SESu prešetril a zastavil.
0: Krátko z domova.
1: Na Slovensko v piatok 12. júna pricestuje predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová. Stretne sa s tromi najvyššími ústavnými činiteľmi, bude diskutovať so študentmi a zavíta aj do automobilky Volkswagen Slovakia. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár je na Ukrajine. So šéfom diplomácie Andriom Sibihom navštívil Vinnickú oblasť v centrálnej časti krajiny. Spoločne si uctili pamiatku ukrajinských vojakov, ktorí padli vo vojne proti Rusku. Marta Šimečková ako štatutárka projektu Fórum úplne rezignovala na svoje povinnosti z účtovného hľadiska. Uviedol to v rozsiahlom statuse na sociálnej sieti jej advokát Matúš Harbakus. Tvrdí, že voči jeho klientke ako fyzickej osobe nie je vedená žiadna exekúcia. Potvrdil však exekúciu voči projektu Fórum, ktorú vedie Európska komisia. Pri zrážke vlakov v Krpeľanoch utrpeli ľahké zranenia dvaja ľudia spomedzi asi stovky cestujúcich osobného spoja z Liptovského Mikuláša do Skalitého. V stanici doňho zozadu narazil nákladný vlak. Doprava v úseku Turany Kraľovany je zastavená. Cestujúcich z miesta prepravia nasledujúcim vlakovým spojením. Poslanci Národnej rady dnes nadviazali na včerajšiu rozpravu a pokračovali v rokovaní o návrhu nového občianskeho zákonníka z dielne Ministerstva spravodlivosti, ktorý je aktuálne v prvom čítaní. K legislatíve je vyhradených 12,5 hodiny času. Tento postup kritizoval predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš. Hovorí o obmedzovaní práv poslancov.
4: Koľko tu bolo rečí, keď ste menili rokovací poriadok o tom, že už to bude lepšie, bude to spravodlivejšie, už nebudete skracovať rozpravy, lebo teraz ste to nastavili tak, ako to má byť a teraz už to bude tak, ako si predstavujete, tak čuduj sa svete, ešte tento zákon nie je v platnosti ani poriadne ani týždeň a už idete skracovať a už nám opäť beriete možnosť vystupovať a skracujete rozpravu.
1: Michal Šípoš zároveň tvrdí, že koalícia sa snaží pretlačiť zásadné zmeny v súkromnom práve na silu a bez skutočnej odbornej diskusie v pléne Národnej rady.
4: V medzirezortnom pripomienkovom konaní tam bolo 4000 pripomienok, z toho 800 zásadných pripomienok ste neakceptovali a každý legislatívec, každý právnik, poslanec Národnej rady, ktorý sleduje legislatívny proces, vie, že v podstate tá najnovšia verzia, ktorou ste teraz prišli do parlamentu, je na tom svetle, kde si to môžu pozerať a študovať, či už odborníci, laici, proste občania Slovenskej republiky, je takmer mesiac.
1: Túto kritiku ale odmietla poslankyňa Smeru Zuzana Plevíková.
5: A že nebola zapojená odborná verejnosť, inak toto zrovna nikto z opozície ani nevedel spochybniť, že nebola zapojená odborná verejnosť. Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Advokátska komora, Vysoké školy, Právnické fakulty, Únia miest, Združenie miest a obcí, Slovenská banková asociácia, Exekutorská komora a tak ďalej a tak ďalej. Vy si najskôr normálne, že naštudujte pred tým, že čo sa dialo, že bola vôbec aj urobená rekodifikačná komisia, ktorá sa skladala z úplných odborníkov, lebo tu uražate aj ich.
1: Poslanci ukončili dnešné rokovanie novelou trestného poriadku z dielne Ministerstva spravodlivosti. Poslanci sa do lavíc vrátia opäť v utorok.
0: Cirkvi.
1: V Košiciach sa uskutočnilo 42. riadne zasadnutie Rady hierarchov grécko-katolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku. Okrem troch riadnych hierarchov v aktívnej službe boli na zasadnutí prítomní aj košický emeritný biskup Milan Chautur a apoštolský vizitátor pre slovenských grécko-katolíkov v západnej Európe Marian Andrej Pacák. Ďalšie informácie má Mária Čigášová.
6: Biskupi na zasadaní schválili členov novozriadených metropolitných komisí pre mládež, pre cirkevnoprávne otázky a pre pastoráciu. Venovali sa tiež téme vydávania katechizmov pre jednotlivé ročníky základných škôl podľa najnovšej školskej reformy, informuje prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim.
7: Už je prichystaná do tlače učebnica pre prvý ročník, chystá sa už druhá a pracuje sa už aj na tretej. Je to taký tiež proces práce, ktorý sa započal veľmi intenzívne minulého roku a tento rok naozaj sme to tak zvládli, že tá učebnica je hotová.
6: Rada hierarchov sa venovala aj textu partikulárneho práva.
7: Je to veľmi dôležité, pretože to partikulárne právo charakterizuje tú cirkev na tom území, kde ona žije, kde ona pracuje, takže sú to prípisy noriem, ktoré platia tu pre našu cirkev na Slovensku a sú veľmi dôležité.
6: Ako uviedol vladyka Jonáš Maxim, na zasadnutie pozvali aj autorov aplikácie Časoslov.sk, ktorá obsahuje modlitbu východnej cirkvi v slovenčine a staroslovenčine.
7: Vezme to taká platforma, kde sa ešte experimentuje, ale už sa to zapúšťa do života, púšťa to svoje korene a vidíme prvé plody a vidíme, že ľudia to používajú.
6: Na zasadaní Rady hierarchov vladyka Milan Lach ako bývalý vizitátor pre slovenských grécko-katolíkov v západnej Európe podal správu o svojej činnosti za obdobie jeho služby a nový vizitátor vladyka Marián Andrej informoval o komunite grécko-katolíkov v Londýne, ktorú už navštívil, ako aj o výzvach a potrebách grécko-katolíckych komunít v zahraničí.
1: Večer krásy, reflexie a eucharistickej obnovy. Aj tak sa dalo charakterizovať vystúpenie Christophera Vesta, asi najznámejšieho popularizátora teológie tela svätého Jana Pavla II., ktorý vystúpil v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Podujatie sa konalo v rámci festivalu Bratislavské Hanusové dni. Nahrával Boris Kolár.
8: Ľudské srdce horí tajomnou túžbou. Práve hudobno-rečnícke predstavenie Christophera Vesta, The Veil, v preklade Prameň, bolo pozvankou na uhasenie tejto túžby. Na podujatí sa zúčastnilo približne 500 mladých. Viac dodáva Juraj Šús, riaditeľ spoločenstva Ladislava Hanusa.
9: Mohli sa aj oni povzbudiť, obnoviť na tele, na duchu a získať zase takú istotu v to, že ich túžby majú naplnenie v Bohu. Myslím, že je to veľmi dôležité a dnešný večer sa práve táto pravda mohla ukázať.
8: Ako nás teológia tela učí rozumieť svojim túžbám a v telesnosti vidieť Božie pozvanie k láske? A ako pochopiť inšpirujúcu teológiu tela svätého Jana Pavla II. Rozumom aj srdcom? Nielen o tom bola živá hudba Majka Mangioniho a dynamický príhovor Christophera Vesta, ktorý pozval k duchovnému prebudeniu všetkých študentov, slobodných, manželské páry či reholníkov. Na podujatí sa zúčastnili mladí ľudia, ktorí chceli ísť viac do hĺbky a lepšie pochopiť, ako spolu súvisia láska, túžba, telesnosť či sviatosti.
10: Tak mňa to zaujímalo, pretože Jan Pavol II je môj birmovný patron, takže to bolo také osobnejšie a preto som chcel niečo viac zísť o tej teológii tela.
11: Taktiež táto tematika ma zaujímala skrz to, že moc sa o tom nehovorí, mám pocit, ale je to také veľmi akoby obohacujúce môže byť, keď človek sa do toho tak viac ponorí.
8: Celý program festivalu Bratislavské Hanusove dni je možné nájsť na webovej stránke hanusovedni.sk.
1: Žiari nad Hronom ukončili komplexnú obnovu vonkajšej časti biskupského kaštieľa. Po dvoch rokoch prác tak kaštieľ opäť otvárajú pre verejnosť. Primátor Peter Antal priblížil, že mesto na rekonštrukciu pamiatky získalo 2,5 milióna eur z plánu obnovy. Obnova bola zameraná najmä na vonkajšiu časť objektu, jeho technický stav a zníženie energetickej náročnosti.
12: Zmenilo sa najmä to, že keď prijete pred kaštieľ, tak zistíte, že nastala absolútna obnova celého exteriéru kaštieľa. Bolo to robené z plánu obnovy v rámci energetických úspor, čiže to, čo vieme zaradiť pod energetické úspory, to znamená nová fasáda, výmena okien, dverí, zasklenie tejto arkádovej chodby, boli robené rekuperácie, boli vymenené svetelné zdroje vo všetkých miestnostiach, čiže toto bolo v rámci plánu obnovy a potom z vlastných prostriedkov sme realizovali vlastne toto nádvorie a celé to predpolie alebo pred kaštieľom, celý ten priestor pred kaštieľom.
1: V obnove objektu plánuje mesto pokračovať. Projektová manažérka Michaela Mikulová podotkla, že rekonštrukcie sa dočká aj tunajšia kaplnka.
13: Čo sa týka kaplnky, tak tam máme rozpočet na 250 tisíc, 50 tisíc budú vlastné zdroje ako spolufinancovanie, 200 tisíc nám vyčlenilo Ministerstvo kultúry na túto obnovu. Jedná sa o reštaurátorské práce na kamenných článkoch, na výmalbových častiach, no a kaplnka ako taká má celkom dobre zachované tieto výmalby, čiže naozaj to bude len také doťuknutie k tej úplnej kráse a teda ešte budeme riešiť zvlhanie.
1: V kaštieli obnovia aj arkádovú chodbu, ktorej pri prácach objavili okruhliakovú dlažbu. Tento zámer je podľa primátora aktuálne zaradený medzi tzv. Prioritné projekty integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja. Francúzsky parlament ustúpil od návrhu na obmedzenie spovedného tajomstva v rámci boja proti sexuálnemu zneužívaniu v školskom prostredí. Z návrhu zákona, ktorý bol tento týždeň prijatý, bola sporná zmienka o spovednom tajomstve odstránená. Počas parlamentnej debaty dokonca sám zástupca vlády priznal, že práve absolútna anonymita je kľúčovou podmienkou zaručujúcou slobodu prejavu. Vo veku 110 rokov zomrel najstarší kňaz na svete. Bruno Kant, ktorý sa narodil v roku 1916 vo vtedajšom Prusku a bol vysvetený v roku 1950, celý život pôsobil v nemeckej diecéze Fulda.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: V rumunskom prístave Konstanca vybuchol námorný dron. Podľa rumunskej vlády išlo o typ stroja, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine a nie je súčasťou vybavenia rumunskej armády. Incident sa zaobišiel bez obetí. Ukrajinské námorníctvo neskôr potvrdilo, že išlo o jeden z jeho námorných dronov. Z kurzu ho vychýlilo nasadenie prostriedkov elektronického boja ruskou armádou. Podrobnosti má Monika Majerová.
14: Dron bol podľa ministerstva obrany nájdený v prístave neďaleko sídla rumunskej agentúry pre záchranu ľudských životov na mori a explodoval približne o 10:30 predpoludním. Stalo sa to v čase, keď úrady práve objekt posudzovali. Oblasť bola vtedy izolovaná a zabezpečená. Prípad už vyšetruje prokuratúra. Úrady teraz preverujú, či sa v okolí miesta výbuchu nenachádzajú aj ďalšie podobné zariadenia. Prístav preventívne evakuovali a obyvateľov na rumunskom pobreží Čierneho mora upozorňovali. upozornili. Pobrežie prehľadávajú dva vrtuľníky. Televízia Digi24 s odvolaním sa na zdroje tvrdila, že v oblasti boli objavené ďalšie 4 námorné drony s výbušninami. Rumunské úrady tieto informácie zatiaľ nepotvrdili. Pracovníci prístavu však zostávajú v pohotovosti. Rumunský prezident Nicu Jordan na sociálnej sieti napísal, že bol o výbuchu informovaný cestou na summit Európskej únie Západný Balkán v Čiernej hore. Podotkol, že v každom prípade ide o priamy dôsledok agresívnej vojny, ktorú Rusko rozpútalo proti Ukrajine. K incidentu došlo iba týždeň potom, ako obytnú budovu v rumunskom meste Galaty, ktoré sa nachádza nedaleko hraníc s Ukrajinou, podľa Bukurešti zasiahol ruský dron. Zranenia vtedy utrpeli 14-ročný chlapec a 53-ročná žena. Bukurešť v reakcii vyhlásila generálneho konzula Ruskej federácie v meste Konstanca za nežiaducú osobu a avizovala zatvorenie konzulátu.
1: Premiér Robert Fico vyjadril solidaritu Rumunsku pre výbuch námorného dronu v prístave Konstanca. Takýmto spôsobom sa môže podľa jeho slov začať tretia svetová vojna. Vyzval preto na dialog s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom.
15: Ja nebudem teraz nikoho obviňovať, len je to neuveriteľne nebezpečné. Predstavte si, že by takýto dron vletel naozaj do nejakej obytnej budovy v krajine, ktorá je členským štátom NATO Európskej únie a spôsobil by rozsiahle zranenia, možno úmrtie ľudí. To môže byť naozaj začiatok tretej svetovej vojny. Musíme hovoriť, viesť dialog. Niekto musí začať s prezidentom Putinom normálne sa baviť. A mne je to jedno, či to bude delegácia lídrov z Európskej únie, alebo to bude niekto silný, nejaký silný kancelár alebo prezident silnej krajiny, ale musíme začať hovoriť, pretože takto sa ešte 5-6 incidentov objaví a my zrazu zistíme, že sme všetci vo svetovej vojne. Tak s týmto ja nechcem mať určite nič spoločné.
1: Prezident Peter Pellegrini reagoval, že akékoľvek incidenty s dronmi, ktoré vzniknú na území iných štátov, bez ohľadu na to, odkiaľ a akým spôsobom prileteli, predstavujú vážne nebezpečenstvo eskalácie vojenského konfliktu a ohrozenie života a zdravia ľudí v krajinách, ktoré s vojnou nemajú nič spoločné. Podľa hlavy štátu by takéto incidenty mali vzbudiť podstatne väčšiu pozornosť všetkých politických strán na Slovensku, aby bolo možné čo najskôr prijať legislatívu, umožňujúcu slovenským ozbrojeným silám efektívne zakročiť v prípade podobného nebezpečenstva nad slovenským územím. Britský premiér Keir Starmer privítá v nedeľu v Londýne ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, nemeckého kancelára Friedricha Merca a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Diskutovať budú o tom, ako vyvinúť ďalší tlak na Rusko. Stretnutie sa uskutoční krátko po tom, čo Zelenský adresoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie v neutrálnej krajine. Kremeľ na to reagoval tým, že ukrajinský prezident je kedykoľvek vítaný v Moskve. Možnosť ich vzájomného stretnutia privítal aj americký prezident Donald Trump, pokračuje Ľudovít Malík.
16: Volodymyr Zelenský v obsiahlom liste Vladimírovi Putinovi píše, že jeho 26-ročné pôsobenie pri moci úplne zmenilo charakter vzťahu medzi Ukrajinou a Ruskom. Podľa Zelenského dopady vojny už pociťujú bežní Rusy. Pripomenul útoky ukrajinských dronov hlboko v ruskom území a nedostatky paliva spôsobené útokmi na ruské rafinérie. Ovplyvní ich aj druhá vlna mobilizácie, ktorú Putin podľa ukrajinského prezidenta chystá. Upozornil na mimoriadne vysoké straty na bojisku. V máji podľa neho Rusko stratilo viac ako 30 000 vojakov. Putin podľa neho neočakával, že Ukrajina sa proti ruskej invázii postaví a odolá. Výsledkom vojny podľa neho je, že svet Kyjev podporuje a Rusko je závislé na Číne. Pripomenul Putinovi, že pravidelne odklada termíny na ovládnutie ukrajinskej Donetskej oblasti a zdôraznil, že Moskva ju tento rok neovládne. Rokovanie v Moskve alebo v Kyjeve podľa Zelenského nedáva v súčasnosti situácii zmysel. Keďže vojna je vedená v Európe, Zelenský považuje za logické, aby boli do mierových rokovaní zapojení európski predstavitelia. Za dôležitú považuje aj účasť USA. Prezident Ukrajiny zdôraznil, že počas rokovaní je nutné uzavrieť a dodržiavať úplné prímerie. Ruský prezident Vladimír Putin včera vyhlásil, že Moskva dokáže poraziť Kyjev na bojisku, ak to bude potrebné. Zároveň však zdôraznil, že je pripravený ukončiť vojnu diplomatickou cestou a prijať kompromisy, na ktorých sa podľa vlastných slov dohodol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Šéf Kremľa počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra pripomenul, že vojna sa môže skončiť až vtedy, keď sa Ukrajina vzdá zvyšku svojho východného regiónu Donbas, ktorý Rusko ešte nekontroluje. Ruský líder odmietol myšlienku, že ako sprostredkovatelia mierových rokovaní by mohli pôsobiť členské štáty Európskej únie, pretože ich nepovažuje za neutrálne.
1: Albánsko, Srbsko a Čierna Hora sú spomedzi krajín Západného Balkánu najlepšie pripravené na vstup do Európskej únie. Z ich pristúpenia by profitovala aj samotná únia. Prišla by do nej čerstvá krv, ale aj zdravý rozum, ktorý potrebujeme. Po samite Európskej únie a krajín Západného Balkánu to v Čiernohorskom Tivate vyhlásil predseda slovenskej vlády Robert Fico. Tieto tri krajiny by mali podľa neho byť prijaté naraz.
15: Dnes na rokovaní som mal možnosť vystúpiť, kde som za Slovenskú republiku povedal, že vidíme také tri najlepšie pripravené krajiny, ktoré by mohli vstúpiť do Európskej únie pomerne rýchlo. Týmito krajinami sú Čierna Hora, teda hostiteľská krajina tohto samitu. Druhou krajinou nepochybne je Srbsko. Srbsko je neskutočne dôležité pre stabilitu v danom regióne a treťou krajinou je Albánsko. Tieto tri krajiny by mohli vstúpiť a ja si myslím, že tento vstup by nebol dobrý iba pre tieto krajiny, ale tieto krajiny by priniesli do Európskej únie niečo, čo únia neuveriteľne potrebuje, a to je čerstvú krv a zdravý rozum. Hlavne ten zdravý rozum nám v Európskej únii chýba v poslednom čase viac ako inokedy.
1: Premiér však uviedol, že v tomto ani v budúcom roku nepadnú reálne rozhodnutia, ktoré by viedli k rozšíreniu únie. Robert Fico vidí problém v dĺžke prístupových rokovaní aj pre samotnú úniu. Jej dôveryhodnosť sa totiž môže znížiť, ak nesplní prísľub o prijatí krajín. Dodal, že klesať môže aj záujem lídrov nečlenských krajín robiť ťažké rozhodnutia v prospech vstupu krajiny do EÚ. Premiér poukázal aj na to, že na samite sa lídri nerozprávali o Ukrajine.
0: Krátko zo sveta.
1: Rusko a Ukrajina si dnes vymenili po 185 vojnových zajatcov na každej strane, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty. Kyjev sa k tomu bezprostredne nevyjadril. Ruský prezident Vladimír Putin odmietol tvrdenia západných krajín, podľa ktorých by Moskva mohla predstavovať hrozbu pre členov Severoatlantickej aliancie alebo na nich zaútočiť. Tieto obvinenia označil za nezmysel. Ruský líder obvinil vlády západných krajín z úmyselného vytvárania hrozby, ktorá v skutočnosti vôbec neexistuje. Centrum muzických umení Johna Fitzgeralda Kennedyho vo Washingtone nariadilo personálu odstrániť zo svojho názvu meno amerického prezidenta Donalda Trumpa, a to v súlade s rozhodnutím federálneho súdu. Sudca Christopher Cooper minulý týždeň konštatoval, že Trumpovo meno bolo do názvu významného kultúrneho a umeleckého centra pridané v rozpore so zákonom. Americký národný úrad pre letectvo a vesmír nariadil astronautom na palube medzinárodnej vesmiernej stanice, aby sa ukryli v kozmickej lodi a pripravili sa na potenciálnu evakuáciu. Dôvodom je zhoršujúci sa únik vzduchu v orbitálnom laboratóriu v ruskej časti stanice. Únik vzduchu sa snaží opraviť ruský kozmonaut. Slovenská atletka Ema Zapletalová zvíťazila na pretekoch Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 metrov cez prekážky vo svetovom výkone roka 52,58 sekundy. Zároveň opäť posunula aj vlastný národný rekord. Zapletalová nadviazala na svoj výkon z nedele, kedy v Rabate vo svojom sezónnom debute taktiež zvíťazila vo svetovom maxime a slovenský rekord posunula na 52,82. Do prvej trojky sa na mítingoch najpresne týždnejšieho atletického seriálu dostala 5. krát v kariére. Víťazka ankety Športovec roka 2025 na Slovensku sa navyše v historických tabulkách posunula už na 12. priečku.
17: Tak druhé preteky a opäť zlepšenie osobného rekordu, národného rekordu a taktiež zlepšenie času ako World Beat, takže som rada, že som dokázala zvíťaziť aj dnes v Ríme. Konkurencia bola náročná a aj to ma vlastne donutilo. Spoločne sme sa so superkami dotlačili bežať rýchlejšie a lepšie časy. Myslím, že tento zaváhanie na vysoké prekážky ma stálo trochu aj síl, ale aj času, čiže verím, že ten čas ešte môže byť lepší a som rada, že som tú 10. prekážku ustala a že som to dotiahla na tej prvej víťaznej pozícii a som rada, že som takto mohla otvoriť túto sezónu.
1: Dnešný prípravný zápas futbalistov Slovenska proti Čiernej Hore prinesie rozlúčku obrancu Petra Pekaríka, ktorý sa naposledy predstaví v reprezentačnom drese. Duel v košickej futbalovej aréne bude pre neho nezabudnutelný aj preto, že slovenskú hymnu zaspieva jeho manželka Luisa.
18: Ako nič viac som si nemohol prijať, že budem sa môcť rozlúčiť na ihrisku s reprezentáciou a pred vypredaným štadiónom pred fantastickými fanúšikmi. Je to môj rozlúčkový zápas, ale zároveň to beriem aj ako takú oslavu alebo tú krásnu bodku za mojou celou reprezentačnou kariérou a veľmi si to vážim, že je mi umožnené rozlúčiť sa na ihrisku a pred domácim publikom.
1: Slovenskí reprezentanti odohrali začiatkom júna prípravný zápas proti Malte, po ktorom tréner Vladimír Vaj starší avizoval zmeny v zostave. V bráne nastúpi debutant Jakub Surovčík. Na stoperskom poste budú hrať Denis Vavro a Dávid Krčík. V zostave musel tréner spraviť aj jednu vynútenú zmenu. Zraneného útočníka Davida Strelca nahradil Roman Čerepkaj. Ten sa do reprezentácie presunul priamo z dovolenky. Medzinárodná futbalová federácia zakázala na štadiónoch počas majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku prítomnosť juhoafrickej trúbky známej ako vuvuzela. Dlhá plastová trúbica, ktorú spopularizoval svetový šampionát 2010 v Juhoafrickej republike, sa stala terčom kritiky pre svoj monotónny a bzučiaci zvuk pripomínajúci roj včiel. FIFA taktiež zakázala píšťalky, vzduchové trúbky a iné nadberné hlučné zariadenia, ako aj laserové lúče. Hokejisti Caroliny zvíťazili v druhom finálovom zápase zámorskej NHL nad Vegas Golden Knights 4-3 po predĺžení. Súboj o Stanleyho pohár tak pred presunom do Las Vegas vyrovnali na 1-1. Tretí duel v T-Mobile aréne je na programe v noci na nedeľu. Nemecko využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v A-skupine hokejových majstrovstiev sveta 2027. Pre Slovákov to okrem súbojov s USA a Kanadou znamená v rámci B-skupiny aj ďalšiu konfrontáciu s Českom. Federálne derby sa odohralo aj na tohtoročných majstrovstvách sveta. Česi v ňom vyhrali 3-2. Medzinárodná hokejová federácia ešte informáciu nepotvrdila, no zloženie skupín sa objavilo na jej oficiálnom webe. Poľská tenistka Maja Chvalinská triumfovala v druhom semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Dianu Schneiderovú z Ruska zdolala 7-6, 6-4 a z pozície kvalifikantky vyzve na finále vo finále Rusku Miru Andrejevovú. Osmička turnaja predtým v prvom semifinále zvíťazila nad Ukrajinkou Martou Kostiukovou 6-1, 6-3. Pre obe hráčky pôjde o prvú účasť vo finále akéhokoľvek turnaja Veľkej štvorky. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila v disciplíne K1 na podujatí druhého kola svetového pohára v Pražskej Troji tretie miesto. Vo finále predviedla čistú jazdu. Za víťaznou Austrálčankou Jessicou Foxovou zaostala o takmer 4 sekundy. Vo finále K1 žien malo Slovensko trojnásobné zastúpenie. Eliška Mintálová skončila na 11. priečke po 50-sekundovej penalizácii. Tu inkasovala aj 12. Soňa Stanovská.
0: Počasie.
1: Aj začiatok víkendu bude podľa Petra Jurčoviča poznačený dažďom a premenlivým počasím.
19: Tak od Bratislavy začneme západné Slovensko. Tak do večera by to malo byť už bez zrážok a v noci vyjasňovanie, ráno asi 11 stupňov a potom v sobotu cez deň celku pekne. A je to od západu, takže ani ten front ešte nejaké výrazné zhoršenie počasia neprináša. To znamená, že aspoň takých 25-26 stupňov by malo byť. No a potom sa to bude postupne šíriť ďalej smerom na východ, takže rátame s tým, že v sobotu by mala byť na strednom a východnom Slovensku zamračené, alebo aspoň veľká oblačnosť a na západnom Slovensku už aj zmenšená oblačnosť. A ešte stihne to v sobotu ísť na 28 stupňov, takže nakoniec to nebude až také zlé.
1: Ešte pripájame tipy na večerné počúvanie. Po 20. hodine ste pozvaní na večeru u Slováka a po nej do jazzového klubu s Robom Raganom. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Horniak a Julia Kavecka. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Vitajte pri počúvaní Fujarvočky mojej. Dnes vás zavedieme do obce Horné Plachtince v okrese Veľký Krtíš a ponúkneme vám rozhovor so známym hontianským folkloristom Jurajom Matiašom. Budeme sa rozprávať o prostredí, ktoré na neho vplývalo počas jeho detstva a dospievania. Pridáme informácie aj o jeho divadelných hrách. Zaostríme aj na vznik folklórnej skupiny Bažalička z Plachtinec a Príbeliec a odpovieme si aj na otázku, či mali na ich fungovanie vplyv aj protipandemické opatrenia. Od techniky vás pozdravuje Marek Rimovci a od mikrofónu Mária Trubíniová.

0: Na vlnách Rádia Lumen, milí poslucháči, ste si naladili folklórnu reláciu Fujarvočka moja, ktorú dnes nahrávame v Horných Plachtinciach. Naším hosťom bude známy folklorista, zberateľ piesní, tancov a celkovo či už materiálnej alebo duchovnej tradičnej kultúry Juraj Matiaš. Pán Matiaš, kedy začal ten váš záujem o folklór, celkovo či už to zbieranie piesní, povesti, rozprávaní, zvykov a tradícií práve z tejto oblasti Hontu?
1: Ako by som vám to poviedal, hádam aj od narodenia. Lebo ja keď som sa narodil, tak moja mama kroj nosila, stará mama kroj nosila, starý apa kroj nosil, aj apa nosil. A všade, či susedovci, v celej dedine, všetci boli v kroji. A ja som sa nazdal, že taký istý kroj je na celom svete. Iba pani učiteľka, to bola pania, tá už kroj nenosila, ale druhé ženy, či mladie, či starie, či deti, či moje vrstovnice, to všetko chodilo v kroji. No a potom si pamätám na to, keď moja mama v nedeľu nás ako deti zobrala tanu na dedinu, na prestrie dedinu, tak tam sa už ženy schodili, chlapi schodili, mládenci vyhrávali na harmoniky, dievčence prechodili sa v šorách po dedine a bol tam most a na tom moste aj tancovávali. A to bolo za veľa, až kým sa nezotmelo a tak si na to veľmi dobre pamätám. A tedy som tak začal vnímať aj tie kroje, tie sukne a všetko. Takže dá sa povedať, že od malička, od toho narodenia som sa začal tomu venovať. Lebo aj som sa učil potom aj tie pesne. Moja mama rada spievala, keď nám vyprávala hádke večer pred spaním, alebo potom nám aj zaspievala voľačo. No a pak keď sa vrátil z vojne, to som ja mal 3 roky, to len ako čo by sa mi snívalo, tak si pamätám, keď prišiel, doniesol mame merinové ručníky z Prahy, lebo tam slúžil, a doniesol takú veľkú rádio. Ešte aj teraz ho mám, nevyvrhol som ho, možno by hádam aj fungovalo, ak by sa ho voľaký dobrý majster opravil. Lebo tu ešte nikto nemá v rádio, len kňažkovci mali. Ako pán herec, tak jeho apa, tí boli krčmári, tak tí mali rádio, tí už mali aj cez front. No ale apa, keď sa v 53. vrátil z vojne, tak doniesol toto rádio. A tak si pamätám, že Anka Guzová spievávala a už to sme počúvali všetci. Aj sme spievali potom. No a aj sme tancovávali. Ja s mojou mamou a môj brat so stariapom, lebo stará mama bola troška chybná, tak tá nemohla tancovať. Tak aj on chcel tancovať, tak so stariapom tancovával.

0: Ty si známy interpret ľudových piesní, už si teda spomínal pred hudobným vstupom, že si sa učil aj od mami, aj od starej mami spievať, zároveň ste mali teda aj to rádio, kde si mal možnosť počúvať piesne, ktoré interpretovali rôzni speváci v rádiu. Kto ešte ťa učil spievať? Lebo ten spevný materiál v Plachtinciach je veľmi irečitý a treba ho tak propagovať. Takže kto boli takí tvoji ďalší učitelia ľudovej piesne alebo textov ľudových piesní?
1: No dá sa povedať, že celá dedina alebo celá rodina. Lebo u nás, keď sme aj zabíjavali, tak harmonika nechybovala. Tak sa spievávalo piesne. Tak aj tam som sa naučil. Aj apa môj vedel spievať. Aj stará mama, aj mamika, to jej bola sestra, tak sme ju volávali, aj starý apa. Tak ma učili aj tí. No a potom, keď u nás bývali voľakedy tance, v kultúre už, no a tak ženy sedeli, neboli stoli, ako to teraz bývajú, sedeli všade okolo dievčence stáli v jednom kúte, chlapci v druhom kúte, banda bola na javišti, tam potom už hrávali a potom sa spievalo, tancovalo, takže tie pesne som sa ja učil tam. Potom, keď banda prestala hrať, dievčence sa chytili do kolesa a to všetko, ako čo by to bolo len včera, všetko to mám pred očami ešte, ako aj tancovali tie dievčence. Aj kera, ako sa držala. A tie ženy nás, no staršie, čo boli moja mama, alebo stará mama, nás ako deti držala na lone. A tak sme sa tam dívali, kým nebola akože večera. Tak aj tam som sa učil ja tie pesne. No ale potom aj na svadbách, ako dieťa, lebo u nás svadby bývali, nie ako teraz bývajú, sobotu, ale voľa kedy bývali pondelok, útorok. No ale už svadba bola aj v nedeľu, alebo sa s duchnámi chodilo, nevesta chodila do kostola vo vencach, mladý zať zase na chvore, s mládenci pod pierkom sedel. Takže všade sa spievávalo a ja som sa to na tých svadbách učil. No a potom aj svadby bývali doma, takže by sa neboli prátali aj stoli, tak sa to stoli, keď sa najelo, vyniesli tavo a potom sa tavno tancovalo. No a tak som aj tam sa učil. Aj tancovať potom s mojima vrstovnicami, alebo aj so staršíma som rád tancoval. Takže takto to bolo.
2: Teraz zahrajte Fox.

No a u nás, keď sa jelo na tých svadbách, tak muzikanti vyhrávali poza stoli, sa to volalo. A to si už každý rozkázal, voľakú korunu alebo filier zaplatil muzikantom a oni mu potom zahrali, akú chcel. Lenže to nikto nechcel tú istú si rozkázať, takže veľa ráz ako chlapec som myslel mať aj 4-5 pesne pripravené, lebo kýmko mne šor prišiel, tak voľak to už si rozkázal takú pesem. Takže ja som sa od toho detstva, háda som ani v raveti nevedel, už som trepal a spieval. Tak keď som začal zbierať tieto pesne, tak veľa som vedel od mojej mame, od Apova, od susede tuto, aj od tej starej Borky Somrovej, aj tá mi veľa naspievala. A potom som chodil po dedine za chlapma, za ženami. A raz mama moja mi vraví, a Ďuro, ňanika Vápenická sa hnevá na teba. A za čo, reku, čo som jej pre Boha spravil? No, že všade chodíš nahrávať ti pesne a k nej nikda neprídeš a ona ti také naspieva, čo si ešte ani nikto nepočul. No tak som ja Tašou, ani nebola tak stará, ona bývala ani tu v dedinení, ani na Laziech, ale na Vápeniciach, to tak medzi Lazmi, na samote. A ona si vždy spievávala, aj slúžievala na príbevcach, tak si ona veľmi veľa pesne pamätala a ozaj mi naspievala 150. A tam je aj tá moja, ako čo si volám, Ty si sokol, ty bielý tak. A tieto veľa týchto pesničiek mi ona naspievala.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate folklórnu reláciu Fujarvočka moja, kde je našim hosťom známy hontianský folklorista Juraj Matiaš. Určite počujete aj jeho nárečie, ktoré je veľmi charakteristické pre túto oblasť. Ja pochádzam z nedalekej oblasti, tiež z Hontu, ale u nás sa zase trošku inak rozpráva. Kto ťa učil rozprávať? Tak, ako si sa učil spievať, všetko si to tak nasával do seba a vedel si už v tom nárečí všetko rozprávať?
1: Ale no tak, no ja, ako som sa narodil, do mňa to len takto kavraveli. A ešte mi som skoro aj zábudol na toto, mi len voľakerý čas prišlo na rozum, že u nás, keď sa narodilo dieťa, tak už keď baba čak bola pri pôrode, tak keď sa narodilo dievča, tak potom dali do ruky ihlu, že by bola šovkyňa, alebo varecu, že by bola dobrá kuchárka. No a chlapom buď voľáky, byčiašťok, že by vedel majstruvať, alebo aj klepáč, alebo už kadečo. A mne vraj ceruzku dali. Tak som si ja hútal za to, že hádam, za to som sa ja potom na takovoto dal, keď mi tí naši tú ceruzku do ruky vopchali, keď som sa narodil.
0: Poďme na chvíľočku na inú tému, a to je bažalička. To bola tvoja srdcovka? Bola už v tvojich časoch mladeneckých bažalička, alebo až potom bola vytvorená z ľudí, ktorých zaujímala tradičná kultúra v Plachtinciach a Príbelciach?
1: Ja keď som bol mladenec, tak sa u nás nakrúcal, mal som 21 rokov, keď sa nakrúcal u nás taký film Svadobné veselie zo stredných Plachtiniec, a to natáčala, nakrúcala televízia. Sa mi zdá, pán Ťapák to režíroval, ale tam účinkoval aj pán Kňažko, pán Pántik, a už potom my sme doplnili ako tých druhých svadobníkov. Takže to zatiaľ u nás akože taký súbor alebo skupina nebolo. Ale potom, to bolo v 71., keď sa to nakrútilo, tak potom začali špekulovať a hádam o rok, akože sa založil súbor, volal sa Plachtinčan, no tak som aj ja tam chodil za čas za jedno 2-3 roky. No a už potom, keď som sa ja oženil v 76., tak robil som na družstve, no ale potom som tak cítil, že bavilo ma aj to, aj poľnohospodárstvo, lebo som čak vyrastal v tom, ale reku, keď aj ten folklor som miloval. No a už potom aj deti sa narodili, takže nám mi vravela, že by bolo dobre, keby som si voľáku krtýši najšou robotu. No tak som tajšou robiti na osvetovú stredisko do veľkého krtýša v 77. Ale ja som si hneď založil detský súbor a ten sa volal Krôčik. A ten som 25 rokov akože viedol a chodili sme dekade na súťažiach, sme boli na festivalách, sme boli nielen na Slovensku, aj v Strážnici sme boli, no vo Východnej, v Maďarsku, no takže takto s týma detma som. No a potom, keď v roku 1982 pán Gruska robil program v Detve na slávnostiach Hont, Novohrad, no tak som ja potom také ženy zo Starhov si sťato od nás, Horných Plachtiniec, eno 14, troška sme sa pocvičili a potom sme tam aj vystupovali a my sme sa volali Staričianka. A bažalička, tá potom tak o jedno 10 rokov pozdejšie, lebo no, robil som tie deti a už som bol aj z toho unavený, vravím 20-25 rokov som robil, no tak potom reku, by sme spróbovali aj s mládežou, a Pavko Bútor robí vo Východnej program a vravil mi, Ďuro, mohol by si spraviť takú koleso. No tak som zohnal dievčence, lebo do toho Krôčika chodili aj z Príbeliec, aj z Ťatu z Plachtiniec, tak 18 dievčence, No a potom sme tam aj vystupovali v tom záverečnom programe vo Východnej. No a na rok potom sme zobrali 8 chlapcov a tak ako vznikla Bažarička. Potom sme pribrali aj ženy, ale to všetko boli také, čo voľakedy chodili ako deti do toho krôčika. Takže aj teraz v tej Bažaričky mám to gro, dá sa povedať, tie moje deti, čo som si ja vychoval. A som rád, že ich to baví, že aj tie kroje si udržiavajú, lebo my čak máme vlastné kroje. A chvala Pánu Bohu, že ešte vedia tie ženy všetko ušiti tak, ako to voľakedy bolo. Aj keď jeden čas sa už zdalo, že už nebude mať to ani čepiec ušiti, ani sukňu, alebo pozberati, ale chvala Pánu Bohu, chytili sa toho ženy zlatie sa a tak toto udržiavajú.
2: Bodaj zahynula tá vršťanská raľa, na kerej chytili hoľovkým ho paľa. Keď ho zvedal,

Stav. Bodaj vás Boh trestav aj sestru, aj mamu. Dala si mi vykopať prostred šahe jamu. Plachtinský bandúrik celý ho viazati. A tá jeho mati počala plakati. Mama moja ľúba, nímaš čo plakati. Sama sma chodila kňazu žalúvati. Na vrchu na piesku tam si ešte zahrav. Plachtinské dievčence, na koho vás nahám. Pozdravte, pozdravte, plachtinské dievčence.

0: V čom tancujú ženy? Je to ten autentický kroj alebo ušitý na scénu, aby bol taký výraznejší, aby ho bolo vidno aj z toho posledného radu, napríklad na amfiteátri?
1: U nás je to, že u nás ešte moje vrstovnice aj teraz nosia kroj. A to nie len na sviatok, ale aj na delací deň, ako sa to u nás vraví. Takže keď sme boli v tom 82. v tej Detve, tak mne tie ženy ešte z tých 14, hádam, 9 nosili kroj na každý deň ako. Tak potom poviedali, lebo čak voľakedy sa troška dlhšie nosili aj tie sukne. Lenže ako to išlo, tak sa skracovali. No u nás to pokoleno ostal. Na príbevcach tam ešte vyššie, tam nad kolená sukne si robili tie ženy. Takže v tej Detve, keď bolo akože takvo vyhodnotenia, tak mi povieda, a už som si nezapamätal, kedy boli sme na Poliane na takom vyhodnotení, že škoda, že plachtince nezobrali ten variant kroja medzi dvoma svetovými vojnami. No a ja mu potom vravím, no lenže potom by mi ani ena žena nebola išla, lebo tie ženy by si kvôli Detve neboli predlžovali tie sukne, veď to s veľkou robotou, také sukne 8-9, čo nosia, a široký aj 12,5. Veď by to ani celú zimu neboli porobili a potom ich zase hor, či by boli také nosili. No takže ten kroj je, dá sa povedať, je taký autentický, ako sa aj nosilo, no čak do troška nižšie ten znížený pás, ako to vravia teraz títo odborníci, ale všetko používame to. Máme z čoho vyberať a snažím sa, aký program robíme, keď je to pracovný, tak pracovný, keď je to jarný, tak jarný, zimný, sviatočný. Takže používame to, ako voľakedy sa nosilo.
0: Juraj Matiaž je našim hosťom na Vlnách Rádia Lumen. Ako vzniká ale taký program pre Bažaličku? Treba nejakú úvodnú myšlienku, potom nejaký výskum? Aký je ten proces vzniku nejakého programu, ktorý potom majú možnosť ľudia vidieť napríklad na Hontianskej paráde, na Detve, Východnej? Máte schodených naozaj veľmi veľa folklórnych festivalov.
1: No tak ja som mal to šťastie, ako som už spomínal, že ja si pamätám od detstva. Ja som začal s týma prechádzkami nedeľajšíma. To bolo po večierni na tých mostách, keď tancovávali tie dievčence, alebo aj medzi strednými a hornými bol taký drevený most. A my ako deti sme chodievali tam a tie dievke tancovávali na tých mostách. Potom zas tam chodili horničianke zo stredných plachtiniec a staričianke z horných plachtiniec. A zasa z dolného konca, z presriedka, chodili na veľký most, čo išiel cez rieku. Takže takto to bolo. Takže tie programy som ja potom robil, no to, čo som videl, či to bola svadba, ja si ešte pamätám, keď bolo aj súkromníctvo, aj keď sa založili družstvá, tak si veľmi dobre pamätám, boli sme deti, keď sa dokonala žatva, na Laziech sa dokonalo žati, ženy spravili veniec tam, nás ako deti už brávali rodičia, že by sme doma nejedovali, ale sme aj pasávali, aj husy, aj kravy, aj čo, ale takto sem tam nás zobrali zo sebou, tak si ja pamätám ešte aj to, ako častuške skladali. No tak potom nemal som žiaden problém, že by som to nedával na tú Bažaličku. Ale aj inakšie, či to boli priatke, lebo aj tie priatke bývávali aj u nás tu, v tejto chyži, chodievali aj dievčence tuto na priatke, aj susedy. Veľa ráz aj 12 tu bolo. Chlapci po podobloke chodili, vysvecovali, vyhrávali, vyspevovali. Takže nebolo problém, že by som nemal z čoho čerpať. Lebo u nás na tých priatkách sa šakovo aj vyprávalo. Vyprávalo sa, ako aj bývali na príbevcach, fašange. U nás to už nebolo. Ale suseda tuto moja, tá bola rodená 1885. No, tak ona si pamätala na Gajdoša. Ona si pamätala, aj keď dievčence kyseľa vynášali. Takže ja som ju nakrútil, ona mi to navyprávala, potom aj dievka jej, čo bola, aj tá, ako dievka zaschodievávala aj na tie tance. No takže takto som ja ten materiál v hlave pomaly ukladal už na tých priatkách. No a potom už keď som robil na osvete a založil som si či ten detský súbor, krôček alebo bažaličku, no tak už potom som zastajšou za týma ľuďma aj na príbevce. Pani Štrihová, teta tá mi to potom povyprávala všetko, aké parády sa robili, že aj s Urbanom chodili a takto. No tak, tak ja potom všetko len to, čo bolo. Alebo zase regrúti, keď boli. Aj to bývalo. To bývali aj tance. Takže vyprávania, ale hlavne to, čo som ja videl a mám to v hlave ešte aj dosiaľ. No, všetko som ani nedal, lebo sa to ani nedá. Či to aj stihne všetko dať, ale už snažím sa.

0: viacerým divákom, či už folklórnych festivalov alebo nejakých takých podujatí v hontianskych obciach a na okolí sa tvoje meno Juraj Matiaš vynára ešte s iným menom, a to Máriou Kropáčovou, lebo ste vytvorili takú humoristickú dvojku, ktorá vie spríjemniť rôzne chvíle. To vás kedy tak napadlo dať dokopy také tie vtipné scénky a vedieť si vystrieliť aj z ľudí, aj sami zo seba? Lebo naozaj je to taká vec, čo vie osviežiť. Ja si vás pamätám z hontianskej parády, z hlavného programu.
1: No, tak to bolo takto. Aj to zase z vlastných skúseností. Voľakedy ani televízory neboli. No, len to rádio sme mali. No, ale dedina za to žila. No, telko raz predtým, ako ta išli ženy do družstva, myseli ta iti do sklepu, nakúpiti, suseda tuto ta išla. A už keď čakali, kým dovezu chlebíka, lebo už sa potom už nepekávalo to už pomaličky. Ja si ešte pamätám, moja stará mama, keď pekávala, dokonca aj mama ešte za veľa pekávala chleba. My sme veľmi za veľa pekávali. Ja tam som bol mládenec a ešte domáce chleba sme mali. No a keď prišla zo sklepu domov a môjmu apovi vravela: Ďuro, ja som toto počula. A to tieto také srandovné príbehy, aj Bože, to som tak poviedal. No a už potom, no, tak ja to potom, to je všetko skutočné udalosti. Keď aj voľade tajdeme, tak sa nám spýtujú, a kto vám to píše? No už ktože by to písal? To sa všetko skutočne, čo sa stalo. A to, či na tých priatkách spomínali, alebo takto na družstve, keď sa stalo. A ešte aj teraz sa ťadečo, takže dávame aj takvo, čo aj teraz.
0: Ale ty si aj autorom mnohých divadelných predstavení, divadelných hier, nielen s takou veselou a vtipnou pointou, ale tuším, si zabrdol aj do vážnejších tém. Ale napísať divadelnú hru je tiež umenie, tiež nejaká príprava tam musí byť. Spadla Čerešne, dobre hovorím, to som videla tu v Horných Príbelciach. A takisto ešte jedna známa bola Halúska moja, tu som tiež mala možnosť vidieť na vlastné oči a naozaj Branica ma veľmi bolala od smiechu. Takže divadelné predstavenie je tiež taká forma prezentácie hontianského folklóru.
1: No tak aj to, lebo veľa toho viem, všetko sa v tej bažaličke ani nedá. A keďže som aj členom divadelného súboru Štefana Kvietika v Krtíši, tak už som si potom poviedal, že skúsim ja voľa čo napísať. I tak ozaj tá moja prvotina bola Spadne z čerešni. No a to bolo toho družstevného prostredia, to boli pletke. Ešte som aj rozhutoval, že či ho nedám, že iba pletke, sami je pletke, lebo to pletkovali, toto spomínali, frajerstvá boli. No všetko ozaj tak v skutočnosti, čo sa na Plachtincach a na Príbelcach stálo. No a potom aj tá druhá, ale tá bola troška, už to som si nepamätal tých ľudí, ale to bola Halúska moja, to tiež tak bolo pospájanvo, čo sa na doline v Stredných Plachtinciach stálo, ale aj u nás tu, voľačo aj na Príbelcach. No, poviem pravdu, nie je to takvo, že by človek len tak, už keď má voľade tajti a 5 minút vyprávať, že by to malo aj hlavu, aj piaty, no ale tak, podarilo sa. No a teraz na ostatok som troška tak zabrdol do téme druhá svetová vojna. No ja som, chvala Pánu Bohu, nezažil, leže ako som spomínal tu v tejto chyži na tých priatkách. To sa vyprávalo, ja som vedel, lebo aj tie chyže boli také. Všetko tie príbehy do toho som dal skutočnosti, čo sa stálo. Takže tak.

0: Poďme našim poslucháčom predstaviť miestnosť, v ktorej nahrávame náš rozhovor do fujarôčky mojej. Ja teda môžem povedať, že sa nachádza v dome v Horných Plachtinciach, ale viac nám ju opíše náš dnešný host Juraj Matiaš. Takže my sme v takej zadnej, prednej chyži, strednej chyži. Kde to vlastne sme?
1: Toto bola zadná chyža, no toto bola aj spálňa, ako sa povie. Tu boli dve postele, tuto v tom kúte som sa narodil. Tam spávala stará mama, no a už potom, keď sme sa s bratom narodili, kúpili postielku, tak nám bolo tam. Tuto bol tento dlhý stolec, čo je aj teraz. Druhý dlhý stolec bol popred tie postele, tu bol stôl, no a tam bola mašina. Na tej veru stará mama v zime aj varievala, lebo mali sme takú letnú kuchynku na zadku, no ale v zime nechcela chodiť, tak veru v zime sa aj tu varievalo všetko. No a potom vyzeralo to tak, ako aj teraz. Taniery, tie isté, čo vidíte aj teraz tam na stene, takisto aj to zrkalo, to vraj moja stará mama, keď sa zobrala zo Stariapl, tam šli na koniach do Balaša Ďarmôt a tak, tam kúpili, tak ho v lone držala, že by sa neroztrepalo. No aj tie obrázky tam boli. No a teraz mám tu tieto kasne, to bola mamina výbava, to zase bolo tam v prenej chyži. Takáto posteľ s týmato duchnámi napoprávanýma, to bývalo 9 vankúše a 2 duchny, to každá nevesta myslela mať.
0: Tak toto zvyklo byť zapravené, že 2 vankúše, 1 vankúš, 2 vankúše?
1: Tak toto bývalo, takto. Hej, hej, tak. Tam je aj to zase, akože uterák do rámu. Tak to bývalo. A už som si kadečo sem dal, tu mám aj košiary na tých kasniach pokladenie, tam aj bábke.
0: Táto miestnosť bude otvorená aj pre verejnosť, alebo ju skôr budeš ukazovať len svojim známym kamarátom alebo takým záujemcom o ľudovú kultúru?
1: No tak len ozaj dobrým známym a taký, čo to baví, nie že by som si sem napúšťal ľudí.

0: Na záver tohto nášho rozhovoru mi dovol takú jednu zvláštnu otázku. Si vedúcim folklórnej skupiny Bažalička a mnohí vedúci sa sťažovali, že vďaka korone a tomu, že od marca 2020 sa nemohli stretávať, že bude to likvidačné pre mnohé tie folklórne súbory a skupiny, lebo nemali nové nábory, neprišli noví ľudia, mnohí ľudia ako keby v úvodzovkách povedané zleniveli. Aký osud predpokladá, že čaká Bažaličku? Budete pokračovať, keď sa uvoľnia opatrenia, prídu vystúpenia, prídu sústredenia, stretávky, cvičenia a podobne?
1: Ale tak iste, už sa rihtujeme, už nám to veľmi, veľmi chybuje, ale nielen nám starším, ale aj tým mladším, a to ma veľmi, veľmi teší. No, v lani to tak bolo, že sme len ten ples spravili na príbevcach, potom fašange a už potom nič, a mali sme pred sebou či detvu, strakonice, mali sme tajti, honcianská paráda, Očová, a ja už ani všetko neviem. No a nemohli sme tajti, no tak sme boli doma. Ale troška sme sa v lete stretávali, lebo by sme chceli za tretie CDčko vydať. No len potom zas to prišlo v jesen, tak aj tie, čo mali byť spievanke, tie vianočné programy, tak z toho potom zase nič nebolo. Ale sme to využili, lebo sme si troška dali záležať na to, že by sme troška obnovili aj tie naše kroje a tie štrínfle naše. Na príbevcach je to tri ženy, čo ešte to štrikujú, tie štrínfle na piatich ihlách. No a dali nám zo štátu troška aj peniaze, tak sme si dali aj poutopanie, ušiti novie, podľa týchto, aj mám.
0: Takže toto sú naozaj veľmi pekné topánky, čierne, trošku červenými prackami, vybíjané, kožené.
1: No takže toto sme si dali akože ušiti, ale aj celé topanie chlapcom čižmi. No a tie ženy zas porobili tie štrínfle. No a do týchto topaňov tie biele štrínfle, také pásike, to bývali zelenkavie, bľadkavie, zelenie, svetličkavie a také. No, tak to bolo takvo. Každá dievka to mala inakšie, keď sa obliekla, to bolo pekno. Tak toto ešte ani nevideli na nás, tak to ukiažeme. Takže voľačo, preca aj to. Aj sme sa takto zišli, eno pár, keď sa dalo v lete, a sprobúvali sme šakovú aj dievčence, že by sa naučili aj česati, lebo to je už problém teraz veľký. Ženy zase zavíjati do tých ručníkov, no a tak potom, alebo aj česati na strapatvo. Takže troška sme sa sretávali. Isté, že nám to potom chybovalo, lebo teraz už od toho septembra veru do toho mája sme neboli. Len keď telefonicky, takto, že sa pospájame, pozhovárame, a tak, ako som spomínal, tešíme sa už na to, že už konečne sa zídeme a chceme pokračovať. Už máme aj ponuke, že kde máme tajti vystupovať, tak máme s čím. No a ešte, keď je ochota, chceme, tak hádam, to len bude.
0: Juraj, a čo pokračovatelia tohto všetkého? Alebo pokračovateľky?
1: To je to takvo. No, už ma mrzí, veda, ja už mám 7 krížikov na chrbte, no a už tak rozhutujem, že by som to chcel voľakomu aj dáti. Ja by som ešte rád im aj pomáhal, ale už ma to tak aj unavuje, už, keď sa už teraz venujem troška aj záhradky, ako som na dôchodku, aj hydinu mám a všetko, Takže rád by som to voľakomu dať. Veď je to tam aj, čo etnológiu vyštudovali. Ďurko Černák, Andrej Babiar, moja dievka. No a voľako neviem, prečo takto ka.

0: Tak na záver nášho rozhovoru nebudete počuť len slova, ale aj spev Juraja Matiaša.
1: No tak ja najradšej spievam také balady, tie mi tak veľmi sadnú. A keď aj voľa čo robím, aj v jesem alebo v zime, keď rozbijam oreche, vyberám, a nie je to taký deň, že by som si nezaspieval. A tejto zime som túto najradšej spievával.

Hej, hlavku dolu s kriatom, cerka sa spýtuje a pík, čože ti je.

Sadaj, mladá pani. Poberaj sa s nami. Dočkajte, dočkajte pre nej fuľajtári, nak sa odoberiem od otca materi. Ďakujem vám, mama, za vychovávania, aj vám, apíčok môj, za zlovydávania. Dočkajte, dočkajte pre nej fuľajtári.

Dopočúvali ste rozhovor s výnimočnou osobnosťou hontianskeho folklóru Jurajom Matiašom. Za vašu pozornosť pri počúvaní vám ďakujú technik Marek Rimovci a redaktorka Mária Trubíniová. Do počutia.

Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás s reláciou Výber z pápežských encyklík a vatikánskych dokumentov. Dnes budeme pokračovať v našej ceste s dôležitou spoločnou nótou vatikánskych dikastérií, ktorá nesie názov Antiqua et Nova, staré a nové. V tejto časti sa prenesieme od teoretických otázok veľmi praktickým výzvam našich dní. Listovať budeme v článkoch, ktoré otvárajú tému dotýkajúcu sa bezprostredne našich rodín, škôl a vzťahov. Pozrieme sa na to, ako digitálny svet a algoritmy pretvárajú komunikáciu, prečo hrozí strata kritického úsudku mladých ľudí a kde číha nebezpečenstvo hlbokej ľudskej izolácie. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

0: Aj keď umelá inteligencia dokáže niektoré procesy ľudského uvažovania simulovať a špecifické úlohy vykonávať s mimoriadnou rýchlosťou a presnosťou, jej výpočtové schopnosti predstavujú len zlomok širokého spektra schopností ľudskej mysle. Umelá inteligencia napríklad v súčasnosti nedokáže napodobniť morálne rozlišovanie ani nadviazať autentické medziľudské vzťahy. Ľudská inteligencia je navyše zasadená do kontextu osobnej histórie, ktorá zahŕňa intelektuálne, morálne, fyzické, emocionálne, spoločenské a duchovné formovanie. Tento celostný rámec zásadne ovplyvňuje perspektívu každého jednotlivca. Keďže umelá inteligencia nedisponuje touto komplexnosťou, prístupy, ktoré sa na ňu výlučne spoliehajú alebo ju stavajú do úlohy primárneho interpreta sveta, môžu viesť k strate zmyslu pre celok a vzťahy medzi vecami pre široký horizont a zmysel.
1: Používajúc slovo ľudská inteligencia a umelá inteligencia, jasne rozlišujeme, lebo umelá inteligencia a počítač nie je schopný vyznať lásku druhému počítaču. Nie je schopný pozvať na stretnutie druhý počítač a dať si s ním kávu alebo porozprávať sa. Čiže tie vzťahy, ktoré sa budujú medzi ľuďmi, dvoma inteligentnými bytostiami, to je niečo iné, než činnosť umelej inteligencie, lebo počítač vie urobiť niektoré veci rýchlejšie ako moja inteligencia, ale práve v dokumente Dikasteria pre náuku viery sa jasne poukazuje na to, že interpretovať svet, to nemôžeme len z toho, že si urobím výskum v umelej inteligencii. Čiže ja si môžem o stvorení sveta zadať do počítača, čo mi o tom povie. A on mi urobí prieskum medzi informáciami, ktoré sú tam uložené, ale výklad sveta, to je ešte o niečom inom. To je o prežívaní úcty a vďačnosti. Výklad sveta, pôvod a budúcnosť, zasadenie mňa konkrétne v určitom období, pred 100 rokmi som tu nebolo, 100 rokov tu nebudem, dneska tu som. To sú také skutočnosti a také hodnoty, ktoré ďaleko presahujú umelú inteligenciu, najmä preto, že v ľudskej inteligencii máme prežívanie účasti spolu s druhým človekom.

Ľudská inteligencia sa nezameriava len na plnenie operatívnych úloh, ale predovšetkým na pochopenie a aktívne prežívanie reality vo všetkých jej dimenziách a pritom dokáže až prekvapivo preniknúť do podstaty vecí. Umelá inteligencia, ktorej chýba telesnosť, schopnosť nadväzovať vzťahy a vnútorná otvorenosť pre pravdu a dobro, nemôže dosiahnuť túto hĺbku chápania. Jej výpočtové možnosti môžu pôsobiť neobmedzene, nedokážu obsiahnuť plnosť ľudskej skúsenosti. Z choroby, zo zmierenia, ba aj z obyčajného západu slnka sa však človek môže mnoho naučiť, pretože práve v týchto konkrétnych zážitkoch sa pre neho otvárajú nové obzory a rodí sa z nich múdrosť. Žiaden stroj, ktorý pracuje len s údajmi, sa nemôže vyrovnať hĺbke a rozmanitosti ľudskej skúsenosti.

Samozrejme, že máme úctu k umelej inteligencii, využívame ju s vďačnosťou, sa staráme o to, aby tento proces napredoval, ale na druhej strane si uvedomujeme, že byť človekom, mať svoje žitie v konkrétnom tele a mať zážitky, to je niečo iné, lebo to zúčastňujeme sa na prežívaní nášho sveta, prežívaní našej inteligencie. A tak teda skúsenosť, ktorú má človek i so vzťahu s druhými, skúsenosť, ktorú má, ako sa tu spomína, so západom slnka alebo s nejakými inými zážitkami, tak je oveľa viacej ako inteligencia umelá.

0: Prílišné stotožňovanie ľudskej inteligencie s umelou nesie so sebou riziko zjednodušeného funkcionalistického pohľadu, podľa ktorého má človek hodnotu len na základe vykonávanej práce. Hodnota človeka však nezávisí od jeho schopností ani od dosahovaných kognitívnych, technologických či individuálnych úspechov, ale od jeho vnútornej dôstojnosti, ktorá spočíva v tom, že bol stvorený na Boží obraz. Táto dôstojnosť je nedotknuteľná za každých okolností, aj u tých, ktorí nedokážu svoje schopnosti uplatňovať, či už ide o nenarodené dieťa, človeka v bezvedomí alebo staršieho človeka trpiaceho bolesťou. Dôstojnosť je základný princíp ľudských práv, vrátane tých, ktoré dnes označujeme ako neuroprávo. Ľudské práva predstavujú dôležitý bod zbližovania v hľadaní spoločného základu, preto môžu slúžiť ako zásadný etický kompas pri diskusiách o zodpovednom vývoji a využívaní umelej inteligencie.
1: Keby sme posudzovali veci a ľudí a svet okolo seba iba na základe užitočnosti, no tak by sme museli povedať, že starý človek, ktorý už nepracuje a neprináša pre spoločnosť nové obohatenie, tak je zbytočný a bolo by ho treba odstaviť. Rovnako nenarodené dieťa, alebo môže sa niekto narodiť s nejakou ťažkosťou, tak keď nie je funkčný, tak by sme ho mohli izolovať. Ale my vieme, že hodnota človeka je inde, pretože každý má svoju dôstojnosť a dôstojnosť neodvodzujeme od rodičov. Dôstojnosť sa neodvodzuje od bratislavskej vlády. Dôstojnosť mi nedáva nejaký zákon alebo ústava. Dôstojnosť človeka mám z toho, že som stvorený na obraz Boží. A preto je to najdôležitejšie, bez ohľadu na to, čoho som ja schopný vyprodukovať, vymyslieť, ako byť užitočný pre druhých a pre svet. Z tohto pohľadu umelá inteligencia a nejaký počítač je schopný lepších výkonov ako človek, ale nemá dôstojnosť.

So zreteľom na uvedené skutočnosti poznamenal pápež František, že v súvislosti s umelou inteligenciou je už samotné používanie slova inteligencia zavádzajúce a môže viesť k tomu, že sa to najcennejšie na ľudskej bytosti prehliadne. V tomto svetle by umelá inteligencia nemala byť vnímaná ako umelá forma ľudskej inteligencie, ale ako jej produkt –

téma, ktorej sme sa pred pár článkami už venovali, je v článku 35 presne formulovaná, presne tematizovaná, lebo ide o to, aké slova použijeme na označenie určitých skutočností. Keď chceme niečo opísať, zadefinovať, tak mali by sme jasne rozlišiť, že slovo umelá inteligencia je niečo iné ako ľudská, keďže to súvisí s, tak povedať, s výrobkom. Umelá inteligencia je niečo, čo človek vymyslel, vyrobil, využíva, ale je to produkt a nie taká dannosť, ako vidíme na sebe. Lebo na sebe prežívame dielo Božie, sme odrazom Božej skutočnosti, čiže my nie sme iba produkt materialistický, čo sa týka tohto sveta.

Štvrtá kapitola. Úloha etiky v usmerňovaní vývoja a používania umelej inteligencie. Vzhľadom na všetky uvedené úvahy vyvstáva otázka, ako treba umelú inteligenciu chápať v rámci Božieho plánu. Predtým, než sa o to pokúsime, je dôležité pripomenúť, že vedecko-technická činnosť nie je neutrálna. Ide o ľudské úsilie, v ktorom sa spája humanistický aj kultúrny rozmer tvorivosti.

Každá ľudská činnosť je spojená s etikou, lebo človek je tvorivý, ale to, čo vymyslí, môže pomôcť a môže aj ublížiť. Človek môže tak ako vo svojom konaní pochváliť alebo niekomu vynadať, tak môže aj v tom, čo vytvorí, môže priniesť nielen pokrok, ale aj skazu. Vidíme to už za posledné storočia očividne, lebo človek vedel vytvoriť aj jadrovú energiu, aby si pomohol, ale na druhej strane vie vytvoriť aj bombu, ktorou si škodí. A preto nie je možné oslobodiť sa od toho, že by nejaké ľudské konanie mohlo byť bez etiky. A aj vymyslenie umelej inteligencie súvisí s tým, aké etické princípy pri tom zachováme.

0: Ak vnímame vedecké bádanie a technologický rozvoj ako ovocie potenciálu vloženého do ľudskej inteligencie, potom ich môžeme považovať za súčasť spolupráce muža a ženy s Bohom na zdokonaľovaní viditeľného stvorenia. Výdobytky vedy a techniky sú v konečnom dôsledku Boží dar. Preto majú ľudia svoje schopnosti využívať so zreteľom na vyšší cieľ, na ktorý im ich Boh udelil.
1: Vždy záleží od toho, ako definujeme aj princípy etiky a aj princípy vedecko-technického rozvoja. Lebo schopnosti človeka, ak priznáme, že nie sú zamerané na to len, čo zjem, vypijem, čo mi momentálne slúži, aký prístroj si kúpim, aby sa mi ľahšie dostalo z bodu A do bodu B, ale ide o to, že či uznám, že byť človek znamená mať aj vyšší cieľ. A ten iný cieľ z toho vyplýva, že cez konanie každodenné sa dostávam ku cieľu nadčasovému. Čiže je v nás niečo nezničiteľné, nielen to, čo vieme zmerať, napísať do čísel, odmerať na kilogramy a tak ďalej. Všetko to závisí od tohto postoja. Či priznám ľudskému úsiliu, že má mať aj vyšší cieľ, nielen pragmaticky každodenný.

Drahí poslucháči, uzavreli sme dnešné uvažovanie nad notou Antiqua et Nova. Ak by sme mali pretaviť hlavné posolstvo článkov do jedinej myšlienky, bolo by to varovanie pred ilúziou, že technológie dokážu nahradiť skutočnú ľudskú blízkosť a živé spoločenstvo. Dokument nás dôrazne upozorňuje, že vzdelávanie nie je len mechanické odovzdávanie dát, ale formovanie celého človeka, jeho kritického myslenia a schopnosti rozlíšiť pravdu od manipulácie. Ďakujeme vám za pozornosť pri dnešnom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík. Odborným slovom a komentárom nás sprevádzal duchovný otec Anton Fabián. Text dokumentu svojim prednesom oživil Miroslav Kolbašský a o technickú kvalitu a prípravu relácie sa postarali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Opäť vás vítam pri našej už 10-ročia pravidelnej hudobnej profilovke so súčasnou kresťanskou hudbou, u nás s obľubou nazývanou gospel. Je tu počúvanie srdcom. Srdcu, tomuto vytrvalému svalu, ktorý nás udržiava nažive od narodenia až po smrť, sme prisúdili symbolické centrum to najlepšieho v nás. Ak teda chcete počúvať s otvorenou mysľou a s láskou, zostaňte s nami aj nasledujúcich 60 minút. Myslím, že aj dnes sa vám to oplatí. Chcem vám predstaviť jeden veľmi zaujímavý a dojímavý projekt. Skutočný príbeh jednej rodiny emigrantov, spracovaný v hudobnom filme. Na filmovom portáli ČSFD film nazvali S hudbou do sveta. No, ak by ste ho hľadali na streamovacích portáloch, ostaňme radšej pri pôvodnom názve Unsung Hero, v preklade Neospievaný hrdina. Hudba z tohto filmu je pre vás dnes zároveň pozvánkou k jeho pozretiu. Pretože duo bratov Smallbonovcov poznáme ako skupinu For King and Country, verím, že vás aj tento soundtrack s celým jeho príbehom v dnešnom počúvaní srdcom poteší. Thank you.